Tjing tjing, hej hej. Funky Loffe och Sofie Norling här i P3 och P4. Nu har de minuter efter 2 i klockan och jag kallar och håller dig sällskap ifrån Studio 27. Här håller vi på med önskemusik. Massa musik spelas ända fram till klockan 6, så det är musik som du som lyssnar bestämmer över. Du får gärna sammanfatta din vecka med den här låten och berätta vad du gjort i veckan och samtidigt önska en låt. Vill du höra av dig så går det fint att göra till vår mejladress vaken@sverigesradio.se. Alternativt så smsar du till 72250, inleder med vaken och skriver några rader därefter. Du kan också, om du vill, ringa på röstbrevlådan då och ta in ett meddelande efter pipet. Då kan du ringa till 020 99 55 00. Jag fick in ett meddelande från Britt-Marie som berättade att hon har jobbat över 47 timmar den här veckan. Och en låt som känns passande då, det är Dolly Partons 9 to 5.

Dolly Parton i P3 och P4. Eftersom jag börjat jobba igen efter långledigheten så önskar jag nu en låt med Pet Shop Boys, skriver Petra. Tror hon smsar 72250 och inleder med baken. Hon skulle vilja höra låten What Have I Done To Deserve This?

Pet Shop Boys och Dusty Springfield i P3 och P4. Hej vaken! Efter en ganska så stressig och inte särskilt rolig vecka så skulle jag vilja höra en låt som jag riktigt kan koppla av fullständigt till. Det är en låt med Toto som heter Africa.

Toto med Africa. Vi håller på att sammanfatta veckan med musik. Du får gärna berätta vad du har gjort i veckan och önska en låt samtidigt. Jag fick in ett meddelande här ifrån Jan som skriver att ja, det har inte varit en särskilt händelserik vecka det här inte. Jag har mest bara slappat. Gud vad härligt. Blir avundsjuk, Jan. Det lät inte dumt alls. En låt som passar när man bara slappat en hel vecka, enligt Jan då, det är Gasoline. Och låten This Is My Life.

0: This is my life, här är P3 och P4. Vi ska ta och lyssna in oss på lite röstbrevlåda nu, är min tanke som jag suttit här och tänkt. Du kan höra av det du också, så kanske det är dig vi lyssnar på här om en liten stund. Vad vet jag? Ring om du vill till 020 99 55 00 och tala in ett meddelande efter pipet. Vi lyssnar efter då.
1: Hej, jag heter Victoria och jag skulle så hemskt gärna vilja spela, eller vilja att ni spelade You Raise Me Up med Josh Groban. Det är min favorit. Tröttnar aldrig på att höra den. Tack på förhand. Hej.

0: Eva Dahlgren med Summan av noll i P3 och P4. Vi håller på att sammanfatta veckan med musik. Det kommer in en hel del meddelanden på detta temat. Och så får man ju lite koll på vad som har hänt i veckan för ja, men dig som lyssnar dess del. Vilken konstig mening det blev, men du förstår vad jag menar. En låt som sammanfattar veckan helt enkelt. Och det kommer in massa meddelanden på detta, bland annat till vaken@sverigesradio.se. Helena skriver, jag skulle vilja höra en låt som jag har haft på hjärnan under hela veckan. Jag vill gärna höra den, bara så att jag kanske får ur den ur skallen. Det är den där låten från Disneys Lejonkungen. Hakuna Matata.
1: Hakuna Matata.

0: för när han var ett vårdsvins barn.
1: När jag var ett vårdsvins barn!
0: Oerhört bra.
1: Tack!
0: Hans mage var krånglig, det var inte så lätt. Det blev ton på savannen när han blivit mätt.
1: Jag var känslig och vek, trots mitt tjocka skinn. Var så svårt, ingen polare som ville bli min. Och vilken
0: vad betyder det namn?
1: Alla bort från en skutt.
0: Hur kändes det?
1: Varje gång som jag...
0: Nej, pappa, inte inför barnen.
2: Åh, förlåt.
1: Han

Hakuna Matata här i P3 och P4. Bra gung i den låten alltså. Fick in ett meddelande från Arne som berättat att han har slöat och kopplat av den här veckan och skulle därför vilja höra Lazy med Deep Purple.

Pink med So What. Vi sitter i bilen på väg. Nej, vet du, ska vi se. Godnatt har av olika skäl inte arbetat mycket den här veckan. Utan arbetstiden är främst förlagd nu på helgen. Jag kör tåg. Har därför fått spendera hela veckan med mina två älskade barn. 1,5 år och 5 år gamla. Då tycker jag att låten Kids passar. Skriver Filip.

Familjen Marnell skriver: vi sitter i bilen på väg hem från Arlanda efter en semestervecka på Korsika. Den här låten sammanfattar vår vecka då Veronica Maggio spelade i stadion, men tyvärr missade de den.

Ja, hej. Jag skulle gärna vilja höra The Beatles med låten Now and Then. Den skulle passa ypperligt bra. Mycket vacker. Tack för mig.

0: eftermiddag i P3.
1: Hej homies, det är jag, Kristoffer Garplind. I måndags kom jag och Hanna tillbaks från vår semester. Två dagar tog det innan Hellqvist fick nog. Men trots det har vi haft en toppenvecka. Moa Herngren var vår vardagsfilosof. Vi fick hjälp att bena ut morgonpassets två första partiledarintervjuer. Och så berättade ni allt om när ni varit hjältar och räddat någons dag. Dessutom allt om mässling. Missade ni det eller vill ni lyssna igen så finns vi i appen Sveriges Radio. Och vi är tillbaks på måndag 15:30.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Och här är Ekot. Personer med synnedsättning kan fortfarande inte personrösta i valet utan att behöva berätta för någon annan vem de vill kryssa. En som drabbats av detta är synskadade Alireza Ganbar Alipour.
3: Om jag kan deklarera, om jag kan göra bankärenden, så måste jag ju kunna rösta i ett personval. Det är galet att vi inte kan det.
4: Ja, för att kryssa i en kandidat skulle han behöva hjälp av någon annan och då är rösten inte längre hemlig. Synskadades riksförbund har länge krävt en lösning. Förbundsordföranden Niklas Mattsson vill se ett annat system än dagens valsedlar.
5: Man kanske kan skriva ut valsedel i vallokalen eller någonting, så att man i en dator eller så kan istället välja vilket parti och vilket namn man vill ska skrivas ut.
4: Regeringen har tidigare låtit utreda tekniska hjälpmedel, men någon lösning finns inte på plats inför valet. Anna Nyqvist är kanslichef hos Valmyndigheten.
6: Det finns nu faktiskt en parlamentarisk utredning som utreder valsedelssystemet som har även det här i sitt uppdrag. Men jag vill också trycka på att de som hjälper till har sekretess, de har tystnadsplikt.
2: Reporter Tyra Meidel. I Kongo och Kinshasa har 16 000 doser av RVBO-vaccinet anlänt som skulle kunna ge ett visst skydd mot den nuvarande varianten av Ebola som sprider sig i landet, rapporterar AP. Vaccinet har godkänts för behandling av en annan variant av Ebola och har tidigare varit effektivt. En långnosad pälssäl har dött av fågelinfluensa i södra Australien. Det är det första bekräftade fallet hos ett däggdjur på det australienska fastlandet, rapporterade Guardian. Den högpatogena fågelinfluensan har dödat miljontals fåglar världen över och även spridit sig till däggdjur. Ekot klockan 4 med Linda Krupke.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
7: Det är Vaken med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg nu. Kalle Johansson har tagit sitt pick och pack, tyvärr. Saknar honom redan. Och fått gå hem och lägga sig. Men du och jag, vi ska ta och göra morgon, söndagsmorgon. Först blir det 2 timmar musik. Din musik, din önskemusik. Och sen så drar jag igång ett retroprogram där du får den bästa musiken vald av Robert Jonsson från förr. 4:02 då är klockan denna söndagen den 23 augusti och idag blir det klart till halvklart i stora delar av landet, men här och var kan det komma skurar. Framförallt i Götaland kan regnet tidvis bli kraftigt. Dagen börjar med moln över delar av Götaland och norra Norrland. Får göra mina prillprall innan jag går på nästa gång. Säg Norrland. Temperaturerna blir 15-20 grader i större delen av landet och 10-15 grader i fjällen. Jag alltså dig välkommen till en morgon med Sveriges Radio. Prille prall.
0: Vaken. Det här är Vaken.
1: Risa Friberg.
7: Sjunger jag upp?

Lady Gaga Poker Face. Hörrni, det är nu era låtar i fokus. Vi har ett litet tema och det är att vi vill att du sammanfattar din vecka med en låt. Och det kan man ju göra hur som helst. Alltså har du en låt du vill få spelad och inte orka sammanfatta din vecka, så fake it till you make it, säger jag. Skriv, i veckan har jag ätit ägg. Den här låten får mig att påminna om det. Och sen Adele, Set Fire to the Rain. Inte vet jag. Vi vill bara att du skriver någonting förutom bara låten rakt upp och ner. För någonstans skapar vi också innehåll. Annars måste vi sitta här och... jag bara pratar så här, bla bla bla. Det blir inte så kul. Roligare faktiskt om det är från hjärtat och vi får lära känna dig lite. Sån är jag. Jag tycker det är jättekul när ni skriver saker som faktiskt har hänt i veckan i era liv. Och vissa namn känner man ju igen sen innan, så det är lite som att vi är en liten vaken familj här i natten. Och då blir inte konversationen så ensidig från mig, utan jag får faktiskt ta del av er. Så det är en liten önskan från mig innan ni önskar era låtar. Och då gör man så att man skriver till 72250, man inleder med att skriva vaken. Och så gör man ett mellanslag och sen skriver man sitt sms. Då hamnar det i min inkorg här på Sveriges Radio. Annars mejlar man direkt till mejlkorgen på vakansnabla.sverigesradio.se. 020 99 55 00 är numret in hit. Då kan man ringa och lämna en röst. Brevlåde grej om jag inte hinner svara. Jag hinner oftast, det är så mycket letande så att ibland jag är dålig på att svara. Men jag ska försöka hinna med några samtal. Oftast när jag tar ett samtal så här under nätterna, då är det några som inte vill vara med i radio. Så ni hör inte det ändå. Men ring i alla fall. Och svarar jag inte, lämna ett röstbrevlådemeddelande. Nästa låtönskning kommer från en person som jag tror var anonym. Du skrev nog i alla fall inte namnet. Eller så gjorde du det i mejlet. Jag vågar inte avslöja dig om du inte har skrivit ut det själv. Men ni som hör det här som var med i den här låtönskningen, ni kommer veta vem det är ifrån. Så här skriver i alla fall personen. Spela gärna Alison Moyette, That Old Devil Called Love. I veckan har det plockats hallon, varit på Inlandsbanefestival i Dorotea med fantastiska musiker. Johan, Piri Bauer, Susanna Alfengren, Peter och Elinor Stenlund. Och sist ätit Sturströmming i en musig loge i Nagasjön. Tack på förhand. Underbar vecka verkar jag haft i alla fall.

Alice Omoyette med That Old Devil Call Love. Ann i Karlstad skriver så här och sammanfattar sin vecka. Hej, så här är ännu sorgens tid. Återigen har det skett ett fruktansvärt skoldåd i vårt land. Det som inte hade behövt hända. Skänker varma kramar och tankar till offren för det hemska som hände i Fagersta. Önskar att ni spelar Fields of Gold med Eva Cassidy för alla de drabbade. Famnen full av hela mitt hjärta.

0: Eva Cassidy, önskad av Ann i Karlstad. Nu säger jag välkommen in till vår kära vän och kollega på trafikredaktionen, Ola Len. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Vad är det för trafikläge vi har?
1: Ett bra läge är det korta svaret. Det är tomt pappers, eller ja, manus. Jag har ingenting med mig IT egentligen. Så att ja, det har varit väldigt lugnt. Det är fortsatt översvämningar på en del håll uppe i Norrbotten. Det har vi tjatat om här under några nätter i rad nu. Men det är väl värt att nämna i alla fall. Men nej, annars sker ingenting stort, inga olyckor inrapporterade. Så att det är ett lugnt läge och en lugn natt här till söndagen.
0: Skönt. Mm. Hoppas att det håller i sig.
1: Ja,
0: gör inte det om man vill ringa och tipsa, det gör man det på 020 999 444.
1: Yes.
0: Tack.

Pernilla Andersson med Johnny Cash och Nina P. God kväll, skrev den här personen som önskar den här låten. Sitter i bilen med min sambo och vill spela vår låt för honom. För jag är så glad att han är min person. Så nu vet du det om ni sitter kvar i bilen och hört den här låten och bara, ah, det var ju till dig. Nu till nästa låt önskare. Det kommer från Pelle i Lisch. Han skriver, tjenare, i natten i veckan som gick så gick ZZ Tops legendariska trummis Frank Beard bort 5 år efter Dusty Hill som var bandets lika legendariska basist. Deras största hit enligt Wikipedia är låten Legs, och bara för att jag aldrig rakar mina ben och således inte gjort den här veckan så önskar jag just den här låten. Riktigt snyggt tycker jag. 10 av 10 låtönskning.

0: I sommar kan ni lyssna på Alfons Åberg i barnradion. Då får ni höra när Alfons har kalas.
1: Han är glad.
0: När han är barnvakt till lille Småtting.
1: Annan saga hemsk.
0: Och när han bygger en helikopter i vardagsrummet.
2: Men ajabaja.
0: Lyssna i appen Sveriges Radio.
3: Vaken. Det här är Vaken.
4: Med Lisa Friberg.

0: misstag.
1: God morgon. Spela Seasons in the Sun med Terry Jack för Pernilla Westerholm, som jag träffade i veckan och som strålar i kapp med solen av skönhet. Jag som önskar heter Kjell Sundell och bor i Borlänge. Tack så mycket.

0: Ja, men hej, Bernhard heter jag. Vi har tillhåll här på campingen Elite och vi skulle vilja höra Euskefur, att det är hit man kommer när man kommer hem. Ja, trevlig kväll. Tack, hej.
1: Den heter det hit man kommer när man kommer hem. Klockan gick mot 5 och det regnade lite grann och snart skulle natten bli till dag. Och vi satte vid elden och pratade med varann, Erik, Johan, Andersson och jag. Dimman kröp sakta iväg över sjön och stolommen ropade någonstans. Och jag såg i Eriks drömmande blick hur lågorna trodde sin dans.
2: Ändå,
1: så sa han,
2: fast vi har det bra och trivs ganska fint där vi bor. Ja, ändå ska du veta, så ångrar jag och förbannar att man var så dum och fo. Men man hade ju ingenting att välja på och man tänkte bara stanna några år. Men du vet hur det blir, ja sen blir det inte av, och det blir svårare för varje år som går. Men det är här man känner vart stigarna går, och man vet vem som är släkt med vem.

0: hem. Du vet, ja, det är hit man kommer när man kommer hem.
1: Och Kärveden spraka och knastra och brann, och det doftade av kaffe, skog och rök. Och vi satt där vid elden och teg med varann. Och någonstans i öster golen gök. Det gick en stilla krusning över sjön, och natten hade åter blivit dag. Och det var den första dagen i resten av våra liv. Och det var Erik Johan Andersson och jag.

0: med vem. Det är här man vet var gäddorna står. Ja, det är hit man kommer när man kommer hem. Du vet, ja, det är hit man kommer när man kommer hem. Du vet. Ja, det är hit man kommer när man kommer hem.
1: Tack ska ni ha.
2: Jag önskar för att, men det är hit man kommer när man kommer hem. Önskad av inringare här. Väldigt kul att ni tyckte att det var god kväll. Klockan 4 på morgonen. Men det är ju så med natten. Den är ju indelad i kväll, alltså natt för vissa och morgon för andra. Och ja, jag har varit den som tycker att 4 är natt. Det är bara det att nu sover jag lite till 4. Så då blir det ju morgon för mig. Men det var kul att ha en trevlig kväll. Det är som att den aldrig kommer ta slut för er. Och det var väldigt fint faktiskt, tyckte jag. Att ni har kväll där borta på campingen. Fortsätt med det. Fortsätt ha kväll. Och fortsätt lyssna på oss och vara med här i Vaken med P3 och P4. Jag som pratar i ditt öra heter Lisa Friberg. Och det kommer fortsätta göra fram till klockan 7. Men sista timmen ägnar vi oss åt retromusiken, och den är lagd, så då kan man inte önska musik. Så fram till klockan 6 kan ni fortsätta önska. Och gärna sammanfatta veckan som varit med en låt. Det gör Henrik som skriver att han har varit och fiskat, så varför krångla till det? Vill höra Fiskarna i havet med Idde Schultz.

Idde Schultz med Fiskarna i havet. Anita skriver så här: har inte gjort ett jota denna vecka, så jag hoppas att jag får önska ändå. I sådana fall vill jag ha Edith Piafs med Non je ne regrette rien. Men Anita, du gjorde ju precis det man skulle göra. Du sammanfattar veckan med att du inte gjort ett jota. Och du kanske inte ångrar det. Du kanske inte ångrar någonting.

Jag fick pension i måndags. Därför har jag unnat mig att äta ute på restaurang. 3 luncher denna veckan. Spela gärna Edvard Blom och hans mellobidrag. Där han står och håller i en stor gaffel. Tack och hej.

Ibland får man hummer, ibland får man palt. Kovan den kommer och går. Ibland bara vatten, men nästa dag malt. Var tacksam för det som du får.

0: Jessie Ware med Ride.
1: Hej, är du precis som jag just på väg tillbaka efter en lång, härlig och het och kanske lite dyr semester? Med en nolla för lite på saldot? Eller så är du en sån där duktig som alltid har en slant sparad? I söndagsfrukost slösar jag och mina gäster, YouTubern och programledaren Daniel Norberg och kulturjournalisten Parisa Amiri med våra visdomar och undrar, hur får du pengarna att räcka?
2: Vaken.
3: Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

0: Stella Lefty med Boston. Snart fortsätter en timme till med din önskemusik, så stanna kvar, gå ingenstans. Vi ska släppa in Ekot med Sofia Sofronedo. God morgon.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Nyheter från Ekot. Det tog 10 minuter från det att polisen larmades om svärdattacken på Brinellskolan i Fagersta tills dess att gärningsmannen var stoppad. En snabb insats, säger Thomas Koppelman Hellgren, som har lång erfarenhet inom polisen och utbildar inom pågående dödligt våld.
4: Jag skulle vara nöjd med det utifrån den geografin och den platsen där det här utspelar sig.
5: I fredags klockan 14.06 larmades polisen om pågående dödligt våld på Brinellskolan i Fagersta. 10 minuter senare greps den misstänkte gärningsmannen, en 18-årig elev på skolan. En 17-årig flicka dödades och 3 personer skadades i attacken, varav 2 allvarligt. Enligt Thomas Koppelman Hellgren är varje minut avgörande.
4: Statistiskt sett så brukar man säga en skadas eller dör ungefär var 15:e sekund.
5: Och vad skolan gör innan polisen kommer har stor betydelse, menar han.
4: I det här fallet verkar man ha flytt och gömt sig från skolans sida på ett bra sätt, för att gärningsmannen har inte haft så många att attackera. Det är en spekulation, men det verkar vara så.
3: Reporter August Klittmar och Annie Säv. I Kävlinge i Skåne utreder polisen försök till grov mordbrand efter att ett brinnande föremål kastats mot en port till ett flerfamiljshus i centrala Kävlinge. Personer med synnedsättning kan fortfarande inte personrösta i valet utan att behöva berätta för någon annan vem de vill rösta på. Trots upprepade påtryckningar från Synskadades riksförbund och Valmyndigheten mot regeringen har en lösning inte kunnat presenteras. Mer om det här kan du höra i morgonens sändningar och i appen Sveriges Radio. Ekot med Sofia Sofronjado. God morgon.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Klockan är då 5:02 denna söndagen den 23 augusti, och idag blir det klart till halvklart i stora delar av landet, men här och var kan det komma skurar, framförallt i Götaland där regnet tidvis blir kraftigt. Dagen börjar med mer moln över delar av Götaland och norra Norrland. Så sammanfattar SMHI det. Temperaturerna blir 15-20 grader i större delen av landet och 10-15 grader i fjällen. Jag säger välkommen till en morgon med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

Madonna med Holiday. Kajsa skriver, den här låten påminner om min fantastiska resa tillsammans med min syster och mamma i Lagos, Portugal, som vi har varit på den här veckan. Nu är bilen på väg hem från Arlanda. Och då vill hon höra Midnight City med M83. Matey 3 kanske man säger, i en ordlek.

0: Kerstin skriver in: kvinnoklubben har bjudit på kaffekalas på servicehuset Ugglan i Lesjöfors. En trevlig stund där vi även spelade skivor till kaffet. Så spela gärna Mannen i spegeln med Lasse Stefans. Jättegärna, älskar Mannen i spegeln med Lasse Stefans. Vill dock säga apropå kvinnoklubb. Saknas lite kvinnliga tester i inkorgen nu. Det ska ju vara 50-50, så där får ni hjälpa mig nu.
1: Jag ser en man i min spegel, tror det är jag. Jag ser tecken från livet och det stigar jag valt. Vänder på bladet, min boks resumé. Mitt liv det har varit

för mitt liv. När allting är över, när musik tonar ut och när sången har tystnat,

0: mitt liv.
1: Ni vet, oj ursäkta, en groda i halsen. Ni vet när man, vissa radiokanaler, oftast kommersiella, har så här tre låtar från en samma artist. Vi har ju oftast inte det. Oftast brukar vi försöka undvika att ha från samma artist. Två gånger i rad eller tre gånger i rad för att vi vill ha lite variation. Och dansband kanske man inte kan spela två gånger i rad heller. Det är kanske några som inte gillar det. Men nu tänkte jag vara lite banbrytande och liksom, ja men, ibland måste man få bryta på reglerna, speciellt när någon ringer in och har en jättebra motivering.
2: Hej Lisa i studion. Och det regnar ju och regnar så mycket nu för tiden. Så då vill jag passa på att önska Lasse Stefans med Det regnar och regnar. Ha en bra dag. Hej hej.

Lasse Stefans med Det regnar och regnar. Men nu får det vara nog. Nu får Lasse Stefans gå och lägga sig. Daniel skriver: Lily Allens Fuck You får representera hur min vecka varit. Sur och irriterad. Det känns bättre inför veckan som kommer. Men den här veckan får vi faktiskt fingret helt enkelt. God morgon, skriver Daniel. Ja, det är tur att hon sjunger det så glatt i alla fall. Det är knappt att man märker att det är en otrevlig text.

0: Den är ju väldigt glad och trallig, måste man säga. Om man någon gång ska sjunga Fuck you very, very much, då är det väl med Lily Allens otroliga energi och pepp. Jag blev också lite peppad av den här. Ibland måste man faktiskt få vara lite sådär. Ja, men säga fuck you till veckan. Även om det inte låter så trevligt. Det låter ju inte alls trevligt, speciellt inte om man översätter det. Så får man ju faktiskt inte säga på svenska. Men på engelska kanske det går bra. Nästa låtönskning kommer från en inringare. Och ja, hon ska få tala för sig själv.
1: Ja, hejsan. Jag skulle gärna vilja höra. Jag önskade att det vore sommar med Ellen och Bodel. För förra året hade jag ingen sommar, så då låg jag på sjukhuset. Tack på förhand, Titti. Hej.

Gunnar Bodel, jag önskar att det alltid vore sommar. Jag måste bara läsa upp ett sms som gjorde mig så himla glad. För att den här personen som skriver in har liksom ingen anledning att skriva så här fint. Önskar ingen låt eller någonting. Utan bara skriver, jag kom just hem från en efterfest och hör att radion är igång i köket. Otroligt mysigt att höra dig prata. Nu ska jag sussa. God natt very much. Otroligt. Tänk att ni finns. Ni underbara människor. Mm. Nu ska vi se, jag försöker läsa här. Ibland är texten så himla liten. Jag undrar om jag borde gå och kolla upp min syn. Mikael från Sandbacka. Från Göteborg. Nej, Mikael Sandbacka. Du heter så. Sandbacka låter som någonting i Göteborg, eller hur? Ja, ja. Och också skriver väldigt fint. Kallar världens bästa Lisa nu. Väcker vi upp Götet med Black Velvet och Alana Miles. Ha det gött. Ja, ja, okej, jag faller lite för smicker ibland. Men bara ibland. Så nu får det räcka. För nu har jag fyllt den kvoten för timmen. Så ni kan återgå till att sammanfatta er vecka. Och önska en låt. 72250, inled med vaken eller mejla vaken. snabbla@sverigesradio.se.

0: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
1: Varenda tant och handskar och peruker.
0: Riktiga häxor.
1: Friksan kommer fort in under sängen.
2: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.
3: Lyssna in sommaren med oss.
4: Det här är P4.
5: Vaken.
6: Det här är Vaken.
7: Med Lisa Friberg.
8: Har jag berättat den där gången när jag...

0: en rebell. Hon kallades ju även September förut. Nu mer svenskt med lite lugnare tempo. Det är Svenne som skriver in god morgon. Denna vecka har väl varit likt den föregående. Har man långsemester så är det så stor skillnad. Jag är glad om du spelar en låt med den bästa Fred Åkerström och Två tungor för oss.
1: Två tungor.

0: mitt hjärta, två viljor hör mitt sinn. Jag älskar dig för evigt och jag blir aldrig din.
1: Ja, det är vackert. Fred Åkerström sjunger Två tungor. Nu nästa låtansäng från Thomas Falk i Jokkmokk. En riktig vaken lyssnare. En sån kan ju du också bli. En sån som man känner igen namnet på när du skriver in. Det tycker jag är lite trevligt att vi är ett gäng kompisar. Och alla är välkomna in i vakenfamiljen. Morgon skulle jag vilja önska låten One Night in Bangkok med Murray Head. Var väl med i Chess som Björn och Benny skrivit bland annat. Tycker låten är väldigt bra. Är från 1984. Och det är många säkert inte vet att refrängerna sjöngs av Anders Glenmark och den skrevs mest för musikalen Chess men blev en global hit så toppade listorna i ett tiotal länder och nådde en tredje plats på amerikanska Billboard Top 100. Nej men, Tim Rice skrev text och musik. Thomas, du kan ju börja jobba med mig på retron här som drar igång om 20 minuter och berätta. Där får man ju faktiskt liksom bakgrunden till låtarna och ibland artisternas liv och sådär. Inte för långt, men ungefär så här långt som du skrev. Så du kanske kan fortsätta skriva in under retotimen och berätta lite om låtarna. Nu har jag ju förberett det redan med manus och så, men kul var det att du

Hej mina vapendragare. Vilken låt som sammanfattar min vecka. SHL knackar snart på. Och ja, mitt älskade Färjestad börjar snart att spela. Jag kan tyvärr inte se matcherna, men det löser sig. Jag skulle vilja att ni spelar Eviva i Spanien med Silvia Vrethammar. Och så tillägnar jag den låten, våran fina Per Levin. Hälsningar från Annika i Öjebyn.

Viva España med Silvia Vrethammar. Viva España. Tusen tack för den låtönsningen, du som ringde in. Nästa låtönsning kommer från Mita. Och det här är lite udda kanske, den här låten i radio. Eller, kanske inte på Rocks FM. Jag kan inte vad radiokanalerna heter, förlåt. Lyssna bara på Sveriges Radio. Men Mita vill höra den här, för den sammanfattar hennes vecka. Och vem är jag att säga nej till Mita och Alice fucking Cooper? Så nu njuter vi av denna lite. Poison.

Alice Cooper, Poison. Hej, i förrgår var jag bytte kamrem på bilen och eftersom jag har TCC på reggskylten är det möjligt att inte tänka. Är det omöjligt att inte tänka på 10CC och deras låtar har gått i huvudet sedan dess. Och jag vill gärna höra en. Om du föredrar en rivig låt så välj Rubber Bullets. Bullets. Och om du föredrar en långsam, vacker låt så välj Amnar in Love. Och ja, en hopplös romantiker och så kände efter Alice Cooper kanske vi ska lugna ner oss lite.

Fanny Avon med tiden läker alla sår. S har skrivit in och vill ha, efter månader och liksom i flera helg efter helg, Lisa, Anton, Julian, Pontus, Robert, Kalle önskat Uno Svenningsson med Det som gör mig lycklig nu. Men och vill också veta om det är Uno som har skrivit låten och vilket år den kommer ifrån. Sådär. Nu är tiden runnit ut så jag hinner inte spela låten, men det är inte Uno, det är gruppen Freda. Det som gör mig lycklig heter den, och den kom 92 som jag ser det här. Men du, skriv nästa gång så kommer jag komma ihåg det. Så ska jag spela den för dig då. Det är bara det att jag tror att man inte har hittat den för att det är inte Uno Svenningsson i sig utan gruppen Freda då. Med det sagt, snart är det dags för retro. Hoppas ni är med mig då. Då ska jag put my records on så att säga. De gamla skivorna från förr. Ja, tänkte säga att det är ingen... Nu ska jag prata över henne. Gud vad otrevligt. Men det är ingen önskemusik då. Det är många som fortsätter önska in i sex timmen. Det går inte. Ni får bara följa med. Hoppas att ni gör det.

0: Corinne Bailey Ray med Put Your Records On. Då får jag tacka er som har varit musikredaktörer de här timmarna under natten i önskemusiken. Och så fortsätter vi in i retron, var med där. Nu först ska vi få ekot med Matilda Duruhed.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio.
2: God morgon, här är ekot. Det tog 10 minuter från att polisen larmade som svärdattacken på Brinellskolan i Fagersta till att gärningsmannen var stoppad. Och det är en snabb insats, säger Thomas Koppelman Hellgren, som har lång erfarenhet inom polisen och som utbildare inom pågående dödligt våld, PDV.
3: Jag skulle vara nöjd med det utifrån den geografin och den platsen där det här utspelar sig.
4: I fredags klockan 14.06 larmades polisen om pågående dödligt våld på Brinellskolan i Fagersta. 10 minuter senare greps den misstänkte gärningsmannen, en 18-årig elev på skolan. En 17-årig flicka dödades och 3 personer skadades i attacken, varav 2 allvarligt. Enligt Thomas Koppelman Hellgren, som utbildar skolor i hur man ska agera vid pågående dödligt våld, är varje minut avgörande. Och vad skolan gör innan polisen kommer har stor betydelse, menar han.
3: I det här fallet verkar man ha flytt och gömt sig från skolans sida på ett bra sätt, för att gärningsmannen har inte haft så många att attackera. Det är en spekulation, men det verkar vara så.
2: Reporter August Klittmar. Idag så kommer Oslos flygplats Gardermoen vara helt stängt för trafik under förmiddagen på grund av att norska flygledare strejkar. Enbart hos flygbolaget Norwegian så har cirka 9000 passagerare drabbats av inställda flygningar idag enligt NRK. Och flera avgångar mellan Arlanda och Oslo har ställts in enligt Swedavia. I natt har hundratals strandsatta passagerare övernattat inne i flygplatsbyggnader runt om i Norge. I Kongo Kinshasa så har 16 000 doser av Ervebo-vaccinet anlänt som skulle kunna ge ett visst skydd mot den nuvarande varianten av Ebola som sprider sig i landet, rapporterar AP. Vaccinet har godkänts för behandling av en annan variant av Ebola. Doserna ska i första hand gå till sjukvårdsarbetare. Och totalt har över 2 500 personer dött i Ebola under det här senaste utbrottet. I Japan har minst 37 personer skadats i ett jordskalv nära den japanska huvudstaden Tokyo i natt lokaltid. De flesta fick lindriga skador. Enligt USAs geologiska institut, USGS, så hade skalvet magnituden 5,8. Skalvet orsakade våldsamma skakningar i Tokyo och stora delar av trafiken i stan stoppades. Vädret. Stora delar av landet får växlande molnighet där sol varvas med molnigare perioder och lokala skurar. Över södra Götaland blir det mer utbrett med skurar och tidvis väntas de bli kraftiga med inslag av åska. 17-22 grader. Ekot, Matilda Durehed.
0: Nu, retro i Vaken med P3 och P4.
1: Vaken. Det här är Vaken
5: med Lisa Friberg.
0: Och vi ska börja med den eviga Beatles-frågan. Vem skrev egentligen låten? Var det mest Lennon eller mest McCartney eller till och med Harrison? Eller kanske ännu känsligare? Hur bra är den egentligen?

The Beatles, obladi oblada. Vad tyckte ni då? John Lennon, han var öppet kritisk och kallade det för en av Paul McCartneys granny music, alltså lite gammaldags, hurtig, trallvänlig musik. Jag vet inte. Jag tycker trallvänlig musik kan vara lite trevligt. Uttrycket obladi oblada fick McCartney från sin vän Jimmy Scott, en nigeriansk konga-musiker som brukade hänga med honom på klubbar i London. Och när McCartney frågade hur är läget, så brukade Scott svara: obladi oblada, life goes on, bra. Och McCartney tyckte att uttrycket var så bra att han byggde en hel låt runt det, till då Lennons kanske besvikelse. Nu ska vi få lite disco med Sister Sledge och He's the Greatest Dancer, om den här otroligt duktiga dansaren som får hem alla tjejer på dansgolvet.

Sister Sledge med He's the Greatest Dancer. Systrarna protesterade först till frasen Please Take Me Home, som de tyckte fick dem att låta sig lite lattfotade. Men Nile Rodgers då vägrade ändra. Det handlade ju faktiskt om världens bästa dansör. Och diskokillen var poppis, och så även låten som toppade USAs R&B och danslistor samplades senare av Will Smith i Getting Jiggy With It, som ni kanske kommer ihåg. Nanne Grönvall plockade ju upp Peter Lemmarks Håll om mig. Ni vet, den här låten som inte släpper taget om mig. Är som förhäxat av... Den släpper ju inte än. Här är originalet.

Petter Lemmark med Håll om mig. Ja. Låter ju väldigt annorlunda från Nanne Grönvalls. Det är ju nästan inte en cover alls. Lite kul med Petter Lemmark, det är ju att Trollhättan finns med överallt i hans låtar. Han använder riktiga platser från uppväxten, Kungsgatan, Drottninggatan, Göta älv, järnvägsstationer och gamla mjölkbutiken. Det kanske inte hörs så tydligt i den här låten, men det finns ändå där på något sätt. Det är mörka och lite industriella.

Jackie DeShannon med Put a Little Love in Your Heart. Nu vill jag att ni har lite kärlek i ert hjärta till mig. Och att jag får en andra chans. För Håll om mig med Peter Landmark är inte alls en cover. Alltså Nanne Grönvall har inte alls gjort en cover om den. Det är bara jag som har fått för mig det av någon anledning. Jag är tvungen att kolla upp det nu. Men som sagt, jag hoppas att jag får en andra chans. För det fick i alla fall Jackie DeShannon med den här låten Put a Little Love in Your Heart. Det är hennes största hit från 1969. Och den första tagningen i studion var den bästa hon gjort någonsin. Men den råkade raderas. Så det vi hör här är det andra försöket.

0: George Ben med Umba Bara Uma. Något som låter som ett brasiliansk funkparty handlar om en enda sak. Den afrikanska anfallaren Umba Bara Uma som dribblar, skjuter och gör mål. Låten har kallats en av tidernas bästa sportlåtar.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken
1: med Lisa Friberg.
0: Nu ska vi över till Shadei, för genombrottet för bandet som det faktiskt är blev enormt. Debuten Diamond Life från 1984 sålde över 6 miljoner exemplar. Året därpå så stod Shadei på Live Aid, och 1986 så blev hon då som sjunger första nigeriansk födda artisten att vinna en Grammy. Och sedan dess har hon kunnat försvinna i åratal utan att publiken tappat intresset. När Soldier of Love kom 2010 efter 10 års tystnad så gick albumet direkt in som etta i USA och sålde över 500 000 exemplar första veckan. Och då var det nästan 25 år mellan bandets två amerikanska listettor.

Shadej sjunger så vackert. Shadej i gruppen även med samma namn, Shadej Kiss of Life. Nu ska vi vidare till Motown-producenten Norman Whitfields experimentgrupp The Undisputed Truth. Och det var en grupp han gick liksom all in med, psykedelisk soul och funk. Och de spelade ofta in The Temptations låtar då, fast med då mer psykedelisk soul och funk sound. Däribland den här låten Superstar.

Undisputed Truth med Superstar Remember How You Got Where You Are. Nästa låt är Patti Smiths Dancing Barefoot, och i den så sjunger hon heroin, alltså om en kvinnlig hjälte. Men skivbolaget oroade sig för att folk skulle höra heroin, alltså heroin, detsamma, alltså om drogen. Det ville ändra, men Patti vägrade.

Smith, Dancing Barefoot. Jag föredrar personligen fysiska böcker före ljudböcker. Det finns en del undantag, alltså såklart om man kör bil. Men ibland när författarna själva läser upp sina böcker. Alltså Patti Smith gör ju det i hennes Just Kids. Och den är otrolig. Det är en av de bästa ljudböckerna jag har lyssnat på i alla fall. Och i den så berättar hon hur Jim Morrison i då The Doors väckt hennes musikintresse. När hon kollade oss så såg hon honom och sa I think I can do that. Och i Dancing Barefoot så hörs det väldigt tydligt hur hon inspirerade honom. Speciellt det här mörkret och jag tycker också i det här reciterandet av poesin här på slutet. Nu, något lite glattigare efter mörkret. Det ljusa livet. La Dolce Vita med After Dark. Efter mörkret också, herregud. Vilken övergång.

0: Nu får barnen i Bullerbyn nytt liv i barnradion.
1: Man kan väl rymma i alla fall, lite grann, och komma tillbaka sen.
0: Inläst av Astrid Lindgren.
2: Britta är 9 år och Anna är lika gammal som jag.
0: Perfekt sommarlovslyssning för hela familjen.
3: Inga småjäntor får vara med och leka.
4: Ja, du är för liten.
0: Lyssna på Barnen i Bullerbyn i Sveriges Radios app.
5: Vaken.
6: Det här är Vaken
5: med Lisa Friberg.

0: Prisma med Lola. Hörrni, vad gör ni där ute denna söndagsmorgon? Skriv in till mig 72250 inlämnet. Skriva vaken eller mejla vakan@sverigesradio.se. Vad gör ni medan jag håller på med musiken här? Vill jag veta. Är ni med mig? Hör ni mig? Testing, testing. Det här var Prisma med Lola. Och visst är det kul att upptäcka ny musik från förr. Man har inte hört allt. Och då sitter jag ändå här natt ut och dag in. Prisma då bildades i Milano 1976. En italiensk duo och ett gift par. Och de var tidiga inom new wave och elektronisk musik. En extra kul detalj tyckte jag när jag läste på om de här var att Hans Zimmer, ni vet den här superkända kompositören för massa olika filmer, han spelade synthesizer på deras album Cathode Mama 1980. Långt innan han blev en av världens mest kända filmmusiker. Sommarens sista servitris släpptes den 13 juli 2001 på Totta Näslunds album Totta Duetterna. Och duetten med Marie Fredriksson blev ett uppskattat samarbete där de karaktäristiska rösterna möts i en ny arrangering av Ulf Lundells klassiska spår. Klockan in på 5 minuter och 24 sekunder, så det är bara att njuta.
1: Du går upp ett bord i skuggan.

Oj, oj, oj. Det var ju jättemånga som var igång den här söndagsmorgonen. Kommer inte kunna läsa upp alla, men Pontus ute och går med hunden. Victoria packar för att åka till Skåne och jobba på en tävling i pistolskytte. Frans rastar också hunden i regnet. Och en annan lyssnare har redan hunnit med 6 kilometers powerwalk och snart framme hemma. Hans i Tidaholm ligger däremot kvar i sängen och lyssnar på oss. Och Eva i Järvsö sitter med en kopp kaffe. Och så har vi en lyssnare som är på väg på en golftävling. Och jag ska önska dig och Pontus lycka till. Ja, tack hörni för att ni skrev. Jag blev lite så blyg. Någon som inte är blyg, det är Carola. Häromdagen så släpptes ju filmen om henne där man får följa hennes liv. Oh, tänk om livet var en sång eller en slager. För i filmen Livet är en slager, Susanne Biers film med manus av Jonas Gardell från 2000, så sjunger ju Carola ledmotivet If Life Was a Song, där Carola också är med och gör sin filmdebut och spelade sig själv.

We had it all. Willie Nelson with Waylon Jennings. Och spelade då först in av Waylon Jennings 1973 och handlar om en kärlek som tagit slut men som en gång hade allt. Originalet nådde bara plats 28 på countrylistan, men låten har då senare tolkats av Dolly Parton, Bob Dylan, Tina Turner och The Rolling Stones. Några som däremot lyckades direkt, det var The SOS Band med deras allra första singel, släppt 1980. Den gick hela vägen till etta på både R&B och danslistan i USA och trea på Billboard Hot 100. Den sålde dessutom över 1 miljon exemplar. Det är en ganska skaplig debut.

0: Det är SOS Band med Take Your Time, Do It Right, med en låt vars budskap men egentligen är väldigt enkelt. Ska du göra något så ta den tid på dig och gör det ordentligt. Min far hade varit väldigt nöjd om han hörde den här låten, för han säger alltid till mig: What is worth doing well. Jag vet inte hur många gånger jag har hört det. Och ja, han har väl rätt. Jag hoppas att jag har lyckats med det den här gången i detta musikprogram. Retro i vaken med P3 och P4. Lisa Friberg heter jag som språkar. Musiken däremot, den valdes inte av mig utan av vår eminenta musikläggare Robert Jonsson som gör retroprogrammen här i vaken. Trevlig helg önskar jag dig och fortsätt att spendera den med oss i P3. Där blir det Druid och Zimmerman show och i P4 blir det en urproduktion. Jag tror det är åttonde delen i någon serie för ungdomar och barn. Spännande om man följer den. Ska sitta några och vänta nu på att den bara ska börja. Den ska få göra det. Vi ska först faktiskt ta och lyssna till Ekot med Matilda Duréd denna söndagsmorgon. Jag säger god morgon.
1: Här är Ekot. Personer med synnedsättning kan fortfarande inte personrösta i valet utan att behöva berätta för någon annan vem de vill kryssa. En som inte kan personrösta är synskadade Alireza Ganbar Alipour.
2: Om jag kan deklarera, om jag kan göra bankärenden, så måste jag ju kunna rösta i ett personval. Det är galet att vi inte kan det.
3: Ja, för att kryssa i en kandidat skulle han behöva hjälp av någon annan och då är rösten inte längre hemlig. Synskadades riksförbund har länge krävt en lösning. Förbundsordföranden Niklas Mattsson vill se ett annat system än dagens valsedlar.
4: Man kanske kan skriva ut en valsedel i vallokalen eller någonting så att man i en dator eller så kan istället välja vilket parti och vilket namn man vill ska skrivas ut.
3: Regeringen har tidigare låtit utreda tekniska hjälpmedel, men någon lösning finns inte på plats inför valet. Anna Nyqvist är kanslichef hos Valmyndigheten.
5: Det finns nu faktiskt en parlamentarisk utredning som utreder valsedelssystemet som har även det här i sitt uppdrag. Men jag vill också trycka på att de som hjälper till har sekretess, de har tystnadsplikt.
1: Reporter Tyra Meidel. I Ryssland så har under sommaren ryska bankkunder tagit ut mångmiljardbelopp och samtidigt växer summorna som förs ut ur Ryssland. Och det här är ett tecken på ryssarnas oro inför framtiden, menar bedömare.
6: Det här signalerar att människor och ekonomiska aktörer förhåller sig med stor försiktighet till rådande läge och att de inte ser ljust på framtiden, säger Alexandra Prakapenka till YouTube-kanalen The Breakfast Show. Människor tar ut sina pengar för att slippa vara beroende av systemet, säger hon. Alexandra Prakapenka var tidigare rådgivare vid Rysslands centralbank. Idag kommenterar hon rysk ekonomi från sin exil. Nya siffror från just den ryska centralbanken visar att ryssarna har tagit ut betydligt mer pengar än vanligt från sina bankkonton. Totalt motsvarande över 140 miljarder svenska kronor bara i sommar. Omfattande ukrainska drönarattacker och en rädsla för att staten ska ta över tillgångar i ett sämre ekonomiskt läge tros bland annat ligga bakom ryssarnas försök att skydda sina pengar.
1: Reporter Johanna Melén. Vädret, det blir växlande molnighet i stora delar av landet. Sol varvas med molnigare perioder och lokala skurar. Det blir mer utbrett med skurar i södra Götaland och de kan också tidvis bli kraftiga med inslag av åska. Temperaturen 17-22 grader. Ekot, Matilda Durehed.
7: Vi är P3.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Det här är konsulterna i P3 där vi löser politiska problem.
2: Jag har inga småsyskon. Jag är dock tvilling. Och då vill man ju ändå etablera stora syskondynamik.
3: Men vem kom först?
2: Jag. Jag är 10 minuter äldre än min syster Siri. Så det som hände då under hela barndomen, som är tips då till alla tvillingar där ute, är att om jag fick reda på något, fråga vad det blev till middag eller liksom vad vi skulle göra ikväll. Siri kommer in sen. Va? Vad pratar ni om? Vänta 10 minuter. Du får reda på det om 10 minuter, Siri.
3: Kul.
2: Du är inte mogen än. Så att Siri, om du lyssnar, ställ tillbaka klockan 10 minuter. Sen kan du återuppta lyssningen.
4: Så är det verkligen varje gång man träffar en tvilling.
2: Mm.
4: Direkt efter hejet så kommer de att berätta att de är tvillingar.
2: Ja. Och sen, och vi har en liten speciell koppling. Ibland känner jag på mig att hon ska ringa.
4: Så hade jag det med min hund.
3: Va? Jag kände på dig att den skulle ringa.
4: Ja,
3: han sen gjorde den aldrig det. Men... ring, ring, woof.
4: Det här kan vi ta off mic, men han kunde ju säga vissa ord. Alltså på svenska. Mm.
2: Nej.
4: Jo.
2: Att jag sitter här med ett gäng kaninkokerskor.
3: Men... det är också att det var tvunget att vara off-mic. Ja. Till statshemligheter. Det här kan vi naturligtvis liksom... inte ha med i podden. Det förstår ni själva.
2: Men... man tror att du ska berätta att din hund ägde mockfjärdsrevolver. Men det var bara att den kunde säga vissa ord. Det är bara att du är helt galen. Vem var äldst?
4: Jag. Mm. Vila i frid. Nils, som han hette.
2: Som ditt barn?
4: Ja, det är därför mitt barn heter Nils. Nej, för jag döpte honom efter... min hund.
2: Vem kan säga flest ord?
4: Mitt barn nu, men det var ju jävligt länge.
3: I relation till vad de är. Om hunden kan 4 ord så är det ganska så jävla mycket mer än gemene hund.
4: Ja, verkligen. Han var ju helt unik i sitt slag. Självklart. Han kunde 10-tal ord uttala.
2: Vad kunde han säga för ord?
4: Hej. Ja, nej. Sådana ord. Alltså han förstod ju allt jag sa. Men så kunde han svara på vissa grejer.
0: Det här är Konsulterna, en satirpodd från P3 där Felix Österpersonne, Hanna Lublin Niklasson och Moa Wallin löser politikernas problem.
2: Dagens problem. Så ska Socialdemokraterna göra sig av med Vänsterpartiet. Ja, för Socialdemokraterna. De sitter i en ganska svår sits nu så här nära valet. Särskilt när det kommer till regeringsbildningen som alla vi media älskar att fråga om. Det har öppnats dörrar till höger och vänster. Men de slås igen ganska snabbt när det uppdagas att vänstern har kommit med krav. Det får folk att se rött. De har blivit ett enfant terrible.
4: Mm. Det kunde min hund säga.
2: Nej. För Socialdemokraterna, samtidigt svårt att göra sig av med helt, för de sitter på viktiga väljarandelar. Jag säger som Hanna alltid brukar säga när hon pratar om sin fru: can't live with them, can't live without them. Men vad är det egentliga problemet med vänstern då? Moa Wallin, scenen är din.

0: P3.
1: Det här är konsulterna med mig, Felix Österpersonne, Hanna Lublin Niklasson och Moa Wallin.
2: Det här är problemet.
3: Det brinner av antisemitism i Magdalena Anderssons regeringsunderlag. Släck den branden.
4: Socialdemokraterna är uppenbarligen desperata. Man skäms över sitt eget regeringsunderlag.
5: Socialdemokraterna bygger alltså sitt regeringsunderlag på Vänsterpartiet. Vänsterpartiet går alltså runt och säger att de hatar polisen.
2: De har problem med sitt regeringsunderlag, och då i synnerhet Vänsterpartiet. För att kunna bilda regering ser det ju i nuläget ut som att Socialdemokraterna kommer behöva Vänsterpartiets stöd. Samtidigt som Vänsterpartiet inte tänker släppa fram en regering som de inte själva sitter i. Vilket Centerpartiet, som också då är en del av deras potentiella regeringsunderlag, vägrar. Och de är inte ens säkra på att de kommer kunna stödja en regering som är beroende av Vänsterpartiet. Nu kommer en snabb sammanfattning här av några av mandatperiodens kontroverser kring Vänsterpartiet, som i förlängningen då också har drabbat Socialdemokraterna.
6: Vänsterpartiets riksdagsledamot Lorena Delgado Varas tar en paus från sina uppdrag. Det är efter att hon polisanmälts av Judiska centralrådet eftersom hon delat en antisemitisk bild på sociala medier.
7: Vi börjar ju med turbulensen i Vänsterpartiet, för partistyrelsen har ju beslutat att utesluta Kristoffer Lundberg efter att han visat stöd för terrorklassade palestinska PFLP.
8: Judiska centralrådet i Sverige har beslutat att inte längre bjuda in Vänsterpartiet till minneshögtider.
9: Tidigare veckan publicerade Expressen ett avslöjande om att riksdagsledamöter från Vänsterpartiet i solidaritet skrivit brev till fängslade palestinier. Enligt granskningen är flera av fångarna dömda för grova brott, bland annat terrordåd.
10: Ännu fler av Vänsterpartiets kandidater har nu strukits från vallistorna eller självmant hoppat av efter Expressens avslöjande om 25 vänsterkandidater som firat Hamas attack mot Israel den 7 oktober, hyllat terrororganisationer eller sörjt terrorledare.
11: Vissa av de här sakerna är så lätta att undvika att göra, tycker jag.
2: De flesta. Ja. För det blir ju ett bra vapen mot sossarna, som då, om inte något av Tidöpartierna byter sida, kommer att behöva Vänsterpartiet i någon form. Och det får ju Magdalena Andersson att hamna i kniviga situationer där hon inte riktigt kan kasta Vänsterpartiet över bord, men samtidigt verkligen inte vill associeras med dem.
12: Jag skulle säga, Vänsterpartiet har ju de senaste veckorna visat att det är ett parti som har ett ganska rejält, eller inte ganska, som har ett stort jobb att göra. Men jag ser ju alldeles för, så de är ju inte där, vad vi vet nu i alla fall. De har ju uppenbart ett jobb att göra.
13: Men betyder det att Vänsterpartiet inte kan sitta i en regering med dig?
12: Nej, jag säger att det är ett parti, ja, det jag säger det är ett parti som har en rejäl resa att göra. Ja, det är ett stort jobb som de behöver göra.
1: Ja, en rejäl resa, ett stort jobb.
11: Mm. Jag tyckte det var lite otydligt om det var ett stort jobb eller om de bara har ett litet jobb att göra. Mm.
1: Kan man förtydliga här?
11: Det var ganska stort. Nej, förresten. Nej. Nej, stort.
1: De har ett stort jobb att göra.
2: Sen ytterligare ett lager av problemet är ju att Vänsterpartiet rensar. Norsi trycker på knappen. Men de här rensningarna skapar ju ibland också interna konflikter i Vänsterpartiet. Alltså om man jämför med sig Sverigedemokraterna som har haft liknande problem, så rensas ju de ganska skoningslöst ut eftersom, och sen så blir det inga interna konflikter.
1: Nej, då är det ingen... vi är med på att så här får man inte säga om vi ska ta makten. De har en mer likriktad partikultur i, ja, att så här, det här är värt, det här offret är värt. Det kanske är någon jag var nära med, kanske håller med på vissa punkter, någon som är bra för oss, men nu måste du gå.
2: Mm, de har en partikultur som är liksom en pyramid där det är Jimmy Åkesson på toppen, sen är det ett stort mellanrum och sen är det marken där alla andra. Men i Vänsterpartiet så blir det ju, som det ofta blir i ett vänsterparti, internt kaos. Eftersom det finns typ lika många viljor som medlemmar. Och det har ju i förlängningen fått folk att undra om Nooshi Dadgostar har kontroll över sitt parti. Och då också om Magdalena Andersson har kontroll över sitt regeringsunderlag. Och sossarna lyckas ju liksom inte skaka av sig vänstern. Och de vägrar vika sig om ministerposterna.
1: Det måste också vara stressigt för Nooshi att hon, när hon ska piska in folk i leden. Hon måste ju bara vilja ruska om dem och säga så här: ja, men jag fattar att ni tycker så här. Vi tycker alla så här. Shh, säg det inte högt. Jag är också kommunist. Men om du säger det högt och börjar skriva brev till de här terrordömda, då kommer jag behöva stryka dig. Vi ska ta makten. Och sen så kan vi driva igenom ett proletariatets diktatur.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Det här är konsulterna i P3 med mig, Felix Österpersonne, Moa Wallin och dig, Hanna Lublin Niklasson.
2: Men det kanske är att de inte ser sig själva som underdogs på samma sätt som det känns som att SD har gjort under åren.
3: Mm.
2: Jag tror Vänsterpartiet tycker att det är så himla märkligt bara att de aldrig har suttit i regering.
4: Mm.
2: Det tror jag är något de kommer att tänka på ibland. Och så här, vilken konstig slump.
4: Har vi aldrig suttit i regering?
2: De har Mandela-effektat sig själva.
4: Ja, exakt.
2: Ja, men visst. Jo.
4: Jo, ja. Men vadå Gudrun Schyman? Ja. Hon hade väl någon minne? Nej. Var inte hon i någon? Nej. Men vad fan?
3: Men de verkar ju också bara ha tagit till sig av den här underdog-stämpeln men på lite fel sätt. Att de har varit helt fine med att vara dörrmatta åt sossarna.
2: Mm,
3: att det inte finns någon dramaturgi i underdog-stämpeln.
4: Nej.
3: Utan att de bara är det. Fram till nu då.
4: Ja.
3: Och då blir de istället anklagade för att ha stalinistisk partikultur.
2: Mm. Men det ska bli intressant att se vad som händer valet om oppositionen vinner. För att det är inte första gången som de kommer med ett stenskarpt krav.
3: Nej.
4: Stenskarpt, kan vi stanna vid det?
2: Ganska. Ett ganska stort krav.
4: Ett ganska stort krav. Då så, ja, en enormt svår sits. Jag var intresserad av just den här dynamiken att det känns som att Vänsterpartiet är ett jobbigt småsyskon och Socialdemokraterna ett stora syskon som både behöver men inte vill ha vänstern. Så jag ringde upp barnpsykolog Hanna Termineus och frågade om lite tips. Hej Hanna, Felix här från konsulterna.
5: Hej Felix.
4: Hur ska man som stora syskon, stora syster göra om man har ett småsyskon som är lite efterhängset? Man kanske ändå vill ha det småsyskonet såklart, men det är lite jobbigt, håller på att förstör när man hänger med andra kompisar och sådär. Hur ska man tänka som stora syskon?
5: Ja, men som stora syskon så ska man ju vara glad att man har det här lilla jobbiga småsyskonet oftast. För det är ofta de som gör att familjen blir lite mer spännande, det blir lite dramatik, det man själv inte vågar småsyskonet.
4: Och om småsyskonet i fråga har råkat skicka öppna brev till terrordömda palestinier, får det fortfarande vara med och leka då?
5: Ja, men det tänker jag, för leken är ju liksom en del av fostran på sätt och vis. Mm. Men det behöver ju också få konsekvenser när man gör saker som är på riktigt farliga eller dåliga.
4: Mm.
5: Så kanske att man kanske inte riktigt får vara med i alla lekar. Eller man kanske får vara med och leka inne men inte ute. Man får liksom hitta en balans med vad som blir lagom. Men det är väl lite i småsyskonets roll också att få göra lite misstag och i den stora att faktiskt fortsätta fostra och peka på vägar att gå.
4: Mm. Ja, men tusen tack Hanna. Tack för din expertis.
2: Inne men inte ute.
4: Ja.
2: Potentiell lösning.
4: Ja.
2: Eller ja. Kanske ute men inte inne. Ni kanske kan sitta i riksdagen. Vad tror ni om det?
4: Leka där. Men just det där att det var så himla okej att göra fel som småsyskon.
3: Mm.
4: Det tyckte jag var piggad upp. Att de kanske ska bejaka bara det här. Att de har en vilde som kan veva.
2: Men småsyskon får väl göra vad fan de vill hela tiden. Utan att någon blir arg. Det är väl det som är grejen med att vara småsyskon. Det
4: märks
2: att
4: du är mellanbarn. Hanna Lublin Niklasson, du ska försöka komma med ett förslag på lösning till det här svåra problemet som sossarna har.
2: Mm, precis, och som jag pratat om så tycker jag att det är väldigt, ja men exakt det handlar om. Ett lilla syskon som vill vara med och leka. Och anledningen till att man inte får vara med och leka är väl att man tycker att småsyskon ibland inte är så roliga, inte så dugliga, regeringsdugliga om man säger. Och det verkar ju vara konsensus i hela landet förutom 4-5 personer i Vänsterpartiets innersta krets.
4: Mm.
2: Att Vänsterpartiet faller in i den kategorin. Småsyskon är svåra för att de vill gå sin egen väg. Oavsett om det är att liksom börja med agility, bli gotare eller svara riktigt, riktigt otrevligt när en journalist frågar om kokainrester på partiernas toaletter.
6: Kan det vara så att ni behöver gå och testa er personal?
7: Jag skulle ju uppskatta om till exempel Aftonbladet själva kunde kontrollera alla sina toaletter och sina anställda. Och efter det skulle man kunna diskutera åtgärder för våran del också.

0: Det här är konsulterna i P3 med mig, Felix Österperson, Moa Wallin och dig, Hanna Lublin Niklasson.
1: Jag är som sagt mellanbarn, jag har ganska många syskon. Och tricket till att samleva med yngre syskon är att ständigt behålla sitt övertag genom att lura dem. Mm. Jag har fått uppleva detta åt båda håll som mellanbarn. Förstod i vuxen ålder att det inte bara var ont i huvudet som gjorde att vissa släktingar fick lägga sig tidigt när det var kalas. Att röven inte är en flod i Centraleuropa. Och att Alvestabrugden inte finns på riktigt. Jag är lite osäker på vad anledningen till den lögnen var. Jag har aldrig varit i Alvesta. Oklart. Men i gengäld tror jag aldrig min lilla syster reflekterat över mängden manipulation det krävdes för att göra så att hennes favoritlek blev hövding och slav. En lek som gick ut på att vi städade vårt rum genom att jag som hövding sa åt henne att städa. Olika, pekade på olika grejer hon skulle göra. Och så städade hon vårt rum. Och det här var liksom den leken vi lekte. Oftast när vi delade rum.
2: Jag vill att du ska be om offentlig ursäkt.
1: Förlåt, Nike. Jag hittade en lista på internet med tips till storasyskon eller då socialdemokrater i den här liknelsen. Vad man kan göra, man kan föreslå något annat kul. Kanske en bok, ett spel eller en aktivitet de kan göra själva. Det här har ju funkat i lite drygt 100 år hittills, så att det är mycket möjligt att man bara föreslår flaggspektrum eller syskonen Baudelaires olycksaliga liv.
2: Exakt.
1: För Norsi där, när det ska göras regering. Och så märker hon inte riktigt.
2: Du Norsi, vi sitter i en budgetförhandling här. Men det finns ju ett första majtåg som måste planeras. Kan inte du måla vimplar och stryka olika terroriststödjare från listan? Och sen så fixar vi en budget. Låter det bra?
1: Man får förklara tydligt. Man kan säga, jag vill vara själv en stund, men vi kanske kan leka senare. Även det har funkat hittills.
2: Jag vill vara själv en mandatperiod.
1: Den här mandatperioden så tänker jag att vi och Miljöpartiet ska... Men nästa gång. Men du kan vara med och titta på.
2: Om jag och Daniel får leka idag så lovar jag att vi leker imorgon.
1: Mm.

0: Hövding och slav.
1: Om 4 år. Precis. Man kan leka tillsammans en stund först. Efter 10-15 minuter så kan man säga att man vill göra någonting själv. Mm. Lite så var det väl när Mona Sahlin öppnade för vänstern i regering. Kan vi vara lite tillsammans. Eller så kan man ge dem en liten uppgift. Och här börjar vi närma oss mitt förslag till lösning. Kan du bygga ett garage till mina bilar medan jag gör det här? Och ungefär så här tror jag att man ska tänka för sossarna. Det är en svår nöt att knäcka med flera olika partier som kräver ministerposter eller inte kan tänka sig att sitta i en regering där då Vänsterpartiet sitter. Mm. Men kanske kan man med lite kompromissvilja lösa så att alla blir glada. Mm. Och mitt förslag då är att ge dem en lite obetydlig ministerroll. Något litet skrotigt departement som de kan sitta och ha.
0: Just det, motsvarande garagebyggandet.
1: Ja, precis. Och det har ju funnits fler. Jag tänkte ecklesiastikministern kanske kan återuppta. Det är ju kanske en ganska stort grej, men det är i alla fall...
0: Vad var det?
1: Ja, men det var väl skola och kyrka.
2: Men om man fortsätter ha de ministerposterna och sen bara inför... Ja. Ecklesiastik.
1: Ja, men precis. Ja.
0: Så man har en skolminister, sen har man också en ecklesiastikminister.
1: Ja, ja. Och det förpliktar ju ett sånt häftigt namn. Ja. Och dessutom den sista ecklesiastikministern, Olof Palme, 1960.
0: Det gillar de ju.
1: Ja. Då säger man, jag tänkte att ni passar bäst till det här.
0: Skulle du vilja ha samma jobb som Palme?
1: Åh, gosse.
0: Ska jag få bli statsminister? Ja, ecklesiastikminister.
1: Men det finns flera andra också ju, bara de senaste decennierna. Vi har haft kunskapslyftsminister, rymdminister.
2: Regeringen Löfven hade ju ett par år en framtidsminister.
1: Framtidsministern tycker jag är bra. Den tror jag hade passat Vänsterpartiet bra också. Den är tillräckligt fluffig. Mm. Men annars kan man ju hitta på något nytt också. Mm. Kanske värderingsminister. Låter viktigt.
0: Det är bra. PK-minister.
1: Jag tror att du hade kunnat få ett riktigt, riktigt snäsande svar av Norsi om du skulle föreslå det.
2: Det var jättebra, för att Vänsterpartiet har inte specificerat hur många ministerposter de vill ha.
1: Exakt. Steget från 0 till 1 är ju oändligt. Ja. Så att de blir nog jätteglada bara. Och det är väl så här man löser regeringsförhandlingar.

0: och vi är P3.
1: Det här är konsulterna i P3 där vi löser politiska problem.
2: Jag tror också att det är bra för att om man återgår till syskonliknelsen så man hade ju ändå respekt för att det fanns ett småsyskon när man hälsar på en kompis med ett småsyskon. Och om de då sa att så här, sorry, min lillebrorsa är här, han ska bara med och leka jättekort. Då var man så här, okej, men 10 minuter kan jag ju ta.
3: Det här är min jobbiga lillebror. Han är bara ansvarig för rymdfrågor. Men då kan vi snacka budget.
2: Då kan vi snacka budget och försvarsfrågor sen.
3: Ja. Men alla rymdfrågor tar de med Norsi.
2: Ja, och de är så viktiga. Våga inte ens kolla på Karlavagnen eller Polstjärnan utan att först ha rådfrågat med Norsi. Kiruna Space Center. Jo, Norsi har koll på vartenda hörn.
3: Jag hoppas, Norsi, att du har varma kläder. För jag vet en tjej som kommer åka upp till Kiruna då och då under kommande mandatperiod. Ja. Man säger så här, Norsi, på ett sätt kan man ju se det så här. Jag är ju bara ansvarig för Sverige, men du är ansvarig för hela rymden. Mm. Och det är ju jättemycket större.
2: Hur stor är den?
3: Oändlig. Så stor.
4: Mardröm för Magdalena Andersson om det händer något stort rymdrelaterat.
3: Rymdinvasionen kommer dag 2 med nya regeringen.
2: Men att det kommer vara första dagen i nya regeringen, Norsi rymdminister, då kommer hon in, bara sparkar in dörren efterföljd av olika säpoagenter med mörka solglasögon och säger hon bara, Magdalena, du vet det här med att män är från Mars. Det visar sig att rymdmonster också är därifrån. Och de bankar på vår port. Jag kommer hålla ett tal till nationen om 5 minuter. Jag vill att du ska stå bakom.
3: Att de kommer och bara så här, ett stort hologram över horisonten. Ja. Bara skicka upp den och se som är ansvarig för de intergalaktiska diplomatin.
2: Norsi bara tar ett djupt sug på sin jordgubbsvape och innan hon blir uppstrålad.
4: Hennes andra partimedlemmar står bakom och håller i terrorklassade flaggor.
2: Det kom fram att olika partiföreträdare råkade skicka öppna brev till planeten Glorp. Som hade bombat dem från planeten Fnorp.
4: Det här är Magdalena Anderssons regeringsunderlag.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Det här är konsulterna i P3 där vi löser politiska problem.
2: Ja, men vi ska ringa en del, ser han ju ett högerjur inom Socialdemokraterna. Man har också faktiskt kuskat runt på en rad ministerposter själv. Så han vet nog hur det här känns. Så får vi se om han köper vår idé och tar vidare till Magdalena Andersson. Hans namn är Ardalan Shekarabi.
3: Hej Felix, Ardalan Shekarabi.
2: Hej Ardalan. Vi har identifierat ett problem och det är att ni varken kan ha eller mista Vänsterpartiet. De vill ha ministerposter, de vill sitta i regering, men det är skandaler som uppdagar sig och ni får bära hundhuvud för deras fel. Känner du igen det i problemet?
3: Det var dina ord, men det finns någon bedömare som skulle känna igen dig.
2: Vi har i alla fall en förslag på lösningar som kanske kommer att göra ditt jobb lite lättare. Han eller blir Niklasson, berätta, vad har vi pratat om?
4: Ja, men vårt förslag är att ni ska tillmötesgå vänsterns krav på att sitta i regering på ett så ofarligt sätt som möjligt. Och då genom att ge dem en helt obetydlig ministerpost som låter väldigt viktigt, men i själva verket inte innebär något egentligt ansvar. Vi har pratat om rymdminister till exempel, som låter häftigt. Mm. Vad tror du om det?
3: Grejen är att rymdminister är ju mycket mer strategisk post än vad det låter som. För att Sverige är en av de största rymdaktörerna i Europa.
4: Det är skitbra. Det här är jättebra. Säg det till dem.
2: Mm. Det här är toppen. De kommer köpa det direkt.
3: Det är kanske en av de mer strategiska posterna i regeringen.
4: Så bra.
2: Det enda som vi såg som en liten potentiell svår nöt att knäcka är om det skulle komma någon typ av signal från yttre rymden att då måste Norsi då vara den som blir den första att ta kontakt. Men det känns så osannolikt så att det kommer liksom inte hända.
3: Eller är det verkligen osannolikt? Jag hörde att Donald Trump håller på att bygga upp en hel enhet som ska förbereda sig för kontakter med yttre rymden.
2: Exakt.
5: Det kommer vara så bra i regeringsförhandlingen.
4: Det här är en fara. Det är bara liksom lägga upp på en tallrik.
2: Jag vill släppa mitt jobb. Jag vill släppa mitt jobb nu och bli rymdminister bara för att Ardalan fick det att känna sig himla viktigt.
4: Men låt oss ponera att det faktiskt skulle vara en viktig ministerpost. Så kan man ju ge dem någonting ännu mer. Alltså kanske något som låter viktigt. Alltså vad tror du om idén i grunden? Släppa in dem i regering för första gången någonsin, men göra det på ett så... Ja, där de gör som lite skada som möjligt.
3: Jag kom in i SSUs förbundsstyrelse för många, många år sedan. Och då hade man liksom olika ansvarsområden som man skulle få som förbundsstyrelseledamot. Och då fick jag höra att men du är ju så bra på de här långsiktiga frågorna. Liksom, de här liksom, övergripande, ideologiska frågorna. Kan inte bli idépolitiskt ansvarig? Jag bara, det lät ju så otroligt fint. Mm. Förstod jag ju att... De andra hade sakpolitiska ansvarsområden.
2: För det vi har pratat om också, Ardalan, är att det ibland kan kännas som att det finns en dynamik mellan Socialdemokraterna och Vänsterpartiet som liknar den hos ett stora syskon och ett småsyskon. Alltså att man gillar ju sitt småsyskon, man är i samma familj, man kommer från samma bakgrund, men man vill inte alltid ha med sig det här efterhängsna småsyskonet. Och att det här skulle ingå någonstans i det tänket.
3: Ja... Jag tänker ju uppbrottet 1917 är nog lite kanske djupare än en syskonbråk ändå. Mm. Mm. Om vi ska prata om 1917.
5: Mm. Man skulle ju kunna köra en annan ministerpost om nu rymdminister är för viktigt. Mm. Alltså jag tänker framtidsminister eller som du var, Ardalan, när du var civilminister, då var du ju också konsumentminister.
3: Kort period var det, men märkte du inte det, Moa, i ditt liv? Det blev otroligt mycket lättare att vara konsument exakt de veckorna.
4: Gud, vem är det som har sagt det här till dig? Det är så de veckorna. Gud, Ardalan, det har aldrig varit så bra att vara konsument som de här veckorna. Wow.
3: Tack. Jag bråkade med SAS. Jag hann bråka med SAS under de veckorna och då skulle jag resa privat med barnen. Med SAS veckan efter det här bråket. Och plötsligt så fanns inte jag med i bokningen. Oj. Jag hade liksom försvunnit. Så då blev jag en konspirationsteoretiker.
2: SAS tog din biljett ifrån dig för att du hade haft ett officiellt samtal med dem.
3: Så kan man säga att det var.
2: Men tror också, för då blev du lite småsyskonet. Jag ska inte kritisera din stil, men du hade ju lite småsyskonluck där en period också med flugan som du ofta klädde i. Så att jag tänker att det är väldigt fint att vi får ringa upp det. Du om någon kanske kan känna igen dig lite i den här rollen och att bli påsåld något som känns viktigt, men kanske sen inte riktigt är det.
3: Jag känner definitivt igen mig på beskrivningen.
2: Och därför kan du då låta andra få smaka på samma medicin, så att säga.
3: Vi får se.
2: Ja. Kommer du ta det här vidare till Magdalena Andersson?
3: Ja, jag ska gå upp direkt där. Men vänta nu, Ardalan,
2: får jag bara säga direkt här. Har de satt på dig ett kontor flera våningar längre ner? Än resten
4: av viktigaste. Då är man ju mycket närmare.
3: Det är mycket mer utrymme i källaren.
2: Det är mycket bättre.
3: Otroligt bra lokaler.
2: Närmare till kaffeautomaten får du också, Ardalan. Den här spindelväven, men de fångar ju flugor och sådär. Det är ingen fara. Du, Ardalan, tack för att vi fick prata med dig.
5: Tack snälla.
3: Tack så mycket. Ta hand om er.
2: Hej då.
5: Hej då.
2: Alltså han har ju verkligen varit med om det själv.
5: Ja.
4: Jag får upp bilden av Lille Skutt i huvudet osökt. Både med flugan, men också att det känns som att det är det här. Åh, Lille Skutt, du som är så snabb. Mm. Kan inte du hämta dunderhonung?
2: Åh, Lille Skutt, kilade upp till farmors berg. Och där blev han konsumentminister.
4: Och Magdalena Andersson tyckte att han gjorde ett så bra jobb. Mm. Nej, men det var ju kul. Det var ju som att han var förberedd redan.
5: Ja, verkligen.
2: Alltså, de har ju kanske tänkt det här.
5: Mm. Undrar om hon kommer distrahera honom nu när han är på väg upp till hans kontor för att presentera vår idé.
4: Men vet ni vad det sorgliga är? Det var Ardalan som fick ta det här samtalet med oss.
2: Ja.
4: Det är en så viktig podd.
2: Ja.
4: Alla det är nästan lyssnar. Den viktigaste.
2: Ja. Nej, men vet du vad, Ardalan? Jag tar Peter Morgon. Och sen tar du den minst lika viktiga konsulterna i Peter.
4: Usch. Ja. P3s rymdministrar.
2: Moa, Anna och Felix. Till er tjänst, även nästa vecka. Underbart att podda med er.
4: Hej då.
5: Beep pop.
2: Du har lyssnat på Konsulterna med mig, Felix Österpersonne, Moa Wallin och Hanna Lublin Niklasson. Producent Malin Collin. Konsulterna är slut och jag lämnar över till Morgonpasset i P3.
0: P3, Sveriges Radio. P3, här och nu, live.
6: Klapp, klapp, klapp.
7: God morgon. Hej världen.
6: Hej.
7: Växan och alla, vi är tillbaka i Studio 61.
6: Ja, gud vad det är intressant för lyssnarna. Men det är verkligen som att ligga med ett ex.
7: Ja, det är det verkligen.
6: Men på ett bra sätt, jag tycker det känns jättetryggt att vara här.
7: Jag trivs det bättre här.
6: Ja, det är så det brukar vara.
7: Kan vi flytta tillbaka? Ja, gräset är inte grönare. Ja, gräset är inte grönare på den här tiden.
6: God morgon.
7: God morgon allihopa, Matilda Ronge, Kajsa Bergqvist.
6: Kajsa Bergqvist? Alltså, är det en komplimang eller en kritik?
7: Jag vet inte, verkligen.
6: Jag har saknat ett inre liv.
7: Ja,
6: Kajsa utan inre liv.
7: Vad säger du så hela tiden?
6: Det är för att Emelie Rosenqvist kom fram till det med dig sist vi sände.
7: Ederyd.
6: Ja, hur mår du?
7: Klockan 8 och ja. Det är Petra Nyheter. Varsågod, ja. Matilda Ronge.
6: Tack. Det tog 10 minuter från att polisen larmades om svärdattacken på Brinellskolan i Fagersta till att gärningsmannen var stoppad. Thomas Koppelman Hellgren, som har lång erfarenhet inom polisen och utbildar inom PDV pågående dödligt våld, säger till Ekot att det är en snabb insats. Men också skolans agerande till dess att polisen kommer till platsen har stor betydelse för hur stora skadorna blir. I Mariestad har en person dött efter att ha blivit misshandlad. Polis och ambulans kallades till platsen i natt, men personen gick inte att rädda och polisen letar efter gärningsmannen och har inlett en förundersökning om mord. I Japan har minst 37 personer skadats i ett jordskalv nära huvudstaden Tokyo i natt lokal tid. De flesta hade lindriga skador och enligt USAs geologiska institut hade skalvet magnituden 5,8. Skalvet orsakade våldsamma skakningar i Tokyo och stora delar av trafiken i staden stoppades. Det har återigen snackats om konsertbiljettpriser i veckan, bland annat efter att Sara Larsson kritiserats för dyra biljetter på sin världsturné. Och Göteborgsfestivalen Way Out West, som gick av stapeln förra helgen, hade en rekorddyr prislapp och Blind Bird-biljetterna till 2027 är redan slutsålda. Men hur mycket festival får man egentligen för pengarna?
8: Det är ju väldigt mycket musik och i fokus är verkligen musiken.
6: Vi hör P3s musikreporter Fabian Land som var på plats under festivalen.
8: Way Out West brukar ju beskrivas som en lite lyxigare festival och mycket av det beror på den stora line-upen. Men där finns också väldigt mycket olika varumärken och företag i olika montrar som tar upp plats på det begränsade området som är Slottsskogen. Och det var mycket folk på de här platserna ska sägas, men det är kanske inte alltid det man ser framför sig med en festival.
6: Men Fabian Lantz tror inte konsertbiljetterna kommer bli billigare framöver.
8: Så länge folk köper biljetter och är villiga att betala de här pengarna blir det också svårt för arrangören att medvetet gå in och sänka det.
9: Jag som trodde Blind Bird var en artist.
6: Indieartisten Blind Bird.
9: Eller typ en så, oh, en ny festival.
6: Ja. En drink.
9: Kanske. Men det är alltså innan artisterna har släppts på festival. Mm.
7: Alltså innan man vet line-upen då.
6: Aha, och sen är det early bird.
9: Ja, precis. Först är det a blind bird.
7: Jag har också tänkt på vad man kallar för bird. För hade man varit bird så hade man inte behövt biljetter. För då kan du bara liksom
9: flyga in.
7: Ja. Men tack Matilda Runge.
9: Tusen tack.
7: Vad vill du säga?
6: Ingenting. Säg det. Det är ett dåligt skämt. Hej då.

0: Danceteria med Madonna. Morgonpasset till Petre, Branne Pavlic och Kajsa Ederyd.
1: Din favorit morgonanthem. Alltså ja. Jag ser framför mig hur du vaknar varje morgon. Alltså, kliver upp i sängen och sätter på lite så. Hej Google, spela Madonna. Nu kommer allas...
0: Hej Google? Alltså,
1: ja, men du vet sådana smarta högtalare. Du har en Alexa husvagn, eller vadå?
0: Jag är en DJ som väcker mig på morgnarna. Vet du, Axel Boman står i mitt sovrum och bara väntar på att jag ska vakna.
1: Ibland är det lite back to back också, ja. När du känner att du vill slänga lite extra cash.
0: Just det.
1: Men du, igår så pratade vi lite om det här med att skicka röstmemon istället för meddelanden.
0: Ja.
1: SMS alltså. Ja. Ja. Och du var ju för att ringa.
0: Ja, exakt.
1: Men alltså, det är var... också, du glömde också en aspekt att det är väldigt utbrett i befolkningen att ha telefonfobi. Alltså att man inte vill prata i telefon.
0: Ja, men då är inte vi...
1: Inte bland dig och mig, men nej. Bara liksom tänk, försök, för en gångs skull, Branne, försök sätta dig in i hur andra har det.
0: Nej, jag vägrar.
1: Men det som hände igår var att en av dem som brukar skicka röstmemon till mig.
0: Just det.
1: Jag hade ett missat samtal av den personen. Och jag har inte vågat ringa upp.
0: Nej. Så hon kan ringa. Alltså hon vet inte hur telefon fungerar.
1: Så kan hen ringa.
0: Mm. Det är hon. Matilda Berntsson.
1: Men och jag vet inte om den personen är arg nu.
0: Nej.
1: Nej.
0: Önskar du nu att, varför skickar du bara inte röstmemo?
1: Nej, vad nu känner jag skicka ett sms. Alltså nu känner jag verkligen skicka ett sms så jag vet vad det är frågan om.
0: Jag tycker att sms-bråk är mycket bättre, alltså med sin partner, än att ta det.
1: Men det är ju den enda vägen.
0: Eller hur? Ja. För det är det enda sättet att göra det där båda
1: hur
0: får sin...
1: Hur kunde du... jag är så trött.
0: Alltså att det är så, du kan uttrycka dig.
1: Man kan också hinner... gå väldigt långt.
0: Ja, och du kan lugna ner dig.
1: Ja.
0: Du hinner ta, alltså du liksom agerar inte på impuls.
1: Det jo, tror jag gör det. På sms.
0: Du börjar skicka röstmemon där.
1: Exakt. Det är då jag skickar röstmemon.
0: Oj.
1: Men det måste vara self-destructing.
0: Jag skulle vilja att vi startar en hubb. Som Ring P1.
1: Ja, men,
0: som ett stående programpunkt.
1: Ja, alltså men ni kan ha, det är jättelätt att sätta upp en liten röstbrevlåda.
0: Ja, men det är det jag menar här. Och så ringer folk in och så har vi så
1: ett hål med det. Ja, alltså, men du får fråga Thomas. Fråga Thomas.
0: Vi ska ta ett möte alldeles strax.
1: Okay.
0: Jag ska gå morgon till alla våra lyssnare. Och om ni, det är någon där ute som fortfarande skickar röstmemon efter det vi pratade om igår. Ni har fortfarande chans att sluta.
2: Ey, Titi me preguntó si tengo muchas novias. Hoy tengo a una, mañana a otra. Ey, pero no hay boda. Titi me preguntó si tengo muchas novias. Muchas novias.

0: Titti me pregunto med Bad Bunny. Morgonpasset Peter Kajsa och ja. Branne. Och sen har vi också Thomas Kragnes och Emma, vad heter du? Jan Karlsson. Behåll Karlsson, ta bort det andra brukar jag säga.
1: Det är därför du heter...
0: Branscheslav Schlischloslav.
1: Branne Pavlovsson.
0: Jag hade alltså jag har funderat väldigt många gånger på att byta namn faktiskt.
1: Jag med.
0: Det hade varit så enkelt.
1: Till
0: ja, men Björn. Eller Bosse. Alltså Bosse, det är ingen som heter Bosse längre.
1: Ja, men jag tänkte på att du och Magge, erat liksom det OG helgpass är ju braggepasset. Mm. Så var jag så, det går typ inte att göra med dig och mig. Nej. För det blir nästan bajsa.
0: Eller braja.
1: Ja, exakt. Brajpasset. Ja, men det är inte nice.
0: Vad är det?
1: Så vi skiter i det.
0: Men det jag tänkte på var i fredags så ja. Höll vi på att prata om... Jag menar, när jag var ung så söp jag bort min 18-årspresent. En klocka.
1: Ja, på 18-årsdagen eller?
0: Nej, det var inte på 18-årsdagen, men det var typ sommaren efter.
1: Ja.
0: Och
1: trist.
0: Jag kommer inte säga vad det var för märke, för jag tänkte till, men det var ingen billig klocka. Som jag hade fått av min pappa.
1: Jag undrar vilken det var.
0: En Adidas-klocka. Det finns ju också Fila-klockor som är stora på Balkan. Men...
1: De är också stora på Balkan.
0: Ja, de har liksom... Flavor Flav-klockor.
1: Ja, exakt.
0: Alla har halsbandsklockor på Balkan. Det är det eller bara ett stort bilmärke.
1: Ja.
0: Det är de två grejerna. Ja. Men att jag alltså, än idag kan tänka på den klockan.
1: Mm.
0: Alltså att jag undrar...
1: Var tog den vägen?
0: Var tog den vägen?
1: Vem är den? Vem
0: finns
1: den
0: kvar? Mm. Är det någon som använder den? Så jag tänkte att vi... Det finns säkert massor med lyssnare som också har letat efter någonting hela livet.
1: En själ. En partner.
0: Ja, men vad som helst.
1: Var tog den vägen?
0: Var tog den vägen? Och också... Är det någon som har tappat bort någonting som försvann som de sen hittade? Alltså flera år senare?
1: Mm.
0: Eller?
1: Mm. Jag försöker inte komma på om jag ja, alltså men... jag tappar ju bort allt.
0: Ja, men barnet är här i alla fall fortfarande.
1: Min barn är kvar.
0: Lova inte tappa bort barnet.
1: Nej.
0: 72250 Peter Mellanslag i alla fall om ni har letat efter någonting hela livet, inte hittat eller kanske har hittat.
1: Jag tappar bort det, jao. Jag tappar bort det, jao.
0: Jag tappar bort min jao, jao.
2: It was close enough that I could see Jackie's eyes were brown. Beautiful brown eyes. And one second after that, there was this first bang.
3: In Dallas, Texas, three shots were fired at President Kennedy's motorcade in downtown Dallas.
2: What was that? What was that?
4: P3 dokumentär. Om mordet på president John F. Kennedy. Lyssna i Sveriges radioappen.

0: Tequila med Håkan Hellström och Otto Knows.
1: Såg du igår Veronica Maggio spelade?
0: Ja, jag såg nyheten, ja.
1: Att Håkan kom upp.
0: Ja, som en sån surprise.
1: Ja.
0: Jack in the box.
1: Ja, förlåt. Nu sjunger mitt barn här.
0: Jag bakom. Tror inte hon hörs ut.
1: Nej, okej. Okay, förlåt.
0: Det är absolut ingen fara.
1: Sluta sig förlåt.
0: Sluta sig förlåt, ja. Det är en del av meditationen. Jag ska inte be om ursäkt.
1: En gång så tappade jag bort min cykel.
0: Mhm.
1: Apropå att jag tappar bort saker.
0: Ja. Just det. Hur tappar man bort?
1: Jag låste fast den på ett stuprör.
0: Okej.
1: Okay. Och så gick jag in till en kompis. Hade lite trevligt. Och sen så när jag kom ut, då var hela stupröret borta. Och då ringde jag polisen och sa, och även om ni inte bryr er om cykeln, ja, så kanske ni bryr er om att ett stuprör är borta. Men det gjorde de inte heller.
0: Så det var två saker som tappades bort.
1: Ja, den. Två flugor i en smäll. Ja,
0: stuprör och en cykel.
1: Det var väldigt kul när jag hörde i somras när Assad pratade om när ordspråk blir fel.
0: Mm-hmm.
1: Och då var det någons pappa som brukade säga två flugor på smällen.
0: Kul.
1: Ja, det var kul, då skrattade jag gott.
0: Det är lite rasism.
1: Va?
0: Det är rasism.
1: Vadå, för att det är någons pappa?
0: Ja, det är en utlänning som har gjort det.
1: Men det behöver det väl inte vara? Det är ju du som är rasist.
0: Min pappas bästa var, jag kommer aldrig glömma det här, och det är någonting som vi retade honom så länge sen då.
1: Uh-huh.
0: Var, alltså att vi var liksom på en sån familjepromenad och så var det någon som letade, liksom stannade sin bil vid Tensta liksom.
1: Mm.
0: Och så var han så här, ursäkta, vet du vart liksom Spånga IP ligger? Och så han så här, han bara, du ska bara åka rakt ner, du kan inte hitta den.
1: Ja.
0: Att du skrattade där är rasism.
1: Nej, men sluta!

0: Ja, det är Bitch Love, Calvin Harris och The Disciples. De senaste åren har varit ett jäkla tjat om viktmedel som utlovar underverk. Och nu har det börjat surras om the next big thing. Rätta Trutide, ja. Här för att berätta allt om framtidens läkemedel för att bli smal. Och riskerna är Paradisos reporter Måns Edén. Välkommen!
1: God morgon.
2: Jag visste inte att du var så bra på att uttala engelska ord.
0: Det är min expertis. Jag är ju engelska lärare på liksom bara som en hobby.
2: Ja, det märks.
1: För Rätta Trutide är ett så himla vanligt...
2: Precis, det är en del
0: kan du hispitcha retitude-do-do?
2: Retitude-do-do.
0: Vad är det och varför har det blivit en så stor grej?
2: Retitude, eller reta då, som kidsen säger. Det är väl den nya storspelaren på viktmedicinsminskningsmarknaden kan man säga. Mm. Alltså lite av Ozempic, Mounjaro 2 eller 3.0. Mm. Det finns väldigt stora förhoppningar inom vården på detta, att det ska vara liksom den nya grejen för att behandla övervikt. Det befinner sig just nu i fas 3, alltså det är liksom steget innan att bli ett godkänt läkemedel då. Men hör och häpna, det här är redan en av favoritpeptiderna i fitnessvärlden och används av fitnessinfluencers ett ganska bra tag nu.
0: Men det räknas man som kallad... en fitnessinfluencer om man håller på med liksom injicera sig med olika grejer?
2: Alltså, de skulle nog kalla sig det. Okay. Eller fitnesscoach i ganska många fall.
0: Det känns ju ganska motsägelsefullt, för hela poängen med att vara en fitnessinfluencer är att du har tränat dig till din kropp.
1: Men jag tror att du blandar ihop fitness med hälsa.
2: Ja, jag tror också det. Alltså, tänkte nästan lite sen på bodybuilding, och det är ofta så det går till i den här världen, att så här, den här typen av grejer hittas in i bodybuildervärlden först, och sen så kanske de har så här högstatusklienter, och sen så hamnar de i Hollywood, och sen så ljuger alla om hur de blir så jacked liksom. Mm. Så det börjar ofta, den här typen av preparat börjar ofta i bodybuildervärlden och sen letar sig ut då i mainstreamvärlden. Men för det är kanske dit vi är på väg nu.
1: Ja, men för du säger att reta då.
2: Kan du ge det ett försök?
1: Rätta Trutide, men jag kan inte säga det på svenska. Rätta Trutide.
2: Ja, Rätta Trutide.
1: Ja.
2: nu börjar jag klart.
1: Nej, men för vi har, i Paradis så har vi haft koll på det länge liksom.
2: Jajamensan.
1: Men nu har det börjat sprida sig då.
2: Ja, alltså så här, det nya som

0: massa amerikanska bolag anmält, alltså tiotusentals hemsidor som säljer, och det tycker jag säger någonting om hur stort det är, att det är så jäkla många hemsidor och personer att anmäla. Men så det senaste nu då, senast en vecka sedan, så gick tillverkarna ut och stämde sex stora amerikanska återförsäljare.
1: Just det. Men är det ett godkänt läkemedel nu?
0: Ja, det är ju det inte är. Nej. Och det är ju det som är så konstigt då, i och med att det har figurerat så länge inom fitnessvärlden. Och vi har ju faktiskt, vi har i podden pratat med de här bodybuildersarna som har satt under längre tid, och då är det ju då att man köper det liksom
2: på svarta marknaden.
0: På den svarta marknaden, exakt, när man säger svarta.
2: Eller köper de det off-liv? Alltså finns det, det finns inte liksom...
0: Alltså, det säljs ju som retetid, men det är väl alltså kanske kinesiska piratkopior eller amerikanska piratkopior då. Men det är ju det att det är det här, alltså när man tänker på svarta marknaden, så är det ju inte så att du kliver in i en bil på en nedsläckt parkeringsplats och att du köper en Ziploc bag, utan det säljs till vem som helst kan klicka hem det.
1: Nytt läkemedel som utlovar underverk, men biverkningar måste vi prata om, och det kommer vi göra alldeles strax.

0: Jag fick andas den tunna luften av Walter Nilsson. Vi sitter...
1: Min dotter.
2: Ja.
0: Och det, hon sjunger med. Ja. Vi sitter med Måns Edén från podden Paradiso.
2: Jajamensan.
0: Och pratar om det nya viktminskningsläkemedlet. Det finns ju så många.
1: En peptid.
0: En ny peptid. Ja. Retatutrid heter den eller något sånt.

0: Och vi
1: det
0: har
1: blir närmare och närmare.
2: Det börjar närma mig. Vi har ju redan Ozempic och Mounjaro. Ja. Och vad är det som skiljer dem från
3: Retatrutid? Ser du att det står det där?
2: Retatrutid.
1: Jag ser också att du tittar inte i ditt manus. Du kanske börjar göra det.
2: Jag gör det, men jag hade inte kommit
3: men berätta,
2: dit än.
3: Måns, ja. Hur skiljer sig Retatrutid från Ozempic och Mounjaro?
1: Ja, men så här, dess föregångare reglerar ju aptiten och blodsockernivåerna. Det är ju därför man använder bland annat använder för att behandla diabetes. Ju.
3: Ja.
1: Men den här slår på ytterligare en receptor. Så att förutom det då så ökar den även energiförbrukningen, och mycket pekar även på att den ökar själva fettförbränningen då.
3: Bara lite långsamt, de tre grejerna den gör.
1: Ja.
3: Det är aptit,
1: blodsocker
3: och fett.
1: Ja, energiförbrukning och fettförbränning. Ja, precis.
2: Hur är det, någonting som jag, då har man ju träffat på väldigt många som påbörjade den här liksom Ozempic-resan som sen har gett upp.
1: Mm.
2: Alltså i ens vänkrets liksom.
1: Ja, okay, ja.
2: Och någonting som jag har slagits av är att de blev tjockare efter. Ja. Inte för att det är något fel med det, men att de blev liksom ännu större. Finns det någon forskning här att det inte händer, eller kommer man alltid vara beroende av den här också?
3: Det är jättenytt.
1: Ja, du menar att precis, och du är inne på någonting där, Kajsa. Alltså det du är ute efter här är att om man slutar med det kommer man då gå upp direkt i vikt.
2: Precis, alltså jag tänker bara mer med skillnaden, för att många gnäller väl kanske på att du är fast i och sen blir Mounjaro-träsket.
1: Precis, det brukar man ju säga, och helt ärligt, än så länge vet vi inte det. Det här är ju fortfarande i fas 3, så det har ju ännu inte blivit godkänt, så den typen av långsiktig forskning finns inte. Det är ju det som är förhoppningen. Mm. Men framförallt det man pratar om nu är ju hur mycket kraftfullare den är än dess föregångare. Alltså det här med viktbevaringen, det vet vi inte riktigt än. Eller men, jag vågar inte svara på det här i alla fall. Det kanske finns någon där ute som vet mer.
2: Finns det några biverkningar?
3: Precis, jag är nyfiken.
1: Det känns som att mamma pappa bråkar här inne. Det finns biverkningar. Och precis som många av de här läkemedlen så är det ju det att du kan må väldigt, väldigt illa och kräkas ganska så ordentligt. Alltså andra råkar ut för en så kallad underkroppsskada. Har den här illen?
2: Jajamän.
1: Ja, men då ska vi höra hur det gick för Benjamin som vi pratade om i Paris.
4: Jag råkade ju överdosera en gång. Jag råkade ta alldeles för mycket, så jag tog 4 gånger så hög dos. Och det innebar ju ungefär ett dygn, kanske 1,5 dygn på toaletten. Det känns som att man blir magsjuk. Vissa kräks. Jag kräktes inte, utan det gick allting ut på andra änden. Och efter det så kunde jag inte skita på nästan en vecka.
2: Men får man fråga hur man råkar feldosera 4 gånger?
1: Jag tror att han blandar ihop det med något annat preparat.
2: Okej.
1: Okay. Jag ska välja. Nej, men det slutar med då att han inte kunde defekera, som vi som är lite pryda säger.
3: Alltså, det är också vidrigt ordet.
2: Jag tror inte det finns något ord för det.
1: Men sen så finns det ju, som sagt, är ju detta än inte godkänt, så vi vet ju inte riktigt vilka risker som finns om du brukar det under längre tid. Det är ju alltid en risk när man använder den här typen av, om man ska experimentera på egen hand.
3: Men det finns ju också rykten om en liten oväntad biverkning inom citattecken.
1: Ja, men precis. Håll i det nu. Kanske framförallt du, Branne, men Benjamin menar ju att du får större kuk av...
3: Nej, men det ordet kunde du säga. Alltså,
2: det kan du inte säga.
3: 40 på en söndag morgon.
1: Jag är mer äcklad av avföring än...
2: Du får tänka på att folk äter frukost just nu.
3: Alltså, jag har ett barn här.
1: Jag tror inte att ditt barn tar in just K-ordet på det sättet.
2: Ja, men då...
1: vill ni ha lite kontext kring det här? Eller?
2: Ja.
1: Ja, men tyvärr så är det ju inte så att själva skaftet växer, utan om du har mindre bukfett då, vilket retatrutid kan vara behjälpligt till att göra sig av med, så blir ju en större del av skaftet utanför.
3: Det är en optisk
1: kroppen,
3: illusion.
1: En optisk illusion.
3: Ja, precis.
1: Ja.
2: Mm. Är det här någonting du, det känns som att du är på någon sån personal quest för att hitta något sånt.
1: Så vi har inte ens bett om den här
3: informationen. Jag var inte alls beredd på svaret.
1: Nej. Vi har ju bett om informationen, kan jag ställa ju frågan.
3: Kan vi inte avsluta nu?
2: Du bara kickar Måns, eller?
1: Nej, men, gamla syskondynamiken från Paris.
2: Är det här också någonting som behöver injiceras?
1: Ja, precis. Och det är ju det som gör att det liksom... till skillnad... Ja, men det är ju det som gör att det kommer ju förmodligen aldrig bli godkänt för sådana optimerare som inte lider av obesitas, alltså, utan bara vill bli så lean som möjligt. Du kommer ju aldrig kunna köpa det över disk för att bli smalare, utan det kommer skrivas ut av en läkare, och du kommer behöva lida av någon sjukdom för att få det utskrivet. Och det är ju det som kan göra att när det här blir godkänt, så är det inte säkert att det här blir bättre för optimerare som typ Benjamin. För att alltså, blir det, vi vet ju redan nu, som jag berättade innan, att tillverkarna går allt hårdare åt de som säljer här, vilket gör att det kommer bli svårare att få tag på om du inte får det utskrivet, vilket gör att det förmodligen kommer bli dyrare då för de som det här läkemedlet egentligen inte är till för, kan man säga. Så att man kan väl säga att det kommer bli sämre för bodybuilders men bättre för folk med obesitas när och om det blir godkänt. Men allting tyder ju på att det här kommer bli ett godkänt läkemedel, kanske snart som nästa år.
2: Tack Måns.
3: Säg
2: aldrig K-ordet igen.
3: Ah, nej. Oj.

0: Apple med Charlie XCX, morgonpasset till P3, Branna Pavlovic och Kajsa Ederyd som håller er sällskap denna härliga
1: Kajsa,
0: söndag.
1: Kajsa, 6ix9ine Ederyd. Tror man har fått höra den.
0: Lyssnar dina barn på dig?
1: Nej, men nej. Min man gör
0: det. Okej.
1: Hej. Lyssnar din tjej eller? Dina katter.
0: Dina katter lyssnar, ja.
1: Du, apropå killar som bygger sina muskler och muskelmassa.
0: Ja.
1: Saker som inte bara intresserar Måns, men även dig ju.
0: Nej, det gör du inte. Jag har ingen intresse av muskler.
1: Okej. Ja, men då skiter vi och pratar om
0: det. Nej,
1: bara.
0: Men vi kan prata om det. Men jag menar bara, jag tror du menar alltså på mig själv.
1: Ja,
0: alltså att jag är på en muskeljakt. Det är
1: nej,
0: inte.
1: Nej. Nej, för du... Men du
0: för
1: har
0: jag är lång liksom.
1: Ja, och du har naturligt. Killar. Du har naturligt muskelmassa.
0: Nej, men det är mer en sån korta killgrej, tror jag. Känns det som i alla fall.
1: Oj.
0: Alltså ingen shade mot korta killar.
1: Nej.
0: Men jag vill bara säga att ni ser kortare ut när det blir bredare.
1: För det Karolinska institutet, vet du?
0: Ja, men. Forskar.
1: De har ju hittat att en genvariant som vi moderna människor har, som kommer från neandertalare, gör att kroppens celler reagerar starkare på tillväxthormon.
0: Okay.
1: Så att liksom, har man lite större muskler, då kommer det från neandertalare.
0: Okay.
1: Väldigt förenklat.
0: Ja, och det var egentligen det du ville säga till mig. Alltså att, jag är neandertalare.
1: Jag bara tycker att det är kul att liksom, neandertalare var lite mer kraftigt byggda än, alltså muskelmässigt, än homo sapiens då.
0: Så kan jag känna när jag ser gorillor.
1: Ja.
0: Alltså att de har så himla imponerande kropp.
1: Ja.
0: Alltså så mycket muskler liksom.
1: Gorillor har det, ja. Absolut. Ja.
0: Så skulle man...
1: du menar att de är också släkt med neandertalarna då? Eller?
0: Men vi är väl alla släkt med varandra på något sätt. Alltså väldigt så långt bakåt är vi väl på något sätt. Alltså alla kommer från samma apa typ. Något sånt.
1: Ja, alltså alla är väl från samma liksom, celldelning från början, eller?
0: Så vi har ju typ ett one consciousness.
1: Ja, men, okej. Okay. Stora universum, vi är alla ett. Men är det inte coolt? Alltså, en av forskarna säger att det är jättefascinerande att en genvariant från neandertalarna fortfarande påverkar människor idag.
0: Just det. Ja, alltså det är ju liksom ganska kul, men också att vi lever ju inte i ett samhälle på det sättet längre, där vi kanske behöver det. Alltså liksom...
1: Muskelmassa?
0: Ja. Alltså egentligen kan vi ju bara vara alltså i de här Matrix-tuben.
1: Big brain.
0: Ja. Alltså för att vi använder ju inte kroppen längre.
1: Oväntat att du tog det till Matrix.
0: Vad hade du gjort i The Matrix? Hade du tagit the blue pill eller the red pill?
1: The blue pill.
0: Jag kommer inte ihåg vad det var. Var det att man stannade kvar?
1: Ja, men att man inte öppnar ögonen.
0: Just det.
1: Ja.
0: Jag hade också gjort det.
1: Ja. Alltså man vill ju inte veta.
0: Nej, men också att det
1: vi är väl redan i The Matrix. Alltså jag tror ju på simulationsteorin.
0: Du tror på den?
1: Mm.
0: Men jag tror inte på den av den enkla anledningen. Hade vi levt i simulationsteorin, varför har inte simulationsteorin då raderat att vi ens kommer på tanken på att vi är i en simulationsteori?
1: Gud, nu blev det för... Jag ville bara prata om muskelmassa och neandertalare ibland nu.
0: Vad har du mer att säga om det då?

0: Storm 2, Generation och Young Lean, morgonpasset i P3. Brann Pavlovic och Kajsa Ederyd håller er sällskap. Vi har ju ett jao, saker jag har tappat bort som jag önskar kom tillbaka. Jag tappar bort jao. Och vi har folk som har skickat in lite här.
1: Ja, hör. Jag vill höra. Låt höra.
0: Brukar inte tappa bort saker, men nu i veckan var en jobbnyckel och tagg bara borta. Kollegor engagerade sig och hjälpte till att leta, men borta. Vet inte hur jag lyckades slarva bort dem. Anna i Vänersborg.
1: Okej, det var så.
0: Det är nästan som min klocka som jag fick av pappan. Nästan lika illa ju.
1: Kan du sätta på en låt?
2: Okej.
0: Nej.
1: Nej, nej, jag vet inte varför jag tyckte det var så kul. Det var ju som... ja, ibland försvinner ju saker bara.
0: Ja, det gör de ju. Men det är också när man börjar på ett nytt jobb så får man ju alltid den här alltså brickan som är liksom säkerhetsbrickan, passerkortet.
1: Ja, om man jobbar, om man är en sån... Vad är det? Vilken färg på kragen är? Blue color, ja, white men, color.
0: Ja, men jag tror typ alla jobb har det nu. Alltså nästan en sån passerbricka. Men man får alltid en sån här. Den här är värd 2 miljoner. Tappa inte bort den.
1: Ja, ja.
0: Men jag tror inte att den är värd 2 miljoner.
1: Nej.
0: Det... Alltså att man säger det bara för att det är så jobbigt att ta fram en ny.
1: Verkligen.
0: Eller hur?
1: Mm.
0: Har du tappat bort din jobbricka någon gång?
1: Nej, jag har faktiskt aldrig gjort det.
0: Nej. Och inte nycklar?
1: Alfred gjorde det igår. Vår producent.
0: Just
1: så han fick använda min.
0: Just
1: oj, det.
0: Det
1: får man inte säga.
2: Okej.

0: See you again, Tyler the Creator och Kali Uchis. Uchis.
1: Ingen aning.
0: Ingen aning. Matilda Ronge, du är tillbaka i studion och alldeles strax är klockan 9. Vi ska låta dig få liksom komma i mode.
2: Oj, ja, vad snällt.
0: Eller hur? För du är alltid så himla...
2: Annars är det ofta bara raka rör.
0: Det är bara raka rör, men du är ju liksom väldigt så... Verkligen sista sekunderna,
2: jag
0: alltid.
2: Vet, men man hinner så mycket de där sista sekunderna.
0: Men lyssnarna hör ju inte det, eller hur?
2: Nej. Men nu då? Ska jag
0: nu är köra. Klockan 9. Mm. Varsågod.
2: Tack. Det tog 10 minuter från att polisen larmade om svärdattacken på Brinellskolan i Fagersta till att gärningsmannen var stoppad. Thomas Koppelman Hellgren, som har lång erfarenhet inom polisen och utbildar inom PDV, pågående dödligt våld, säger till Ekot att det är en snabb insats, men säger också att skolans agerande tills dess att polisen kommer till platsen har stor betydelse för hur stora skadorna blir. I Mariestad har en person dött efter att ha blivit misshandlad och polis och ambulans kallades till platsen i natt, men personen gick inte att rädda. Polisen letar efter gärningsmannen och har inlett en förundersökning om mord. Minst 3 personer har dödats i attacker mot ukrainska Zaporizjzja i natt och minst 20 personer till har skadats i attackerna, det uppger guvernören på Telegram. I Japan har minst 37 personer skadats i ett jordskall nära huvudstaden Tokyo i natt lokaltid och de flesta hade lindriga skador. Och enligt USAs geologiska institut hade skalvet magnituden 5,8. Skalvet orsakade våldsamma skakningar i Tokyo och stora delar av trafiken i stan stoppades. Och så byter vi ämne till det här.
3: Allt är för bra nu. Allt är bra nu.
2: För publiken fick en glad överraskning när Håkan Hellström klev ut på scenen under Veronica Maggios konsert på Stadion i Stockholm igår kväll. Tillsammans sjöng de bland annat sin gemensamma låt Hela huset och under kvällen gästade även Salem Al Fakir, Vincent Pontare och Miriam Bryant. Och den slutsålda spelningen markerade att det har gått 10 år sedan Maggios konsert på Stadion 2016 då hon genomförde vad som sägs har varit den då största konserten för en svensk kvinnlig artist.
0: Oj, är det här din idol?
2: Men hon är ändå en Uppsala-ikon, så det är ändå lite represent. Sådär. Ja. Hon
0: var
2: Ove Törnqvist.
0: Var du där 2016?
2: Nej, alltså jag gillade Maggio back in the days.
0: Innan?
2: 2010. Ja, nej,
0: tack,
2: jag var bara inte, hade inte råd säkert.
0: Det hade inte råd.
2: Det är ju dyrt. Det är ju det, har vi fått höra.
0: Men nu har du. Stort tack, Matilda.
2: P3.

0: sjuk med kasino. Vid 14-tiden i fredags inkom ett larm om pågående dödligt våld på gymnasieskolan Brinellskolan i Fagersta. En 17-årig flicka dödades i svärdattacken och ytterligare 3 personer skadades. Vi ska prata med P3 Nyheters reporter Malva Tanning som är på plats i Fagersta. God morgon.
1: God morgon.
0: Vart befinner du dig just nu, Malva?
1: Ja, jag är här vid minnesplatsen utanför Brinellskolan där den här, som du säger, fruktansvärda attacken skedde. Och just nu så är det nästan kusligt tyst här. Folk har börjat droppa in och tänder ljus som slocknat under natten.
2: Hur är stämningen bland de som kommer dit just nu så här några dagar senare?
1: Ja, igår var det ju helt annorlunda. Det strömmade in mycket folk som kom hit. Det är både folk från orten, folk från närliggande orter, men också politiker. Och alla är här för samma sak. Alltså visa stöd och sörja. Och det är en tung, dyster stämning. Och folk försöker nu fatta att det här ens kunde hända i den här lilla orten och på den här skolan. Och det är just då det märks att det här är en mindre stad, en mindre ort. För att den här känslan av att alla känner alla, det märks ju extra tydligt nu i och med hur folk sörjer och försöker stötta varandra.
0: Och du har pratat med en del människor där, vad har de sagt?
1: Ja, jag pratade till exempel med Omar som går här på skolan. Och i fredags så var han ledig och inte där. Men han berättade ändå att det liksom kändes fruktansvärt och jätteläskigt. Han berättade att han fick uppdateringar av sina kompisar som var i skolan i realtid. Och på minnesplatsen så var han här med 2 andra kompisar som också sörjde. Och det är alla liksom unga, gamla, folk från orten, politiker, de säger alla samma sak. Att de är väldigt ledsna och man märker att de är skakade. Jag pratade också med ett tjejgäng som går på skolan här i närheten och såg allt när det skedde. Och de är ju också såklart ledsna och rädda. Och många är ju också rädda för att gå tillbaks till skolan efter det här. Även föräldrar är också helt i chock, stor oro och är samtidigt rädda att släppa iväg sina barn till skolan på måndag.
2: Det sprids grejer på sociala medier nu. Kan du berätta lite om det?
1: Ja, det är ju 2 lager av det här. Många unga som jag har snackat med lever ju samtidigt, förutom att vara här på minnesplatsen, så lever de ju också på sociala medier. Och där sprids ju både uppgifter om den här misstänkta gärningsmannen. Ekot har fått uppgifter om att ett konto kopplat till honom ska ha varit aktiv på sociala medier precis innan dådet. Han ska bland annat ha lagt ut en bild som var tagen här på skolan och lagt ut material som hyllar och romantiserar tidigare gärningspersoner i andra skoldåd. Men sen så, förutom gärningsmannens aktivitet, så finns det också andra lager. Till exempel hur unga tar del av det här som händer just nu. De berättar att de ser edits på de drabbade och de skadade och den döda tjejen. Både hyllningar och bilder. Men det sprids ju som sagt också väldigt mycket rykten och grafiska bilder från händelsen. Och igår under presskonferensen vid 17-tiden så sa också polisen och uppmanade att inte sprida de här ryktena vidare. Så det kan ju vara en bra sak att hålla kvar i för de som befinner sig på sociala medier just nu.
0: Stort tack, Malva Tanning.
1: Ja, tack snälla.

0: Falcons med Amanda Bergman. Morgonpasset i P3, Branne Pavlovic och Kajsa Edryd håller i sällskap denna söndag.
1: Ja, har du sett den här Netflix, vad kallar man det, franchise-grejen? De har typ så här worst neighbor ever,
0: just det,
1: worst ex ever, worst roommate ever.
0: Ja. Jag har inte sett.
1: Nej, men du har hört talas om.
0: Jag tror jag började titta på någon sån worst roommate ever. Ja. Började titta. Jag tyckte inte att den var så bra.
1: Nej, men worst neighbor har något ändå. Det finns ju den här typ Oscars nominerade eller om det var Emmy, någon dokumentär om en Florida kvinna som också är en neighbor som slutar med att hon dödar någon granne.
0: Nej, är det alltid, utan en spoiler alert då, är det alltid hur de är, alltså worst neighbor ever är inte bara att någon spelar hög musik.
1: Alltså nej, det är verkligen det är worst att, neighbor ja. Ever. Men då är det...
0: Ja, det är verkligen den värsta versionen av en granne om det slutar med att den mördar dig.
1: Ja, absolut, absolut. Och då är ju, i den här serien så är det väldigt mycket sånt, alltså mycket hot och hat på alltså, allvarlig kriminell nivå. Men då är det i ett avsnitt så är det en familj som flyttar till ett jättefint hus och de ska liksom sina barn ska växa upp där i typ något härligt community i San Francisco typ. Och så har de en granne som blir vräkt men vägrar flytta ifrån. Alltså det börjar med att han typ ockuperar sitt gamla hem fast det har flyttat in nya där och sen så börjar han hänga i området fast han inte bor där och blir liksom mer och mer psykotisk. Typ.
0: Okej, okay. Låt som mig. Låt som någonting jag hade gjort.
1: Att det är så, att alla bara, du bor inte här längre.
0: Just det.
1: Men då är det så här, alltså för jag menar, alltså väldigt tidigt för mig tror jag att jag skulle vara så här, vi kanske ska flytta.
0: Ah, ja, gud.
1: Alltså jag tror att det skulle räcka med att han typ plingar på natten några gånger. Men i det här avsnittet då är det som att han börjar med och så han bankar på dörren. Alltså ringer på, du vet när man är själv med barnen, konstiga tider, obehagligt ju. Alltså det är ju scream.
0: Ja.
1: Men sen så börjar han kasta in tegelstenar genom fönstren.
0: Och då ber de honom flytta in.
1: Nej, men då det är det. Ja, precis.
0: Vi måste få ett stopp på det här. Han vill ju bara bo här.
1: Ja, men exakt. Men då är det som att så här... Alltså jag menar, första tegelstenen, då hade jag bara, vet du vad älskling, vi drar.
0: Ja.
1: Nu, vi säljer huset och vi flyttar långt härifrån. Men de, alltså han kastar in så många, jag tror de säger så här, 28 tegelstenar. Ja. Och till slut har de alltså plywood för alla fönster, men bor kvar.
0: Okej, okay. De älskar verkligen sitt hem. Oh, de har aldrig njutit så mycket av utsikten.
1: Nej, men det är det som är så sjukt. Hon bara, at some point we felt, okay, maybe we should move. Ja. Och då har det varit alltså terror i månader. Och ingen vågar vara hemma själv för att den här ex-grannen håller på.
0: Mm.
1: Jag bara tycker att det är helt bizarr.
0: Men ingen dog.
1: Det kan jag inte uttala mig om. För du, eller ska jag spoila eller?
0: Ja,
1: nej, det kan jag inte göra.
0: Va? Jag kommer ändå inte titta på det här. Men du får säga en låt. Du får säga en låt då.
1: Ja, jag säger en låt.
0: Alltså bara på tal om så här hela true crime fåran då. Så jag kommer ihåg Ted Bundy tapes.
1: Ja. Absolut.
0: Jättebra true crime. För jag gillar inte true crime så mycket.
1: Nej.
0: Så man har ganska höga förhoppningar på Charles Manson. Ja, han är en dålig personlighet.
1: Nej, men det är en personlighet att säga. Jag tittar inte på, eller jag gillar inte true crime. Nej, men
0: alltså det har ju liksom hela marknaden dränkt med så utdragna grejer som är ganska ointressanta.
1: Ja,
0: bara.
1: Absolut, absolut.
0: Alltså det är bara så, och sen dog de. Ja. Eller blev mördade liksom. Mm. Och det räcker inte för mig.
1: Nej, men Ted Bundy tapes.
0: Ted Bundy tapes är ju riktigt bra. Men sen så kom ju Charles Manson tape som jag var ganska taggad på. Men den var ju inte bra.
1: Nej, okej. Okay. Alltså smaken är ju som baken bra.
0: Ja, men jag rekommenderar alla att bara hoppa över den.
1: Okej. Okay. J.Y. Termia. Miami. This is all my scammers and my kid money bitch.

0: Bandit, Young Miami, morgonpasset med Branne och Kajsa.
1: Under sommaren har vi dykt ner i vårt arkiv och valt ut ikoner som är aktuella på nytt. P3 musikdokumentär bjuder på allt från britpop till en av Sveriges största internationella succéer någonsin.
2: Vi var unga och ingenting var omöjligt på den tiden.
1: Du hittar alla våra avsnitt i appen Sveriges Radio

0: On hold, the XX, morgonpasset med Branne och Kajsa. Mm. Så här, du älskar tech.
1: Jag?
0: Tech och biohacking och liksom så.
1: Tech, jag är inte Evelina Galli. Alltså det är inte som att jag bara, tech.
0: Nej. Men du gillar biohacking.
1: Ja, men jag gillar ju, alltså jag tycker att det är spännande så här, hur långt typ kroppen kan gå. Alltså hur långt kan man pusha kroppen och med vilka medel och metoder. Det tycker jag är spännande. Och så här, om teknik är typ en del av det så är det skitball. Men jag är inte så här, jag kan inte så mycket. Typ, det var ju häromdagen så var det ju typ om en, så här en nyhet att typ en av OpenAI's AI som de matar typ slog sig fri från de andra och började infiltrera. Alltså sånt där, då känner jag bara
0: Den cyniska skulle säga att det är någon som försöker att översälja intelligensen i AI. Ja. På grund av att man börjar bli frågesatt för behöver spendera så mycket pengar på det här. Och är det långt fram.
1: Den cyniska eller den vad säger man? Vad heter det? Konspiratoriska,
0: ja. Min hemmaplan.
1: Ja.
0: Men det finns ju också ett AI-projekt i USA. Jag tror också att det finns ett Andon-café i Stockholm.
1: Vad? Andon?
0: Andon, som drivs av AI. Alltså det är en AI-mellanchef.
1: Jaha. Vadå, i Stockholm?
0: Ja,
1: är det tydligen. Så?
0: Ja, och sen har man ett liknande.
1: Just det, men de har bara en AI-mellanchef. Alla andra
0: jobbar för mellanchefen.
1: Ja, okej. Okay. Till och med den övre chefen. Övre chefen. Rapporterar till mellanchefen.
0: Men man har ett liknande sånt projekt i USA. Där man då har en liknande variant alltså av samma bolag. Jag tror det är San Diego. Jag försöker hitta det. Det är Dagens PS som rapporterar. Det är Andon Labs som då driver en matvarubutik.
1: Liksom. Okay.
0: Och den har liksom kickat sin första anställd.
1: Aha. Ja, AI:n har kickat en annan AI.
0: Nej, alltså det är vanliga människor som kommer till jobbet.
1: Det är så att det är en mellanchef som är AI och alla andra är människor.
0: Ja.
1: Och sen så
0: någon har gått för långt.
1: Åh, vad hade den gjort?
0: Och på tal om biohacking då, det är någon som har försovit sig 17 av sina 23 arbetspass. Så det är en ganska snäll mellanchef. Alltså du har ju verkligen sett, jag vet inte om de ser mellantangenterna istället för fingrarna. Så jag vet inte hur deras värld fungerar. Men det är väldigt, alltså 17 av 23 gånger, det är ju, jag vill säga att det är över 75% förseningshitrate.
1: Absolut, alltså det är väl uppe och nosar på.
0: Det är nästan varje dag. Men så liksom förstående mellanchefen. Alltså att det här talar ju för AI på något sätt.
1: Ja, verkligen.
0: Alltså att vi vill ha AI mellanchefen.
1: Ja, för vi har varit så oroliga. Ja, tänk de kommer vara såna, de kommer liksom.
0: Men också att de alltid håller med en ju.
1: Jo,
0: alltså
1: men
0: till
1: precis.
0: Och med när du kommer sent så här. Vad kul att du inte kom i tid. Alltså att du typ får lite en komplimang att du kommer sent till jobb.
1: Ja, det är ju som i, vad heter den serien? Apple-serien.
0: Severance?
1: Nej, den nya. Eller, va?
0: Silo?
1: Nej, fan. Den som handlar om en AI, hon blir kär i sin AI, i en AI. Alla har blivit AI utom en.
0: Okej, okay. Ja, förlåt. Det borde vi. Nej, det är inte den.
1: Va? Jo, va? Vad sa du? Pluribus.
0: Men det är aliens.
1: Inte ja, men de är ju som, hon beter ju sig som AI.
0: Ja, det där är ju mer, de är ju mer, jag vet inte
1: jo,
0: om
1: du har. Jo, men hon är ju så, yes Carol, you do everything all right, yes.
0: Fan vad du inte kan någonting om sci-fi. Du vet att hela den storylinen är tagen från Foundation-serien av Isaac Asimov, när det är en organism som styr en hel planet.
1: Absolut, men det skulle kunna vara en AI. Med dagens lins, eller hur?
0: It's a stretch.
1: Och den håller ju med.
0: Den här låten känns lite som AI.

0: efter att ha blivit misshandlad. Polis och ambulans kallades till platsen i natt, men personen gick inte att rädda och en förundersökning om mord har startats. I Japan har minst 37 personer skadats i ett jordskall nära huvudstaden Tokyo i natt lokaltid, och enligt USAs geologiska institut hade skalvet magnituden 5,8. Publiken fick en glad överraskning när Håkan Hellström klev ut på scenen under Veronica Maggios konsert på Stadion i Stockholm igår kväll. Och tillsammans sjöng de bland annat sin gemensamma låt Hela huset. Och kommer valrörelsen påverkas av skolattacken i Fagersta? Ja, vad säger ni?
1: Jag vet inte riktigt. Det känns väl inte som man vill plocka politiska poänger i en sån här stor tragedi. Nej. Jag skulle tycka att det var lite orent i alla fall.
2: Ja, det brukar väl också vara att tragedier förenar olika sidor. Och...
0: ja, men precis. Och det kanske inte är så många som tänker på politik liksom i första hand när något sånt här händer. Och det verkar partiledarna haja också, även fast de är i slutet på valrörelsen nu. Mm. Ju. För efter det här skoldådet i fredag så sattes valrörelsen mer eller mindre på paus, i alla fall igår. Det var ju flera partiledare som snabbt kastade om sitt schema. Det rapporterade vi ju en del om igår också. Att flera partiledare ställde in tal de hade planerat att ha i helgen. Mm. Alltså typ sommartal och också kampanjmöten, för att istället åka ner till Fagersta eller åka upp till Fagersta. Åka till Fagersta helt enkelt. Det nämnde ju min kollega Malva här precis innan också. Och Henrik Torhammar, som är politikkommentator på Svenska Dagbladet, menar att skoldådet har förenat Magdalena Andersson och Ulf Kristersson på ett unikt sätt. Ni kanske har sett bilder på dem från igår.
2: Mm.
0: De åkte ju till Fagersta och sen så kom de till minnesplatsen tillsammans och tände ljus där. Mm. Och
2: vad säger Torhammar om det?
0: Han skriver att det var som att de kom som representanter för något större sida vid sida istället för som en sosse och en moderat som är bittra fiender om statsministerposten.
2: Precis.
0: Mm.
1: Det kan ju också vara lite efterlängtat att kanske komma tillbaka till det här lite politiskt rena också, tänker jag. Alltså mellan meningsmotståndarna. Att det har varit väldigt hård ton väldigt länge. Alltså att det här kanske också blir någon slags förflyttning mot... ja, men lite civilt motstånd,
0: ja,
1: mellan
0: alltså,
1: varandra.
0: Torhammar är inne på det också, att det kanske blir ett annat tonläge i den här valrörelsen nu. Det får vi ju se helt enkelt. Men precis, båda de åkte till Fagersta. Och sen igår kväll så samlades också nästan alla partiledare på Rosenbad för att få en update från polisen om skolattacken också. Så igår var... ja, men en slags pausdag får man väl ändå säga i kampanjandet helt enkelt. Men TV4s politikkommentator Ulf Kristoffersson säger att det inte bara är valrörelsen som kommer påverkas utan också den politiska debatten fram till valet. Men exakt hur den kommer se ut menar han är liksom för tidigt att säga. Och så jämförande med tidigare skolattacker i Sverige som Trollhättan 2015 och Örebro förra året, och säger att det är som framförallt förändrats efter det är säkerhetsarbetet på skolorna och polisens rutiner för hur man ska kunna gripa in på ett effektivt sätt när något sånt här händer. Och Ulf Kristoffersson, alltså den här TV4-kommentatorn, menar att partierna behöver ge svar till väljarna om vad de tänker göra för att förhindra nya skoldåd, och att svaren behöver komma, han tycker att de behöver komma innan valet. Och både Magdalena Andersson och Ulf Kristersson var med i Aktuellt igår också, och då fick de frågor om det här. Och de var liksom rätt försiktiga med att dra några slutsatser av det som hänt och vad som behöver göras för att, ja, men hindra den typen av dåd. Och de sa att de vill att polisen ska få utreda det här först. Men båda var liksom inne på att man förmodligen kommer behöva ha en diskussion om både sociala medieplattformar och deras ansvar, psykiatrin och också skolsäkerheten. Så det är ju liksom många svåra frågor att ta itu med andra ord. Så vi får ju se hur debatten påverkas framåt, eller om det kanske blir ett annat tonläge i den här valrörelsen nu.
2: Ja, jag såg ju någon liten diskussion i någon tråd online kring det här med det nya, alltså för i år på grundskolor så är det ju ett nationellt förbud för mobiltelefoner. Mm. Och det rapporterades ju, jag tror till och med att P4 Västmanlands reportrar var så här, ja, det här var ju inte en grundskola, det var en gymnasieskola, så de hade ju mobiltelefoner och kunde kontakta omvärlden.

0: Nu såg jag bara liksom som en liten tråd på internet, men det ska ju bli spännande att se om det också blir en liksom diskussion då, så här, ska vi ha kvar mobilförbudet eller inte?
1: Liksom precis, framåt. Jag har också sett liksom att det har tagits upp på flera ställen, men som du säger, Brinellskolan där det här hände var ju då en gymnasieskola. Men vi får ju verkligen se.
2: Stort tack Matilda Ronge.
1: Tack!

0: say.
1: Stupid Song, Olivia Rodrigo, morgonpasset i P3, Branne Pavlic och Kajsa Ederyd. Vi har ju ett jao, jag har tappat bort en grej jao.
0: Ja.
1: Alltså som betydde väldigt mycket för en själv.
0: Ja, precis. Nu har du ändrat, för att sist vi pratade om det så var det typ ett passerkort.
1: Nej, jag har inte ändrat, det var bara att folk skickade in att de hade tappat bort ett passerkort.
0: Ja, okej.
1: Okay. Men, nu... grundtanken är väl liksom så här, någonting man har letat efter hela livet.
0: Ja. En karriär, ett livsmål, en partner.
1: Det är någon som har skickat in, när jag var 25 tappade jag mitt hår. Har fortfarande inte hittat det, och inte jag heller om jag ska vara helt ärlig. Men kopplat lite till det jauet, så är det ju en nyhet som sprids runt nu om en pappa i Japan. Kanske inte riktigt har tappat bort sitt barn, men lämnat ett barn.
0: Ja,
1: på väg mot toppen av Mount
0: Fuji.
1: Fuji.
0: Mm.
1: Alltså halvvägs upp så orkade inte hans 7-åriga son.
0: Vilket man också kan tänka sig att det händer.
1: Jo, jag vet, men jag är ingen förälder, men min första impuls på det är ju att ja, men då går vi väl hem då.
0: Min första impuls är men då stannar vi väl här ett tag.
1: Ja.
0: Alltså vi behöver ju inte stressa upp till toppen. Nej. Om du känner dig lite trött. Det är ju fin utsikt här.
1: Just det.
0: På halva. Ska vi, och så kan vi sova på saken.
1: Mm.
0: Kanske
1: men,
0: lite så.
1: Men han valde ju att be honom att vänta.
0: Ja, jag vet. Det är så hemskt. Jag har, liksom, har du vandrat i berg någon gång?
1: Alltså inte så här, nej, inte på så, någon fet bergkedja. Det har jag inte gjort.
0: Nej, men för jag, inte jag heller. Men jag har liksom vandrat lite grann. Typ i Jämtland och sådär.
1: Mm.
0: Och man, jag tänker ju... Alltså jag tror att det är ju mycket högre... Alltså det tar ju mycket längre tid än vad man tänker sig.
1: Just det.
0: För man ser ju ofta de här bergen från liksom drönarbilder och kanske från någon helikopter.
1: Mm.
0: Och då ser det så litet ut, men det tar väl flera dagar att komma upp till toppen på Fuji. Eller?
1: Ja, alltså det är ju en bit, tror jag. Alltså jag tror inte att så här, vi gör det här på förmiddagen.
0: Nej, och då det som händer då är att en pappa och två söner ska upp till toppen.
1: Mm.
0: Den ena orkar inte, så då fortsätter de andra två. Alltså, men han lämnade honom med lite snacks.
1: Han lämnade honom med snacks och då är det okej.
0: Okay. Ja.
1: Han kommer ju inte få så dad of the year kopp av den här pojken.
0: Nej, men han tappade bort Yao.
1: Just det, han tappar bort föräldraskapet. Men jag tänker också att...
0: Men man vet inte, det kanske var en jättemogen 7-åring. Alltså det kan ju inte vi bedöma. Det kanske var liksom, han kanske var lillgammal. Benjamin Button. Det vet ju inte vi.
1: Men jag tänker att man är ju väldigt så överbeskyddande med barn. Alltså i regel, idag. Man pratar ju om liksom curlade barn.
0: Verkligen.
1: Här går ju någon verkligen raka motsatsen. Men jag tänker också att det måste vara så himla jobbigt.
0: Men det är
1: att som förälder komma ner för berget.
0: Och så står sos där.
1: Vad säger man i den situationen?
0: Ja, men då säger man han orkade inte.
1: Nej.
0: Han fick lite snacks.
1: Han behövde egen tid.
0: Faktiskt, det är jättehemskt, stackaren. Ja. Stackaren. Hoppas det finns en annan förälder i bilden.
1: Alltså, jag vill ju se det samtalet.
2: P3, Sveriges Radio.

0: Light Away, Leon Bridges, vilken panglåt. Den här går rakt in i min privata playlist.
1: Varför blev du sån där kommersiell?
0: Det är inte alltid det.
1: Nej, men nu, du blir verkligen så. Du lyssnar på morgonpasset med mig, Branislav Pavlovic.
0: Men det har gjort
1: den
0: hela
1: där låten åker rakt över risk in i min privata spellista.
0: Men vadå, det är väl det
1: vill
0: jag
1: du gjort? Också in i min privata spellista, då ska du lyssna på morgonpasset i P3.
0: Men det är väl typ jag har gjort hela morgonen. Det är därför jag fick jobbet där. De bara, vi vill att det ska låta mer som Riks.
1: Ja, SDs kanal.
0: Ingen fel med det.
1: Nej, eller? Förutom att vi är public service.
0: Nej, ja. Just det. Ja. Men Kajsa, jag vet ju att du är en stark... det här är bara mina fördomar om dig.
1: En
0: du är en gamer. Du spelar nej. Mycket.
1: Nej, jag har... Eller just, jag är en periodare och jag har några få utvalda titlar som okay. jag spelar.
0: Vad är din relation till Grand Theft Auto?
1: Spelat mycket.
0: Spelar mycket, så längtar
1: men
0: du
1: det var
0: efter,
1: länge sedan.
0: Längtar du efter sex? GTA 6? 6-9. 6-9.
1: Jag längtar efter allt det du sa nu.
0: Det längtar.
1: Nej, jag längtar efter... Jag längtar. Alltså det där har jag lite så... Det är klart att jag är nyfiken, på GTA 6, men det är inte, jag är inte så att jag kommer ta ledigt från jobbet.
0: Nej.
1: Jag kanske är föräldraledig då förresten.
0: Jag kommer ta semester.
1: Ja, okej.
0: Okay. I en månad minst.
1: Men så känner inte jag.
0: Nej.
1: Utan jag är så här, vad var det för fel på GTA 5? Det funkar ju. Jag spelar ju, mina barn spelar ju Bully nu från 2006, ja. Som också är från Rockstar, va?
0: Det är det. Väldigt bra spel faktiskt.
1: Ja, du vet den där Storm som Young Lean.
0: Mm.
1: Ja. Musikvideon där är ju baserad på Bully-spelet.
0: Mm. Nej, men det är ju en hel spelvärld som väntar på GTA 6.
1: Mm.
0: Och det har ju skjutits fram några gånger. Det har ju också uppstått stora läckor från faktiskt gameplay från spelet.
1: Precis, det har också varit lite snack om att, för det har väl varit lite så kontroversiella läckor också kring att typ så här man kan typ skjuta barn och sånt.
0: Jaså,
1: att det har varit lite sånt, eller?
0: Jag har ingen aning, det har inte jag sett. Jag har inte heller tittat på något av de här klippen för att...
1: Du vill inte spoila upplevelsen?
0: Nej, men inte att jag inte vill spoila upplevelsen, utan för mig så har jag liksom placerat den i ett fack, det här spelet kommer aldrig komma. Och jag känner bara, börja titta på det så kommer liksom det trigga igång, jag vill ha det nu, känsla. Men med de här läckorna som sker nu börjar jag bli orolig att för att straffa läckorna så kommer man inte släppa spelet nu. Alltså att sker det, då vet inte jag vad jag gör.
1: Men vad är senaste datum? Vad har de sagt nu? Vad det är det senaste? När släpps GTA 6?
0: Det släpps i november. Jag tror, jag vågar liksom inte säga datumet, för det känns som att jag kommer jinxa hela skit. Jag vill typ inte prata om det här, för jag är bara orolig att bara att jag tar upp det här nu har vi liksom skjutit fram spelet med ett halvår igen.
1: Ja.
0: Men också att nu har ju då Rockstar fått godkännande både av Discord och Microsoft att börja jaga den här läckan och alla som sprider de här läckorna.
1: Mm.
0: Så man försöker hålla folk personligt ansvariga för det här.
1: Just det.
0: Finns ju också ett litet rykte då. Det här är...
1: Microsoft och Discord lämnar över alltså användarinformation, alltså
0: ja.
1: Sånt som typ alltså sånt
0: IP-adresser
1: som,
0: och sånt som kan spåra dig.
1: Ja, sånt som liksom Piratpartiet var emot.
0: Ja, och det finns ett litet rykte också om att Bashar al-Assad har fått den så att han kan liksom spela den redan nu.
1: Vad är det för rykte?
0: Ja, men det bara florerar på inte, för han är så en erkänd gamer. Jag bara känner så, ja, men fan vad coolt det var Bashar al-Assad bara utifrån den aspekten. Att Rockstar är så här, det är klart att du ska få spela det här först.

0: Buffalo Stance med Nene Cherry. Klockan är 10 och Matilda Rången tillbaka i studion för lite Petra Nyheter.
1: Mm.
0: Varsågod.
1: Tack. I Mariestad har en person dött efter att ha blivit misshandlad och polis och ambulans kallades till platsen i natt, men personen gick inte att rädda. Polisen letar efter gärningsmannen och har inlett förundersökning om mord. Minst 3 personer har dödats i attacker mot ukrainska Zaporizjzja i natt och minst 20 personer till har skadats i attackerna, det uppger guvernören på Telegram. I Sydsudan väntas maten till flyktingar vara slut om några veckor. Miljoner människor är på flykt i Sudan på grund av inbördeskrig och personer på flykt från krig i grannländer. 2,2 miljoner barn är redan akut undernärda och redan nu får bara de allra mest utsatta stöd och bara halva ransoner. Och utan akut finansiering kommer maten vara slut i september enligt FN:s livsmedelsprogram. Och nu om något helt annat, för det har återigen snackats om konsertbiljettpriser i veckan. Bland annat efter att Sara Larsson kritiserats för dyra biljetter på sin världsturné. Och Göteborgsfestivalen Way Out West som gick av stapeln förra helgen hade en rekorddyr prislapp. Och Blind Bird-biljetterna till 2027 är redan slutsålda. Men hur mycket festival får man egentligen för pengarna?
2: Det är ju väldigt mycket musik och i fokus är verkligen musiken.
1: Vi hör P3s musikreporter Fabian Land som var på plats under festivalen.
2: Way Out West brukar ju beskrivas som en lite lyxigare festival och mycket av det beror på den stora line-upen. Men där finns också väldigt mycket olika varumärken och företag i olika montrar som tar upp plats på det begränsade område som är Slottsskogen. Och det var mycket folk på de här platserna ska sägas, men det är kanske inte alltid det man ser framför sig med en festival.
1: Men Fabian Lantz tror inte konsertbiljetterna kommer bli billigare framöver.
2: Så länge folk köper biljetter och är villiga att betala de här pengarna blir det också svårt för arrangören att medvetet gå in och sänka det.
0: Ja du Matilda, vad ska man göra för att liksom ta sig vidare från höga biljettpriser? Det kommer inte med något tips.
1: Nej, det var ju, vi får ringa Fabian Land som tips. Men man kanske får sitta utanför. Nej, det kanske man inte ska. Det kanske...
0: Ja, förlåt. Du tycker?
3: Jag tycker det är lite tråkigt att upplevelser börjar kosta så mycket pengar.
0: Bra sagt, Kajsa. Tack, Matilda Rången.
4: Maria P3.

0: High Hopes 3000 med Role Model. Han har liknats vid Robert De Niro, har huvudrollen i storfilmen Blir du ledsen om jag dör? Och nu undrar man, är det här sista gången vi ser honom på svensk mark innan det internationella genombrottet? Här är han, Per Schangrad! Varmt välkommen!
1: Tack så mycket.
0: Det är ju helt sinnessjukt att han säger den här meningen. Wall Street Journal har liknat dig vid Robert De Niro för din roll i serien Mafia. Hur känns det?
1: Det är ganska svårt att ta in. Självklart blev jag blev ju glad, men du vet, det är Robert De Niro.
0: Just det. Är det din favoritskådis?
1: Nej, men alltså jag tycker han är fantastisk. Jag gillar Al Pacino, Denzel Washington.
0: Det är helt sinnessjukt att du tappar mig direkt. Hur kan du säga så?
1: Vadå?
0: Alltså att du väljer Pacino framför De Niro?
1: Nej, men du vet, han spelar lite större. Han har liksom en annan energi som jag kan liksom...
0: Har du sett Tjuren från Bronx?
1: Såklart.
0: Men vem kan toppa det där då?
1: Nej, jag hör det. Jag tycker inte man ska jämföra dem.
2: Och det har varit, alltså Pacino har varit din förebild. Liksom, eller när du har utvecklat ditt skådespeleri så har du tänkt så här, där är målbilden typ.
1: Ja, på ett sätt blir det väl så. Alltså jag blir väl inspirerad av liksom hans sättet som han tar sig an rollerna på. Och hans mod, han vågar liksom tänja på gränsen, och ibland kan det vara lite för mycket, men det är liksom där ute på kanterna det händer spännande grejer, tycker jag.
0: Jag tycker att, förlåt, nu bara blir det filmsnack här, men alltså så när man ska...
2: Det är väl hela poängen?
0: Ja, det eller? Kanske är poängen. Men för att försvara Pacino, jag tycker inte han är dålig, men alltså min favoritroll med Pacino är Dog Day Afternoon. Alltså där jag tycker att man får se hela hans register, och det är typ en komedi liksom. Men alltså där man verkligen får se vilken talang.
2: Din blick var, det är inte en komedi.
1: Nej, men det var en verkligen komisk element, tycker jag. Den är svinbra. Jag gillar En kvinnas doft. Där tycker jag han är helt magisk.
2: Filmen eller generellt?
1: Generellt. Jag har inte sett filmen.
0: Och vilka, så du har Denzel, du har Pacino, du har De Niro. Och det här är vad som får dig att vilja liksom bli en skådespelare. Skulle du säga att det är de största influenserna?
1: Ja, det började väl så. Och filmen Rocky 1.
0: Rocky 1.
1: Ja. Den har någonting i sig som berör mig på riktigt.
2: Men hur gammal var du när du såg Rocky 1?
1: Alltså jag var liten.
2: Alltså den liksom, det är ett core memory.
1: Ja, precis.
2: Som sen... ledde vägen för resten av ditt liv.
1: Ja, och jag tror också att vissa filmer blir extra viktiga beroende på vem man kollar med dem med. Jag har liksom satt med min storebrorsa och vi såg det ihop. Liksom. Det blev liksom vår grej, så jag tror att den har blivit extra viktig för mig för det.
0: Vi brukade titta på Rocky-filmerna, och sen hade vi liksom reenactment av Rocky, jag och min bror.
1: Farligt.
0: Det kan jag säga, det var väldigt farligt.
1: Vem vann?
0: Jag, för jag var storebrorsan.
2: Men har du hållit på med liksom method acting och sånt där?
1: Jag har lite svårt för det där ordet. Eller vad menar du?
0: Är du i en karaktär på... Alltså det finns ju en sån känt med Daniel Day-Lewis, att han var liksom från Gangs of New York, att han var liksom den karaktären på en restaurang och skrämde livet. Är du kvar i karaktären liksom dygnet runt?
2: Ja, men Joaquin Phoenix höll väl på med det, och han... Jim Carrey också höll på med det. Alltså att man blir...
1: Alltså jag vet inte, jag är osäker på om det här är ett liksom PR-trick eller inte, för att det är liksom svårt att bli en annan människa. Jag fattar om man så här behåller liksom dialekten, eller om man haltar så kan man liksom fortsätta halta när man går in på restaurangen. Men att psykologiskt tro att man är någon annan, då borde man ju bli inspärrad.
2: Ja, men alltså det är väl, alltså de klippen och det man har sett på människor som har hållit på med det, då känns det ju spärra in.
1: Jag fattar, men matematiken går inte upp. För att tänk om man spelar typ någon epokgrej liksom. Och så går du in på dagens restaurang idag. Vadå, har man en backstory av att så här, jag har varit liksom i en... jag har transporterat mig genom tiden.
0: Alltså, egentligen borde alla dina invändningar vara så här: oj, vad är det här för mackapär? Alltså, precis. Man ser en bil och... alltså att du bara går runt och blir wowad av allt. Så bara, oj, vad är det här för liten apparat du håller i?
1: Men jag tror method för mig är mer så här: om du typ behöver lära, om du behöver rida eller spela basket i en film, så får du liksom lära dig det.
0: Och du lärde dig inför den här filmrollen, vi ska prata mer om den, men du har lärt dig spela basket. För vi ska köra ett mot ett sen efter den här.

0: en sjua?
1: Ja, det är jag.
0: Eller en åtta?
1: Ja, jag är det.
0: Är du en sjua?
1: Det är jag.
0: Eller en åtta?
2: Jag är en eight.
0: Är du en sjua?
1: Ja, det är jag.
0: Eller en åtta?
1: Ja, jag är det.
0: Är du en sjua?
3: Är du sjua eller åtta? Cleo, Miss Mami och Academics. Vi sitter med Pia Changrad och pratar om din kommande premiär Blir du ledsen om jag dör? Den har börjat alltså, gå
4: film.
3: Ja,
4: filmen. Ja. Ja, i fredags hade den premiär.
3: Yes.
5: Mm. Hur känns det?
4: Alltså det känns helt fantastiskt. Du vet, Filmstaden gjorde ju någon form av, de hade massa förhandsvisningar. Mm. Och den har tydligen slagit rekord på så här högst betyg av publiken.
5: Ja, mm. Wow, vad
4: ja,
5: kul.
4: Det är skitfett.
5: Shit.
3: Mm. Och inför den här rollen så spelar du ju basket.
4: Japp.
3: Och du har inte en basketbakgrund.
4: Nej, jag hade aldrig studsat en basketboll.
3: Du hade aldrig
4: på riktigt.
3: hur långt arbete hade du i att behöva träna för att bli bra på basket?
4: Alltså jag fick en coach, en snubbe du känner, Hyoba.
3: Ja.
4: Så vi körde 3-4 dagar i veckan i 3 månader.
3: Okej.
4: Okay. Ja.
3: 3 månader. Och vad liksom, kände du att du kunde ta Hyoba? Din basketcoach.
4: Nej, men alltså du måste ju förstå vart jag började. Ja. Första lektionen var så här, bollen ska studsa. Jag bara, okej.
3: Vad känner du liksom om själva sporten? Tycker du, har du blivit mer intresserad av den?
4: Definitivt. Jag har verkligen fått upp ögonen. Det är ju en helt magisk sport.
3: Mm.
4: Och nu ska jag se den här VM-matchen.
3: Sverige-Frankrike.
4: Ja, precis. Ja. Det blir min första match.
3: Så att... ja, det är en väldigt bra match att starta. Det betyder väldigt mycket också. Du är 42 år gammal, vilket man har väldigt svårt att tro när man tittar på det. Det är väldigt fräsch.
4: Tack.
3: Du har hållit på med skådespeleriet ett antal år. Och du har en massa stora grejer som är på gång. Känner du, liksom, så här, det är ett hårt arbete att komma bara hit. Känner du att du är i ett stort break?
4: Ja, alltså jag märker ju det utifrån på folks reaktioner och så. Men jag känner ju mig som mig själv. Jag arbetar, jag har en väldigt liksom, stark arbetsmoral. Så jag gör mitt. Jag gör det jag kan kontrollera. Och så är jag liksom i parken och gungar barn. Alltså, så att...
3: Men om man tittar på liksom så, att liksom, så mycket arbete, men... Känner du att du får göra mindre auditions nu? Alltså är det folk som bara säger, vi vill ha dig det här, eller är det fortfarande?
4: Nej, jag är inte där än.
3: Nej
4: inte än.
5: Men du är på, nu, alltså, den senaste filmen hade ju premiär i fredags. Det kan, om en vecka så kommer det börja ringa.
4: Ja, men jag har ju fått några sådana faktiskt. Mm. Liksom bara på premiärgalafesten fick jag ett par.
5: Ja, det var så?
4: Ja, men jag vet inte hur seriöst det
5: är. Ja, okay. Men där det var alltså, verkligen så talangscouter.
4: Nej, men nej, det var liksom legita producenter som kom fram och erbjöd grejer.
5: Ja, vad kul.
3: Det är väldigt smickrande ju.
4: Det är väldigt fint.
3: Och som då, om man går tillbaka till innan då, där du är nu då, när du var en struggling actor... Har du någon frukt, alltså vad är det liksom, har du någon roll som du känner så här, fan varför gjorde jag det här, hoppas ingen hittar den, du kanske inte vill säga det.
4: Nej men det har jag definitivt, men jag kommer inte berätta vad det är.
5: Är det en reklam eller något sånt?
4: Nej,
5: det är det
4: jag vill inte säga vad det är, nej det är något liksom kommersiellt så här. Men jag kommer inte berätta, men jag skäms varje gång jag ser att det.
3: Men har du något så casting moment, alltså så en audition som du bara har känt så här, oj det här, vad hände här inne?
4: Ja alltså jag har gjort så skumma grejer, jag liksom, alltså en gång skulle jag göra en casting på persiska och jag kan inte persiska. De bara, kan du? Jag bara, ja det är klart jag kan så här. Och hon kunde inte persiska, så att jag gick in och bara, jag kan några svordomar och svor mig genom hela provfilmningen och så fick jag rollen. Men jag kunde inte göra det för jag liksom
3: jag
4: hade kommit till scenskolan.
3: Det är det enda jag kan på.
4: Det är det jag menar.
3: Jag kunde ha fått den här. Kan vi få höra, ska vi köra en sån swear off?
5: Vadå?
3: På persiska. Kör. Mader ut och gojdom.
5: Nej.
3: Koskish.
4: Åh oh, jävlar. Du får haktosaret. Du får typ sten på ditt huvud eller något sånt.
5: Jag kan några på finska. Jag
3: måste bara, jag kommer att tänka på en själv. Jag har gjort, alltså jag är absolut inte skådespelare, men jag har ju en känd så där jag, alltså min audition gick åt helvete. Alltså när Espinosa tittar på mig och var så här, är du nöjd?
4: Vänta, för vilken film?
3: Helikopterån.
4: Okej, okej. Ja.
3: Alltså när någon säger så här, är du nöjd eller vill du testa igen? Alltså du vet, det här är kört. Alltså det är klart här, han vill bara att det ska gå. Men jag hade för en annan serie, jag kommer inte säga vilken det är. Men där hon som gör castingen säger till mig, hon bara, jag vill att du ska vara med. Men jag kommer inte ihåg ordet hon sa, men jag fattade inte vad ordet betydde. Så jag vågade inte fråga henne, men vad säger du?
4: Den är jobbig. vad gjorde du då? Jag
3: gjorde samma grej. Ja,
4: jag fattar helt rätt.
3: Men jag var med så här. Jag sa, aha, okej. Och så bara gjorde samma grej igen. För att jag skämde så mycket att säga att jag inte kan svenska. Men jag kan persiska. Vi ska prata vidare med Pechang alldeles strax.

0: Talk to me Sara, Robin och Sara Larsson. Vi sitter med Per Changrad och pratar om hans premiäraktuella storfilm Blir du ledsen om jag dör? Och
1: vi pratar ju lite skådespeleri också, lite sånt där.
0: Jajamän. Kul. Och vi pratade lite om liksom så struggling actor innan, och nu när du på något sätt liksom Wall Street Journal har krönt dig som den nya Robert De Niro, du får kanske lite mer möjligheter. Har du något drömprojekt eller drömregissör som du hade velat jobba med?
2: Ja, det finns ju asfeta regissörer här i Sverige som jag skulle vilja jobba. Alltså Rojda som har gjort Blir du ledsen om jag dör. Hon är typ en av de bästa regissörerna i världen tycker jag. Henne vill jag jobba med igen. Mm. Och så finns det en snubbe som heter Daniel Espinosa som jag tycker är helt fantastisk. Och Tarik Saleh.
1: Mm. Ja.
2: Så
1: men det är ändå de stora.
2: Ja.
1: De stora svenska.
2: Ja, men man ska ju satsa mot stjärnorna.
1: Ja, men du drömmer du om liksom Hollywood då? Alltså du vet så svensk producerade, alltså fast på liksom för en Hollywood publik eller?
2: Nej, alltså det vore ju väldigt kul att nå ut till världen på något sätt. Det behöver inte vara Hollywood. Jag bryr mig bara om projekten, liksom, att projekten är bra.
0: Mm. Hade du velat jobba med Nolan om han hade varit så, nu ska vi göra Troja? Så han av sig till det. Hade du tackat ja till det?
2: Alltså skojar. Vi hade pumpat som fan inför den. Nolan är kung. Ja.
1: Han hade sagt nej då, Branne.
0: Jag hade tackat nej.
1: Ja, du, ja. Det blir inget.
0: Måste jag göra en audition? Det var det. Filmen då, Blir du ledsen om jag dör, är baserad på en bok som många har läst. Och läste du boken innan du fick erbjudande om filmen?
2: Nej, jag hade ingen aning om den faktiskt. Men sen när jag fick audition så liksom läste jag boken, jag blev helt förtrollad och kände så här, det här måste jag göra.
1: Boken handlar då om, och filmen handlar om Nick som jobbar med ungdomar liksom, ja. I ett projekt i Malmö.
2: Ja, och så träffar han den här unga baskettalangen Elijah och väljer att åsidosätta sitt eget liv för att ta hand om den här pojken.
1: Exakt, ja. Och liksom satsa lite på den här pojkens karriär. Och
2: ja, och så får liksom en oväntad vänskap.
1: Ja, exakt. Ja. För det var det jag tänkte när jag såg den, så bara, en oväntad vänskap.
2: Ja, men det var en av liksom bilderna vi hade innan.
1: Ja, det var det. Målbilden. Ja, okej, vad bra. För jag tänkte bara, är det här en kommentar. Ja, skitsamma. Mm. Ja. Mm. Men du hade inte läst boken innan, och det är ju en bok som också är baserad på alltså verkliga händelser.
2: Ja, eller? Och det är skitläskigt. Alltså, jag menar, han, den här snubben finns ju på riktigt. Så jag minns att jag träffade han första gången, jag var skitnervös. Och så kom jag dit och pitchade min take på det. Ja. Och då hade jag liksom tre grejer som jag tänkte. Och ena var den här snubben på Himmelska fridens torg 89, han som står framför pansarvagnarna. Den och så Castamardo, Mike Tysons tränare. Och Tupac för hans liksom politiska glöd. Och så sa jag till honom så här, jag kommer lägga allt här i en mixer och trycka på start.
0: Just det.
2: Det som kommer ut kommer komma ut liksom. Ja. Men jag tror att det här kommer fånga andan av boken på något sätt.
0: Och kände du...
1: Men vad sa han då?
2: Han bara, vad fan snackar du? Nej, men han sa, han berättade lite om sig själv lite mer, och sen sa han så här, lyssna, jag litar på dig. Det låter bra, men om du gör det här, kör du, så kör. Sa han liksom.
0: Och nu när liksom, det finns ett slutresultat, vad har du fått för feedback? Är han nöjd?
2: Ja, jag fick ett väldigt, väldigt fint sms av honom direkt efter att han sett filmen.
1: Ja.
2: Och sen har vi sett massa efter det. Men,
1: träffade du också riktiga Elijah?
2: Det gjorde jag halvvägs in i inspelningen. Ja.
1: Spelar han i NBA?
2: Nej, det tror jag inte.
1: Nej,
2: men han spelar professionellt. Han är så jävla grym. Alltså.
0: Mm. Okay. Kul.
1: Coolt.
0: Och sen då filmen då som regisseras av din partner.
2: Mm.
0: Rojda... Pff, gud.
2: Kör.
0: Sekeros.
2: Nej...
0: Sekeros.
2: Sekeros. Yes.
0: Hur var det?
2: Det var helt otroligt.
0: Det var det.
1: Har ni jobbat ihop förut? Alltså träffades ni via jobbet?
2: Nej, det gjorde vi inte.
1: Nej.
2: Men vi var ihop för typ 15 år sedan, gjorde slut i 10 år, 12 år. Och så jobbade vi en gång däremellan. Det var skitjobbigt.
1: Kommer jag ihåg. För då fanns det känslor som
2: nej, inte... men det var lite, hon är regissör. Hon bara, men du gör så här i mitt huvud. Jag bara, gör det själv. men det gick bra. Men den här gången var det helt otroligt. Alltså, ja. Jag känner mig så trygg med henne och jag har så här full tillit. Och det måste man ha som skådis till en regissör.
1: Men vet du om liksom andra på produktionen tyckte att det var jobbigt att ni var ett par?
2: Det har jag ingen aning om.
1: Det blev lite så nepotism. Hon är lite snäll mot honom.
2: Nej, hon var inte så. Hon ger mig liksom inga komplimanger. Mm. Jag är ju tvungen att gå fram bara, var det en bra tagning eller inte?
0: Men känner ni också att det kan ibland bli liksom en större konflikt än vad det kanske hade varit för att ni är partners?
2: Nej. Verkligen inte. Vi hade en konflikt på sätt och that's it. Mm. Och det löste vi liksom den kvällen när vi kom hem och sen var det smooth sailing efter det.
0: Vi ska prata vidare med det alldeles strax.
3: Vi är P3.

0: Maria Maria, Santana och The Product GMB.
1: Santana säger man väl?
0: Santana.
1: Santana.
0: Hörrni, vi sitter med
1: Peshangrad
0: och vi pratar om filmer och du är bioaktuell med Blir du ledsen om jag dör? Det jag tänker på lite så, du är ju från Bredäng från början och är skådespelare. Någonting som jag tycker är väldigt intressant, och jag är ju också från förorten, och liksom sen, någonting som är väldigt ovanligt är ju alltså att hela det här steget till att så här, nu ger jag mig ut i kulturen. Alltså dels att ta det hemma hos sina föräldrar och kanske ännu värre att berätta för sina vänner att jag vill bli skådespelare. Så jag tänker bara liksom så här, hur såg det ut för dig när du verkligen insåg jag vill bli skådespelare? När insåg du det och hur såg den processen ut för dig?
2: Just, alltså jag var väldigt liten, det var under den här Rocky-perioden jag snackade om. Och jag tror inte jag visste vad det innebar riktigt. Mm. Men jag minns att jag sa det till allihopa. Och de var rätt cool med det där jag kommer ifrån.
0: Ja. Och hur tog dina föräldrar det då? För jag kommer ihåg min pappa när jag sa att jag skulle bli komiker.
2: Ja, nej, men jag hör dig. Nej, men så här, min brorsa är skådis, min storebrorsa, så han fick ta den stora smällen.
0: Ja.
2: Och efter det var det så här, ja men kör du också då.
0: Just det.
2: Ja.
1: Okej, men då var inte det liksom, då var inte det en ny grej i din familj att bli, alltså att välja kultur.
2: Nej, nej, det var, och de var faktiskt väldigt, väldigt stöttande. Och jag minns att jag skulle göra min liksom, först gick jag en så här ettårig utbildning och den kostade.
0: Ja.
2: Så min morsa hjälpte mig att betala det typ hälften, och jag hade inga cash liksom, så jag var tvungen att betala. Så jag fick en så här städjobb. Så jag städade portar liksom en hel vinter. Det var helt fruktansvärt. Tills jag fick ihop pengarna och få gå den här. Och sen kom jag in på scenskolan efter det.
0: Och det är ju en ganska stor osäkerhet. Liksom, så här, var det någon gång under hela din alltså, påbörjan i jakten på det här som du kände så här, shit, jag skulle bara stanna till skolan?
2: Alltså grej, jag var inte så bra i skolan så jag får inte stannat där.
0: Du hade inga alternativ?
2: Nej, jag hade inga alternativ. Nej, men det, alltså, jag tror att man måste... Det var någon som frågade mig, så här, men är det något speciellt med dig? Varför går det bra för dig nu? Så här. Och jag bara, nej men det är verkligen inte det. Utan jag tror att jag liksom går med på villkoren av att leva det här livet.
0: Just det.
2: Du liksom ska ha en bostadsrätt, lån, men inte veta när din nästa lön kommer.
0: Mm.
2: Du måste vara villig att gå dit och brinna för det så mycket för att orka göra det här. Liksom. Ja.
0: Och sen om man tittar då på, så vi pratade lite här mellan låtarna om någon skulle spela ditt liv.
2: Mm.
0: Alltså så, vem hade din drömskådespelare varit i att spela dig?
2: Alltså det hade nog varit typ Benicio del Toro.
0: Mm.
2: Det är det som är jobb, alltså så här, jag kommer ihåg när jag träffade Nicolas första gången.
1: Som du spelar i,
2: ja,
1: som
2: du spelar i den här, om jag dör. Så sa jag så här, shit, sorry, alltså jag är inte liksom Brad Pitt eller Denzel Washington. Men jag lovar att göra mitt bästa.
0: Just det.
2: Ja.
0: Så Benicio del Toro är din alltså?
2: Ja.
0: Önskar jag stort lycka till med premiären. Man kan se den på bio nu och lycka till med alltså, Sveriges Nedernero. Peshangrad, tack så mycket.
2: Tack så hemskt mycket. Tack.

0: Follow med Finn Wolfhard. Ni lyssnar på morgonpasset med Branne och Kajsa.
1: Ja, och vi hade ju Peshang Rad här nyss som spelar huvudrollen i den nya filmen Blir du ledsen om jag dör? Och den är ju baserad på verkliga händelser och en bok som är skriven av Nicholas Lunabba. Och både Elijah och Nick som då skildras i den här boken och filmen, de har varit här.
0: Just
1: så
0: det.
1: Man kan gå in och lyssna på morgonpasset gästen om man vill höra om deras historia som ändå är väldigt så här, alltså ganska stark skulle jag säga.
0: Verkligen.
1: Alltså för där säger ju bland annat Elijah att han skulle ha varit död eller suttit i fängelse om det inte vore för basketen och sådär. Så det är en stark historia.
0: Vi kommer också länka till den i våra sociala medier, så går man in på morgonpasset i P3 på Instagram så hittar man länken där. Det var en väldigt trevlig intervju.
1: Verkligen, han är supertrevlig. Jag hoppas att fler får träffa honom.
0: Ja, men jag hoppas att han får en karriär i Hollywood och sen säger fan, vi hade behövt en kille som ser väldigt läskig ut.
1: En serb.

0: The Bridge, Kaleila och Pink Panthers. Var de passar till P3 med Brann och Kajsa.
1: Ja.
0: Klockan är 10:50. Vi går mot förmiddag.
1: Och det är söndag.
0: Det är söndag.
1: Mm, mysigt. Älskar.
0: Du älskar.
1: Det luktar lite höst. Åh, mysigt.
0: Jag hoppas ju på en britt sommar.
1: Ja.
0: Gör du också det?
1: Men det är det väl alltid nu för tiden, tänkte jag säga.
0: Ja, alltså, är det verkligen det?
1: Ja, men snälla. Vadå, det är väl, det kommer väl vara som i hela landet upp till 25 grader.
0: Ja.
1: Alltså.
0: Det hade varit drömmen ju.
1: Nej, men det är ju det.
0: Men det är ju, det har ju regnat en hel vecka.
1: Va?
0: Det alltså, väl idag inte. Är ju typ första dagen det klarnade upp. Typ.
1: Va? Det regnade ju i morse.
0: Eller vadå?
1: Nej,
0: det fint,
1: men vadå?
0: Tror jag.
1: Nej, men alltså, jag tror på, det är väl climate change is here, man.
0: Mm-hmm.
1: Eller var det kontroversiellt?
0: Jag tror det. Allt är kontroversiellt som man säger nu för tiden.
1: Det är det i dessa valtider.
0: Jag tänkte på en nyhet som kanske kommer göra dig lite ledsen.
1: Mm?
0: The Hollies lägger ner. Alltså okay. 60-talsbandet.
1: Okej, okay. Alltså du menade verkligen The Hollies.
0: De har valt att men liksom lägga gitarren på hyllan. Tony Hicks måste sluta spela på grund av hälsoskäl.
1: Ja, hur gammal?
0: 80.
1: Ja, men det kanske är dags.
0: Man undrar bara vart de fick spelning. Alltså det är ändå, det är väldigt kul med en musiker som bara kör på. Jag tycker att man ska köra in i kaklet liksom.
1: Ja, men The Hollies har väl lite fler. Alltså jag menar, det finns ju vissa sådana one hit wonder band eller artister som kanske så här, alltså som kör en liten turné varje år med sin hit.
0: Mm, bara. Typ Hathaway. What is love?
1: Ja, vi kör dem fortfarande verkligen.
0: Jag tror de kör.
1: Men vad, Harpo kör ju fortfarande.
0: Alltså Hathaway. What is love?
1: Ja.
0: Baby don't hurt me. Ja. Don't hurt me no more. Jag älskade den låten så mycket. Alltså, det hade på riktigt en period i mitt liv.
1: Ja.
0: Du vet när så, se den. Alltså när du kunde liksom bara trycka tillbaka och lyssna på den igen.
1: Ja.
0: Alltså vilken revolutionerande teknologi det var.
1: Ja,
0: från
1: när man
0: kassettbandet.
1: Slapp, när man slapp spola tillbaka hela tiden.
0: Ja.
1: Jag hade ju Aha, Take On Me på kassett.
0: Mm.
1: Som jag var tvungen att spola tillbaka. Och sen kom jag på, jag kan spela in den på båda sidorna.
0: Ingen kommer fatta det här som vi pratar om just nu.
1: Jo, det är jättemånga.
0: Jag spelar ju den på repeat 1 miljard. Alltså det måste finnas någon sån. Alltså jag var besatt av den låten.
1: Ja, men den är deep.
0: Den är deep.
1: Mm.
0: Men jag tänker på The Hollies, någonting som också är väldigt intressant, att trummisen då, Bobby Elliott, är 84. Han har inga hälsoskäl. Alltså men, att han bara såhär, men vi lägger väl ner om det inte går för dig.
1: Men alltså när jag googlar på The Hollies,
0: mm,
1: då står det att de har konserter planerade här.
0: De är inställda tyvärr, så vi går ju ut på lite tråkiga nyheter till alla som köpt biljetter till The Hollies.
1: Ja, om det var i USA så att.
0: Ja, men tänk om någon åker dit. Då kanske åker dit som folk kommer hit för att se Taylor Swift.
1: Ja, men då får de väl göra något annat. Då blir det ju som i Robins fall där, så folk blir lite sura.
0: Har du något band som du känner såhär, fan jag önskar att jag såg dem här live?
1: Mm, nej.
0: Ingen?
1: ABBA. Korn. Korn 1999.
0: Jag hade velat åka tillbaka till 1994 och stoppa Korns

0: Och förhoppningsvis så har vi med oss Anton Jordås från Malmö.
1: Hej gullisar!
2: Hej!
1: Kajsa, vad trevligt att träffas.
2: Ja, verkligen detsamma.
1: Hur har du haft? Gud, nu, min producent, hon fick för lite uppmärksamhet. Så nu började hon kasta olika matlådor omkring sig här.
2: Ja, jag hörde det.
1: Ja, visst var det spännande?
2: Mm, verkligen.
1: I Malmö va? Det där är händer.
0: Hade hon en granat i den eller?
1: Nej, men det var liksom, det var verkligen så att det var så. Du vet, sekunden programledaren inte kollar på producenten, då blir det för känsligt. Du vet, då måste man ta tillbaka uppmärksamheten. Men jag relaterar till det också i och för sig.
0: Mm. Vad har vi att se fram emot hos er idag då?
1: Vi ska bland annat få besök av Hector Apelgren. Han är ju redaktör på programmet Update, som ju är eftersnacket till Gift vid första ögonkastet. Och den här XL-versionen har ju premiär idag på SVT.
2: Just det.
1: Så vi känner så här, vi måste ta reda på liksom det här nya XL-formatet. Dels så måste vi behandla den här snackisen om att folk trodde att det var så för personer med högt BMI. Det var det ju då inte. Utan det var ju då att det handlar om att det är väldigt många fler par. Och tror vi att den här XL-varianten kommer det liksom göra att Gift får lite bättre track record? För de senaste åren har ju liksom, det inte blivit någon kärlek. Kanske är det XL som ska till.
0: Man får ju hoppas på det.
2: Ja, gud, jag ska rusa och kolla.

0: Med de spottar med Kapten Röd. Morgonpasset i P3 med Branne Pavlovic. Klockan är alldeles strax 11. Matilda Ronge är tillbaka i studion för P3 Nyheter. Jag önskar varsågod.
1: Tack! I Mariestad har en person dött efter att ha blivit misshandlad då polis och ambulans kallades till platsen i natt, men personen gick inte att rädda och en förundersökning om mord alternativt dråp är igång. Norges statsminister, Danmarks statsminister och Finlands president är i Ukrainas huvudstad Kiev och de ska vara med i firandet av Ukrainas självständighetsdag imorgon och också vara med på toppmöten bland annat mellan Ukraina och samarbetsgruppen för de 8 nordiska och baltiska länderna och Sverige kommer också vara på plats. I Japan har minst 37 personer skadats i ett jordskalv nära huvudstaden Tokyo i natt lokal tid. Och enligt USAs geologiska institut hade skalvet magnituden 5,8 och orsakade våldsamma skakningar i Tokyo. I Sydsudan väntas maten till flyktingar vara slut om några veckor utan akut finansiering, det enligt FNs livsmedelsprogram. Miljoner människor är på flykt bland annat på grund av inbördeskrig och 2,2 miljoner barn är redan akut undernärda och nu får bara de allra mest utsatta mat, men bara halva ransoner. Och så byter vi ämne helt, nu ska det handla om det här.
2: Allt är för bra nu.
1: För publiken fick en glad överraskning när Håkan Hellström klev ut på scenen under Veronica Maggios konsert på Stadion i Stockholm igår kväll. Och tillsammans sjöng de bland annat sin gemensamma låt Hela huset. Under kvällen gästade även bland annat Miriam Bryant och den slutsålda spelningen markerade att det har gått 10 år sedan Maggios konsert på Stadion 2016. Då hon genomförde vad som sägs har varit den då största konserten för en svensk kvinnlig artist. Och det var Petra Nyheter, klockan 11. Nu är det dags för magasinet Mandon.
3: P3, här och nu, live.
4: Det stämmer. Söndagsmagasinet i P3 är tillbaka. Jag som håller dig i sällskap idag heter mycket riktigt Anton Jordås. Och det är här hos oss i Söndagsmagasinet där vi liksom går igenom veckan. Vad har varit de viktigaste snackisarna att hålla koll på? Och vi ska prata om det här snacket kring Sara Larsson och biljettpriserna alldeles strax.

Islam, Wet Leg här i söndagsmagasinet i P3 med mig Anton, där vi just nu går igenom så de viktigaste musiksnackisarna från veckan. Och jag skulle säga att en sak som det verkligen har pratats om både här i P3 och andra ställen har ju varit VMAs, va? För vi har fått nomineringarna till årets festival, och Sara Larsson är bland annat nominerad till årets samarbete med Stateside, den här låten du vet som hon har gjort med Pink Panthers. Men Sara Larsson liksom har varit aktuell på flera sätt i den berömda veckan, för den har snackats om hennes biljettpriser på Midnight Sun-turnén, och de är dyra sägs det. Särskilt i Thailand har det blivit liksom ganska stor kritiksnackis kring detta. Och det handlar då om att folk har börjat kommentera så på hennes Instagram, saker som att så här, att det är väldigt dyrt om man inte har råd att gå, därför att liksom relativt sett vad man tjänar i Thailand är liksom biljetterna superdyra. Men Sara Larsson har också svarat på kommentarerna också på sin Instagram, och hon skriver så här: jag håller med, jag vill inte att mina priser ska vara för höga, och jag ska definitivt se vad jag kan göra åt saken. Och så fortsätter hon: men just nu i min karriär tjänar jag definitivt inga stora pengar på att turnera. Jag gör i princip ingen vinst alls. Allt jag går till löner, transport, produktion etc. Alltså, jag undrar många saker. Jag undrar egentligen vad det här betyder. Men Sara svarar ju aldrig på mina DMs längre, så jag kommer nog inte få svar. Men generellt då, om vi liksom släpper just hennes exempel. För jag menar, hela våren så snackade vi om fördyringar när det kommer till konserter och Blue Dot Fever. Och så har vi den gamla diskussionen om att artister inte tjänar på streams. Och om man nu inte ens tjänar pengar när man turnerar. Alltså, what's up? Eller är det så att Sara Larsson typ bara så tjänar som jag? Och hon bara: nej, men jag måste ändå få tjäna mer än en programledare på P3. Ja, jag spekulerar, vi ska lämna det. Det är en annan sak som jag tänkte på när jag såg VMA-nomineringarna. Jag tänkte också på Madonna, som ju leder nomineringstoppen. Hon är nominerad till flest priser på galan. Det känns som att hon nu är liksom officiellt tillbaka. Och jag känner att jag måste få prata mer om det här. Så alldeles snart så ska jag prata liksom om våra bästa comebacks inom poppen med Madonnas eget megafan från P2, Hans Christian Durand.

0: på Söndagsmagasinet i P3 med mig Anton och nu också dig Hans Christian Duran. Hallå.
1: Hallå Anton.
0: För du förstår, alltså i veckan Hans Christian så snackade jag med Tina Merafson som är musikexpert här på P3 om VMAs och Sara Larsson. Men jag känner så här, jag såg de här nomineringarna och så tänkte jag så, vi måste fördjupa ett lite särskilt spår. För att det är ju så att Madonna dominerar ju fullständigt, va? 11 nomineringar.
1: Herre min ge, som jag brukar säga.
0: Verkligen, bland annat som Artist of the Year.
1: Ja.
0: Och du är ju fellow Madonna Head och programledare på P2.
1: Ja.
0: Och det här fick mig att tänka liksom på comebacks. Ja. Är du liksom förvånad att Madonna har lyckats med en sån comeback?
1: Alltså, ja och nej. På ett sätt så är det lite förvånad, för de senaste åren har det väl inte varit sådär jättekul. För att det känns mer som att hon har följt strömmen än gjort någonting nytt. Men efter den här nya skivan så tycker jag, är inte ett dugg förvånad faktiskt, för jag tycker den är strålande.
0: Men alltså hon är ju 68 år nu och liksom hon har ju hållit på i vad som känns i 100 år. Men liksom hur alltså, det här kanske är svårt att svara på, men jag undrar genuint.
1: Ja.
0: Det är så här, hur orkar hon hålla igång och framförallt typ komma tillbaka? Så hur gör hon?
1: Amfetta? Nej, jag tror... Nej. Det är allegedly. Nej, men nej, verkligen inte. Jag tror att bara hon omger sig med bra bögar.
0: Oh.
1: Det är väl det. Och ibland så har hon kanske omgett sig med lite tråkiga bögar, men framförallt just nu så känns det som att det är det hon har gjort hela livet. Sen 80-talet i New York, hon hade fingret i luften och hade sina polare omkring sig som kunde liksom hjälpa till och hänga med. Och det är det känns som nu, att hon är tillbaka där.
0: Och också en producent som var med på Confessions skivan.
1: Exakt. Ja, ja,
0: och
1: visst,
0: han är bög dock.
1: Ja, nej men det är annars. De är okej också.
0: Ja. Och för att, vad tycker du om den här spaningen? Jag lyssnade nämligen på en podd som Christine Lundell medverkade i. Och då sa hon att, så här, att Madonna är lite som en vampyr. Att hon liksom alltid suger upp liksom, där det finns popkulturell energi bland de unga. Och att hon liksom alltid gjort det i sin karriär. Hur mycket av vampyrfaktorn tycker du finns nu i den här comebacken?
1: Ja, men också att hon typ inte åldras. Eller ja, det kanske är mer kirurg än vampyrism.
0: Just
1: men
0: det.
1: Ja, ser ut som Amanda Lepore nu tycker jag. Nej, men jag tycker det är en helt korrekt spaning, för så har det ju alltid varit. Hon suger upp blodet ifrån där oftast har det varit innan det blir stort. Hon gör det stort, voguing, bla bla bla. Alla de sakerna som verkligen hon tog ut till massan. Och jag tycker att hon gör det fortfarande. Hon hittar saker.
0: Madonna så tävlar ju då på Artist of the Year bland annat mot Taylor Swift och andra kategorier, Beyoncé och sådär. Tror du att hon kommer, hur mycket kommer hon vinna? 11 nomineringar, men hur mycket vinner hon?
1: Det är ju oerhört svårt att säga, men om du frågar mig...
0: Betta!
1: Ja, hon
0: Betta.
1: Kommer vinna allt.
0: Nej,
1: men jag tror faktiskt att det kommer bli en liten känsla av så här lång och trogen tjänst kanske när det faktiskt delas ut.
0: Just det,
1: ja, men lite så här hedersoskarn när vi vet att nu är det snart slut, så att passa på nu. Nej, men jag tror att det kan bli en sån liten hyllning till henne också, att nej, men nu ska hon faktiskt få allt detta. Också för att det är bra alltså.

0: Ja, men sen drabbar jag så alltså Bring Your Love med just Madonna och Sabrina Carpenter. Och det passar ju väldigt bra, va? Eftersom att jag och Hans Christian Durant sitter här och skvallrar lite som Madonna, va?
1: Mm, det gör vi.
0: Och vi pratar liksom legendariska comebacks, kan man säga. Mm. För att, och just det ska sägas också, den här låten är ju faktiskt nominerad till A Song of the Year på VMAs. Och det är liksom, det är så vi menar liksom att vi pratar lite om comebacks, men framförallt då liksom att, att man, och det gör vi för att Madonna har ju blivit så nominerad till VMAs i veckan, nyheter som kom.
1: Och också, förlåt, men just här på tal om vampyrismen, hon är ju inte dum på att fånga upp de där unga heta och liksom suga i sig deras livsenergi också, som Sabrina Carpenter.
0: Ja, alltså jag har ju pratat om det 1000 gånger, men jag kommer vilja nu kasta det på dig också ändå.
1: Kasta mig.
0: Vem tycker du liksom tjänar mest på det samarbetet? Sabrina eller Madonna?
1: Jag tror ju att det är Madonna, för att det är att vi är lite mer geriatriska homosexuella. Vi har ju koll på Madonna, men alltså så här,
0: det unge,
1: the kids, de tror jag kanske inte har koll på det mer än att, ja, men det är ju hon som mina föräldrar gillade någon gång, eller så här, kan någon låt. Nu så blir hon ju verkligen aktuell på alla andra sätt, och det är ju så hon jobbar. Hon är ju inte dum.
0: Nej, precis. Och så, samtidigt så blir det som Sabrina Carpenter lite grann så inlyft i poppens finrum.
1: 100%. Ja. För oss äldre, bara, ja men titta, hon är ju riktigt fräsig, den här unga tjejen i sina blonda barofrisyr.
0: Okej, okay. Jag blir så att det är så svettigt att jag nu ska bli en geriatrisk homosexuell, men du har säkert rätt.
1: Bli, antar
0: jag. Ja, just det, precis. Är och så vidare. Nu ska vi se här. Jag undrar, Madonnas karriär de senaste åren, though, ska vi prata om elefanten i rummet? För att det är så här, hon har ju varit ganska typ utskrattad de senaste åren, känns det som. Eller?
1: Ja, jo, 100%. Jag menar, never forget hennes uppträdande på Eurovision Song Contest för några år sedan, som ju kanske var det jobbigaste som någonsin har gjorts på den scenen. Och då har det gjorts mycket på en Eurovision-scen. Och skivorna som har kommit, de har försökt hitta det där som tidigare fanns, men det har ju inte gått så bra, helt enkelt. Det var lite pinsamt.
0: Ja, och sen har också varit så här, hon har liksom, för på något sätt, vi var lite inne på det innan, men så här, nu har hon ju opererat sig så pass mycket att hon liksom ser ut som en drag queen bara.
1: Ja, exakt. Alltså, eller snarare, back to the roots.
0: Ja, men nästan typ så här, hon är en slags förhöjning, lite aliensk. För de senaste 10 åren har hon ju mer sett ut som någon som försöker hänga med. Alltså,
1: ja, men lite så här Jocelyn Wildersteen-look. Och som jag sa också, det är mer så här Amanda Lepore, det är mer liksom så här konceptuellt,
0: ja,
1: face mer.
0: Ja. Och en av dem liksom, bara så att vi ska få en liten musikal.
1: Inte för att vi ska judge några kvinnors utseenden här, Anton.
0: Nej, synd. För då känns det som att hela det här snacket faller.
1: Okej, okay, vi fortsätter då.
0: Ja, vi fortsätter. Nej, men jag vill bara kort lite prata om musiken. Därför att det har ju liksom låtit lite speciellt de senaste åren. Och jag liksom brukar alltid ta det här som skräckexemplet. Det här är från skivan Rebel Heart som kom där 2015 ungefär.

0: Alltså, vad pågår, Hans Christian?
1: Det är en bra fråga, men hon fick i alla fall sagt vem hon var och sjunga med en liten härlig dialekt och lite nasalt tonspråk. Jag stod och twerka.
0: Och musikvideon, det var så här färgglada strumpor som också var i bild. Alltså det var verkligen liksom en feberdröm utan dess like.
1: Där var inte fingret riktigt i luften framåt i tiden. Eller det kändes lite jobbigt, ja. Ja, du har rätt.
0: Men de här nomineringarna som man har fått, de utgår ju från Confessions 2, och du var inne på det lite innan, men vad var det i det där albumet som liksom du tyckte var, gjorde det så himla bra?
1: Nej, men jag som ändå är geriatrisk bög, som liksom har väldigt mycket älskat Madonna sen hon satt igång nästan. I alla fall, jag hade liksom Blonde Ambition Tour på VHS och den gick nästan sönder så mycket jag kollade på den. Och det jag tycker med Confessions 2, från det att första låten släpptes, så här smygsläpptes, så är jag så här, men gud, det här låter ju som Madonna. Och jag tror att det är just det som är grejen. Det är svårt att förklara exakt vad det är som är hon, men det låter inte som att hon härmar någonting, utan hon gör Madonna. Det som är så bra med henne, det som känns som det unika med henne, och det tycker jag verkligen att musiken på nya skivan är. Och inte att det är liksom gammeldags, men det är ändå någon äkthet i det, i allt kaos.

0: Söndagsmagasinet i P3 lyssnar du på med mig, Anton, och dig, Hans-Christian Durann. Och vi snackar liksom pop-comebacks, apropå att Madonna verkligen har lyckats nu när hon har blivit så himla nominerad till VMAs, en nyhet som kommer i veckan. Du, Hans-Christian, jag tycker att nu släpper vi Madonna för en liten stund och så breddar vi det lite.
1: Yep,
0: jag vill höra liksom ditt liksom recept, så här, om du skulle guida en artist, liksom, hur gör man en bra comeback som popstjärna?
1: Alltså jag tror
0: om man varit ute i kylan ett tag. Man har blivit lite töntförklarad.
1: Ja, men jag tror också att det handlar väldigt mycket om ett av de största är ju tiden liksom, och det är klart att det måste ju gå tid för att man ska kunna göra en comeback. Men man kan ju också så här, ha gjort lite kassa saker under den tiden. Man har inte varit borta, men man har försökt.
0: Harvat på,
1: det har inte liksom blivit någonting. Jag tror ofta att comeback kan handla om någon form av känsla av nostalgi. Att nu är det så där igen, så som vi älskade en gång i tiden. Ifall det är liksom bara att de har varit lite trötta ett tag. Det kan också vara att någonting väldigt, väldigt sorgligt har hänt. Någonting, man har blivit... artisten har inte haft det så bra. Och då blir den här succéstoryn, nu har den resa igen. Det där är också ett bra recept. Inte för att jag rekommenderar någon att ha det dåligt för att få en comeback. Men
0: det är en bra nyhet.
1: Ja, och det blir en bra backstory. För det är mycket det handlar om. Som till exempel, alltså en av mina favoritcomebacks, om jag får ta den.
0: Ja, varsågod.
1: Tina Turner. Hon var ju tillsammans med sin abusive make Ike och Tina, det var liksom grejen. Och när hon till slut lyckades ta sig ifrån detta, den här relationen, men då var det ganska så lite som hände. Fram till hon var typ 40-årsåldern, och på 80-talet släppte Private Dancer, tror jag var skivan, som var liksom så här. Där kom hennes comeback, och hon blev liksom den största pop, eller snarare rockstjärnan på 80-talet där. Det var en sån fantastisk historia i hela det, för där hade du alla grejerna, hon hade kämpat och kämpat, och sen så att hon också var liksom uppe i en ålder, hon hade inte syns på länge, och där var hon igen och var liksom gigantisk och jävligt bra.
0: Det finns en annan sak som jag tänker liksom också jäcka våra största artister. Jag tänker på Robin till exempel, som ju släpptes Existential tidigare i år. Mm. Att så här, då har man liksom att man kanske också mäts mot sin största succé. Hon var liksom borta ett tag. Det var länge sedan hon släppte Honey, nu kom Existential. Men det är som att vi mäter alla nya låtar mot Dancing on My Own, som blev ett sånt fenomen över hela världen. Är inte det också ganska hårt?
1: Absolut, och det är det som är grejen. Det jag menar med den här nostalgin, att vi kanske också kräver den nostalgin, att det måste vara så bra som det där som vi älskade då. Det är svårt kanske att släppa taget, men liksom att ge en artist den friheten att utveckla sig, för vi vill att det ska vara den som vi älskade.
0: Och bara så att jag hänger med här nu, ska vi se. Hans Christians recept för att göra en bra comeback är att vi ska spela på nostalgi, vi ska ha en stark backstory. Har vi något tredje?
1: Ha bra pressagenter.
0: Eller hur? Jag tror också det. Man ska liksom lyckas skapa lagom mycket hype. Men det är fan lurigt alltså, för då kan man ju också göra folk besvikna.
1: Absolut, absolut. Men det är lagom. Lagom är bäst. Det är det vi kom fram till, Anton.
0: Så tråkigt. Ja, men förlåt. Kanske sant. Ja. Ja. Hallå, Hans Christian, det var ljudet att du kom förbi. Kom snart tillbaks.
1: Hallå, Anton, tack. Poolside convo about your summer last night. About your summer last night. I give you no play. Could I make it shy last night? Could I make it shine on the last night? Could we make it in? Do we have time?

0: eftermiddag i P3.
1: Hej homies, det är jag, Kristoffer Garplind. I måndags kom jag och Hanna tillbaks från vår semester. 2 dagar tog det innan Hellqvist fick nog. Men trots det har vi haft en toppenvecka. Moa Herngren var vår vardagsfilosof. Vi fick hjälp att bena ut morgonpassets 2 första partiledarintervjuer. Och så berättade ni allt om när ni varit hjältar och räddat någons dag. Dessutom allt om mässling. Missade ni det eller vill ni lyssna igen så finns vi i appen Sveriges Radio. Och vi är tillbaks på måndag 15:30.

Augustine, Of My Mind där, från nya plattan In the Margins of Shades of Pale Blue som kom i fredags. Och det här är söndagsmagasinet i P3 med mig Anton Jordå som du lyssnar på, där vi just nu håller på att gå igenom veckans viktigaste musiksnackisar. Och du har hört det på P3 Nyheter. Igår spelade Veronica Maggio själv på Stockholmsstadion och då överraskades inom citationstecken publiken med det här. Det kanske är lite svårt att höra. Vi har snort det från en ljuvlig kille som heter Anders på YouTube. Och det är alltså Håkan Hellström som gästar Veronica Maggio på konserten. Och det är såklart asfett. Alltså jag menar, det är ju två av Sveriges oslagbart, kanske mest älskade, största artister som dyker upp på varandras konserter. Det är mäktigt. Alltså, min enda invändning är egentligen typ mot nyhetsmedier. Alltså mot mig själv och mot typ alla tidningar. För det står så här, alla nyhetsmedier drar på så. Här överraskar Maggio och Hellström publiken. Alltså, I beg to differ. Vi har ett litet smakprov här som producent Rutan har klippt ihop. Bara så ni ska få en känsla av att, är det verkligen en överraskning? Här, Förlorat för alltid, Stockholmsstadion 2016. Hela huset, Stockholmsstadion igen, 2017. Kärlek är ett brev skickat 1000 gånger, 2014, Ullevi, från Håkan Hellströms egna YouTube. Alltså, vet du vad? Jag skulle snarare säga att det här är en vana än en överraskning. Menar liksom med tanke på hur ofta de verkar träffas. Så jag känner så här, den riktiga överraskningen hade varit om Håkan Hellström hade hållit sig hemma. Skickat ett litet sms bara, eller?

0: Du lyssnar på Söndagsmagasinet i P3. Och nu ska vi prata om det här. Familiar faces at the bar, waiting to the rhythm of the swinging. Jo, det är ju alltså Sam Smith som kom med ett nytt album. Och i förra veckan i Söndagsmagasinet, det är alltså jag, Anton Jordahl, som pratar, då liksom förutspådde jag lite grann så här hur det skulle låta. Jag sa så här: Sam Smith is entering en ny gammal era. Hej då till Kim Petras, hej då till Djävulshornen. Nu innerliga ballader alla Stay With Me, så som det lät från början. Och nu ska vi få facit från Fabian Lantz. Hallå.
1: Hej Anton.
0: Du är musikreporter här på kanalen. Mm. Och nu tänkte du ska vara domare. Hade jag rätt i min förutsägelse?
1: Det hade du.
0: Ja.
1: Jag håller verkligen med dig. Det är liksom väldigt mycket den här Stay With Me Sam som vi fick lära känna en gång i tiden. Det är ganska långsamt, men framförallt så är det liksom, det är inte riktigt lika mycket hjärtekross som Stay With Me, utan hela den här albumet inleds ju med Everlasting Love, heter öppningsspåret. Det är liksom en artist som har hittat kärleken, men som sen tar med oss ut på en slags resa genom alla känslor som inryms i att hitta kärleken. Det går upp, det går ner och det går åt alla tänkbara håll. Men absolut, låt oss bara definiera det. Det är Stay With Me Sam vi hör, definitivt.
0: Och albumet heter Hazel Eyes och det kom i fredags. Har vi några överraskningar, något som chockade dig?
1: Ja, men sett till hur mycket Stay With Me än en gång det ändå är i stort,
0: ja,
1: så finns det vissa element som sticker ut lite. Låt oss säga att liksom hela albumet har en ganska romantisk, ganska långsam stämning där Sam Smith i stora drag vågar liksom visa upp och omfamna sin röst. En fantastisk röst, ska sägas. Men så är det också en röst som vågar ta ut svängarna lite. Initialt är det lätt att tro att det här liksom blir en platta som kommer att låta likadant genomgående. Till viss del kan jag tycka att det stämmer. Men det är liksom, ta till exempel spåren Hazel Eyes och Oh Mother. Där får vi nästan lite så gospelstämning. På det sistnämnda låten samarbetar han med den här 2CD Chorus med en liksom kör från New York och Philadelphia. Men jag tycker också att Sam visar upp ganska liksom mörka sidor av sin röst. Det har, vi vet att det finns en stark röst, men
0: vi hörde det lite på den jag spelade innan här, Constant Companion.
1: Exakt, och på samma sak med typ låten Thief, där det nästan blir lite Hosier, liksom den här mörka, tunga rösten. Och det förvånade mig lite.
0: Alltså om du skulle hittespana lite, finns det några riktiga radio hits på den här
1: plattan? Jag tror det är en låt som vi har spelat här, nämligen Oh Mother, släpptes som singel. Det är liksom, jag vet inte, inleds liksom med det här direkta klappandet som för,
0: det är man svag
1: för låten framåt.
0: Vi liksom nice.
1: vi vet direkt var vi hamnar. Sams mörka röst presenteras, sen kommer en stor kör in, tempot dras in. Där kom den elgitarr som gör sig hörd. Liksom, ja, du fattar, jag tror verkligen det är den.
0: Och var det någonting som vi saknade på albumet som liksom hade gjort det ännu bättre?
1: Ja, men jag tycker det är kul och bra att Sam liksom öppnar upp sig, gör en av sina mest innerliga skivor hittills. Det är öppet, det är sårbart, men det känns inte som att vi får komma hela vägen fram alltid.
0: Mm.
1: Och det liksom blixar till på vissa spår, men däremellan tycker jag det blir lite för snällt, om man får säga så.
0: Ja, du menar att vi kan gå in djupare i de här hjärtekvalen?
1: Ja, eller liksom bara skakas om lite mer, typ. Det blir lite samma ibland, tycker jag. Och det är liksom, det här är låtar som man vill hålla om. De är lite försiktiga, de är lite sköra, men de rycker inte tag i dig. Det blir liksom, ja, jag vet inte, jag hade önskat lite mer, nu blir det lite mer samma stämning under hela, liksom. Alltså, inget ont om det, men jag tycker det drar ner det övergripande intrycket lite.
0: Och på tal om övergripande intryck, då vill man ju höra, vad har Fabian Lantz ställt ut för betyg? Hur många Stay With Me-facklor, förlåt?
1: Jo, 100%.
0: Jag vet inte vad det betyder. Men hur många sådana på en skala till 5 får
1: jag landar i en 3.
0: Ah.
1: Alltså, denna trea som kan ligga nära till hands ibland. Men jag tycker att det är en bra skiva. Det är utan liksom några extrema brister, men också utan de här givna topparna. Då blir det någonstans där man hamnar. Det rullar på i godan ro. Ibland så skakar det till lite och man växer till liv. Tänker, oh, här har vi något. Liksom.
0: Men det är ganska steady sailing.
1: Ganska så. Sen liksom åter till det lugna efter de här topparna. Så att trea it is allt jämt. Och jag ser liksom, jag tror mitt problem också är att jag inte ser det här givna scenariot där jag ska återvända till den här plattan.
0: Det var nu.
1: Den är bra, ja. Det var nu. Och det är liksom möjligtvis, men jag, nej, inte rakt.
0: Sam Smith görs redo för hösten.
1: Det är lite så. Och jag så. Även jag heter det.
0: Stort tack, Fabian.
1: Tack själv, Anton.

0: Söndagsmagasinet i P3 lyssnar du på med mig, Anton Jordås, där vi just nu håller på att sammanfatta de viktigaste musiksnackisarna från veckan. Och det där var ju Constant Companion av Sam Smith från albumet Hazel Eyes som kom i fredags, som alltså fick 3 av 5 i betyg av musikreporter Fabian Lantz. Och nu ska vi släppa musiken lite grann och nu ska vi gå in i något helt annat, för att det är lite så min stora dag här i programmet kan man säga, för att alldeles snart ska vi få prata om ett utav mina absoluta favoritämnen, nämligen Gift vid första ögonkastet, som har premiär med en ny säsong idag. Och det är inte liksom vilken säsong som helst, utan det är en XL-variant. Och allt vad det här är liksom, och om liksom, vi tror att det här är ett bra recept för att man ska kunna hitta kärleken i tv, ska vi reda ut med Hector Apelgren, friend of the show och friend of the channel, som kommer förbi här om en liten stund. Men innan det så ska vi lyssna på veckans P3-hit av Phoebe Bridgers, I Can't Wait, som ju också är från nya plattan som kommer i veckan.
1: Vi är P3 och det här är veckans P3-hit.
0: Lögn tror jag förresten, jag tror den kom förra veckan. I alla fall så är plattan riktigt ny.

0: Phoebe Bridgers, I Can't Wait. Klockan blir nu 12 och då ska vi få P3 Nyheter med Matilda Ronge. Varsågod Matilda.
1: Tack Anton. Och först om skolattacken i Fagersta i fredags där en 17-årig tjej dog och 3 killar skadades. För fackföreningen Sveriges lärare reagerar starkt efter dådet.
2: Det här som vi nu går igenom ännu en gång, den här gången i Fagersta, det är inte ett enskilt skolproblem. Det här måste vi betrakta som ett samhällsproblem.
1: Det säger Anna Olskog som är förbundsordförande för Sveriges lärare till P4 Västmanland. Och hon menar att det behövs fler utbildade lärare, en starkare elevhälsa och fler vuxna nära eleverna.
2: En skola och en förskola ska vara en trygg plats. Och när tryggheten på det här brutala sättet slås sönder så måste vi ta ett helhetsgrepp. Och Sveriges lärare har ju under lång tid varnat för våldet i skolan och våld får aldrig normaliseras.
1: Och vi byter ämne nu till Ukraina, för Norges och Danmarks statsministrar och Finlands president är i Kiev. Och de ska vara med i firandet av Ukrainas självständighetsdag imorgon och också vara med på toppmöten bland annat mellan Ukraina och samarbetsgruppen för de 8 nordiska och baltiska länderna. Och Sverige kommer också vara på plats. De nordiska fotbollsförbunden har förlorat förtroendet för FIFAs ordförande Gianni Infantino. Det skriver förbunden i ett gemensamt uttalande och påpekar bland annat att de förväntar sig att FIFA lämnar bindande garantier för att organisationens styrning eller tävlingar aldrig igen öppnas upp för privat ägande. Danmark, Finland, Island, Norge och Sveriges fotbollsförbund har de senaste dagarna träffats och bland annat pratat om saker som handlar om FIFA och Infantino, och nu uppmanar de FIFA att initiera en omfattande och oberoende granskning av organisationens regelverk för styrning. Det var Petra Nyheter klockan 12 och nu fortsätter Peter med dig Anton.
0: Det gör det sannoliken. Tack Matilda.
1: Nys, hej.
3: P3. Här och nu. Live.
0: Jajamensan, nu är han på väg hit, Hector Apelgren, till söndagsmagasinet i P3. Han är så manusredaktör och lite så, vad ska man säga, spindeln i nätet på det här eftersnacksprogrammet till Gift för första ögonkastet XL Update heter det. Jag och han ska rädda ut allt som är nytt på tv-fronten i den här säsongen.

0: Inspector Norris Todd Terje här i söndagsmagasinet i P3. Och idag så har SVT:s liksom nya, lite hotare variant av Gift i första ögonkastet premiär. Och med mig för att prata om den här nya XL-säsongen har jag med mig min favorite crazy cat lady, Hector Apelgren. Hallå på dig!
1: Well, well, well!
0: Well, well, well! We meet again!
1: We meet again, vad härligt Anton!
0: Ja, och du är ju också manusredaktör slash spindeln i nötet.
1: I nöten.
0: Så dumt.
1: Ja. Men det är, det är sista gången hoppas jag, och inte första gången jag kallas för spindeln i nöten av dig Anton.
0: Ja, det är någonting, när du är med. Jag blir alltid så fnissig. Jag kan liksom inte, programleda ordentligt. Men ja, du är liksom, ska säga, king av det här eftersnacksprogrammet Update, ska säga, som ju också följer hela säsongen Gift i första ögonkastet. Ja.
1: Precis, och jag tror att Update kommer vara mer nödvändigt än någonsin.
0: Alltså, okej, spännande.
1: Men så mycket att prata om.
0: Innan vi liksom kommer in på allt det här så måste vi faktiskt prata om hur programmet startar. För att jag såg bara några sekunder innan jag så började skriva ner anteckningar i telefonen. För programmet börjar nämligen så här.
2: Gift vid första ögonkastet är tillbaka. Men den här gången, större än någonsin.
0: Visst är det bra?
2: 12 singlar gifte sig. Med en fullständig främling.
0: Alltså, Hector Apelgren, jag har frågan. Måste man sätta en premiss så här hårt för ett program som har gått i 500 år?
1: Jag älskar det. Jag tycker det är så här. Gift i första ögonkastet är tillbaka. Den här gången är det på riktigt. With a vengeance.
0: Jag vet, det är som att det är ett riktigt tv-program.
3: Alltså, det är så roligt.
1: Det är verkligen som en gammal sån actionfilm.
0: Ja.
1: Till uppföljaren Terminator 2.
0: Ja, jag vet.
1: Den här gången är det personligt.
0: Ja.
3: Andra sommaren, häxan är tillbaka.
0: Jag tyckte det var en otrolig start.
1: Ja, men visst är det. Det är svårt att inte ryckas med.
0: Ja,
1: men så känner jag.
0: Men vi måste, jag vet att jag pratade om det såklart här i programmet 1000 gånger, men jag känner, för om du inte har lyssnat på mig så måste vi reda ut, vad är det egentligen som är XL med den här nya säsongen? För att det var ju jätteförvirrat i veckan att folk trodde att det var deltagarnas BMI, men så är det alltså inte.
1: Det hade ju också varit toppen.
0: Jag vet, visst att det var
1: vilket
0: bra.
1: Vilket otroligt program det har varit. Den här gången är alla feta. Men det nej, utan det som är XL den här gången, det finns ju det australiensiska och brittiska och amerikanska konceptet som ju är MAFS, alltså Married at First Sight, som ju är många par som också tvingas bo ihop eller i liksom ett lägenhetskomplex på något sätt. Och så det är liksom extra allt. Vi har ju haft en ganska nedtonad variant i Sverige.
0: Ja, vi har verkligen haft Ingmar Bergman-versionen utav Gift.
1: Ja, det har vi verkligen haft. Det har varit en sån diskbänksrealism på ett sätt.
0: Och nu ska vi liksom, och vi liksom ska sägas ha varit de konstiga. För att i alla andra länder så har de ju mer den här maxade versionen.
1: Ja, och nu kände väl SVT att nu är det dags. Nu behöver vi också ha det här i Sverige. Men vi kommer också ha kvar den gamla nedtonade versionen.
0: Jaha, okej!
1: Okay. Ja, så varannan gång här nu, i alla fall ett tag, sen vet jag inte hur det blir framöver, men ett tag så kommer det vara så att nästa säsong är en vanlig Gift vid första ögonkastet säsong.
0: Okej!
1: Okay. Och sen kommer XL igen.
0: Ja, så det är liksom varannan Bergman, så att säga.
1: Precis, varannan Bergman, som man brukar säga på krogen.
0: Men jag undrar också, för det här är faktiskt en genuin fråga, för när jag såg det första avsnittet så kände jag också så, och det ska sägas att två avsnitt släpps liksom idag på SVT Play, att det ser också lite dyrare ut. Är det dyrare?
1: Det skulle jag säga att det är. Jag har ingen inblick i budgeten, men jag kan säga bara genom att stoppa ett finger i luften att det är dyrare. Men det är också, alltså det, som du säger, det känns dyrare, det känns mer XL, och framförallt så tycker jag att de öppnar också upp för första gången för lite binge-watching. De släpper två avsnitt samtidigt. Det har ju SVT aldrig gjort, känns det som.
0: Nej, just det, för man har behövt vänta så här vecka till vecka så att man nästan glömmer vem som har vem.
1: Ja, känns inte det också lite liksom nytt på något sätt och lite XL? Att man får två avsnitt, ja, det är alltid extra allt så att säga.
0: Ja, det känns också som att så, äntligen är Sverige en del av världen.
1: Eller hur? Äntligen. Det är lite kontinental känsla på det här.

0: med mig, Anton Jordås, och GVF-experten Hector Apelgren. Som vi sa innan så jobbar ju du med Eftersnacket som heter Update, som också har premiär på SVT Play idag. Men hör du, vi pratade lite om programmet tidigare, men nu måste vi prata om deltagarna. För att alltså, jag känner så här, jag vet inte vad det är som har hänt. Har liksom det känns som att SVT kanske förhåller sig till valåret, eller I don't know. För det är liksom att det är som ett knippe tradwife och ett knippe pansexuella.
1: Ja, det är hela kostcirkeln.
0: Ja,
1: det är allt man behöver.
0: Verkligen.
1: Ja, men jag tänker att de har tänkt så här, hur gör man ett jävligt bra program? Vi slänger in ytterligheter.
0: Ja, alltså, just
1: så,
0: det.
1: Bara, så ser vi hur stökigt det blir. Det å ena sidan. Sen å andra sidan så tänker jag, för har du sett och har ni pratat om det här Silent Attraction någonting eller?
0: Om vi har.
1: Ja,
0: om
1: vi har. Precis. För det är ju liksom för att visa på de här ytterligheterna som ändå faktiskt finns i samhället. Jag tänker att det här är också är lite det. Det här är nog bara ett symptom på att samhället ser också ut så här mer och mer.
0: Ja, precis. Men det är för att i Silent Attraction, där är liksom hela experimentet att så här, man har typ ett knipp, där har man så högergrabbar och vänstertjejer och så hoppas man att de ska bli kära i varann. Mm. Men här i GVF Excel så har de ju parat ihop högermänniskor med varandra och vänstermänniskor med varandra, så som jag har tolkat det.
1: Ja, men det skulle jag ändå säga att det är. Det känns väldigt gall och tann.
0: Ja.
1: Det känns väldigt så.
0: Men för jag menar, liksom, hade det gått på en annan kanal som inte public service, då hade vi väl ändå matchat den konservativa med den pansexuella och bara watched it burn, eller?
1: ja, kanske. Ja, grejen är att jag tror väl tyvärr att det hade varit dött lopp.
0: Ja, just
1: det. Det är väl så de hoppas ju, det tycker jag ändå SVT är bra att de ändå i grunden har hela tiden att de vill att det ska faktiskt bli kärlek.
0: Ja, just det. Då kan vi komma, den här frågan är mycket intresserad av. Tror du att Excel-versionen är bättre än den här Bergman-versionen för att hitta kärlek?
1: Jag tror faktiskt det.
0: Varför?
1: Jag tror faktiskt det. Ja, men jag tror att det är en sexigare stämning, tycker jag.
0: Okay.
1: Alltså jag kan inte sätta fingret på det, men när det blir det här liksom, det känns som att det vanliga GVF. Det som är härligt är att det är vanliga människor och det är liksom vanligt. Men det är också som ett ständigt så här mikrovågsugnssurr i bakgrunden. Och bara folk vet, jag vet inte, det är något ångestigt. Här är lite mer...
0: Första dejten, vi går liksom på en lite lyxigare.
1: Det är lite lyxigare, det är lite... Jag tycker,
0: vi har liksom rakat benen.
1: Ja,
0: det känns lite... Vi har tagit bort vårt näshår.
1: De har vaxat bikinilinjen i Excel på ett annat sätt, skulle jag säga. Och det tycker jag, det är båda gott.
0: Så vill du ha dina tjejer.
1: Ja. Så vill jag ha mina tjejer och killar.
0: Ja, exakt. Men vi måste liksom gå in lite på de här deltagarna. Det finns ju liksom, till exempel då, de som jag pratade om här, så tänker man ju på Olivia och Urban. De har ju matchats. Och de har ju, det är de här lite så, de som jag har tolkat. Och det här är liksom, alltså det här, vi vet ju ingenting hur de har det och vad de röstar på. Men det känns som att de är lite mer traditionellt lagda.
1: Det kan man väl lugnt säga. Det är ju tradwife-paret.
0: Ja. Och vad tror du om dem då? Har de potential? Kommer de bli kära?
1: Oh ja. Det tror jag, absolut. Alltså, hon är ju väldigt tydlig med vad hon vill ha. Hon vill ha en traditionell man som är en provider och så vidare. Och han, det är precis det han är. Så jag tror det kommer sticka i ögonen på stor del av svenska befolkningen, men...
0: Härligt, längtar.
1: Ja, men det kommer funka.
0: Ja. Ja, precis. Och de är också svinsnygga, ska sägas.
1: Ja, det är de ju verkligen. Svinsnygga och vaxade bikinilinjer.
0: Nej, men okej.
1: Okay. Ja, men alltså mer om man ser det som en symbol för hela grejen, så känns de så här, ja, de har hela paketet.
0: En annan par som stack ut för mig, det var, jag tror att det var han Felix som sjöng på sin vigsel.
1: Ja.
0: Hector, om vi släpper just Felix, utan vi bara går generellt, sjunga på sin vigsel, får man göra det?
1: Det är svårt att inte det här spelar över på Felix.
0: Ja, jag vet, Sackan. Han är inte här och kan ge sin syn.
1: Precis. Men jag tycker inte det. Jag tycker överlag, förra säsongen av GVF så var det ju också någon som gjorde ett prank och hoppade i vattnet.
0: Ja, just det! Och så minns vi alla när det skulle jojkas också på vigseln.
1: Ja, kan de inte bara skita i de grejerna.
0: Eller hur?
1: Det är spänt, alltså jag tycker det är spänt som det är. Den här stackars tjejen som måste stå och bli sjungd åt, så att säga.
0: Han har också skrivit låten själv.
1: Ja, jag vet inte. Bara gör vanliga grejer. Jag blir så jävla stressad.
0: Ja, jag vet, jag blir också stressad av det där. För jag tror liksom att så fort det blir sånt som du är inne på, liksom ett extra moment,
1: ja,
0: då är det liksom, alltså det, oh, det alltså verkligen, man, alltså man mår ju p som det är också som tittare.
1: Ja, ja, och jag tänker absolut som tittare, jag mår ju p när jag ser de här själva, och jag tänker att de som står där, det måste vara så nervöst.
0: Ja.
1: Det måste vara så fruktansvärt nervöst. Och då ska någon upp och göra en breakdance samtidigt. Eller liksom ha någon performance-grej.
0: Och har
1: inte
0: du,
1: helt rätt.
0: Har du något annat av paren som du verkligen tror så här, de här kommer bli så här, här finns potential. Vi snackade lite om Urbans och hans Olivia. Men va, vilka har vi mer som du alltså tror
1: jag,
0: på?
1: Alltså jag kan ju hinta lite. För det, jag tror att det är väl med lite i slutet i avsnitt 2. Nu vet jag inte om jag helt...
0: Det ska sägas att Hector ligger lite för oss andra, som att han jobbar med eftersnacket.
1: Eftersom att jag jobbar med eftersnacket så men det kommer eventuellt komma in ett par som jag tror är toppen, som också är lite tradwife-igt.
0: Okej, okay. Så kommer det bli en tradwife-off.
1: Ja, lite så. Det kan vara så. Jag tror ändå att man får se lite i avsnitt 2. Gör man inte det så får jag väl sparka nu.
0: Ja,
1: men det tror jag verkligen. Jag tror ganska mycket på alla, skulle jag säga. Jag
0: tycker
1: bra säsong. Det är mycket. Jag tror att det är bra matchningar som tusan i år faktiskt.
0: Ja, och för full transparens ska det sägas att jag och Hector har ju också jobbat ihop. Och då så känner jag så här att jag ska försöka så att alla fattar det jag ska säga nu. Men jag studsade så mycket på hur våra nya experter presenterades. Vi har ju tre nya experter. Och liksom, det här är lite så tv-internt eventuellt, men jag ska göra mitt bästa. När de liksom presenteras, då får man se, liksom, det är en låt på sån dramatisk musik som vi snackade om innan. Och så är liksom panna kameran så här, det vill säga sveper över liksom en studio där de sitter i en liten soffa. Och så sitter de så och antecknar i ett block.
1: Ja, allihop.
0: Ja, och det fick mig att så här, jag bara, nej men alltså, ska den här bilden berätta för oss att de är experter? Är det så att vi liksom, är det, men, det som är en expert för svenska folket? Att man har papper och penna?
1: Ja, men finns det något mer expertigt än att sitta och skriva ner lite hemliga liksom, saker i ett block? Det,
0: ja, okej då.
1: Jag tycker också, jag kan inte heller släppa att man ändå, ja, att de ändå får sitta så och ingen har sagt till dem, gör något annat.
0: Nej.

0: Euro Summer från Girls Trip-versionen av Sara Larssons album. Shakira gästar här i Söndagsmagasinet. Gästar hon inte, utan det gör istället du, Hector Apelgren. Gud vad jag höll på att snurra bort med dig. Ja, men då är det härligt. Och du och jag håller ju på att spana liksom, utifrån veckans viktigaste tv-snackisar. Och det är ju såklart att Gifta premiär idag, den här nya XL-varianten. Och jag undrar helt enkelt, kommer den här XL-versionen bli bättre tv än den tidigare GVF så som vi känner det?
1: Ja, det är jag helt övertygad om. Alltså, bara om man ser de här två första avsnitten, hur Urban då till exempel, som känns som han är stjärnan de här första två avsnitten.
0: Verkligen.
1: Alltså, saker han gör, saker han säger, alltså det kommer att bli så mycket snackisar kring det här. Alltså, och det är därför jag känner att det här eftersnacket som jag håller på att göra nu, nästa vecka så kommer ju Jan Emanuel och Urban att vara med båda två.
0: Och vi fan vilken dröm.
1: Redan där känns som en sån kärnreaktor av
0: av snackisar.
1: Snackisar. Det kommer kunna vara, jag vet knappt vad jag förväntar mig faktiskt, men det kommer bli bra. Ja. Och samma sak med XL. Jag tror att det kommer finnas så mycket att prata om.
0: För att, varför tror du egentligen att SVT gör det här? Är det för att de är så avundsjuka på att Netflix har tagit över liksom kärleksreality-tronen i och med sitt Love is Blind? Eller varför gör de här Excel-satsningen?
1: Alltså, jag har ju hört the buzz, så att säga, på insidan. Och jag vet ju att det här har ju varit på tal länge, länge, länge.
0: Okej. Okay.
1: Men så har det varit så där, funnits två läger. Många älskar ju det gamla konceptet.
0: Just det.
1: Och är inte alls sugna på det här. Och många som har kollat på den australienska versionen och så är ju väldigt sugna på det här. Så det har funnits två krafter skulle jag säga. Men nu har de liksom kommit på ett sätt att kombinera.
0: Just det, den här varannan säsong situationen.
1: Liksom. Mm. Så kan de lite utvärdera hur det går. Vad folk tycker, tror jag. Och det är gissning det sista där. Men jag tror det är så.
0: Ja. Och hur kommer liksom debatt den, om reality-tv tar fart liksom i media, tror du? Kommer Expressen skriva en sån artikel där det står så, nej, nu har det gått för långt?
1: Ja, men kanske i det här att man har tagit in hittills i alla fall två par som ju är i det här Tradwife liksom fältet på något sätt.
0: Det går för långt, det måste man väl få vara, eller?
1: Ja, precis. Och det tycker jag ju är bra att man har. Men jag kan tänka mig att det kan bli mycket, röra upp mycket diskussioner kring
0: jag fattar.
1: Saker. Bland annat så pratar de ju om det här, får man lov att ha tjejkompisar om man är en kille eller killkompisar om man är en tjej? Och det känns som någonting som det kommer bli mycket snack om.
0: Ja, alltså jag måste säga att jag är rikstaggad på den här säsongen. Alltså det ska bli så roligt att följa. Hector, har du liksom någonting som du vill skicka med oss här? Någonting vi ska hålla extra span på då inför kärlekshösten? Vad menar jag? Kärlekstv-hösten menar jag.
1: Kärlekstv-hösten. Ja. Jo, alltså jag skulle säga, alltså det här är bara början.
0: Okay.
1: Det kan jag hinta om att säga. Det kommer in fler par, det kommer hända grejer. Alltså det här kommer vara värt att hänga på.
0: Ja, alltså, för fan vad mäktigt. Hallå, Hector Apelgren, alltid en stjärna. Stort tack för att du kom förbi.
1: Tack så hemskt mycket. Och missa inte update för allt i världen heller.
0: Jo, SVT Play. Det där kidsen hänger.

0: We all wear masks, metaphorically speaking.
1: Han var en av Hollywoods bäst betalda. Mannen på alla läppar.
2: Han har väl tänkt ut sin persona så mycket så att han har dödat sin egna personlighet.
1: Men han har också kämpat med ångest och depression.
3: Depression is your body saying fuck you. I don't want to be this character anymore.
4: You are not Jim Carrey. That's true or not? Please.
1: Du hör avsnittet om Jim Carrey i Sveriges radioappen.

0: Smiths, This Charming Man, här i magasinet i P3 med mig Anton, där vi just nu går igenom veckans viktigaste tv-snackisar. Vi snackade precis GVF XL som har premiär idag med Hector Apelgren, och tv-frossan bara fortsätter, för nu ska vi äntligen få prata om det här.
1: Nightcrawlers, let's clear up this board and show Dayshift how it's done.
2: Robbie's name's on the schedule. Is he finally back?
3: I'll believe it when I see it.
4: Try not to kill anyone today.
2: Yeah, you too.
4: Thought you'd run away and join the circus.
5: They haven't fired you yet.
0: Det är alltså The Pitt som är tillbaka. Det är liksom typ så här sjukhusvarianten av The Bear, känns det som. Och det är en liten teaser-trailer som vi hörde en bit ifrån här. Jag är mäkta imponerad över det arbetstempot de har i tv-fabriken. För alltså samtidigt, de håller på att kampanja runt säsong 2 mot Emmy-galan som stundar, så börjar man också parallellt skapa lite buzz kring säsong 3 då, som ska sägas först kommer i januari. Men det vi vet nu, det är att det är massa favoriter tillbaka. Såklart Noah Wyleys Dr. Robbie som vi har här. Han är tillbaka för första gången flera månader. Han lämnade i slutet av säsong 2 och skulle åka på någon slags destruktiv hitta sig själv-resa. Dr. Whittaker, det är han med den krulliga mulleten. Hans karaktär verkar ha åldrats ordentligt. Påsar under ögonen och The Twink-era är liksom officiellt över. Och Dr. Langdon, han som årsnodde mediciner och hade ett missbruk, han verkar ha ordnat upp sig. Så du hör ju, det är liksom mycket att se fram emot i säsong 3. Men jag har en farhåga. Och det är liksom att det är just säsong 3. För menar, allt det som kändes fräscht och kul i säsong 1, det här med att vi följer en dag på sjukhuset i en säsong, varje avsnitt i en timme, det har vi varit i nu. Det har vi sett. Och jag är nervös att tv-skaparna ska så att säga falla till föga för sånt som är liksom klyschor och som är som man alltid är sugen på när det är detorka. Så jag ber er nu, HBO Max, håll er för goda för att två läkare blir ihop och sen är otrogna mot varann. Håll er för goda för att någon får en minnesförlust. Och så istället så ska vi liksom behålla den här liksom närmast dokumentära känslan, liksom vara i arbetsvillkoren på sjukhuset, vara hos patienterna. Det är det vi vill se. Vi ska inte ha den här tunna blå linjen-viben där två karaktärer liksom ställer sig jättenära varandra och plötsligt skriker så: "Men gud Sara, jag är så kär i dig!" För så har ingen någonsin sagt i verkligheten. Det får inte hända mitt The Pitt. Jag vill ha mer skalpeller, färre tv-klyschor. Jag har bara en sak att säga: good luck and don't F it up, HBO.

0: Snow Allegra, Be My Summer, här i Söndagsmagasinet i P3 med mig Anton, där vi just nu håller på att reda ut det viktigaste från veckan i TV-väg. Och det har varit så många turer i den här frågan och jag liksom ska försöka reda ut det. För det ryktades ju om att Meghan Markle och Prince Harry ska flytta tillbaka till Storbritannien. Och det tog hus i det berömda hovetet, kan jag säga. Alltså britterna blev typ vansinniga över att det här skulle hända. Och parallellt så började det också pratas om att Meghan Markle kanske var på väg tillbaka till sin gamla skådespelarkarriär. Du kanske minns henne, hon var ju med i The Suits liksom, innan hon blev Duchess of Sussex. I vilket fall så fanns det så tydligen långtgående planer på att hon skulle dyka upp i säsong 3 av The Gentlemen, som regisseras av Guy Ritchie. Och jag läser Hollywood Reporter, och att det då riktas då att folk i Storbritannien har blivit så vansinniga över det här att Netflix känner sig tvungna att dra tillbaka erbjudandet. Och det ska sägas att det här är liksom lite spekulationer då. Hollywood Reporter har försökt att få tag i både Meghan Markles folk och Guy Ritchies folk, men de har inte återkommit. Och jag bara känner så här, alltså vilken mardröm. Tänk att bli så hatad att det sätter stopp för ens nya jobb. Jag känner så här, vi måste ha en ny plan för Meghan Markle. Vi måste ha något nytt. Jag tror vi ska göra det gamla svenska skådespelartricket. Det är att dra till Tyskland bara. Eller hur? Men du fattar, man drar till Tyskland, man blir dubbad av någon sån ljuvlig tysk skådespelare med sammetslen röst, man slipper höra sig själv. Tänk vad trevligt för Markle och Prince Harry. Gå på sån oktoberfest, vara sig själva, ta en stor stark, high-fiva med de liksom goda tyskarna, liksom käka sauerkraut, hela grejen. Det tror jag är ett underbart. Kan hon spela någon sån riktigt sval tyska i en sån polisserie? Alltså jag tror verkligen på det. Där har vi det. Och varje gång man pratar om Meghan Markle så får man nämligen chans att spela upp det här ljudet. Nämligen det bästa som har hänt mig i popkulturväg. När Oprah frågade Meghan Markle det här.
1: Were you silent or were you silenced?
0: Och jag menar, det är ju väldigt tydligt vad som hände här. Storbritannien silenced her.

Jag fick andas den tunna luften, Walter Nilsson här i söndagsmagasinet i P3 med mig, Anton. Och du, alltså vi har ju ett Insta-konto, P3 Sveriges Radio heter vi där. Och jag kan verkligen rekommendera att du går in där, för att där har vi lagt upp en bild, dels på mig, men framförallt har vi lagt upp en bild på ett knippe brudar. Och liksom, det kan, alltså jag tror att du har sett den här bilden förut, för den liksom, den tar över mina algoritmer fullständigt just nu. Det är på något sätt liksom att, du vet hur man brukar skoja om att så här, varje jul så liksom Mariah Carey, she's defrosting, du vet med hennes superhit, eller Michael Bublé, he's defrosting när det är jul. Lite så är det med de här brudarna som är på den här bilden. De liksom kommer till liv nu när det är höst. Det är liksom Christian Girl Autumn eventuellt vi gör oss redo för, och då är det ett alldeles speciellt tjejmode som så att säga är på tapeten. Och för att reda ut det här så kommer snart Sally Sjögren hit, hon är journalist och modevetare. Hon ska hjälpa mig att förstå om det här är en trend igen eller om det bara är ett internetfenomen, och i så fall hur tusan jag ska klä mig för att liksom kunna imitera det, om jag nu ens ska det, eller om det är liksom tjejappropriering att jag skulle göra det.

0: Little Sims Gorilla här i söndagsmagasinet i P3 med mig Anton. Klockan blir nu 1 och då ska vi få P3 Nyheter med den senaste nyhetsuppdateringen. Varsågod Matilda Ronge.
1: Tack. Så mycket Anton. Den 18-åriga kille som är misstänkt för skoldådet i Fagersta i fredags har nu häktats. Det skriver Åklagarmyndigheten i ett pressmeddelande. Och fackföreningen Sveriges lärare reagerar starkt efter skoldådet.
2: Det här som vi nu går igenom ännu en gång, den här gången i Fagersta, det är inte ett enskilt skolproblem. Det här måste vi betrakta som ett samhällsproblem.
1: Det säger Anna Olskog som är förbundsordförande för Sveriges lärare till P4 Västmanland. Och hon menar att det behövs fler utbildade lärare, en starkare elevhälsa och fler vuxna nära eleverna.
2: En skola och en förskola ska vara en trygg plats. Och när tryggheten på det här brutala sättet slås sönder så måste vi ta ett helhetsgrepp. Och Sveriges lärare har ju under lång tid varnat för våldet i skolan och våld får aldrig normaliseras.
1: Och vi lämnar Fagersta för den här sändningen nu till Ungern där vattennivåerna i floden Donau förbättrats och en av reaktorerna i landets enda kärnkraftverk kan nu startas igen, det säger landets premiärminister. Det är värme och torka som bidragit till att vattennivåerna varit så låga i floden och det har gjort att det saknats kylvatten till reaktorerna. Och det har lett till något av en energikris i både Ungern och andra länder. Och sist, sport, för de nordiska fotbollsförbunden har förlorat förtroendet för FIFAs ordförande Gianni Infantino. Det skriver förbunden i ett gemensamt uttalande och påpekar bland annat att de förväntar sig att FIFA lämnar bindande garantier för att organisationens styrning eller tävlingar aldrig igen öppnas upp för privat ägande. Danmark, Finland, Island, Norge och Sveriges fotbollsförbund har de senaste dagarna träffats och bland annat pratat om saker som handlar om FIFA och Infantino. Och nu uppmanar de FIFA att initiera en omfattande och oberoende granskning av organisationens regelverk för styrning. Det var Peter Nyheter, nu fortsätter Peter med dig Anton.
0: Stort tack.
1: Tack.
3: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Jo. Söndagsmagasinet i P3 fortsätter att hålla dig sällskap idag. Och jag heter som bekant Anton Jordås. Vi ska alldeles strax förvandlas från ett vanligt söndagsmagasin till ett modemagasin. Äntligen. Och trendspana lite inför hösten.

0: Magasinet är P3 med mig, Anton Jordås, lyssnar du på. Och vi håller på att reda ut de viktigaste snackisarna från veckan. Och nu liksom ska vi bli lite kaxigare, kände vi. Nu ska vi liksom börja trendspana lite inför hösten. Och med till min hjälp då så har jag kallat hit Sally Sjögren. Du är journalist och modevetare.
1: Ja, det är jag.
0: Och den här, liksom, det är någonting som vi... Alltså, något särskilt med hösten.
1: Mm, absolut.
0: Och er tjejer, får jag säga så?
1: Ja, det får du verkligen. Det är liksom, vita tjejer.
0: Ja, det är väl det. Exakt. Det är så en tekopp som egentligen är typ en badbalja kommer fram.
1: Exakt.
0: Det är något så mysigt. Det är något mys. Någon tjej ni har, det är en sån vibe.
1: Verkligen. En filt. Ja, sitta där under.
0: Ja, exakt.
1: En god bok.
0: Och vi ska reda ut någonting som vi kallar för Christian Girl Autumn-fenomenet som verkligen dominerat våra, jag säger våra sociala medier, men jag menar de kvinnliga redaktionsmedlemmarnas sociala medier i veckan. Och vi har också lagt ut den här bilden på P3 Sveriges Radios Instagram. In där och rösta ifall man tycker att det här liksom är en vibe inför hösten eller inte. Så snälla gå in där, P3 Sveriges Radio heter vi, rösta i storyfunktionen. Men Sally, kan inte du beskriva så här, vad är det vi ser på den här bilden? För den här bilden är ganska ikonisk.
1: Ja, verkligen. Det är ju en meme från ett par år som alltid...
0: Som har verkligen varit med oss.
1: Den har alltid varit med oss. Det är det säkraste hösttecknet. Den dyker alltid upp i alla fall i mitt flöde. Och det är ju liksom ett gäng kvinnor, vita kvinnor, har sånt ganska så stora lockar liksom. De är blonda, de har blåa jeans, tajta boots som går över knäna, någon liten hatt.
0: Ganska stor hatt väl?
1: Ganska stor hatt i och för sig. Och också stickade tröjor såklart. Typ stickade ljusa tröjor liksom.
0: Och de står i vad som ser ut som en tv-kuliss tycker jag.
1: Ett höstlandskap. Alltså det är direkt hämtat från Gilmore Girls skulle man ju kunna tro.
0: Ja, verkligen. Eller så Desperate Housewives. Det är verkligen den estetiken. Ingen är tjock.
1: Nej, smala.
0: Smala,
1: vita amerikanska tjejer, lockat hår. Jag hoppas att alla som lyssnar får upp vad det är jag menar. För jag tycker att det är så tydligt. Och just att den här bilden dyker ju som sagt alltid upp i flödena.
0: Ja, och den brukar liksom... Och jag vet att det är så här, dels är det liksom på något sätt det är en inspirationsbild. Men det är också typ så här, jag har också fått upp den många gånger så, the horror.
1: Ja, exakt.
0: Nu kommer de att ta över. Sororities, tjejerna är här. Alltså den stämningen.
1: Det är ju verkligen så, för det är ju lite hånfullt också. Att man liksom hånar den amerikanska vita tjejigheten som liksom... innebär pumpkin spice latte.
0: Ja, just det.
1: Hela den grejen som ju också är återkommande ju som men, vi ser.
0: Men är de kristna? Det fattar inte jag. Man säger så här Christian Girl Autumn, men är de kristna? Vet vi det?
1: Ja, men alltså, och det, för den här bilden, det finns ju speciellt en influencer som heter Caitlin Covington.
0: Bra namn.
1: Och, ja, verkligen, CC. hon är ju en av de som är på den här bilden. Och hon, hela hennes brand är ju i princip att hon är en hösttjej. Hon är kristen. Så det ligger ju nog någonting i det. Jag tror att hon bor i nordöstra USA. Och det är ju kanske liksom...
0: Men det är mer liksom Utah och Iowa än vad det är liksom Kalifornien.
1: Ja, 100%. Det är ju lite mer Midwest. Och de är ju inte mormoner, men det är ju...
0: Och de är där och tassar.
1: Ja, precis. De har någon liten fot inne i dörrspingen kanske. och hon är ju verkligen... Jag läste en artikel i New York Times med henne nu. Hon är ju verkligen... Det här är ju hennes brand, som sagt. Hon är liksom en hösttjeja. Och den här bilden är ju från, alltså jag menar, 2015, 2017 kanske. Jag gick in och kollade på hennes Instagram nu. Hon alltså kör på med det här. Hon är så här Starbucks pumpkin spice latte. Alltså hon sa i den här New York Times artikeln hon var precis så basic som ni tror att jag är.
0: Ah, okej, okay. Så hon menar liksom att det här är liksom någonting hon verkligen bottnar i.
1: 100%, det är hela hennes grej liksom. Och det tycker jag också är lite uppfriskande. Hon är så här, vet ni vad, jag är ansiktet ut för den här stereotypen och jag gör min grej. Jag tycker det är toppen med hösten.
0: Just det. Men hur ska man liksom tolka det här liksom att vi är så besatta av det här? Kan man liksom... Fattar du vad jag menar om jag säger så här? Kan det vara en motreaktion på Hot Girl Summer? Och Brat Summer?
1: Men, ja, och jag tänker väl att det är väl alltid så på hösten. Att man vill kura in sig, man vill inte vara ute på samma sätt. För, alltså, speciellt för oss som lever i skandinaviska länder som ju så tydligt har årstider. Liksom. Det är väl en naturlig del av året. Också tjej, nyår, hela den biten. Så jag tänker att det... Det faller sig ganska naturligt för oss svenskar.
0: Ja, just det. Så det är liksom inte så mycket en motreaktion på någonting som att det bara är så. Det är faktiskt kallare ute.
1: Ja, jag tror faktiskt bara att det är årstidernas gilla gång.
0: Just det.
1: Som drabbar oss alla varje år.
0: Men om, om man då känner så här, ja, men jag skulle vilja gå in i den här psykosen. Jag skulle vilja klä mig så här. Vad, alltså, hur kopierar jag stil? Nej, vad har jag på mig?
1: Ja, alltså...
0: Du var inne på det, var jeansen.
1: Jeansen, absolut. Personligen skulle jag väl scouta efter 2010-stilen, liksom. Det är ju väl... Eller 2015 kanske det till och med är. Någonstans där i det landet. Och det är ju, ja men, stövlar. Alltså alltid höstigt och bra grej, liksom. Locka håret om man nu är så...
0: Och det ska också vara tajt, eller hur?
1: Det ska vara tajt. Ja, precis. Tröjan ska vara stor och sen tajt ner till. Mm. Och tajta, för det är ju väldigt inne nu med liksom stövlar med väldigt brett skaft. Men de ska absolut sitta på smalbenet som en smäck.
0: Och vad, förlåt, nu blev jag jättedistraherad för det började ringa i mina lurar, som att någon försökte ringa in till studion. Så jag blev lite tagen.
1: Jag
0: men nu är jag
1: det.
0: Tillbaka hos dig igen.
1: Ja, men det är så
0: och varför tror du liksom, varför romantiserar vi hösten så mycket?
1: Jag tror att, som jag var inne lite på innan, så tror jag att det är som
0: naturliga skäl delvis.
1: Ja, exakt. Och sen tror jag också, alltså, vet inte hur det är för alla som lyssnar, men sommaren är ju oftast ganska intensiv. Alltså så som det ju är.
0: Ja, lite liksom in i vardagslunkan.
1: Exakt. Och så här, man är ju ute mycket mer, det är mycket som händer. Personligen låter jag ju, alltså mitt hem förfaller ju på ett sätt på sommaren, för jag är ju typ inte där. Det är ju andra grejer man bollar med om man är iväg mycket och sådär. Då blir det ju sen ja, men en naturlig följd. Så personligen, jag hade aldrig orkat hålla på så hela året. Då blir det en naturlig följd sen att man vill vara hemma, kur under filten, sitta i dagbädden, kolla ut lite inom fönstret, baljan med te bredvid sig, ta det lugnt, slå på Gilmore Girls, hela den viben.

0: Stupid Song, Olivia Rodrigo. Här är söndagsmagasinet i P3 med mig, Anton, och dig, Sally Sjögren. Vi snackar lite höstmode.
1: Ja, det gör vi.
0: Apropå den här liksom ikoniska bilden. Christian Girl Autumn.
1: Exakt.
0: Christian Autumn Girl.
1: Christian Autumn Girl.
0: Ja, med det som vi sa innan, tajta jeans och stora koftor och en liten hatt och lockat hår.
1: Absolut.
0: Och den här bilden, den finns i våra sociala medier. Och där har vi också haft en omröstning på P3 Sveriges Radio i storyfunktionen. Jag kan berätta, våra lyssnare, vansinniga.
1: Ja, ja.
0: De tycker inte att det här är en vibe. Nej. Som vi ska ha inför hösten.
1: Nej.
0: De säger 77% har röstat nej, inte en vibe.
1: Men det är det här, jag tror verkligen att folk avskyr den här stilen. Jag tror att folk blir topptunna och rasande av att se den här bilden. Och jag tror det är någonting med att det ligger så nära oss i tiden. Mm. Det här är ju ett mode som alltså, jag växte upp med, vi alla som sitter i den här studion har växt upp med. Liksom. Mm. Det är ju väldigt nära och jag tror att man tycker det är jobbigt. Sen tror jag också det är någonting med liksom, den här amerikanska kristna vitheten som också kanske sticker folk i ögonen lite.
0: De ser väldigt perfekta ut.
1: Ja, och det är ju ganska... Liksom...
0: Det är ingen snorlobba på
1: Nej,
0: tröjan.
1: Nej, precis. Och det är också privilegierat på sätt och vis. Jag tror, ja. Jag tror verkligen att... jag tror inte att folk gillar det här. Så.
0: Men okej, om vi ska bredda det lite då. Om vi liksom breddar det till höstmode generellt.
1: Mm.
0: Sally, vad ser du liksom just nu som är på gång? Mm. Vad är det som är hett inför hösten?
1: Exakt. Det är ju alltid så på hösten. Man klär ju på sig på ett helt annat sätt. Och en trend som ju har hållit i sig länge och som jag tror kommer fortsätta hålla i sig, det är ju lager på lager.
0: Mm-hmm.
1: Och att man låter lagren visa. Till exempel kjol på byxor, tröja på tröja, t-shirt på t-shirt. Mycket lager, mycket tyg liksom.
0: Just det.
1: Det tror jag verkligen. Sen jag jobbar ju väldigt nära en gymnasieskola så jag ser ju nu inför skolstart har jag ju sett de här gymnasieungdomarna liksom gå till sitt första år. Jag blir alltid lika rörd. Och de har ju jättelåga jeans, okay. Blåa, bootcut, utsvängda. Sen har de någon ganska enkel tröja. Det är så svart eller vit t-shirt eller linne.
0: Men så som jag klädde mig högstadiet typ.
1: Ja, det låter som det.
0: Alltså, för, alltså lite den Sara Larsson stylen på jeansen.
1: Mm. Exakt. Mm. Men kanske alltså okej, jag tar tillbaka, inte riktigt lika utsvängda. Alltså det är en ganska liksom diskret flare typ, inte den här maxi 70-tal liksom.
0: Mm.
1: Men ändå att det är en de är liksom tajta och sen är det flare. Det är inte skinny eller och bag, många har ju baggy jeans också. Mm. Det ska jag tillägga.
0: Mm.
1: Ja.
0: Mm. Mm. Men och liksom så det är liksom det som är inne det kanske lite just nu, men finns det någonting så här som alltid återkommer när det gäller höstmode?
1: Ja, alltså vi byter ju alltid ut våra skor till exempel. Det blir ju alltid liksom klädda skor och det, av naturliga orsaker man fryser ju. Jackorna, höstjackorna plockar man ju fram. Det är ju ganska liksom, men de här klassiska grejerna, jo, just att man klär på sig, just också för oss som har årstider. Och det kan jag ju personligen känna, det är ju någonting man ändå... Jag kan ju längta lite efter det, att få liksom hänga bort sommarklänningen och äntligen kunna vara lite täckt.
0: Gå in i den grå vardagen.
1: Exakt, I love it.
0: Men Sally, vi ska lämna hösten och Christian Girl Autumn nu och sen ska vi kasta två andra modespaningar på dig. Pallar du vara kvar?
1: Ja, 100%.

0: Love Joe Pelé här i modemagasinet i P3 som vi har blivit nu äntligen. Jag, Anton, och du, Sally Sjögren, journalist och modevetare.
1: Ja.
0: Snackar upp höstmodet lite.
1: Exakt.
0: Och du hade en trendspaning du ville komma
1: ja,
0: med.
1: Ja, jag kom ju på nu när du sa att
0: låten.
1: Exakt. Och jag vet inte om det också är i min högst personliga lilla bubbla på internet, men jag har ju kollat om på Girls nu.
0: Ja.
1: Och de kläderna som de här damerna har på sig i den här tv-serien. Alltså jag ser ju många tendenser även i nutid, liksom vad folk har på sig. Och jag tror verkligen att vi, jag var ju inne lite på det innan, men jag tror verkligen att vi flyttar oss mer och mer åt 2010 och till och med 2015. Alltså det börjar liksom bränna till där att vi är väldigt, väldigt nära. Till exempel City Bags, det är ju den här speciella ganska liksom rektangulära väskan. Napoleonjacka, ni vet, ska vara mycket knappar, gå upp lite i halsen.
0: Ja!
1: Ballerinaskor, alltså det är ju också så 2010. Dödskallescarf, alltså det har ju varit jättemycket piratmode nu på sistone. Så nu väntar jag ju bara på det här ugglahalsbandet.
0: Men jag kände liksom att min gymnasietid jag försökte lämna bakom mig liksom nu kommer att hemsöka mig.
1: Men är det inte så sjukt? Varje gång jag tänker på att modet bara går i cykler och att det bara kommer igen så blir jag lika liksom...
0: Men också att jag håller på att bli min mamma. Ja. Att jag snart kommer säga så här, men den här gamla jackan hade ju jag. Den är trendig igen.
1: Det är ju det som är så sjukt, för det är ju sånt man har hört vuxna i sitt liv säga.
0: Och nu
1: är Det här var så trendigt för. Och nu är man själv den som bara, vad fan, du har på dig det här som jag hade i gymnasiet, typ.
0: Nu måste vi kasta på dig, Sally Sjögren, två saker vi har sett på redaktionen i veckan. Som alltså, skakade oss i grunden när det kommer till mode.
1: Härligt.
0: Ett. Margaret Qualley, känner till henne, hon är skådespelerska. Hade på premiären av filmen The Dog Stars på sig ett par skor som jag ska försöka beskriva nu. Det är alltså enbart klack. Ingenting där fram. Fötterna är alltså helt utanför, så att säga, skon. Det ser ut lite som att hon har satt ett munskydd på hälen, skulle jag säga. Liksom, vad tankar kring detta? Hiss eller diss?
1: Jag tycker att det är skitkul. Jag tycker det är kul att hon kör. Och sen tycker jag också, vi har ju det här... Liksom, för det här har ju pågått länge med att man ska visa mer och mer av foten. Det har ju varit flipflops, har ju varit hett nu hur länge som helst. Det är ju också en väldigt avslöjande sko, om man kan säga så. Det här är ju lite som en flipflop, bara det att själva liksom, den delen som sitter mellan tårna istället sitter på hälen. Det är ju verkligen inne att visa upp mycket av sina fötter. Jag vet inte om ni har varit inne på den här hemsidan som är att man kan ranka kändisars olika fötter.
0: Nej men gud.
1: Nej men det, alltså, det är verkligen fötter det heter någonsin, skulle jag vilja påstå.
0: Men, det här får man också höra för människor som rör sig i de här i gränslandet mellan vad som är influencer och OnlyFans. Ja, där är det ju alltså feet pics, är liksom hård valuta.
1: Det är ju så, och jag vet inte om ni har sett det, men att många influencers och andra blurrar sina fötter. De kan lägga upp liksom en bild från stranden eller så, men de blurrar fötterna för de är så, det här ger inte jag bort gratis.
0: Hjälp mig.
1: Ja.
0: Okej, det andra då som också har skakat oss i veckan, det är för att vi läste en artikel i Politiken, alltså den här danska tidningen, där det står bulemaxing. Förlåt alla, men alltså det är liksom att det har blivit inne, och det står i den här artikeln då, och det är verkligen, alltså det är så roligt också, bara i Danmark.
1: Ja.
0: Det är så seriöst. De har så gjort en utredning och menar liksom då på att det är någonting med den här manliga sexualiteten är tillbaka. Vi har liksom, det säljs jeans som liksom puffar ut liksom ordentligt, som man verkligen ska se liksom snoppbulan ordentligt. Det är liksom, det är speedo som är inne, det är tajta gymshorts. Vad tycker du här? Tycker du att jag ska börja klä mig så inför hösten?
1: Ja, Anton. På tal om höststil, det är klart du ska köra, fan vad fett.
0: Nej, men vad tänker du om det?
1: Men jag tänker att det här känns ju också som att det är a long time coming. Alltså jag vet inte vad ni har för algoritmer på sociala medier, men jag får ju upp vissa videos som ju verkligen är någon som står och lagar mat, men i fokus är bulan. Tänk också på den här väldigt virala videon med Bad Bunny, ni vet när han dansar på Super Bowl, också mycket fokus på bulan där.
0: Visst.
1: Så det känns verkligen som att det här är ju på gång, det är ju liksom en trend vi ser i kulturen. Och jag läste också den här artikeln som ju för övrigt var väldigt intressant, och där skriver de ju också att på 70-talet var ju speedos hur hett som helst, exakt. I och med AIDS-epidemin så blev det liksom, den manliga sexualiteten blev någonting som man skulle skyla på ett annat sätt. Då blev det längre badbyxor. Men nu har alltså slagit över igen. Och att man kanske mer uppmuntrar den här manliga sexualiteten. Det är liksom inte saker som behövs döljas på samma sätt. Liksom.
0: Men nu ska det verkligen vara in our faces.
1: In our faces.
0: Åh gud, jag känner att jag måste smälta det här. Hallå, stort tack Sally Sjögren för att du kom förbi.
1: Tack själv för att jag fick komma.

0: I'm like one of your pinup boys. You learn your lessons and you stay.
1: We all wear masks, metaphorically speaking.
2: Han var en av Hollywoods bäst betalda. Mannen på alla läppar.
3: Han har väl tänkt ut sin persona så mycket så att han har dödat sin egna personlighet.
2: Men han har också kämpat med ångest och depression.
4: Depression is your body saying fuck you, I don't want to be this character anymore.
5: You are not Jim Carrey, that's true or not, please.
2: Du hör avsnittet om Jim Carrey i Sveriges Radio.

Fleetwood Mac Everywhere här i söndagsmagasinet i P3, där ju vi hjälper dig att hålla koll på veckans viktigaste snackisar i popkulturväg. Men nu ska vi också spana inför nästa vecka, vad det vill säga du måste hålla koll på i veckan som kommer. Och vi kommer fokusera särskilt på film idag, för jag

0: Rinkeby torg i Stockholm. Det är en komedi av Mikael Lindgren, mannen som älskar att peta där i tjänst. Du känner igen honom från Grotesco. Han har också tagit fram det här programkonceptet för SVT, Invandrare för svenskar. Men, liksom, men folk går ju aldrig och ser svensk film på bio. Så jag tror ingen kommer göra det den här gången heller. Men jag tror att alla kommer ha en åsikt, va? Kan man släppa en sån här film inför valet? Är det rimligt att skildra ett politiskt parti på det här sättet? Etcetera, etcetera, etcetera. Men Sverige får också en chans att komma i kapp den här stora kulturdebatten som typ hela världen har haft på sista tiden. Och vi har redan avhandlat den här i magasinet. Men nästa vecka får liksom de som inte vill se folk göra det fula på film sitt lystmäte tillfredsställt, för då har nämligen den här filmen Sverige premiär.
1: I'm hungry.
2: Huh?
1: I'm hungry.
2: Huh?
1: So hungry.
2: We're closed.
0: Det är alltså One Night Only som har premiär. Och det är en slags The Purge kan man säga, fast i romantisk komediform. En natt om året för alla som inte är gifta har sex med varandra. This is the future Gen Z is dreaming about. Känns det lite som. Eventuellt. Men hela snacket sen innan har ju varit att det här är en romcom om sex utan en enda sexscen. Och jag spår att vi nästa vecka här i Sverige kommer tröska det här ett varv till på kultursidorna. Vi följer sen upp med en generationsspaning. Gen Z versus millennials versus äldre. Och sen, för att liksom grädden på moset, lite olika manligt kvinnligt spaningar. Så att alla kan känna sig hemma. Så! Nästa får du politiksnackis via flaggan. Du får sexsnackis från One Night Only. Och du kommer inte ens behöva se filmerna!

In and Out, Raven Lenay här i söndagsmagasinet i P3, där jag, Anton Jordås, försöker framtidsspana lite inför nästa vecka. Jag sa precis att

Filmveckan, ja, den blir stark nästa vecka, men att det framförallt blir kulturdebatt snarare än filmkritik. Men jag vet vad du egentligen undrar. Du undrar så här, vad ska jag hålla koll på i Musikväg nästa vecka? Och det ska ärligt sägas att du kan nästan lägga hörlurarna på hyllan. Du kan ta det lite lugnt. Det är liksom inte så stora musiknyheter som väntas än så länge. Men jag vill såklart nämna att Erykah Badu släpper nytt på fredag, men också för dig som är lite nostalgiskt lagd. Och jag tycker det här är lite av en gem. Alltså, om du missar deras liksom livespelning på O2 förra året, så släpper alltså Pulp en liveskiva på fredag. Alltså, nästa vecka kommer bli All About Nostalgia, och vi tjuvstartar redan nu. Det kan inte vara så fel.

0: How Disco 2000 här i Söndagsmagasinet i P3 med mig Anton Jordås, men nu också med er Aison och Petter. Hallå.
1: Hej.
2: Hallå, läget, hur är det med dig?
0: Det är ganska bra, hur är det själva?
2: Kan inte klaga, din söndag hänger.
0: Ja. Ja. Alltså jag jobbar ju på, alltså jag vill liksom inte kalla det tjejprogram rakt ut, men jag kan säga så här, jag är den enda killen på redaktionen. Och därför känner jag att jag nu, alltså, är väldigt tacksam att ni är med mig, för att jag känner att det här samtalsämnet kräver sina killar.
1: Okej, okay. Boysen.
0: Det är nämligen så att jag har läst i Politiken, som är en dansk tidning, att nu bulemaxing är det nya heta inför hösten. Alltså du vet, vi ska ha alltså på oss jeans liksom som är där det är padding i skrevet. Så att säga, okay. Det ser större ut. Vi ska lämna de stora vida badbyxorna på hyllan och vi ska på oss tajta speedo så att man ser mycket av det goe. Är det här en trend vi kommer haka på, eller hur känner vi nu när vi har killmöte?
1: Det känns fånigt, va?
2: Jag är absolut inte emot, men samtidigt jag försöker förstå, är det här typ som att ha en flashy bil när man står utanför klubben? Ska det här ge någon typ av status i livet, eller vad är grejen?
0: Verkligen, och det har också liksom, vi pratar om att så här, för det i den här artikeln står också liksom att det också håller på att ta över såna här matlagningsvideor, att det är så här jättehärliga kockar som står och lagar jättegod mat, men att det är också väldigt mycket fokus på liksom skrev i bild. Precis, du är inne på, Petter, att det känns lite too much. Är det too much bara? Ska vi skita i det här?
1: Ja, men jag vet inte, det är någonting med, jag gillar ju inte att ha tajta jeans för det första. Det är väl mer det. Så jag tycker för min, det är ju det viktiga är i det här, att man måste ha riktigt tajta jeans. Och sen för det andra känns det lite så här högstadig grej typ. Alltså så här, att ha liksom massa papper där nere eller vad man ska göra. Eller
0: ja,
1: det känns jätte, alltså det känns väldigt så, kommer man undan med det när man är vuxen? Man gjorde väl knappt det i högstadiet, men man tänkte att man gjorde det, jag vet inte.
0: Men varför liksom, vad är det då? Är det liksom, vad är det som lockar? Varför håller folk på?
2: Alltså är det inte för att man kanske har bokstavligen för mycket tid på sina händer, att man har ingenting annat bättre för sig, så man tänker okej, men låt mig skapa en trend, låt mig hoppas att hela världen hoppar på den här trenden. Därför som sagt, det är inte konstigt, men det är för mycket tid på händerna.
1: Det känns också bulemaxing, alltså att det känns som att det är mer namnet än själva trenden.
0: Också Danmark blir Danmark bara. Jag älskar också att er respons var, herregud, klipper och skaffa ett jobb, ungdomar.
1: Exakt.

0: Olga Myko och Hailey Bridge Gecko här i söndagsmagasinet i P3 med Anton, Aison och Petter.
1: Tjena, tjena.
0: Tjena, tjena. Älskar hur du låter. Du är lite så sval. Älskar det. Tjena, tjena.
1: Tycker du?
0: Ja, älskar det. Älskar det.
1: Ja, men tack så mycket. Tack detsamma. Eller, ja, sval vet jag inte. Men, ja. Har du sett att Haaland har klippt sig?
0: Du, den här bilden kom till mig och jag skrek rakt ut. Det ser helt sjukt
2: och då
0: ut.
2: Menar vi fotbollsspelaren
1: Erling Braut Haaland.
2: Yeah.
1: Och han har ju alltid haft ett sånt riktigt sånt lejonhår. Alltså världens längsta hår.
2: Jättefint.
1: Ja, och nu har han snaggat sig. Och jag hörde er prata innan, Anton, om lite så girl autumn, nu måste jag säga soft girl autumn.
0: Ja.
1: Eller det är någon slags ny att man ska ändra sig nu. Det är
0: exakt.
1: Höst.
0: Ja.
1: Men det kan ju gå fel ibland. Jag tyckte det gick lite fel med Haaland, med hans klippning.
0: Man ser ut som ett barn.
1: Ja, men precis, det är ju helt plötsligt. Han har ju alltid haft lite babyface, men nu blir det liksom att han, nu ser han verkligen ut som en baby, för att han har liksom kort hår också. Och jag tänker lite på när de gångerna jag har fuckat upp klippningar, för jag är väldigt vad ska man säga, snål av mig. Jag gillar inte att gå på så här frisörer och sånt, så jag försöker alltid komma runt det. Så jag har låtit min pappa klippa mig några gånger och min mamma.
0: Okay.
1: Och det är ju 50-50 där alltså. Och jag minns att en gång så klippte min pappa mig så jag alltså såg på riktigt ut som Kim Jong-un, alltså Nordkoreas ledare, vad säger man, president, kallar honom vad du vill. Och det var liksom, alltså allt hår var bara där uppe och det var kort, alltså det var så jäkla, det är jäkla fult. Och det känns som att det nu börjar folk med klippningar, man går tillbaka till jobbet, vågade klippningar kanske, man testar något nytt.
2: Anton, sluta vara tyst där. Säg en misslyckad makeover som du har verkligen gått dåligt för. Kom
0: igen. Men jag var så nervös inför att jag skulle få den frågan, för jag kan inte komma på en enda. Men
2: det var, du är alltid perfekt.
0: Nej, sluta. Det var bara det liksom att jag, eller men alltså, för att du var, alltså, men hur gammal var du när dina föräldrar klippte dig?
1: Ja, men det är 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
0: men jag vet liksom
1: 23.
0: Inte om det här så mycket var en makeover, men jag bara kan bara liksom, om ni vill så kan jag ge en kort bild av ungefär hur jag såg ut i gymnasiet, för det var verkligen en vibe. Då hade jag på mig orangea tajta, det här så, märk väl, februari kanske det här var, riktigt tajta orangea byxor, rosa Converse, en grön lila scarf knuten runt midjan, ett sånt blått, alltså illblått tjejlinne, foundation i hela ansiktet, blomma i håret. Höstvibe eller inte?
2: Wow, Anton, ge dig själv en fire emoji.
1: Ja.
0: Nej, men det är det sjukaste ni har hört. Så kan man inte gå klädd, eller?
2: Jag tycker du kan göra vad du vill. Du är fan, du är ett star of the show. Man får göra vad man vill.
1: Ja, men alltså, byxor hade jag velat se.
0: Som du smickrar mig, va? Okej, så vi säger tummen ner på Haalands frisyr, men tummen upp på mitt gymnasiemode.
1: Ja.
0: Ja, underbara nyheter. Hallå, nu tar ni över kanalen. Jag längtar efter detta. Lycka till.
1: Ja, tack detsamma.

0: Hjalda Hoppet här i söndagsmagasinet i P3 som nu är klart för idag. Men misströsta icke, Ison och Petter tar över kanalen och håller dig i sällskap. Innan det ska vi få P3 Nyheter. Magasinet med Siri Fagerud är tillbaks i morgon. Men nu blir klockan 2 och då ska vi få P3 Nyheter. Som sagt, vi lämnar över kanalen till Matilda Ronge. Varsågod.
1: Tack Anton. Den 18-åriga kille som är misstänkt för skoldådet i Fagersta i fredags har nu häktats. Det skriver Åklagarmyndigheten i ett pressmeddelande. Och samtidigt som polisens utredning efter attacken pågår för fullt så är aktiviteten också i full gång på sociala medier. Och för en stund sen pratade jag med P3 Nyheters digitala redaktör Malva Tanning som också är på plats i Fagersta om vad det är som sprids på sociala medier.
2: Det är ju verkligen två helt olika spår. Dels så sprids sorg, hyllningar, bilder från minnesplatsen, folk som skriver små texter och som gör såna här edits om tjejen som dött och de som skadats. Men parallellt sprids också rykten och i vissa fall klipp som folk säger är eller som man påstår är ifrån attacken och som kan vara både obehagliga och felaktiga. Och flera som jag har pratat med säger att det här känns läskigt och fel, att sånt bara kan dyka upp när man sitter och scrollar på sin mobil.
1: Och varför är den här aktiviteten så stor då?
2: Jo, men det är ju för att det är där unga hänger och pratar med varandra. När något sånt här händer på en skola och det handlar om unga människor, då blir ju liksom sociala medier som något slags krisrum. Man vill få koll på det som har hänt, man vill veta att ens kompisar är okej. Och man vill också förstå vad som hänt direkt.
1: Och visst har polisen också uttalat sig om aktiviteten på sociala medier?
2: Jo, polisen har ju sagt att de ser att rykten florerar och de har också uppmanat folk att inte sprida vidare obekräftad information. Och det handlar ju om att det kan försvåra utredningen, men det kan också skada människor som redan nu är i chock. Särskilt liksom unga som försöker fatta vad som hänt och även anhöriga som sörjer.
1: Och det avslutar P3 Nyheter klockan 2.
0: Tack.
3: P3. Här och nu. Live.
4: Sådär ja, det är P3 med Ison och Petter. Idag blir det snackisar. Vi ska reda ut lite moraliska knepigheter. Du som lyssnar kan ringa in och tävla in att svara fel med chansen att vinna biobiljetter. Och så blir det tävling tillsammans med er i veckans trailer.
5: Petter, kan du bara ta det lite lugnt här, okej?
4: Okay? Okej.
5: När det kommer till folk som har barn,
4: ja.
5: Bästa som finns, mirakel, älskar kids. Det här med barnvagnarna. Vi måste diskutera det här. När man ser 3-4 barnvagnar som går på trottoaren och man är så här, vart ska jag gå någonstans? Hur funkar det? Hur ska jag ens få någon plats? Det är ju typ, de har ju liv i det här barnvagnen. Så man är inte bara en jobbig person som säger, ursäkta, kan jag få ta mig fram? Också så tycker jag också att man borde införa på barnvagnarna som på bilar. När man kommer för nära en annan bil. När man kommer för nära en annan person med sin barnvagn så ska det låta beep, beep, beep, beep, beep. Därför det känns som typ, när de får barnet och de har barnvagnen, det här ordet som du sa, spatial awareness,
4: just det.
5: Den försvinner helt och hållet. Det här är glimt in i ögat. Jag älskar alla föräldrar som har kidsen, men alla som har barnvagnen som bara åker fram och tillbaka. Tänk på oss andra som inte har det.
4: Ja, jävligt energi du kommer.
5: Nej, men det är så jag jobbar, det är söndag.
4: Ja, det är söndag. Vi kommer ha jävligt kul idag. Stay tuned för lite mer.
3: P3.

0: Oh Mother, Sam Smith. Du lyssnar på P3 med Ison och Petter.
1: P3, Sveriges Radio.

0: Pop Hurt. Du lyssnar på P3 med Ison och Petter. Ja, vi har pratat lite om Haaland. Det är klart i natt. Han har klippt sig. Mm. Han har ju haft världens längsta hår och gått runt med det. Han har till och med gått runt och sagt att Zlatan sa till honom en gång i tiden att så här, your power is in your hair.
1: Samson.
0: Ja, alltså det är, och nu så har han klippt sig. Han har snaggat sig.
1: Mm.
0: Och vi, jag vet inte, jag tycker inte att det ser jättebra ut. Det ser lite konstigt ut. Men det är ofta så när folk klipper sig från långt till kort. Mm. Jag kanske kommer vänja mig om en vecka. Men vi tänkte att vi skulle prata lite om misslyckade makeovers. Har du någon misslyckad makeover du har gjort?
1: Alltså jag har typ två så här, jag har många misslyckade fall. Många misslyckade fall, men typ två fall som var lite halvintressanta. Därför typ när man var yngre, man hade alltid typ den här mustaschen. En liten mustasch, en liten, liten
0: typ lite, den, lite sådär jag har nu.
1: Lite fjunaktig hade man back in the day. Så hade man någonting som växte på hakan. Och det var alltid typ så här, det här är bestående. De ska alltid vara där. Och det var någon gång jag såg någon typ av film med någon pretty boy och han var helt rakad i ansiktet. Jag var så här, fan, det kan vara nice look, du vet. Och min mamma, hon var ute med några kompisar. Och så jag hämtade rakapparaten och jag rakade allting. Mustasch var borta, hakan var borta, allting på mitt lilla, på kinderna var borta. Och min mamma kom hem och hon var så här, hon bara, vart är min son någonstans? Alltså det var så pinsamt. Det passade inte mig överhuvudtaget. Det såg helt fel ut, opassande. Och sen minns jag en annan gång när jag hade växt ut mitt hår ganska mycket. Och the linen som man har, man är alltid varit väldigt stolt. Man vill att den ska vara så här där, synlig. Och jag minns det här var under typ så här, inte Mike Tyson-tiden, men Mike Tyson hade en line. Och så hade han typ ett litet jack. Okay. Som gick på sidan, som man bara kuttade in i sin line.
0: Ja, en sån fade.
1: Fade, men typ att den går upp lite i pannan. Och jag var så, okej, men vet du vad? Jag ska bara lägga en liten sån här dutt. Slutade med att jag la en dutt. Jag bara, men den här dutten blev inte tillräckligt bra. Så fortsatte jag bakåt. Bakåt. Bakåt. Det slutade med att jag var tvungen att ha keps på mig i typ 3-4 veckor. Alla mina kompisar, varför har du keps på dig helt plötsligt? Jag bara, jag testade någonting, du vet. Det var alltså totalt misslyckad. Jag har inte gjort det sen dess, men jag är sugen på att testa det faktiskt igen.
0: Ja, det känns ändå som att du hade passat. Alltså det första du sa med helrakat.
1: Vad tror du?
0: Ja, men jag vet inte, jag har inte tänkt på att du... Ja, nej. Ja,
1: alltså, det såg abnormt. Mina läppar såg större ut, hakan såg mindre ut. Allting var bara så här, jag är inte Ison längre. Så jag vet inte, det var misslyckad makeover.
0: Ja, och vi vill ju höra era misslyckade makeovers såklart. Vi vill veta vad ni tycker. Skriv in till oss, smsa in på 72250, skriv Petri, gör ett mellanslag. Misslyckade makeovers, det behöver inte vara klippning, det kan vara att man har fixat något annat i ansiktet, kanske klädstil, man har ändrat någonting där. Och, alltså,
1: jag hade en rockera. Inte en rockera, men jag hade typ så här lite Guns N' Roses wear och typ
0: lederpaj.
1: Nej, inte läder, därför det är trakterna, de var så här, hey bro, vi får inte ta på det där. Men det var en viss typ, jag minns 2-3 månader när jag hade på mig lite, inte rock inspirerade kläder, men många i mitt område, de var så här, vad försöker du göra? Försöker du göra någon switch här? Spela inte som du är.
0: Men det var inte nitar och sånt.
1: Nej, det är inte så cool.
0: Ja, men vi vet vad ni tycker. SMS in 72250, skriv Petra, gör ett mellanslag.

0: De misslyckade makeovers, det vill säga när man har klippt sig fel, man har gjort någonting i ansiktet som är lite konstigt, eller har en ny konstig klädstil. Vi vill veta vad ni tycker. Skriv in till oss, smsa in på 72250. 72250, skriv P3, gör ett mellanslag.
1: Vi är P3.

0: där, Olivia Dean, Rain Me In. Du lyssnar på P3 med Ison och Petter. Vi har pratat om failade makeovers, klippningar, klädval, någonting i ansiktet, vad som helst. Vi har fått in väldigt mycket sms.
1: Det står så här från Lin: klippte pannlugg en gång och bad om en så kallad ekonomiklippning för att jag tänkte att den skulle växa ut snabbt. Spoiler, det gjorde den inte, och jag såg ut som ett dagisbarn i vad som kändes som en evighet, Lin. Alltså jag förstår, du vet när man går någonstans och man tänker jag kommer gå därifrån en helt ny människa. Ja. Jag kommer gå därifrån empowered. Så man är så här, nu måste jag gömma mig i mitt hem i typ 2 månader.
0: Ja, nej. Alltså det känns också som väldigt många gånger man visar en bild på typ David Beckham. Och kan du göra det här?
1: Exakt. David Beckham med luggarna.
0: Ja, Rebecca skriver också: blekte håret på min sambo. Mitt i blekningsprocessen frågar han hur länge färgen sitter i. Alltså den permanenta blekningen. Ja. Vi hade inte riktigt lyckats kommunicera innan. Han hade gult hår ett tag innan allt fick ryka.
1: Allt fick ryka. Det betyder då att allting klipptes då, eller?
0: Ja, men det är ju ändå det, är det lätta med att vara killen då. Att man kan, ja, tekniskt sett, alltså bara raka av allting. Mm. Jag tror att om tjejer gör det är det mer ett statement, och det blir en helt annan klippning. Men det är vanligare. Ja.
1: Jobbigt också om det är sambon som bleker håret på en och man är så här, det ska vara en rolig upplevelse. Det är jättekul, det är en nice grej, och sån typ halvvägs in. Man bara, det här kommer inte sluta bra.
0: Ja, nej.
1: Ett till sms från Jennifer står så här: jag blekte mitt hår så ofta att det slut bröts av och föll av. Då bestämde jag mig för att bli brunett istället. Resan var lång, men saknar inte tiden av blekning. Puss och kram från Jennifer. Jennifer, puss och kram.
0: Ja, alltså det känns som att blekningar och att byta hårfärg, det är farligt alltså.
1: Ja, alltså man måste i alla fall ha kommit till den här sluttesen av att det här är någonting som jag kan leva med ganska länge. Ja. Även om det blir kanske långt ifrån det som jag är van vid.
0: Ja, vi har fått ett till sms från Sebbe som skriver: min partner har en weak spot för Harry Styles, så jag permanentade håret för att bli lite mer lik. Hon var inte alls så glad som jag hade föreställt mig, så jag gick tillbaka till min vanliga stil rätt snabbt.
1: Ser du applådknappen? Ser du någonstans? Kan du ge Sebbe en applåd?
0: Det här är lite så... Där,
1: Sebbe, på riktigt. Det här är någon som verkligen bryr sig om sin partner. Han är så här, vet du vad? Jag kommer försöka göra allt som jag kan. Och sen när det inte landar så, vet du vad? Jag kommer ändå stå för det.
0: Ja, men det är väldigt fint. Det är någonting med att han vågade, och jag respekterar honom.
1: Yes.
0: Jag respekterar honom. Ja, men det finns ju fler failade makeovers där ute. Det vet jag. Har ni en ful klippning, någon klädstil, någonting ni har gjort i ansiktet, jag vet inte vad.
1: Alltså, tatueringar. Är det räknas det som misslyckat?
0: Jag skulle säga att det räknas. Okay. Om ni har det så får ni gärna skriva in till oss med era bästa historier. Smsa in på 72250, skriv P3 och gör ett mellanslag.

0: Click Clack Symphony, Ray och Hans Zimmer. Du lyssnar på P3 med Ison och Petter.
1: P3.

0: Vansong, Impi. Du lyssnar på P3 med Ison och Petter. Och det är dags för oss att tävla i vår klassiska svara fel-tävling och en chans för dig som lyssnar att vinna biobiljetter.
1: Lite regler hur det här funkar. Man ska svara fel men relevant på frågorna. Så många fel som möjligt på 30 sekunder och man får inte svara samma sak två gånger.
0: Och rapparen Linda Pyra gästade oss igår.
1: Vad tyckte du om henne?
0: Ja, hon är otrolig.
1: Jättetrevlig.
0: Otroligt trevlig, mjuk. Ja. Alltså hon har ju ändå någon slags bad girl persona, men det kände jag inte för fem öre. Alltså.
1: Och man blir också glad att höra när hon säger, ja men igår, jag är på väg till studion, jag ska träffa stor. Man är så här, fan det kommer komma musik från henne, det kommer bli bra.
0: Ja, hon fick också testa sig på det här, vårt segment svara fel. Ska vi lyssna på hur det gick?
1: Yes.
2: Vilken dag kommer innan tisdag?
3: Fredag.
2: Hur många fingrar har man på en hand?
3: 17.
2: Vilken färg har en jordgubbe?
3: Blå.
2: Vad säger en ko?
4: Miau.
2: Vilken färg får du om du blandar röd och blå?
3: Orange.
2: Hur många minuter går det på en timme?
3: 47.
2: Hur många dagar har ett skottår?
3: 34.
2: Vad blir vatten när det fryser?
3: Mål.
2: Vilken färg har snö?
3: Blå.
1: Hjälpte det, tror jag, att hon är rappare, eller?
0: Alltså, det här, hon var för iskall och bra. Alltså, jag vet inte, det här...
1: Off top.
0: Ja, men jag tror att ni lyssnare kan slå henne.
1: Poängmässigt?
0: 9 poäng.
1: Ja. Yeah.
0: Jag tror att det är inte omöjligt. Det är ändå nära det jag hör folk brukar ha.
1: Ja, ja.
0: Så om ni känner att ni är på tårna ikväll, i eftermiddag, idag, så får ni gärna ringa och tävla mot Linda Pyra. Tänk det. Ring till 020 33 30 33. Ring till 020 33 30 33 för en chans att vinna mot Linda Pyra i Svara fel.
1: You could bet that, never gotta sweat that.

0: Avicii, Fade Into Darkness, du lyssnar på P3 med Ison och Petter. Det är dags för Svara Fel-tävling nu, vilket alltid är kul.
1: Mm.
0: Och den som ska försöka slå och har chansen att vinna biobiljetter är Erik från Hällingsjö. Hur är läget, Erik? Hör oss?
2: Jag hör det. Allt är bra.
0: Du är på väg mot Stockholm nu för att jobba en vecka.
2: Yes, box.
0: Vad jobbar du med?
2: Relining, om du vet vad det är.
0: Relining, vet jag faktiskt inte vad det är.
2: Jag gör gamla avlopp nya. Du vet,
0: okay.
2: Som när man skjuter in en strumpa eller sprayar in plast istället för att ta bort hela skiten.
0: Okej.
1: Okay. Är det bra pengar i det yrket?
2: Ja, det kan man säga. Inte där nere jag är, men de som är lite högre upp.
1: Men vi är på väg upp. Vi ska komma dit. Vi kommer komma dit någon dag.
2: Vi kommer.
1: Erik, har du hört den här tävlingen tidigare?
2: Ja, 100%.
1: Tror du att du kommer slå en hiphop-legend som Linda Pirat? Hon fick 9 poäng.
2: Jag vet inte, den är så svår. Alltså. Den ikonen går inte att ta. Jag är bara glad att jag får nämna sig i samband med henne. Liksom.
1: Exakt, ja. Exakt. Reglerna, det ska vara så här. Svara fel med relevant och inte svara samma sak 2 gånger. Säg pass så fort du inte hör det jag läser upp. Och de första frågorna, vi tänker dumt. För att slå 9 poäng, vi måste vara symbios nu, Erik, okej?
2: Okay? Mm-hmm.
1: Jag känner mig redo.
0: Är du redo, Erik?
2: Jag är redo.
0: Okej. 3, 2, 1. Kör!
1: Vad är 2 + 2?
2: 8.
1: Vilket djur har svarta ränder?
2: Giraff.
1: Vad heter Sveriges huvudstad?
2: Stockholm heter den. Oh.
1: Vad är 6 + 3?
2: 8.
1: Vad använder man för en kratta?
2: Tandkräm.
1: Vilken veckodag kommer före fredag?
2: Lördag.
1: Vilken årsdag är det nu?
2: Årsdag? Jag kan inte passa.
1: Vilken veckodag är det?
2: Lördag.
1: Vad heter Musse Piggs flickvän?
2: Mimmi Pigg.
1: Vad är 10 - 2?
2: Herregud, mannen, den jävla musiken där, mannen.
1: Jag vet, det är meningen att man ska bli stressad. Man har lyssnat på det tidigare. Alltså jag måste säga att du fick väldigt bra poäng. Men med tanke på Linda Pira, hon fick 9. Han fick, Erik fick
0: 7.
1: Ah.
0: Det, jag kan säga så här, Erik, ett rött pris. När jag tävlade i det här, då fick jag 6. Så du hade vunnit mot mig, men nu var du tyvärr Linda Pira som du tävlade mot.
2: Jag får glädja mig med det.
0: Och du får ringa någon annan gång då, eftersom att Linda Pira är Edda som har fått över 8 någonsin. Så att, då kommer du säkert slå det nästa gång.
1: Erik, hur länge kommer du stanna i Stockholm?
2: Det är torsdag.
1: Okej, okay. Kommer du hinna gå ut och äta, se någon sightseeing eller bara ta det lugnt, eller bara jobb?
2: Det blir nog lite alltihop, tror jag.
1: Okej, men om vi springer på varandra i stan så tar vi en fika.
2: 100%.
1: Perfekt.
0: Ja, tack så mycket, Erik.
2: Ha det fint, grabbar.
0: Hej. P3.

0: natten var så kall. Viktor Luxell, Molly Sandén, Tänk om. Du lyssnar på P3 med Ison och Petter. Vi har pratat lite misslyckade makeovers innan. Det är höst, många har börjat klippa sig, fixa sig inför hösten. Håland till exempel har klippt hela sitt hår.
1: Yeah.
0: Men en grej vi har varit inne på också är ju kläder.
1: Mm.
0: Och jag är ju känd för, min flickvän är på mig hela tiden, att jag måste köpa nya kläder. För jag har haft samma kläder. Det finns bilder på mig när jag går i högstadiet, där jag har en tröja på mig som jag fortfarande har på
1: mäktigt.
0: Mig idag. Ja. Alltså inte bara att jag har den, utan att jag använder den hela tiden.
1: Ja.
0: Men det var en period som jag bestämde mig för att nu ska jag byta stil.
1: Okay.
0: Och det var första dagen i gymnasiet, så började jag på en skola som är, ja men den var lite hipster, den skolan. Jag tänker inte nämna den vid namn,
1: okay.
0: Men många här i Stockholm vet nog säkert vilken det är. Och det finns ju andra skolor i hela Sverige som är säkert samma vibe. Det är liksom en estetskola. Och jag bestämde mig för, första dagen så märkte jag fick någon kommentar om en tröja. Och sen andra dagen så gick jag till alla second hands alla second hands jag kunde hitta. Och köpte bara för jag hade sommarjobbat den sommaren också. Så jag hade lite pengar.
1: Yeah.
0: Så jag köpte säkert på second hand för typ 1 500.
1: Oh.
0: Vilket second hand, det är mycket kläder.
1: Du fick ju mycket, minst 4-5 påsar eller?
0: Ja, och alla, jag skulle säga hälften av de kläderna har jag slängt idag. För att de har antingen gått sönder eller så var det helt gal. Alltså det var så här färgglada kläder. Det var liksom en blandning av turkos och gult. Och så här. Jag ville verkligen se lite så här galen ut.
1: Just det.
0: Men det jag insåg sen var att det var inte jag.
1: Nej. Alltså jag har inte en likadan story. Alltså det här var typ en grej som jag testade till typ flera år. Alltså ganska länge sedan. Förut man går till gymmet, man tränar och det, man har kompisar som är där. Och sen på gymmet så är det folk som ibland har på sig lite så här finare träningar. De har på sig de här leggings, som har de på sig shortsen och sen har de på sig massa andra grejer. Och jag har alltid varit en person som är så här, varför håller ni på att juxa till det? Sätt bara på dig en t-shirt, sätt på dig ett par brallor, skor så gå och träna. Det var en dag, jag var så här, vet du vad? Jag ska köpa såna här tight leggings.
0: Ja.
1: Jag köpte dem. Så satte jag på mig shortsen ovanför. Och så stod jag framför spegeln innan jag skulle gå till gymmet. Och jag var så här.
0: Nej.
1: Jag försökte. Jag var så nära. Jag hade blivit utskattad. Jag ser inte att det är en dålig look. Bara på mig kändes det passar inte mig.
0: Ja. Nej, alltså det är någonting med gym också. Några använder det som en catwalk typ snarare.
1: Ja,
0: alltså,
1: absolut. Absolut.
0: Du ser liksom killar som har jättetajt linne. Kommer in där.
1: Just
0: man, man känner så här. Okej, men du är här. Jag vet inte om du är här för gymma eller show off.
1: Och du går tillbaka till det vi pratade om med Anton i början av programmet innan vi satte igång där med The Bulge och hela den grejen. Där kan jag tycka, på gymmet, där kan jag tycka många män, man är så här. Okej, men nu! Nu syns det lite för mycket. Nu syns det lite för mycket baklår. Kan vi bara ta det lite?
0: Nej, men vi vill gärna höra era värsta makeovers. Misslyckade makeovers. Det kan vara på ansiktet, på håret, på kläderna. Tatueringar! Fortsätt smsa in på 72250. Skriv P3 och gör ett mellanslag.

0: Morning Dew, Beyoncé, Jay-Z. Du lyssnar på P3 med Ison och Petter. Nu ska vi gå över till P3 Nyheter.
1: Tack så mycket. En 18-årig kille har häktats misstänkt för skolattacken i Fagersta där en tjej dog och tre killar skadades. P3 Nyheter har pratat med berörda elever om händelsen i fredags. 14-åriga Waran blev inrymd på sin skola som ligger precis bredvid gymnasiet Brinellskolan där attacken inträffade.
2: Jag var inlåst i ett förråd. Jag visste inte vad som pågick här utanför. Jag var bara inne, typ isolerad från alla nyheter, allting. Vi hade inga fönster och det enda vi hörde var sirener och mer bilar.
1: Och hon berättar att det var läskigt att inte veta vad som pågick utanför förrådet och hon är fortfarande sorgsen över det som hänt.
2: Allt jag kan tänka på är familjerna som har blivit så här drabbade av det här.
1: Och hon berättar om vilka andra tankar som snurrar i huvudet idag.
2: Bara varför? Varför skulle man vilja skada barn? Varför skulle man vilja göra det här på en skola?
1: En flygplats utanför Oslo har öppnat igen men med stora störningar i flygtrafiken under resten av dagen även vid andra norska flygplatser. Och flygplatsen stängdes i 5 timmar under förmiddagen och det betyder att 76 av 346 annonserade flygningar, bland annat till och från Stockholm, ställdes in. Anledningen är en strejk av flygledarna. Deras löneförhandlingar med arbetsgivarna bröt samman i fredags och förhandlingarna ska tas upp igen imorgon förmiddag. Och vi byter ämne nu om det här.
2: Jag var inlåst i ett förråd.
1: Ja, där har vi fel ljud. Men vi skulle få höra en liten snutt av Veronica Maggio och Håkan Hellström. För publiken fick en glad överraskning när Håkan Hellström klev ut på scenen under Veronica Maggios konsert på Stadion i Stockholm igår kväll. Och tillsammans så sjöng de bland annat sin gemensamma låt Hela huset. Och under kvällen gästade även Salem Al Fakir, Vincent Pontare och Miriam Bryant. Och den slutsålda spelningen markerade att det har gått 10 år sedan Maggios konsert på Stadion 2016. Eftersom hon genomförde vad som sägs har varit den då största konserten för en svensk kvinnlig artist. Det var P3 Nyheter klockan 3. Nu fortsätter P3 med Ison och Petter.
0: Tack Matilda.
3: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Ison och Petter, du lyssnar på P3.
4: Det låter som en hiphopgrupp när du säger det sådär.
0: Ja, jag vet. Du har ju varit med i en hiphopgrupp själv. Det hade du kunnat byta ut din riktiga radarkompis mot
4: alltså,
0: mig,
4: jag hade aldrig bytt ut jag hade nog bytt ut mig själv. Så det hade varit en Petter och Fille.
0: Ja, det hade varit något.
4: Det hade funkat.
0: Jag hade nog inte velat göra det. Jag hade känt det. Det hade varit respektlöst. vi ska snart dela med ett moraliskt dilemma tillsammans med er som lyssnar. Och jag tror att det kommer bli väldigt intressant.
4: Alltså som sagt, jag tror den här veckan det är, ibland så kan det vara typ så här förhållande based, det kan vara mellan vänner, vänskap, man vet inte riktigt hur man ska ta upp om någon kompis runt omkring en är snål. Den här veckan, den är spicy och
0: den
4: jag gillar
0: spicy. Ja, och vi kommer behöva hjälp från er lyssnare tror jag, för det är ett riktigt intressant dilemma som ni kommer få höra snart.

0: Karma Police, Radiohead. Du lyssnar på P3 med Ison och Petter. Jäklar vilken deppig låt det är. Mycket av deras låtar är deppiga. Alltså Radiohead, har de någon låt som är lite så? De har väl kanske någon, jag vet inte. Jag vill bara lyssna på Radiohead när jag har deppat sönder.
1: Jag kan inte hela deras katalog, men det känns som jag kan bara Radiohead.
0: Ja, exakt. Ja, att det är en sån här, jäklar han mår dåligt. Ja. Du lyssnar på P3 med Ison och Petter. Och det har blivit dags för oss att vrida och vända på lite problem. På söndagar har vi ett safe space här i P3 där du kan skicka in dina problem som du vill ha en lösning på. Kan vara vad som helst, och vi tillsammans med dig som lyssnar vrider och vänder och hjälper dig som skickar in. Så skicka din fråga till oss på p3@sverigesradio.se.
1: Idag ska vi prata om en person som vi väljer att kalla för Klara. För 3 år sedan fick Klara och hennes kille barn. De är först i sin kompiskrets med. Hennes föräldrar bor i samma stad medan hans bor 6 timmar bort. Sedan barnet föddes har Klara varit besviken över att hennes föräldrar aldrig erbjudit sig att hjälpa till, vara barnvakt eller visa engagemang i sitt barnbarn överhuvudtaget. Hon måste alltid fråga och upplever att det tar emot för dem. Hon trodde att intresset skulle växa när barnet blivit lite äldre, men så har det inte blivit. Förslag från Klara om att de kanske ska hitta på någonting själva med sitt barnbarn har mötts av väldigt så här sval respons. Och det känns lite sorgligt, båda eftersom Klara och hennes kille, de missar mycket socialt utan barnvakt, och för att relationen mellan barnet och morföräldrarna inte blir så nära som man hade önskat. Så man säger, ja, men det här är mina barn, det är föräldrarna, man förstår det. Det får henne också att frågasätta sin kärlek till hennes föräldrar. De kanske helt enkelt inte bryr sig om henne. Vad ska man göra här? Borde Klara vara mer tydligare med vad hon önskar sig av de här föräldrarna, eller borde hon gilla läget? Och jag kan säga rakt av, jag har åsikt.
0: Ja,
1: jag har åsikt och jag tror många kommer inte nog att gilla det.
0: Det ska bli intressant att höra. Men vi vill också höra vad ni tycker.
1: Yes, yes.
0: Smsa 72250, inled med P3 mellanslag. Vi vill höra vad ni tycker om vad Klara borde göra, eller bara uppfattningar om situationen.

0: be totally honest, it's like I'm looking down the barrel of a gun.
1: Fucking shoot me.
0: I don't feel embarrassed even if I suck. I'm always craving an experience that feels dangerous. And maybe this is it.
2: Charlie XX.
0: Maybe it's what I need.
2: Camera. Du lyssnar på P3 med Ison och Petter. Och vi pratar lite om ett dilemma. Vad kan man förvänta sig av sina egna föräldrar när man skaffar barn? Vad tycker ni? Smsa in 72250, inled med P3 och sen mellanslag.
3: P3.

0: Du lyssnar på P3 med Ison och Petter och vi reder ut ett dilemma om en person vi kallar Klara. Hon är besviken på sina föräldrar som visar svalt intresse för hennes treåring och som undrar om hon borde konfrontera sina föräldrar med vad hon känner. Svaret på sista frågan, ja. Det tycker jag verkligen.
1: Hon borde konfrontera föräldrarna.
0: Hon borde berätta att vad hon känner. Mm. För jag kan tänka mig en sån här situation att det inte föräldrarna kanske inte tänker så mycket på alltså att de inte vill,
1: är med där.
0: Mm. Och jag tror att jag tror att det bästa är att prata. Jag tror inte hon ska gilla läget. Det är att prata om det och bara kolla varför så här, ta upp det. Och kanske inte ta upp det liksom som en allvarlig grej. Det kan ju bara vara när de frågar om barnvakt att de är så, men vill ni aldrig
1: just det, slänga upp det,
0: se vad det landar. Men jag tycker också det här är så jäkla knepigt. Vad tycker du om det här?
1: Alltså vi är lite yin och yang bokstavligen i den här situationen. Jag skulle nog säga jag förstår att det känns jättejobbigt att ens föräldrar vill inte ta del av ens nya barn och det här är dina barnbarn. Kom igen, var del involverad i hela det livet. Men jag kan tycka bara för att ni valde att skaffa barn, det betyder inte att dina föräldrar helt plötsligt måste typ så engagera sig, att det är ett måste. Det kan vara, alltså jag kommer slänga ut det här som en jobbig grej. Det kan vara att dina föräldrar är trött på dig bara.
0: Nej,
1: alltså, jag är hemskt att säga. De kanske tänker så här, vet du vad? Vi hade 30-40 år av dig. Mm. Uppfostrade dig, vi kämpade, grindade. Och nu, det här är våran tid. Vi vill kunna leva på våra pengar, åka utomlands och ha kul. Bara för att du får ett barn helt plötsligt så ska du dra in oss. Jag leker med tanken bara. Jag kan ha fel.
0: Alltså, samtidigt känner jag på något sätt att det borde ju ändå vara någon kärlek där. I och med att det är ändå ens barns barn.
1: Absolut, absolut.
0: Men det kan det vara... Det här är känsligt. Det känns som att man går på minor i det här ämnet.
1: Det luktar som Klara och hennes respektive partner, den personen som hon har barn med, kanske föräldrarna inte gällar med dem.
0: Ja.
1: Alltså förstår jag menar...
0: Eller med sambon.
1: Ja, precis.
0: Kan vara också bara det. Ja.
1: Men jag förstår också att på tre år att man kanske inte någon kväll hoppat in som barnvakt. Att inte någon gång bara, okej, vad? Ska vi åka till en park och göra någonting? Men det låter som det är någonting mer underliggande. Ja. Att det är verkligen så här, vet du vad? Någonting har hänt. Vi har tagit reda på en hemlighet som inte funkar för oss och därför kommer inte vi vara runt omkring vårt barnbarn. Därför att se ett barnbarn, se ett barn litet, krama på dem, det finns ingenting bättre ju.
0: Nej, och jag har ju mycket syskonbarn till exempel. Och det är det bästa jag vet, att hänga med dem och så. Jag har ju tackat nej till att vara barnvakt några gånger.
1: Just det.
0: Och det är för att det är ofta att jag inte kan. Men det är ju också, det är ändå en uppoffring, för då måste man vara helt locked in hela den tiden. Man får inte ha någon, alltså man ska vara helt locked in. Och jag älskar ju vara det, men ibland har man inte tid eller man har massa annat för sig. Och, ja.
1: Att någon frågar, kan du vara barnvakt? Är det typ inte i jämförelse som att någon frågar så här, kan du hjälpa mig flytta? Blir man inte så här, jo! Men
0: jag tycker inte det. Det är någonting också, för att jag kan känna också att det är så jävla kul att hänga med någon. Det är som att hänga med sina syskon där de var barn igen.
1: Ja.
0: Det är ju lite det.
1: Ja, vi slänger ut till våra lyssnare, för jag märker att jag kommer inte få så mycket vänner när jag går ut härifrån från studion. Folk kommer vara såhär, Ison, du är en hater.
0: Ja. Vi får se vad folk tycker. Smsa in 72250, inled med P3 mellanslag. Motivera, vad tycker ni? Ska man behöva vara barnvakt hela tiden? Eller vad tycker ni?

0: Och vi pratar om ett dilemma. Har mor och farföräldrar obligationer att barnvakta sina barn? Smsa in till 722-50 inlägg med P3 och mellanslag.
1: Det här är veckans P3-hit.

0: Phoebe Bridgers. Phoebe Bridgers, förlåt. I can't wait. Du lyssnar på Petri med Einstein och Petter. Vi reder ut ett dilemma om en person vi kallar Klara. Hon är besviken på sina föräldrar som visar svalt intresse för hennes treåring och som undrar om hon borde konfrontera sina föräldrar med vad hon känner. Vi har fått en del sms.
1: Sms står så här: sorry Klara, du kan inte utgå ifrån att dina föräldrar vill vara barnvakt. Låt en morförälder leva utan att behöva att ta hand om barn.
0: Du vill att jag trycker applåderna.
1: Jag vill såklart att du trycker på applåderna. Därför som sagt, vissa är kanske bara lite mer lagda på det sättet. Och vet du vad? Barn, det är någonting som jag kommer vara där hela tiden. Jag kommer engagera mig. Mm. Det är någonting som jag vill vara del från början till slutet. Men vissa är lite så här, vet du vad? Jag har gått igenom min tid. Det här är inte, man ska nog inte säga att det är de sista tiderna. Men jag tror förbi 50 så brukar man tänka, vet du vad? Jag vill leva livet till det fullaste. Jag vill ha min bästa liv. Och kanske det är inte involverat med barnbarn för vissa.
0: Men får jag vara en sån då?
1: Var en sån.
0: Då är ju föräldrarna, alltså de som är nu mormor eller farmor eller morfar, farfar, de har ju ändå gjort ett val en gång i tiden att få barn själva.
1: Yes.
0: Så de, det är ändå deras barn. Alltså de måste väl vara beredda på det när de får barn från första början kanske.
1: Att de tänkte, okej, om vi får barn, jag är redo för barnbarnen också. Ja, jag hör det. Det är logiskt.
0: Men vi har fått väldigt mycket sms. Det är någon som skriver så här: mor- och farföräldrar behöver inte hämta och lämna, barnpassa och backuppa. De är klara. De har rätt att leva sina liv utan snoriga småttingar. Skaffar du barn behöver du tugga i dig att livet förändras så att du inte kan längre vara med på allt. Men barnen blir stora och då undrar du, vad var det som hände? Var med dina barn så mycket du kan när de är pyttingar och häng tillsammans med dem och föräldrar. Kram.
1: Alltså jag förstår det sms-igt jättemycket. En grej som inte var triggandes, men en grej som satte igång någon typ av tanke i mitt huvud, det är att Klara och hennes kille eller respektive partner eller whatever, att de säger, ja men de får inte riktigt hänga ut i det sociala livet eller man är så här, men ni gjorde valet.
0: Ja.
1: Ingen tvingar dig att skjuta innanför banan, så därför jag är lite så här, kom igen.
0: Jag tror också det jobbiga är att hon skrev ju också att hon är först i av hennes vänner att skaffa barn. Och jag tror att ge det några år, för då kommer era vänner skaffa barn också. Och då, jävlar vad det är. Eller vad är vännerna i det här?
1: Jag tänkte precis fråga, tack så mycket. Vart är dina vänner någonstans? Ni säger att vi får inte vara ute så mycket socialt, göra våra egna grejer. Man är så här, om ni är först i er kompiskrets, då tycker jag alla andra ska verkligen vara så här, okej, men vi ställer upp.
0: Hitta ett par som kanske är lite så tänker på, och att då, för jag fattar ju också att man vill vara ute med sina vänner säkert. Men tänk dig först här, ja men en date night, bara jag och sambon.
1: Ja, jag hör det.
0: Alltså något sånt.
1: Ja. Janne skriver så här på sms: barnvakt är ju det bästa som finns. Längtar som fan efter barnbarn. Jag brukade ta min son plus hans kusiner på alla lov till Skåne för att avlasta morsorna. Oj, som vi var på badhus, leksaksbutiker och alla stränder. Med vänliga hälsningar, Janne. Kan du ge Janne en applåd?
0: Ja, Janne.
1: Nej, men på riktigt. Vissa är bara lite så här bättre än alla andra och det är okej. Okay.
0: Ja, men det är ändå sjukt att ha så många barn och ändå känna... Det här kan jag göra.
1: Alltså jag minns när man var yngre, det var alltid typ någon pappa eller mamma som var bara så extra kärleksfull, som alltid sa, men vad gör ni för något? Men följ med, hämta dina kompisar och hämta dem. Man var så här, min mamma var inte så där.
0: Men det är också någonting med, jag kan ju tycka när man varit på barnkalas och sånt, och alltså som vuxen, och att hänga med andra barn, det är inte samma sak som att hänga liksom med barn i ens närhet, nära släkt. För det är någonting med att man, jag har ingen aning hur jag vad jag ska göra. Ja, men vi vill höra mer om vad ni tycker om det här dilemmat. Smsa 72250, inled med P3, sen mellanslag. Motivera, vad tycker ni om morföräldrar och om de har obligationer att barnvakta?

0: Prospa och Cloney, Free Your Mind. Du lyssnar på P3 med Ison och Petter.
1: P3, Sveriges Radio.

0: No One Dies From Love. Du lyssnar på P3 med Ison och Petter. Och vi reder ut ett dilemma om en person vi kallar Klara. Och det handlar om mor och farföräldrar, om de ska ha obligationer att barnvakta. Och vi har fått jättemånga sms.
1: Marie från Allingsås skriver så här: jag tycker att du borde prata med dem och se hur det känns för dig. Att det skulle betyda mycket om ni kunde hitta en liten högre lägsta nivå. Men inte att de behöver hämta från förskola med mera, utan bara umgås allihopa där de inte behöver ha ansvar men kan umgås. Jag tycker det, alltså, förstår jag menar, att man, ja, man håller saker på en sån här, okej, men inte droppa av barn, nu ska vi åka iväg och göra våra sociala ting. Det är mer så här, okej, men gemensam som en familj,
0: ja,
1: så att det behöver bli
0: kom
1: en stor
0: på
1: grej.
0: En fika.
1: Precis.
0: En söndag som idag till exempel.
1: Yes.
0: Vi har fått ett annat sms som står: är du genuin i att ert barn ska få en god relation med ert barn, bör ni åka till dina föräldrar, umgås, visa att ni genuint vill delta. För föräldrar är inga obetalade barnsittare, så ni kan hitta på sociala ting. Grow some och äg situationen, MVHA. Det är lite samma här.
1: Det är exakt samma värld som vi var i. Om man verkligen vill att det här ska hända, det är verkligen så. Men vad gör ni för något idag? Nej, men vi är bara hemma och tar det lugnt, vi är ute på gården. Aha, vi är där om 20 minuter.
0: Ja.
1: Det är bokstaven. Vi kommer med våra kids, det spelar ingen roll, skit vad ni har att säga.
0: Ja.
1: Ett till sms står så här: morföräldrarna kan definitivt strunta i att umgås med sina barnbarn, men då får de räkna med att barnbarnen inte vill umgås med dem heller när de blir äldre. Som sår får en skörda. Hälsningar, en vars mor och var föräldrar inte var så intresserade.
0: Oj, det här känns hårt, men ändå ärligt.
1: Ja.
0: Ja, vi har fått ett till sms. Den generation som nu får barn basera sina förväntningar på mor- och farföräldrar på sina egna mor- och farföräldrar, det funkar inte så längre. Dina föräldrar har levt i en helt annan tid med ett helt annat fokus. De är individualister och har en helt annan plan än du. De kommer aldrig leva upp till hur deras föräldrar bidrog när de fick barn. Släpp det bara. Den enda som mår dåligt är du. Den enda som blir bitter är du. Du och din sambo löser detta och går stärkta ur småbarnsåren. Ja,
1: det... man, alltså, i grund och botten, man vill såklart ens föräldrar, mamma och pappa ska vara involverad i ens liv. Men det går fortfarande tillbaka till det jag sa. Ja, man skaffar ju barn för att de två vill ha barn.
0: Ja.
1: Det handlar inte om någon annan. Hela den här men sociala biten, vi förlorade den, det spelar ingen roll.
0: Nej. Och det här kan ingen också, bryr sig. Det här är också bara en känsla från Klara då.
1: Ja.
0: Och jag tycker att så här, det är en känsla du har. Om du vill konfrontera den, gör det. Men du kan också bara leva med känslan och gå vidare.
1: Jag tror inte man behöver tvivla på om ens föräldrar älskar en, bara
0: nej,
1: inte är lika involverade i barnbarnen, men som du säger.
0: Ja. Ja, men tack till alla som har skrivit och hjälpt till. Det har jag uppskattat väldigt mycket. Jag hoppas Klara har fått lite hjälp på vägen. Om du vill ha hjälp nästa söndag, maila till p3@sverigesradio.se eller DM oss i sociala medier. Där heter vi P3 Sveriges Radio.

0: låten Hush. Du lyssnar på P3 med Ison och Pepper. Vi pratade lite tidigare om makeovers, dåliga makeovers. Yeah. Haaland har ju klippt sig från sitt långa hår till nu snagg. Och vi frågade om lite om lyssnarnas upplevelser. Vi har fått ett långt sms här.
1: Den är ordentlig, den är fin. Det står så här från Madde: jag har naturligt lockigt hår, blond, ganska långt då. Och någon gång tidigt 90-tal fick för mig att jag inte var lockig nog, utan jag gick till min frissa och ville permanenta mig. Men min frissa vägrade och sa jag skulle förstöra mitt hår. Men nej, jag stod på mig och skulle ha lockigare hår. Min frissa tog de största spolarna hon hade, och resultatet blev ett kort, blont, uberkrulligt hår. En boll typ. Jag fick smeknamn som Maskrosbollen, Vanilla Spice, Scary Spice, efter Scary Spice i Spice Girls såklart. MM, och så fort jag till exempel var ute på krogen så skulle folk ta på mitt hår. Jag har varit där, jag har haft dreads, det är jättejobbigt. Efter ett halvår klippte jag mig kort och mina vanliga lockar fick växa ut. Tack för ett bra program, Madde. Den där är jobbig.
0: Att det där låter som ett trauma mer än en liten misslyckande.
1: Speciellt om man har en professionell person som jobbat med det här yrket som säger till dig, vet du vad, jag vet att ditt hår skulle inte klara av, du kommer inte gilla den här looken.
0: Man insisterar.
1: Förstår du?
0: Men på något sätt, alltså jag tycker alltid det är jobbigt att gå till frisören, jag brukar alltid bara visa en bild.
1: Mm.
0: Men det är alltid någonting, det är någonting, jag har aldrig varit med om att de säger nej.
1: Mm.
0: Men det känns som att jag är så konflikträdd, jag hade bara varit så, ja men det är klart, kör det vanliga. För att det om en frisör säger nej, den har ju koll på sitt hår.
1: Men det är därför i sådana här lägen som jag blir extra glad att jag är väldigt bra vän med min tatuerare. Därför vet du hur många gånger jag har ringt, jag har kommit förbi hans tatueringsstudio och bara säger så här: ey bro, jag har en idé. Och han är så här: nej, du kommer inte gilla den här idén om 1-2 år. Och det hade blivit en total misslyckad, inte makeover, men bara misslyckad look.
0: Har du, kan du bjuda på någon idé du har haft? Eller kommer du på någon?
1: Vill du höra det?
0: Ja, det.
1: Jag tänkte tatuera Stålmannen-märket på min bröstkorg, jättestort rivet. Fire! Kan jag få en applåd, eller?
0: Ja, det får du. Ingenting mer än det. Alltså, jag förstår ändå varför du fick ett nej.
1: Ja.
0: Det är någonting med var den ligger. Armen hade kanske funkat.
1: Armen, alltså, jag har den Stålmannen på armen. Jag har den Batman också, lite här och där.
0: Ja.
1: Men jag ville bokstavligen ha den över hela min bröstkorg. Jag är Kal-El, den lästa sonen av Krypton.
0: Oh, shit, alltså. Ja. Det finns så många misslyckade man kan göra. Men, det var tur att du inte gjorde den.
1: Tack. Eller vill du se min bröstkorg?
0: Ja,
1: nej, jag har det.
0: Okej, vi får ta det en annan gång.

0: Going Shopping, The Strokes. Vi lyssnar på Petri med Ison, men nu är det dags för Petri Nyheter med Matilda.
1: Tack så mycket. En 18-årig kille har häktats misstänkt för skolattacken i Fagersta i fredags där en tjej dog och tre killar skadades. Petri Nyheter har pratat med berörda elever om händelsen i fredags. 14-åriga Waran blev inrymd på sin skola som ligger precis bredvid gymnasiet Brinellskolan där attacken inträffade.
2: Jag var inlåst i ett förråd. Jag visste inte vad som pågick här utanför. Jag var bara inne, typ isolerad från alla nyheter, allting. Vi hade inga fönster och det enda vi hörde var sirener och mer bilar.
1: Och hon berättar att det var läskigt att inte veta vad som pågick utanför förrådet och hon är fortfarande sorgsen över det som hänt.
2: Allt jag kan tänka på är familjerna som har blivit så här drabbade av det här.
1: 14-åriga Rahaf går på samma skola som Waran och berättar hur det kändes när hon insåg vad som hänt.
3: Man fick alltså panik på riktigt och våra mobiler, vi hade inte våra telefoner. Så vi kunde inte kontakta våra föräldrar. Så det kändes ännu läskigare.
1: Och så här tycker hon att det känns idag, 2 dagar senare.
3: Jag tänker alltså man har ju landat lite mer nu efter 2 dagar. Och man inser liksom att det är verkligen liksom att någon som har gått bort. Och hon var liksom ganska ung, hon var bara 17 år och hon hade liksom ett helt liv framför sig och det är jättesynd.
1: Och Waran berättar om vilka tankar som snurrar i hennes huvud idag.
2: Bara varför? Varför skulle man vilja skada barn? Varför skulle man vilja göra det här på en skola?
1: Och vi byter ämne. En flygplats utanför Oslo har öppnat igen men med stora störningar i flygtrafiken under resten av dagen. Även vid andra norska flygplatser. Flygplatsen stängdes i 5 timmar under förmiddagen och det betydde att 76 av 346 annonserade flygningar bland annat till och från Stockholm ställdes in. Anledningen är en strejk av flygledarna. Deras löneförhandlingar med arbetsgivarna bröt samman i fredags och förhandlingarna ska tas upp igen imorgon förmiddag. Det var Petri Nyheter klockan 4. Producent idag är Gabriella Latti och nu fortsätter Petri med Ison och Petter.
0: Tack Matilda.
4: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Nu är det sista timmen för oss här i Petri, Bajsar och Petter. Och vi har dock en väldigt god timme framför oss. Vi ska prata lite streamingtips och sen kommer den här trailern.
5: Veckans trailer. Hur gick det för oss förra veckan?
0: Jag tror vi tog det med hjälp av lyssnarna. Om jag ska vara ärlig så tror jag inte vi hade tagit den själv.
5: Jag tycker att våra lyssnare, det är de som tar oss förbi själva målsnöret. Men det hade varit så nice om du och jag i alla fall kunde komma 70% på vägen.
0: Ja, men verkligen. Eller att vi har något på spåren. Och inte att vi har något på spåren och de säger ni går fel.
5: Ja.
0: Och det tror jag, det skulle bli kul att se om det händer i den här veckan. Att vi klarar den på första. Mm. Det har aldrig hänt, men man vet aldrig. Lyssna vidare så kommer ni få se det alldeles strax.

0: Walter Nilsson. Jag fick andas den tunna luften. Du lyssnar på P3 med Eisen och Petter.
1: Vi är P3.

0: Is It Love, Tyla. Du lyssnar på P3 med Ison och Petter.
1: Idag känns lite som en filmdag. Det känns lite som en, alltså även fast det varit lite bättre väder. Igår var det lite regnigt.
0: Ja, det var lite regnigt. Några droppar. Lite, och det, jag öppnade fönstret igår på sent på kvällen och det var så skönt. Ja. Det här, du vet, den här regniga luften kom in. Och jag gillar ju att ha det kallt, så det var väldigt, väldigt skönt. Men jag antar att många av er där ute kommer vilja ha lite streamingtips nu om det, när det blir lite sämre väder. Och vi har dem. Vi har era streamingtips. Ison,
1: yes.
0: Vad är ditt streamingtips?
1: Min streamingtips är, har du sett serien Rick and Morty?
0: Jag har sett.
1: Det är väl typ de flesta på planeten som har sett en jättestor animerad serie som kom ut 2000,
0: alltså, flera år sedan. 13 kanske.
1: 13 och sånt där i alla fall. Och det blev typ en kultförklarad serie. Ja. Jag hoppade på den här serien för bara 2 år sedan. Mm. Så jag är väldigt sent i festen. Ja. Men den här serien är otrolig. Det handlar om Rick och Morty. Men i den här serien så finns det också en karaktär som heter President Curtis.
0: Okay.
1: Och han är bara allmänt president över Amerika i serien. Och han har fått en spin-off.
0: Oh, okay.
1: Och den har fått 4 avsnitt. Och varje gång en spin-off händer från en originalserie är alltid väldigt så här...
0: Nej, men glömmer aldrig Joey, alltså från Vänner, när han fick en spin-off.
1: Nej, det var så dåligt. Ja. Spin-offs, jag gillar inte dem. Det är någonting som gör mig orolig.
0: Ja, det sjuka är nu, det finns några serier som fått spin-offs på spin-off. Jag vet, Big Bang Theory har fått det nu med Young Sheldon. Ja. Och sen nu någon till spin-off på Young Sheldon.
1: Jag tror att det har blivit...
0: Georgie och Mindy, någonting.
1: Ja. Exakt, så finns det också Stuart Fails to Save the Universe.
0: Ja, de har 5 stycken spin-offs.
1: Men... Så det är mycket spin-offs-karaktärer, men om man gillar Rick and Morty, om man gillar den här typen av dialogen, snabba skämten, wow. President Curtis, det är en princip en kopia av Rick and Morty. Saker går inte så mycket ihop.
0: Nej.
1: Alltså det är bara skämt på skämt på skämt, från ingenstans så dyker de upp i en annan situation, men det är roligt att bara typ slötitta. Man kan hålla på med massa andra saker samtidigt. Man hör ett roligt skämt, man bara okej.
0: Okay. Men är det bättre än Rick and Morty?
1: Absolut inte.
0: Nej, okay.
1: Nej. Men ingenting är bättre än Rick and Morty.
0: Värt att se ändå.
1: Värt att se. Jag tycker Keith David som röstar han har gjort många olika roll så här, röstprestationer som är jättebra.
0: Men också lite sån en skådespelare som man ser ibland. Man ser honom överallt, man vet inte vad han heter. Men Keith David heter han.
1: Han är med i, vet du, den här nya serien med Will Ferrell där han spelar golf. Han är med typ i tre...
0: The Hawk!
1: Och han är med typ 3 minuter innan... Ja. Jag ska inte avslöja. Nej. Men President Curtis, den finns där ute. Titta på den.
0: Check it out!

0: Troye Sivan, She's the best. Vi lyssnar på P3 med Ison och Petter. Vi har pratat lite streamingtips. Och du pratade om President Curtis, en serie som nu streamar. Jag kommer ta dig tillbaka lite till en tid innan streaming. Då fanns det något som heter linjär tv. Har du koll på?
1: Ja.
0: Då brukade jag som litet barn, mina föräldrar älskade att kolla på tv. Och vi kollade alla ihop varje dag. Så kollade vi på allt som var från 7 till kanske 9, och vid 9 då var det dags för mig att sova. Och då fick jag vända mig om och inte kolla på vad som var på tvn. Men då kollade ofta mina föräldrar på liksom amerikanska crime-serier. Och jag vände mig aldrig om, för jag vågade inte titta, men jag var ändå lite nyfiken. Nu är jag vuxen, nu får jag se vad jag vill.
1: Exakt.
0: Och jag har snöat in mig på de här crime-serierna, för i USA, det finns så jäkla många. Det finns en producent som heter Dick Wolf, det är hans riktiga namn. Jag kollade upp hans net worth nu, alltså hur mycket ungefär han är förmögen.
1: Ja.
0: 1,2 miljarder dollar.
1: En applåd.
0: En applåd till Dick Wolf. Otroligt namn också. Och den bästa serien som Dick Wolf har gjort är Law and Order SVU. Och det är en spin-off också, faktiskt. Law and Order är en serie som kom på 90-talet som handlar om rättssystemet. De försöker lösa mordfall och sen...
1: Bra intro-låt oss.
0: Bam, bam. Alltså det är otroligt ikonisk intro-låt och allting. Law and Order SVU har liksom... alltså det är mer... SVU står för Special Victims Unit och är mer... speciella fall kan man säga. Det handlar mer om sexualbrott, kidnappningar och väldigt mer, det är väldigt mycket mer komplicerat att sätta dit någon för det. Väldigt intressant serie, jag har blivit helt fast. Vissa tycker att det är lite pajigt, men jag tycker att det är någonting som fångar en, och det finns 26 eller 28 säsonger.
1: Är inte det typ tied med typ så här Grey's Anatomy säsonger?
0: Den har faktiskt Law & Order SVU också, spin-offen. Inte Law & Order. Law & Order har liksom fått en revival nu, men det cancellerades 2010 eller något.
1: Wow.
0: Och Law & Order SVU är, om man sett till live action, för Simpsons har ju gått ännu längre, men sett till live action så är den längst... alltså det är den som har gått längst, den serien som har gått längst av live action serier på primetime. Och jag tycker de gör när jag ser det, det är inte konstigt att det är så, tycker jag.
1: Det var ett tag sedan jag kollade på något avsnitt från Law & Order överhuvudtaget, men jag glömmer bort, får man ett avslut, får man en början och ett avslut i ett avsnitt. Det är inget så att man måste hänga på
0: ibland så är det två avsnitt, för okay. då är det speciella det behövs en följetong. Det finns några följetonger i serien, men de går liksom i bågar på det är säsonger. Jag har typ sett 6 säsonger nu, jag hoppade lite mitt i, och de pratar om saker som hände för 6 säsonger sedan fortfarande. Och det är ju så det är i riktiga livet. Man släpper inte saker. Och jag tycker inte heller de överdriver hela tiden med så här... alltså det blir inte som i vanliga serier. När nästan Jump the Shark brukar man ju prata om. De gjorde det i någon serie, jag glömt vilken. Men den med Fonzie, vad fan heter den? Happy Days. Där han hoppade över en haj till slut. Och det är där uttrycket kommer ifrån. Och det betyder helt enkelt att en serie har haft för många stories.
1: Ice-T
0: är med.
1: Ice-T verkligen med fortfarande? Alltså, det är så sjukt
0: att... Law & Order SVU. Jag glömde att berätta vilka som var med. Det är många så här, lite halvkända namn. De är nog kända i USA. Men Mariska Hargitay, Ice-T. Det finns massa andra. Christopher Meloni var med länge. Och sen är jättemånga stjärnor som bara kommer in helt plötsligt. Man är såhär, där är Timothée Chalamet. Men han är ett barn. Eller det här är Kiki Palmer. Alltså det är massa sådana skådespelare som bara dyker upp som gästskådespelare. Och de hade faktiskt ett skämt där på SAG Awards när Kiki Palmer sa, drink if you've ever been a Law & Order. Och alla i rummet drack. Alla har varit med i Law & Order. Men se till att streama det. Det finns typ överallt. Ni kan bara hitta det på linjär TV i värsta fall.

0: Out of my head, first aid kit. Du lyssnar på P3 med Ison och Petter och det är dags för vår tävling. Och vilken tävling pratar vi om? Jo!
1: Veckans trailer.
2: Exakt, vi ska försöka ta reda på en händelse som har hänt i veckan inom populärkultur. Det är paketerat som en filmtrailer. Du och jag, Petter, vi har ingen aning om vad det handlar om.
0: Nope.
2: Vår uppgift är att försöka lista ut vilken händelse-trailer handlar om tillsammans med våra lyssnare. Men jag och Petter har sagt att vi vill i alla fall leverera 60%.
0: Ja, men 60, kanske, ja, lite mer än 50.
2: Lite
0: 55?
2: 57, 57.
0: 50, ja, något sånt där. Men jag tycker att vi spelar upp och jag tycker att alla ni, vi också såklart, ska lyssna riktigt noga nu.
3: I en värld där slutstationen är dold finns det några som vågar åka med. Vissa har förlorat, andra har segrat. En stark arm och dess vapendragare. Kommer det bli guldregn igen?
0: Okej.
2: Jag fattade inte någonting.
0: Jag fattade typ ingenting.
2: Hade det här varit 94 hade jag sagt att det var ett VM, vi kom trea, förstår hela den grejen. Vi är inte där.
0: Nej, vi ska säga, i en värld där slutstationen är dold. Ja, det är någon slags slut, kanske ett pris, en tävling.
2: Det är definitivt någon tävling. Vissa har förlorat, vissa har segrat.
0: Ja. En stark arm och dess vapen. Kommer det bli guldregn igen?
2: I Sverige aktuell med någon typ av sport? Eller någon typ
0: det har
2: av...
0: varit friidrotts-VM, men jag är osäker. Nu har inte jag koll på friidrott, men det kändes som att det var förra veckan. Men det kanske var... Kommer det bli guldregn igen? Guldregn.
2: Guldregn är ju också...
0: Nu vill inte jag vara ekivok här, men det är ju något annat.
2: Mm.
0: Guldregn.
2: Ja, men ta det lugnt, Petter. Jag tror inte vi är i den världen. Jag förstår vart du vill någonstans. Ja. Jag tror inte vi ska dit.
0: Nej, jag tror inte heller det. Jag tror inte vår producent hade gått dit heller. Men man vet aldrig.
2: Jag har ingen koll överhuvudtaget. Jag har ingen... Jag tror inte... Just nu, vi ville ha 60. Vi är på typ minus 6-6.
0: Ja.
2: Nu hörde jag inte för någon prata i örat. Vad sa du för något?
0: En lyssnare har tagit det. Men då tänker jag att... vi gör så här att lyssnarna får skriva in vad de tror. SMSa 72250, inlägg med P3. Glöm inte att motivera ditt svar så är vi med på hur du tänker. Vi spelar några låtar och sen kommer vi höra vad den här första lyssnaren kanske har skrivit om den har rätt svar.

Dominic Fike. Vi håller på att spela vår tävling, veckans trailer, där, som var väldigt svår. Vi har ingen aning. Vissa har skrivit in. Vi har till och med hört att det kan vara så att det är någon som har rätt svar. Men fortsätt skriva in. SMSa 72250, inled med P3. Glöm inte motivera ditt svar, så vi är med på hur du tänker. P3.

0: Danceteria, Madonna, du lyssnar på P3 med Ison och Petter. Vi har precis lyssnat på veckans trailer som är tävlingen där vi ska... Det är någonting i populärkulturen som har hänt i veckan, formaterat som en trailer. Vi ska gissa vad det är. Mm. Det är flera lyssnare som har skrivit in och redan vet. Vi är lite clueless.
1: Du slängde ut någonting som gjorde att det kändes som att det var någon bättre än ingenting.
0: När mickarna var ner så slängde jag ut Let's Dance.
1: Yes.
0: Men det var egentligen bara det där guldregnet. Jag tycker vi lyssnar en gång till på veckans trailer så hänger alla med där ute. Och den kommer här.
2: I en värld där slutstationen är dold finns det några som vågar åka med. Vissa har förlorat, andra har segrat. En stark arm och dess vapendragare, kommer det bli guldregn igen?
0: Okej, vi har fått några sms om vad det kan vara. Och vi har inte fått reda på om det är rätt eller fel.
1: Nej.
0: Så att det här är bara ett förslag från en lyssnare. Och det är Odysseen kanske. Guld.
1: Och Oscars. Vad är kopplingen?
0: Oscars är guld, skriver personen.
1: Och vad är kopplingen? Ja, vi tänker bara att det är
0: Odysseen,
1: guld.
0: Odysseen. Att det kan bli Oscars.
1: Vissa förlorar, vissa segrar, guldregn.
0: Ludvig Göransson, svensk kompositör, kan det bli. Här pratas
1: ja, precis.
0: Ju. Odysseen okay. Är en resa, ja.
1: Ja, alltså, kan man se. SMS står också så här, jag tror som Petter, Let's Dance.
0: Ja, alltså det enda är, det är guldregnet jag är på. Och, men det är, jag vet inte, i en värld där slutstationen är dold, vet jag inte, den har ingenting med det att göra. Finns det några som vågar åka med? Ja, alltså det kan ju vara...
1: Alltså jag har ingen aning.
0: Nej, alltså...
1: Det känns som du går fram och tillbaka, just nu jag lägger på Odysseen eller Let's Dance.
0: Ja, vad... Ja, nej. Det här är knepigt. Har ni kanske några fler funderingar? Eller vad säger man? Det är kanske inte fler frågor. Ni kanske har svar där ute.
1: Hoppas det.
0: SMSa 72250. Skriv P3 mellanslag så kommer vi få svaret efter några låtar.

0: Only Love Can Break Your Heart, Saint Etienne. Du lyssnar på P3 med Ison och Petter. Och vi har kört en liten tävling med lyssnare. Veckans trailer. Det är något populärkulturellt i veckan. En nyhet som är kopplat i en trailer.
1: Yeah.
0: Vi gör så här att... För vi har fått väldigt många sms som med många olika gissningar. Men först och främst ska vi nog lyssna på trailern en gång till så att alla är med där ute.
2: I en värld där slutstationen är dold finns det några som vågar åka med. Vissa har förlorat, andra har segrat. En stark arm och dess vapendragare, kommer det bli guldregn igen?
0: Vi har fått jättemycket sms. Det är någon som skriver, och jag tror att det är den som skrev innan. Nu när jag hörde hela presentationen så känns Odysseen inte så smart.
1: Okej, förstår lite. Ja. Ett till sms då så här. Det måste väl ändå vara en ny säsong av Idol som börjar. Idol.
0: Ja.
1: Guldregn, guld, golden tickets, right? Safiren.
0: Ja.
1: Jag vet inte.
0: Ja, det är, Jakob skriver också. Deltagarna På spåret presenterades. Kirsty och Hanna är tillbaka för att försvara guldet. Med vänlig hälsning, Jakob.
1: Asia är med där också.
0: Ja.
1: Ja, nu snackar vi grejer.
0: Så att på spår, det är någon annan som skriver på spåret här, på spåret i SVT, slutstationen är dold, man tävlar i par och åker i vagnar. I år är Kirsty Armstrong och Hanna Lublin Niklasson med igen och de vann i fjol.
1: Just det, och ett sista sms står det, är det inte På spåret, premiär snart, årets höjdpunkt?
0: Ja, okej. Okay. Alltså det är många som skriver På spåret.
1: Ja.
0: Nu ska vi läsa här.
1: Har vi tagit, alltså, vi måste locka in ett svar först.
0: Ja, ska vi hålla med de flesta? Är det På spåret?
1: Vi kör På spåret.
0: Det har ändå varit Let's Dance, Idol. På spåret känns dock som de flesta har...
1: Ja. Odysseen-grejen känns lite långt ifrån. Ja. Idol-grejen känns lite långt ifrån.
0: Okej. Okay. Ska vi se här. Vi lockar in På spåret. Okej.
1: Okay. Tror jag att vi har fått till det? Eller har vi skämt ut oss?
0: Jag kan säga så här. Rätt svar. På spåret har släppt höstens deltagarlista. Vi gjorde det. Med er lyssnare. Och det är mycket man kan gå igenom här. I en värld där slutstationen är dold. På spåret upplägget där. Finns det några som vågar åka med? Det är utannonserat i veckan, höstens deltagare. Vissa har förlorat, andra segrar. Uje Brandelius och Amy Desismont är med. Åkte ut tidigt förra året.
1: Ja.
0: Hanna och Kirsty. Och vann hela grejen.
1: Ja.
0: En stark arm mot dess vapendragare, Kirsty Armstrong och Hanna Lublin Niklasson. Kommer det bli guldregn igen? De vann förra året.
1: Den enda grejen som jag fick med mig därifrån är att Asia Dahir är med På spåret och hon kommer krossa och dominera.
0: Det kommer hon göra, det tror jag verkligen. Och någon frågade om man vinner någonting i den här tävlingen. Och eftersom att vi kör alla ihop, alla i hela Sverige, tillsammans med mig och Ison, så vinner man äran. Så tack så mycket för att ni har tävlat. Och tack till er främst, tror jag.

0: Carlita och Sophie Tucker, Manhattan. Du lyssnar på P3 med Ison och Petter. Och jag vet inte om du har märkt det, men det är fotbollssäsongen är igång.
1: Ja, definitivt.
0: Och det kommer vara jobbigare att ta sig fram på vägarna eller på gatorna här i storstäderna där de ska spela match. Och det är mycket som är igång. Jag kan tänka mig att de som gillar fotboll, de är nog kollar på någon match just nu. Så det kanske det här är mer till alla de som inte kollar på fotboll. Ta hand om er där ute. Det kommer gå bra. När det kommer massa fotbollsfans från ingenstans, då kan ni bara lugna er. Det är ingen fara. Det är ingen fara. Det kommer gå bra.
1: Försök bara sjunga med på den sången som klacken sjunger. Så kan man bara säga, jag
0: spelar med. Jag brukar alltid säga att jag hejar på det laget.
1: Alltid samma sak här.
0: Så det är, jag bara säger all kärlek till er där ute. Och jag hoppas att ni mår bra.

0: Ja, du lyssnar på P3 med Ison och Petter. Men idag, nu är det klart för idag. Mm-hmm. Det blir inte så mycket mer idag. Men vi har haft en otrolig söndag. Vi har gjort väldigt mycket grejer. Mm-hmm. Det här programmet producerades av Munk Studios. Snart blir det Diggelistan med Herman Munk. Det kommer bli väldigt kul.
1: Ska försöka ta mig hem också, alla de här fotbollsfantasterna.
0: Ja, ja, ja. Spring hem nu. Spring hem nu från alla fotbollsfantaster. Men först är det Ekot.
2: P3, Sveriges Radio.
3: Två personer har dött i ett kraftigt oväder som drabbat Lettland och Litauen under helgen. Närmare en halv miljon hushåll är just nu utan ström i de båda länderna. Ovädret drog in med hårda vindar och skyfall igår och fortsatte under natten. Och i den lettiska huvudstaden Riga blåste det över 30 meter per sekund igår. Den 18-årige man som misstänks för skoldådet i Fagersta häktades på sannolika skäl misstänkt för mord och mordförsök tidigare idag. Mannens försvarsadvokat vill inte säga något om 18-åringens inställning till misstankarna. En person dödades och ytterligare 3 elever skadades vid dådet i fredags. En iransk cyberattack tvingade ett brittiskt kärnkraftverk att stänga i 4 dagar i juli, enligt The Telegraph. Brittiska myndigheter är enligt tidningen förtegna om exakt vilket kraftverk som drabbades. Attacken ska inte ha skapat några större problem för den brittiska strömförsörjningen. Idag samlades tusentals personer och hundratals organisationer i centrala Stockholm för en av de största klimatdemonstrationerna på flera år. En som demonstrerade för klimatet idag var Eva Söderlund.
4: Och jag blir lite rörd för att det är så mycket folk och det är underbart att vi tänker på klimatet. Det är det viktigaste av allt.
5: Initiativtagarna till demonstrationen är Naturskyddsföreningen, Rebellmammorna och papporna och forskarnätverket Researchers Desk. Och över 280 organisationer deltog. Demonstrationens motto är enade för klimatet. Vi hör Beatrice Rindevall, ordförande för Naturskyddsföreningen.
6: Det här är en helt partipolitiskt oberoende demonstration. Så att vi vill verkligen att politikerna ska ta till sig av det här och förklara för alla de människor som har kommit hit till den här demonstrationen vad de vill göra.
5: Samtidigt som partiernas valaffischer klär stan håller demonstranterna upp sina egengjorda plakat med budskap om att rädda klimatet. 17-åriga Charlie har också tagit sig hit idag och han tycker det är skrämmande att klimatfrågan inte prioriteras mer.
7: Det är ändå vår framtid som folk bara inte bryr sig om. Det är lätt att tänka sig att ja, men det löser vi sen, men det går inte att lösa sen.
3: Reporter Tia Rejell. Och så vädret sist ikväll och i natt, klart till halvklart över landets östra delar, passerar lokalt skurar i östra Götaland, kan de tidvis vara kraftiga. Imorgon får stora delar av landet sol varvat med stackmoln och mestadels uppehåll över västra Norrland. Mycket moln som framåt eftermiddagen börjar tunnas ut. Temperatur från i söder 19 till 23 grader och i norr hamnar temperaturen på mellan 15 och 20 grader. Det avslutar Ekonyheterna klockan 5 med Karina Segura Morberg i studion.
2: P3. Diggelistan.
8: Ja, det stämmer. Diggelistan är programmet. Och det är jag, Mari Hästhammer, som kommer guida dig genom det som är Sveriges just nu mest streamade, nedladdade och radiospelade låtarna. Och hörni, det är många roliga förändringar i listan idag. Vi har nya låtar från Tame Impala, Swedish House Mafia, men också nya spännande countrynamn som till exempel Stella Lefty. Och vissa sommarhits, de rör sig såväl uppåt som neråt i listan. Så det är mycket att ta tag i, men jag tänker att vi börjar i sedvanlig ordning utanför topp 30, alltså i topp 35. Du ska få 5 låtar i sin korthet som inte riktigt har lyckats ta sig in där i toppen än, innan vi då går in på det här som är crème de la crème. Men först ut, en redig sommarlåt. Det är Hugel, Email Angel och Ultra Nate med Moving to the Sun.
2: Nummer 35.

Hos skivbolagen, hämta allt ni har i kassaskåpen. 12 miljoner för 10 spår och det ska recoupas utan katalogen. Svensk rap har blivit tjurfäktning och alla vet vem som är matadoren. På väg till mitt hus i en Maybach Jeep, jag har skickat en skit.

0: med Matadoren här i Digilistan i P3, en låt som befinner sig utanför topp 30 som vi går igenom just nu. Vi ska ta oss till en helt ny låt i listan. Det är Tame Impala och Loser.
1: Nummer 31.

0: Spider-Man-filmen där den här låten hörs, Tame Impalas Loser, så har det lett till att den nu börjar liksom klättra på olika listor, och dessutom kan vi välkomna in den här i Digilistan Värmen. En ny låt för veckan alltså. Tame Impala, som under året också har haft sin första Digilistan-placering någonsin med låten Dracula, som du nog kommer höra lite senare i programmet. Ja, men det är väl härligt att man kan få göra hits så här 15-20 år in i karriären. Men härnäst så blir det ju hela topp 30 som ska redogöras, och låtarna ska du också få i sin helhet. Först ut är det en låt som gör lite av ett störtdyk, får man ändå säga. Från att haft jämna topp 10 placeringar under vår och sommar, så blir det 19 placeringar ner för Medinas Viva l'amour. Men de vet ju att tonsätta våra vårar och somrar, så det är kanske dags för en höstbanger. Nåväl, vi tar oss till plats.
1: Nummer 30.

0: Man I Need med Olivia Dean, en låt som har legat här i digglistan hela 51 veckor, vilket betyder att det tyvärr snart är ett farväl. Då låtar faktiskt Max få spendera ett år här i vår lista. Ja, trist säger kanske du som Olivia-fan. Du kanske kommer få mer Olivia i programmet, men det är också ändå roligare för andra artister och låtar som kanske kan göra entré. Här framför oss nu så har vi något för dig som kanske gillar starka röster och låtar som berör. Och då tänker jag att Sienna Spiro är något för dig. För det här är ju ännu ett stjärnskott som i år har haft genombrott hits som The Visitor, Die on This Hill. Och det är just låten Great Expectation vi har här framför oss som gör sin femte vecka i digilistan. Och den är hämtad från hennes nya album Visitor. Och det här albumet är verkligen en uppvisning i soliga orkestrala poplåtar som går i andra kända brittiska fotspår. Jag funderar lite på om Sienna Spiro kanske är den nya Adele eller nya Amy Winehouse eller kanske lite mer nutida Ray. Ja, du får lyssna själv och avgöra. Det här är Great Expectation.
1: Nummer 28.

0: Du lyssnar på Digilistan här i P3 med mig, Mari Hästhammer. Och det där var ju en av sommarens mest streamade låtar. Det är Atom med Lovet och Victor Lexell. Vi ska vidare nu till Tame Impala tillsammans med Jenny. Det är Dracula Remix.
1: Nummer 26.

0: Ny låt här i Digilistan. Happiness is so sad. Av två svenska giganter, Swedish House Mafia och Lykke Li, som faktiskt på vardera håll är ute och spelar just nu. Förra helgen fick vi ju Lykke Li på Way Out West, en spelning som vår musikreporter Tina Merofsson recenserade och sa att hon, ja, men hon tyckte att det var så härligt att se Sveriges expressiva sad queen som är så stark i sin sårbarhet göra kanske, ja, men lite mer av en intim spelning, i alla fall i hennes mått mätt, eftersom att hon ibland känns ju större än lilla landet Sverige och står på så många stora scener runt om i världen. Ja, och dessutom Swedish House Mafia som, ja, men har ju skördat frukter utomlands i så många år nu, ska ju också spela i Göteborg nästa helg. De intar Ullevi för, ja, men det de själv säger är den största spelningen vi någonsin gjort. Ja, så säger de i alla fall ett pressmeddelande och jag börjar ju direkt att tänka så här, men gud, har inte ni gjort större scener än så? Men det kanske betyder ändå att det finns, ja, men någonting spännande i sikte. Det känns som ändå som att de kommer slå på stort när de spelar på svensk hemmaplan. Men mer lycklig ska du faktiskt få höra just nu, men i en liten annan tappning ändå. Det är nämligen genom Drakes låt Jenny's STFU.
1: Nummer 24.

0: Vi välkomnar Olivia Rodrigo tillbaks här i Digilistan med sin låt Stupid Song. Och vi ska också välkomna en helt ny låt. Det är nämligen fortsatt countryfeber i USA och i Sverige. Och den här gången med ett helt nytt amerikanskt stjärnskott. Hon heter Stella Lefty. Hon släppte strax innan helgen ett helt nytt album som ligger i gränslandet mellan countrypop och indiefolk. Och hennes låt Boston är just en sådan upplyftande ballad med lite country twang, lite stilgitarr, men ändå med ett ganska så här obrytt indie sound där refrängen sätter sig otroligt snabbt. Och man kan ju tro då att hon är från Boston, men nej, den här miljardärsdottern, hon är faktiskt från Chicago. Och låten Boston, ja, den fick ju sina första spridningar och popularitet på plattformen TikTok. Innan den nu har börjat plockats upp av olika radiokanaler och vi kan se den också här i Digilistan.
1: Nummer 22.

0: I topp 20 av Digilistan, det var Teddy Swims med Mr. Know-it-all. Den där bässevisan kommer till Sverige och Stockholm för 2 spelningar nästa år. Men vi ska vidare nu till en grupp som det har skrivits och snackats mycket om på senaste tiden. Det är nämligen den globala K-pop-gruppen Cat's Eye som vill ta K-et ur K-pop. Det vill säga att de är ju satt ihop enligt K-popens principer, men de här medlemmarna är ju inte från Korea. De är ju plockade från världens olika hörn. Och förra veckan var det väl, så kom deras nya EP Wild, samtidigt som en film rullas ut på biograferna som ger lite bakgrundsbilder och filmer från den här gruppen. Men även fast de har då väldigt många järn i elden, så verkar det här också tära en del på medlemmarna. Manon, som var en av gruppens mest populära medlemmar, har varit frånvarande från den här gruppen sedan i våras. Och nu för bara några veckor sedan så har också medlemmen Sofia tagit en välbehövlig paus på grund av hälsoskäl. Så det finns mycket osäkerheter just nu kring när någon av dem ens kommer komma tillbaka. Mycket pekar på att Manon redan är ute ur gruppen för gott, medan Sofia bara har en paus. Ja, det här lär fortsätta följas. Och ja, vi får väl följa det medan vi lyssnar på deras låt Animal, som denna vecka finns på plats.
1: Nummer 19.

0: med Magnetic här i Digilistan i P3 med mig, Mari. Strax så ska jag lämna över för en nyhetsuppdatering, men vi har självklart en timme kvar att räkna ner till ettan. Vilken är Sveriges just nu mest streamade, nedladdade och radiospelade låtarna? Men innan nyhetsuppdateringen så hinner vi med Bebe Rexha och Faithless och deras New Religion.
1: Nummer 17.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Och här är Ekot. Den 18-åring som misstänks ha mördat en 17-årig flicka och försökt döda ytterligare 3 elever på sin gymnasieskola i Fagersta i fredags häktades idag. Anes Sabic är 18-åringens försvarsadvokat.
2: Hur han ställer sig konkret till brottsmisstankarna, det kommer jag inte yttra mig kring.
3: Idag häktades han på sannolika skäl misstänkt för mord och försök till mord. Häktningsförhandlingen skedde i Västmanlands tingsrätt i Västerås. Enligt Anes Sabic medger 18-åringen att det föreligger sannolika skäl för misstanke om mord, men bestrider att det föreligger sannolika skäl för försök till mord. Så betyder det att han erkänner mord?
2: Det enda det betyder det att han har medgett att det föreligger sannolika skäl för mord. Och som jag sa för en liten stund sen så har inte jag tidigare avgett någon konkret inställning såvitt avser just den misstanken offentligt. Det kommer inte jag göra nu heller.
1: Reporter Elsa Kovacs. Och tidigare idag besökte P4 Västmanlands reporter Amelie Haglund fotbollsträningen hos det lag som en av de pojkar som skadades i attacken spelar i. En av hans lagkamrater säger så här.
4: Jag har väl själv varit mått jättedålig. Jag har inte kunnat käka eller sovit på 2 dagar nästan. Så det är väldigt sådär. Så jag har ju bara tagit upp i pren och käka då och då alltså. Men jag försöker få i mig så mycket som möjligt.
5: Hur ska det bli nu att spela match då om en liten stund?
4: Ja du, vi ska ju köra som vanligt då. Det är ju match. Men vi ska ju ha en tyst minut för de som drabbades av svärdattacket. Så.
1: Reporter Amelie Haglund, P4 Västmanland. I Ungern har vattennivåerna i floden Donau förbättrats och en av reaktorerna i landets enda kärnkraftverk kan nu startas igen, det här uppger landets premiärminister. Värme och torka har bidragit till låga vattennivåer i floden, vilket i sin tur gjort att det saknats kylvatten till reaktorerna. Konsekvensen har blivit något av en energikris i både Ungern och andra länder där man förutom ökad import av el även tvingats be hushåll och industrin att dra ner på förbrukningen. De nordiska fotbollsförbunden kräver omfattande och oberoende granskning av hur internationella fotbollsförbundet FIFA styrs. I ett gemensamt uttalande skriver de 6 förbunden även att deras förtroende för Gianni Infantino är förlorat. Uttalandet kommer efter den kritikstorm som följt efter Infantinos plan att sälja VM-andelar till privata investerare. En plan som han senare drog tillbaka. Ekonheterna klockan 6 fick du av Karina Segura Morberg.
0: P3 Digilistan.
6: Och tack för den nyhetsuppdateringen. Här i Digilistans andra timme kommer du få en helt ny låt från 2 av Sveriges största artister. Dessutom anar jag en viss Way Out West-effekt, för det finns nämligen några artister som uppträder på festivalen som gör stora kliv uppåt i listan. Jag, Marie Hestammer, är med dig i en timme till för att avslöja vilka låtar som är Sveriges just nu största hits. Och en sommarbanger som vi har här alldeles strax framför oss, den har ju fått oss alla att drömma om Frankrike. Det är Mauvais Joe med Pili.
0: Nummer 16.

0: För 2 veckor sedan så gjorde den här låt en 3 i D-listan. Sen fick den vila en vecka, men nu är den alltså starkt tillbaka. Det var Another med 54 Ultra. Låten heter Talk to You. Ja, det här glassiga housebeatet har nog gått varmt på europeiska dansgolv i sommar. För Another, de är en house-duo från Nederländerna och de älskar att blanda lite modern house med lite nostalgiska toner, organiska element och så vidare. Och det passar ju också perfekt då mot 54 Ultra. Det här är en amerikansk artist som har en lite mer latin soul-inspirerad röst. Jag tänker vi ska fortsätta med mer somrig dansmusik. Det blir lite mer fjordhouse-vibb kanske. För det är norska Kygo tillsammans med Khalid och Griffin. De gör låten Save My Love.
1: Nummer 14.

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you, från Toy Story-filmen. Vi ska till Somber som förra helgen spelade i Göteborg på Way Out West. Och det gulligaste kanske med hela den här spelningen var hur han och bandet hyllade Sara Larsson. För bara några dagar innan så hade de ju båda faktiskt spelat på festivalen Siget i Budapest. Och där gjorde ju Sara en liten cameo på hans spelning. Och den här, vad ska vi kalla det? Gemensamma kärleken, respekten för varandra, den har liksom fortsatt vidare. Och särskilt då på Way Out West med att hela Sombers band gick runt i Sara Larsson-tröjor och att Somber själv också höll upp en t-shirt och höll lite av ett hyllningstal till henne. Och framgångarna ser vi också här i Digilistan för Somber, då låten Homewrecker gör ett hopp från 20 till
1: nummer 12
0: plats denna vecka. Här är Digilistan i P3.

0: har blivit dags för oss här i Digilistan att sammanfatta platserna 20 till 11.
1: Digilistan nummer 20.
0: Teddy Swims, Mr. Know-it-all.
1: Nummer 19.
0: Cat's Eye med Animal.
1: Nummer 18.
0: Bausa, Magnetic.
1: Nummer 17.
0: Bibi Rexha och Faithless med New Religion.
1: Nummer 16.
0: Movejo med Pile.
1: Nummer 15.
0: Another och 54 Ultra, Talk to You.
1: Nummer 14.
0: Kygo, Khalid och Griffin med Save My Love.
1: Nummer 13.
0: Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.
1: Nummer 12.
0: Somber med Homewrecker.
1: Nummer 11.
0: Bruno Mars, I Just Might.

Med Molly Sandén och Miriam Bryants superlim och silvertejp så har vi kommit in i topp 10 här i Digilistan med mig, Mari Hesthammer. Och i USA just nu så dominerar ju countrymusiken rätt rejält på Billboards Hot 100. Bland annat så går det ju rätt bra för att ställa Lefty som vi bekantade oss med förra timmen. Men allra bäst går det väl ändå för Ella Langley som finns här i Digilistan på plats 9 med sin låt Choosing Texas. Ja, den har ju faktiskt toppat den amerikanska listan i hela 18 veckor nu. Men här då, här har den inte riktigt lyckats kliva över 8 strecket, men den håller sig ändå stadigt i topp 10 i alla fall.

0: En hög ny placering för låten Tänk om, som är en nykomling till denna veckas Digilistan. Men två personer som inte är obekanta för oss, det är ju de två som står bakom låten. Det är Victor Laxell och Molly Sandén, som du kanske kände igen på rösterna där. Och de gör ju sin andra duett ihop faktiskt. Förra gången var det Lost and Found. Man kan ju också faktiskt räkna med en annan låt som de också har gjort, låten Sverige, som de coverade då tillsammans med Joakim Berg från Kent, för att det är ju just en Kent-låt. Men om vi ska liksom blicka tillbaka då till Lost and Found, det var ju en låt med otroliga framgångar. Den låg på svensktoppen i 30 veckor, låg till och med på första plats, och här i Digilistan så spenderade den hela 42 veckor, där den nådde så högt som en fjärde plats. Om du inte har spannat in musikvideon, ja, kan ändå rekommendera det, för det är en rolig återblick för alla oss The Office-fans. Vi ska vidare nu till Alex Warren. Det här är Fever Dream.
1: Nummer 7.

0: Indie-hiten Self-Aware av bandet Temper City, som med sin genombrottslåt har klarat av det smått omöjliga, det vill säga att skapa en riktig världshit. Vi har bara tre låtar framför oss nu och det är tre damer som har tävlat om den här eminenta första platsen över sommaren. Först ut är albumaktuella och den just nu mycket omdebatterade Ariana Grande. Men jag tänker att här ska vi låta musiken stå för snacket istället för skvallret med låten Hate That I Made You Love Me.
1: Nummer tre.

0: Digglistan nummer 10.
1: Molly Sandén och Miriam Bryant, Superlim och Silvertape.
0: Nummer 9.
1: Ella Langley, Choosing Texas.
0: Nummer 8.
1: Victor Lexell och Molly Sandén, Tänk om.
0: Nummer 7.
1: Alex Warren, Fever Dream.
0: Nummer 6.
1: Tyla och Sara Larsson, She Did It Again.
0: Nummer 5.
1: Olivia Dean, So Easy to Fall in Love.
0: Nummer 4.
1: Temper City, Self Aware.
0: Nummer 3.
1: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.
0: Nummer 2.
1: Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Ja, en andra plats alltså för Taylor Swift, vilket gör att vi kanske nu borde kora veckans etta, Die Die, till årets sommarhit. Jag tror nästan det, för den är ju fortfarande då etta här i digglistan. Till trots för lite påtryckningar ibland av just Taylor Swift och Ariana Grande, Shakiras fotbollsfeber som blev till en riktig sommarkänsla och sommarhit alltså. Och med det så tackar jag, Mari Hestamer, för att du har varit med dessa två timmar i digglistan som har gett dig Sveriges just nu mest streamade, nedladdade och radiospelade låtarna. Och jag hälsar hej då med veckans etta, Shakira och Burna Boys, Die, die.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Det kommer allt fler uppgifter kring den 18-årige misstänkte gärningsmannen som gick till attack med ett svärd på sin skola i Fagersta i fredags. Vår reporter Anis Häv rapporterar.
2: Den man som på söndagen häktades misstänkt för skolattacken i Fagersta är 18-åriga Liam Nebel som själv var elev på Brinellskolan. Han hade precis börjat tvåan på el- och energiprogrammet när han misstänks ha gått till attack med ett svärd mot flera klasskamrater på skolan i fredags. Under 10 minuter misstänks han ha hunnit döda en 17-årig flicka som också var elev på skolan. Och dessutom skada 2 pojkar allvarligt och 1 pojke lindrigt. Därefter hittade polisen honom in i skolan, sköt verkans eld och oskadliggjorde Liam Nebel. Några minuter innan dådet la Liam Nebel upp en bild på sitt TikTok-konto som ser ut att vara tagen från en toalett. Bilden visade ett svärd liggandes i ett gitarrfodral. En källa till Ekot bekräftar att kontot tillhör den misstänkte gärningsmannen. Liam Nebel kommer från Sundsvall men flyttade till ett familjehem i Fagersta i slutet av 2024 där han senare blev tvångsplacerad enligt lagen om vård av unga, LVU. Bland annat på grund av en uppväxt med våld och hot, något som Ekot rapporterat om tidigare. Liam Nebel fördes på söndagen till häktet i Uppsala efter en förhandling i Västmanlands tingsrätt. Domstolen har också beslutat att han ska genomgå en liten rättspsykiatrisk undersökning, en så kallad paragraf 7-undersökning, för att ta reda på om han led av en allvarlig psykisk störning när han misstänks ha begått brotten.
1: Och 18-åringens försvarare vill inte uttala sig om hur Liam Nebel ställer sig till brotten som han misstänks för, reporter här Annie Säv. 2 personer har dött i ett kraftigt oväder som drabbat Lettland och Litauen under helgen och närmare 500 000 hushåll är utan ström i de 2 länderna. I Lettland omkom personen när en byggnad rasade och personen som dog i Litauen fick ett fallande träd över sig. Ovädret drog in med hårda vindar och skyfall igår och fortsatte under natten. I den lettiska huvudstaden Riga blåste det över 30 meter per sekund igår. Enligt landets meteorologiska center är det den värsta stormen på över 20 år. Minst 30 personer har omkommit när en enorm soptipp rasade samman i Guineas huvudstad Conakry, det här uppger landets räddningstjänst. Skredet orsakades av kraftigt regn och flera närliggande byggnader ska ha begravts under rasmassorna, rapporterar AP. Ekot med Carina Segura Morberg i studion.

0: The day started at 6:30 with me on the roof of our house, looking out at the Dallas skyline. And at 6:30, it was drizzling and kind of rainy. The skyline was lit up against kind of a black background.
1: Den 22 november 1963 börjar som en grå och regnig dag i Dallas. Men 11-årige Tony Glover är förväntansfull. President John F. Kennedy är på besök i Texas och Tony har bett sin mamma att få åka ner till stan för att se honom.
0: I said I needed to go downtown and she said okay. I'll be happy to take you. Yeah, she didn't resist too much. I think she wanted to see him also.
1: TV-bolaget ABC filmar när Kennedy landar i Dallas och kliver ut från Air Force One.
2: There's Mrs. Kennedy and the crowd yells and the president of the United States and I can see his suntan all the way from here.
1: John Kennedy är solbränd och klädd i en blågrå dubbelknäppt kostym. Hans fru Jackie är också med på resan. Hon bär en rosa Chanel-inspirerad dräkt med en matchande liten hatt. Presidentparet har blivit ett fenomen, nästan som filmstjärnor. Under resan till Texas hålls en presskonferens där presidenten skämtar om att folk kommit för att se hans fru snarare än honom själv.
3: Two years ago I said that introduced myself in Paris by saying that I was the man who had accompanied Mrs. Kennedy to Paris. I'm getting that somewhat that same sensation as I travel around Texas.
1: För 11-åriga Tony är presidentbesöket i hennes hemstad Dallas särskilt viktigt.
0: I had seen pictures of him with kids and I thought he understands children.
1: Hemma känner sig Tony ofta rädd. Hon beskriver sin pappa som oberäknelig. Han kan få vredesutbrott och Tony säger att han gjort saker som att slå ihjäl familjens katt. Så Tony längtar efter trygghet. Hon tänker att det är något som president Kennedy kan ge henne.
0: If I could know Kennedy, nobody would hurt a kid Kennedy knew. Nobody would make me cry if Kennedy told him not to do it. So in my magical thinking, I decided that if I could get Kennedy to look at me or wave at me, that would mean he knew me. And all the problems at my house would be much, much better.
2: Shaking hands now with the Dallas people, Governor and Mrs. Conway.
1: Men det Tony inte vet är att den här dagen kommer att förändra USA:s historia. Du lyssnar på P3 Dokumentär om mordet på president John F. Kennedy. Jag heter Axel Winqvist.
2: Clear blue sky and a warm sun.
1: Det som börjat som en gråmulen morgon blir en ovanligt mild novemberdag i Dallas. Solen skiner och 11-åriga Tony Glover och hennes mamma letar efter en bra plats bland de omkring 200 000 åskådarna.
0: I went around all of Dealey Plaza and then my mother actually pointed to the cement pedestal and said, you know, I bet you can see everything from up there. And I climbed up and it was just amazing.
1: Från den upphöjda betongsocken kommer Tony se när presidenten närmar sig i kortegen med bilar och motorcyklar. Tony har sitt mörka hår uppsatt i en tofs och hon har på sig en ljusblå kappa. Precis som många andra i folkvimlet är hon för varmt klädd när solen tittar fram.
0: We were all excited and we had on coats. And you had to decide, do I throw the coat on the ground? That seems stupid. Do I put it over my arm? Then I can't clap and wave. So most of us just put it back on.
1: Det är god stämning på Dallas gator. Främlingar pratar med varandra och skrattar tillsammans.
0: We laughed back and forth. It was a party. It was a presidential parade. It was celebration.
1: Och till slut kommer den. Presidentens midnattsblå, nedkabbade limousin. En specialbyggd Lincoln Continental med upphöjt baksäte för att presidenten ska synas.
4: President's car is now turning onto Elm Street and it will be only a matter of minutes before he arrives at the trademark.
1: Tony viftar med armarna. Presidenten är bara några meter från henne. Hon hoppas att han ska se henne och på något magiskt vis rädda henne från otryggheten hon känner i sitt hem.
0: It was close enough that I could see Jackie's eyes were brown. Beautiful brown eyes. And one second after that, there was this first bang.
1: Ett ljud ekar genom folkvimlet.
0: What was that? What was that?
1: Ett larm når Dallas-polisen. Kaos utbryter på Dealey Plaza.
0: We just stood there looking back and forth at people going crazy. And I went from the highest to devastation. In seconds.
1: CBS sänder extrainsatta nyheter.
2: In Dallas, Texas, three shots were fired at President Kennedy's motorcade in downtown Dallas. The wounds for President Kennedy perhaps could be fatal.
1: Presidenten är skjuten. Men för att förstå skotten i Dallas och varför John F. Kennedy skjuts måste vi backa bandet.

0: It's war. American lives lost. American property destroyed. A wave of patriotic emotion sweeps across the nation.
1: Under andra världskriget bestämmer sig två amerikanska bröder för att ta värvning. Den äldre brodern är en stark och sportig kille som heter Joseph, men som kallas för Joe. Den yngre brodern är en smal kille med en rödbrun kalufs som heter John. Det är han som ändå ska bli USAs president. Men vid den här tiden, i början av 40-talet, är det storebror Joe som står i centrum.
2: Den äldsta sonen bär pappas namn, Joseph Jr. Och han är då 2 år äldre än John F. Kennedy.
1: Journalisten Britt-Marie Mattsson har bevakat amerikansk politik i 50 år och skrivit en bok om familjen Kennedy.
2: Han är duktig i skolan, han är atletisk och han har allt det som pappa Joe önskar sig av en son. Familjen satsar på honom, medan sjuklingen John F. Kennedy, han har fullt upp med att försöka överleva. Han har problem med sin mage, han har förmodligen någon form av mag-tarmsjukdom. Han kunde ha långa perioder, han hade hög feber och han hade problem med ryggen. Och redan på den tiden, även om man behövde mycket soldater och stridsdugliga personer, så var det ju så att man genomgick en massa tester för att se om man utav var duglig.
1: Bröderna Joe och John kommer från den rika och mäktiga Kennedy-familjen. De är uppvuxna i ett katolskt hem i Boston med 9 syskon, 5 tjejer och 4 killar. Och att tjäna sitt land i krig är ett måste för sönerna, även om han som lillebror John inte har hälsan med sig. För brödernas pappa är mån om familjens rykte.
2: Hade han fått sin önskan igenom så skulle inte sönerna överhuvudtaget vara med i kriget. Men på den tiden är det ju en patriotisk handling. Det är väldigt svårt, det är världskrig och det är väldigt svårt att säga att mina vuxna söner här ska inte vara med.
1: Pappa Joe Kennedy Sr. är en framgångsrik affärsman som blivit en av USAs rikaste män med flera miljoner dollar på banken. Hans fru Rose är dotter till Bostons före detta borgmästare. Och Joe Sr. har en tydlig plan för hans barn ska bli lika framgångsrika.
2: Han ville att de skulle vara duktiga, de skulle klara sig, de skulle segra över alla andra. Han hade ju själv gjort en jättekarriär då han började investera i filmbranschen i Hollywood. Där tjänade han mycket pengar. Sen investerade han ju på Wall Street. Så att han såg att barnen skulle inte vara några förlorare. Alla i familjen Kennedy kunde, det var han övertygad om.
1: Trots att familjen Kennedy har både makt och pengar sticker de ut i societeten. Som katoliker med rötter på Irland anses de inte lika fina som anglosaxiska protestanter. Och det har väckt en revanschlust.
2: Det finns 2 maktsfärer, pengar, politisk makt. Det är de 2 grejerna. Och där väljer då pappa, han har valt den ekonomiska makten. Han hade själv haft politiska ambitioner en gång men insett att han skulle aldrig nå de politiska mål som han hade önskat sig. Och han vill för den äldsta sonen då ha den politiska makten. Han har ju insett att det är bra att ha ekonomisk makt, men ytterst så är det bäst att ha politisk makt. Och kan man kombinera det på något sätt inom familjen så är det inte dumt heller.
1: Men under andra världskriget händer det saker som kommer ändra spelplanen. Lillebror John klarar inte av sin mönstring på grund av sin klena hälsa. Men pappa Joe lyckas med hjälp av kontakter fixa in honom i flottan. Och 1943, mitt under kriget, blir den snart 26-årige John befäl över en torpedbåt i Stilla havet.
2: Och han har då befäl över en båt som heter PT-109, det är en patrullbåt. Och denna är de ute då med ofta på nätter och sånt där. De pejlar ju av alla stämningar, de försöker då naturligtvis gissa på eventuella japanska attacker. Och då kommer en japansk större båt och klyver den här PT-109.
1: John berättar med egna ord om upplevelsen för CBS.
3: Well, the boat was split in two. We hit her almost head on. And the crew was divided. Some went on one side of the destroyer and some went on the other.
1: 2 personer dör och en man blir svårt brännskadad. Men John Kennedy lyckas simma med sin besättning till en ö där de skeppsbrutna får leva på kokosnötter.
2: De är alltså försvunna i 6 dygn och John F. Kennedy blir då så att säga hjälte därför att han hjälper ett par, framförallt en person då, att komma i land svårt sårad. Nu är alltså John F. Kennedy en krigshjälte.
1: Men Johns storebror kommer inte ha samma tur under kriget. Joe Jr., som alltid varit mer framgångsrik och kapabel, tjänstgör som pilot, stationerad i England.
2: Han är ju då en skicklig pilot där och klarar sig undan väldigt länge.
1: Men så får Joe Jr. i uppdrag att flyga till Frankrike, som ockuperas av nazisterna. Planet är fullt av sprängmedel.
2: Det slutar med att planet exploderar i den engelska kanalen med honom ombord och då han dör.
1: Joe Jr. blir inte äldre än 29. Resten av familjen Kennedy befinner sig i sitt sommarhus på Cape Cod i Massachusetts, som ligger precis in till en vacker sandstrand på Atlantkusten. Syskonen lyssnar på en grammofonskiva och mamma Rose sitter i en gungstol. En svart bil med två präster kör in på uppfarten.
2: Det här är ju en enorm katastrof för familjen. Den äldste sonen, där det finns så mycket ambitioner kring honom, vad han ska göra sen och varit så framgångsrik och duktig och gjort allting som han förväntas av honom, så sprängs han över engelska kanalen i ett totalt meningslöst uppdrag.
1: Familjen Kennedy är på många sätt en olycksdrabbad familj. John har en ett år yngre syster som heter Rosemary och som redan som liten sticker ut i syskonskaran.
2: Man märker då ganska snabbt att hon kanske inte klarar sig lika bra i skolan. Hon har lite svårt med sociala kontakter med kamrater och så.
1: Rosemary har läs- och skrivsvårigheter och lär sig saker långsamt. Hon har en intellektuell funktionsnedsättning. Men hon lever också som en vanlig ung tjej. Och i tonåren blir hon en rebell som smiter ut för att festa. Det passar sig inte för en Kennedy. Så när Rosemary är 23 tar hennes pappa ett ödesdigert beslut.
2: Pappa Joe har ju då alla de kontakter som finns. Så han bestämmer sig då för att vi ska utnyttja den här nya typen av forskning som har kommit nu, att man kan lobotomera. Så hon lobotomeras och kommer då in i en situation att hon blir stannar någonstans vid ett par års utveckling som barn. Och det här gör ju då att det går ju inte, hon kan inte klara sig på något sätt. Så hon hamnar då på ett vårdhem resten av sitt liv.
1: Under många år är Rosemarys lobotomi en hemlighet. Men hennes öde och brodern Joes död kommer följas av fler tragiska händelser. Flera Kennedys kommer dö i flygkrascher, sjukdomar och mord. Så många att det kommer börja talas om en förbannelse.
2: Det finns en slags idé om att det är otur i släkten. Eller otur, olycka snarare. För att det är så många som har dött i familjen och råkat illa ut. Och det är klart att ju fler man är, desto fler kan råka illa ut. De har väl levt ett utagerande liv på många sätt. Utsatt sig för faror kanske också.
1: Efter att Johns storebror dött riktar pappa Joe all sin kraft mot sin näst äldste son. Nu är det John som ska in i politiken och fullfölja planen mot att ta familjen Kennedy hela vägen till Vita huset.
2: Som man då säger i något sammanhang, pappan, att det är inte vem du är kanske innerst inne som betyder något. Det är vem folk tror att du är. Och det är där som är viktigt, men det gäller att skapa en yta också. Ett sätt att förmedla sig själv också som person.
1: John får hjälp av sin pappa att finansiera sin första kampanj för att bli kongressledamot i representanthuset i Washington.
4: Our guest of the afternoon, ladies and gentlemen, will be Congressman John F. Kennedy of Boston.
1: John gör sig bra i tv. Att han så ofta är sjuk och sängliggande har gjort honom till en riktig bokmal. Det har gett honom ett stort ordförråd och dessutom är han snygg. I ett klipp från NBC frågas han ut om sin politik. Johns hår är i ögonfallande tjockt och han sitter bekvämt framåtlutad i studion.
5: Well, I'm certainly worried by the revelation of corruption in the executive department. I think that the stories of communism within the executive branch of the government have more or less died out, and I think it's been done on the whole.
1: John klättrar högre och högre i sin politiska karriär. På 6 år går han från att vara kongressledamot till att bli senator. Värderingsmässigt tillhör han den politiska mitten. Han är för sänkta skatter, men vill samtidigt att staten ska satsa på sjukvård och skola. I en kampanjfilm hyllas den unge senatorn av sina demokratiska partikamrater.
6: John Kennedy of Massachusetts is a great democrat.

0: John sticker ut i Washington. Vid den här tiden är han singel och beskrivs som en sorts playboy. Han gillar snabba bilar, fester och kvinnor. 1953 reser han till Franska Rivieran för lite semester från sina politiska uppdrag. Och här befinner sig även svenska Gunilla von Post.
1: Och då åkte vi förbi Antibes och där stod en lång, blåa ögon och karismatisk, stilig ung man. Och då tittade han, stirrade på mig och jag stirrade på honom. Och han sa Kennedy och jag sa min namn Gunilla, då von Post. Och han sa, det låter roligt så jag kallar det Gorilla, sa han.
0: I Lotta Malmstedts dokumentär Gunilla och JFK, en omöjlig love story, berättar Gunilla själv om mötet. Hon är en 21-årig blond aristokrat som träffar Kennedy via gemensamma vänner i Antibes labyrintiska nät av gränder och torg.
1: Ja, han hade en enorm charm och enorm intelligens. Han hade utstrålning, vad man kallar det, va? Och han såg väldigt ung ut och var hemskt rolig att prata med och humoristisk och väldigt kul.
0: Gunilla tycker om att umgås med den amerikanska senatorn. Men på dansgolvet märker hon att han är plågad.
1: Och sen skulle vi dansa och efter middagen. Men han dansade bara ett par danser och så hade han, kunde inte dansa längre för han hade så här fruktansvärt ont i sin rygg. Nej, han kunde inte, han hade sån värk så han skakade.
0: John har ofta så ont att han inte ens kan knyta sina skor. Och vissa dagar måste han gå på kryckor. Men det är inte bara ryggen som plågar honom. Några år tidigare har han fått en förklaring till varför han också lider av återkommande feber och magproblem. John har den obotliga sjukdomen Addisons som stör ut viktig hormonproduktion i kroppen. För att inte visa sig svag och för att kunna göra politisk karriär försöker han hålla sin hälsoproblematik hemlig.
1: Han led ju fruktansvärt och det är vad människor inte har förstått, vilken hjälte han var.
0: Gunilla von Post beskriver mötet med John som kärlek vid första ögonkastet. Och den där första kvällen de träffas i Antibes så smiter de iväg för att sätta sig på en klippa nära strandkanten.
1: Det var fullmåne, det var så vackert och sa till mig, I fell in love with you tonight, Gunilla. Gorilla.
0: Men det finns ett problem.
1: Nästa andetag så sa han, but I have news to tell you. I'm going home to marry. Och idag tyckte jag, menar, är han inte riktigt klok. Men jag förstod ju så småningom, ganska snabbt efteråt, att det var hans pappa som dikterade hela deras liv och att han skulle gifta sig med denna vackra Jackie Bouvier.
0: John är förlovad med Jackie. Några veckor efter sommaren med Gunilla är en gift man. I en intervju med CBS sitter det nygifta paret i ett vackert hem. Bredvid dem står en stor vas med blommor. John har på sig kostym och Jackie bär gnistrande örhängen.
2: Let's go and meet the newlywed. Are you there, Senator?
3: Yes, right here, Mr. Morrow.
2: Good evening, sir.
3: Thank you.
2: Good evening, Mr. Kennedy.
4: Good evening.
2: How did the two of you meet?
4: We met at the house of a friend about 2 years ago.
0: Jackie är precis som John katolik och uppvuxen i en fin familj. Hon är en perfekt hustru för en Kennedy och för en man som vill göra politisk karriär.
2: Have you opened all your wedding gifts?
4: Well, I've opened quite a few of them and I've sent them all to Washington. We just have a couple back here.
2: Aha.
0: Men kärlekshistorien med Gunilla tar inte slut. När John Kennedy är i Europa något år senare kommer han till svenska Båstad och hälsar på henne. De solar, badar och äter middag på Strandhotell.
1: Vi åkte runt och bilade runt och vi var på golfklubben, vi var här och där och vi pratade och vi älskade och vi sjöng och vi hade underbart. Ja, han var hopplös med mat, han kunde inte riktigt, han skulle bara till slut ha en stek och vi försökte med allting. Det var filé, magnifik tornado och det ena, allting. Men ut åkte det på Strandhotell, ut. Och till slut kom det in en American steak, han hade ingen matkultur.
0: Flera personer har vittnat om Kennedys affärer med kvinnor. Men ett äktenskap är ett måste om man vill nå toppen.
1: Det var en underbar, som man säger, kärlekssaga och kärlek, vad säger man? Det var, it was a beautiful thing between us. Men den kunde ju inte leda till någonting för att pappan hade ju redan bestämt att han skulle bli president of United States. Och det var därför jag Jag gav inte allt som jag skulle ha gjort om jag hade varit normal situation. Det kan jag säga att det gjorde jag inte. Jag höll in, jag försökte låta bli i alla fall.
0: Vägen är redan utstakad av pappa Joe. 1960 kandiderar John för att bli demokraternas presidentkandidat. Återigen får han hjälp av familjen, både av sin pappa och sin lillebror Robert Bobby Kennedy, som kommer fungera som en driven och passionerad kampanjchef. PBS filmar när John tillkännager sin kandidatur.
3: The presidency is the most powerful office in the free world. Through its leadership can come a more vital life for all of our people.
0: 10 år tidigare hade bara 11% av den amerikanska befolkningen en TV. 1960 är siffran uppe i 88%. Och det ska bli en framgångsfaktor för Kennedy.
5: The Republican candidate, Vice President Richard M. Nixon, and the Democratic candidate, Senator John F. Kennedy.
0: Under den första TV-sända debatten mot republikanernas kandidat Richard Nixon ser Kennedy solbränd och avslappnad ut. Även när han pratar om att världen står inför ett vägval mellan frihet och kommunistländernas förtryck.
6: The question is whether the world will exist half slave or half free. Whether it will move in the direction of freedom, in the direction of the road that we are taking, or whether it will move in the direction of slavery.
0: Nixon, som avstått från TV-smink, ser så grå ut att han smälter ihop med TV-studions dekor.
7: I think we disagree on the implication of his remarks tonight and on the statements that he has made on many occasions during his campaign.
0: Men en del väljare är oroliga över vad en katolsk president skulle innebära för USA. Kommer det betyda att Kennedy tar direkta order från påven? Gång på gång måste Kennedy upprepa sin hållning om att religion och politik är två vitt skilda saker.
8: I believe in an America where the separation of church and state is absolute.
0: Valet mellan Nixon och Kennedy blir jämnt. Men Kennedy vinner med 49,7% av rösterna. PBS rapporterar.
9: The unexpectedly delayed climax saw Senator Kennedy the victor with a clear margin of electoral votes. At 43 years of age, he is the youngest man ever voted into the White House and the first Catholic chief executive in the history of the nation.
10: I can assure you that every degree of mind and spirit that I possess will be devoted to the long-range interests of the United States and to the cause of freedom around the world. So now my wife and I prepare for a new administration and for a new baby. Thank you.

0: John har uppnått pappa Joes mål och bli USAs president. I förlängningen kommer det leda till skotten i Dallas den där novemberdagen på Dealey Plaza. Men John har fortfarande mycket kvar att uträtta. Efter segern svär han presidenteden och ger sig ut på den politiska världsscenen.
1: Today, in the world of freedom, the proudest boast is, ich bin ein Berliner.
0: John Kennedy blir president medan kalla kriget mellan öst och väst når sin kulmen. I Tyskland byggs Berlinmuren och järnridån sänker sig över de kommunistiska länderna. Och hemma i USA kokar medborgarrättsrörelsen om svarta amerikaners rättigheter.
2: Han var ju en begåvad person och välutbildad dessutom. Så att det finns mycket av ett modernt tänkande faktiskt i hans presidentskap. Han insåg att svartas rättigheter måste beaktas. Så han driver den här frågan.

0: på Kuba. Fidel Castro håller på att bygga upp en kommunistisk och sovjetvänlig stat. Det ogillas av amerikanerna, inte minst för att önationen Kuba ligger så nära USA. Redan innan Kennedy blir president har CIA därför tagit fram en plan för att störta Castro. I hemlighet har ungefär 1500 exilkubaner blivit tränade av den amerikanska underrättelsetjänsten för att invadera sitt forna hemland. Och Kennedy väljer att ge tummen upp till operationen.
1: The assault has begun on the dictatorship of Fidel Castro.
0: Men Castro slår tillbaka och invasionen blir ett stort misslyckande för Kennedy. Och ett år senare, hösten 1962, händer det något på Kuba som får världen att hålla andan.
2: Ryssarna börjar då montera upp olika avskjutningsramper på Kuba där man har kapacitet med kärnvapen riktade mot USA 90 sjömil från Florida. Så att det här blir då en stor missilkris och världen står bokstavligen stilla. Och hur ska det gå? Blir det nu en kärnvapensammandrabbning mellan de här två supermakterna?
0: En hårt pressad Kennedy håller tal till nationen i NBC.
3: Good evening my fellow citizens. We have no wish to war with the Soviet Union, for we are a peaceful people who desire to live in peace with all other peoples. But it is difficult to settle or even discuss these problems in an atmosphere of intimidation.
2: Det slutar i alla fall med att ryssarna drar sig tillbaka och att då beskrivs detta som en seger då för Kennedy, att han lyckades genomföra detta.
0: Det är något med Kennedys personlighet som gör honom oemotståndlig. Särskilt kvinnor dras till honom och han till dem.
2: De kvinnor som kom i hans väg sa han inte nej till och de sa inte nej heller. Så att han hade ju tur att media på den tiden inte var som media idag.
0: John är ofta otrogen mot Jackie. Bland annat påstås han haft en affär med skådespelerskan Marilyn Monroe. I en tajt glittrig klänning gör hon ett skandalomsusat framträdande när John Kennedy firar sin 45:e födelsedag på Madison Square Garden i New York.
4: Mr. President, Marilyn Monroe.
5: Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you.
6: I can now retire from politics after having had a happy birthday sung to me.
0: Men utåt sett står äktenskapet med Jackie Kennedy stadigt. Hon kallas för den mest sofistikerade kvinnan i världen och blir världsberömd för sin goda smak, både när det kommer till kläder och inredning.
7: Now if you'll forgive me, this room looks a little bit like an antique dealer's dream. Have you made any good finds lately?
8: Well, we have. This little chest was left by President Van Buren to his grandson.
0: CBS filmer när Jackie visar hur hon gjort om i Vita huset.
8: And in the state dining room is perhaps the most famous of all. I think the colors are marvelous.
0: Presidentparet är förhållandevis unga och moderna. De symboliserar något helt nytt i en värld som håller på att förändras.
2: Man skapade en stolthet kring Vita huset och hon skapade kring sig själv också. Vad hon hade på sig, hur hon framträdde. Och där det då är också den här unga familjen. Och det skapar en fascination och framförallt en politiskt intresse. John F. Kennedy, man kände att han drev de frågor som han själv som liten var intresserad av. Alltså man, en ny värld, FN, hände saker, någonting nytt. Det var inte liksom det här gamla mörkna. Det här fanns en ung generation som ville någonting.
0: John och Jackie har två barn, Caroline och John Jr. Sonen John tillbringar sina första levnadsår i Vita huset och kommer som vuxen berätta för ABC hur han brukade sitta under sin pappas skrivbord i ovala rummet.
9: He had this desk in the Oval Office which belonged to a sea captain. And I just remember the inside you could climb around in and there were kind of cavernous spaces in it. And
10: we used to remember go crawling inside?
9: Yeah, just hanging out there, and he used to give us chewing gum because my mother didn't like us to chew gum, so we used to go over to the Oval Office at night and you'd feed us gum under the desk.
0: Under tiden i Vita huset blir Jackie gravid igen. Men lyckan blir kortvarig. Sonen Patrick föds för tidigt och dör 2 dagar gammal. Kennedys pressekreterare förmedlar nyheten till Associated

0: Efter nyheterna fortsätter P3 Dokumentär.
1: P3, Sveriges Radio.
2: Ekonyheter. Fagersta kommun har nu meddelat hur skoldagen kommer se ut de närmaste dagarna för eleverna på Brinellskolan efter svärdattacken. Från klockan 9 samlas eleverna klassvis och enligt ett meddelat schema i en närliggande idrottshall där de får allmän information och möjlighet till samtal, skriver kommunen på sin hemsida. Eleverna har möjlighet att äta lunch i skolan och uppehålla sig på kriscentret eller fritidsgården. Och en av pojkarna som skadades i skolattacken på Brinellskolan spelar fotboll i ett ungdomslag i Fagersta. Idag skulle han egentligen varit med och spelat match med Fagersta Södra. P4 Västmanlands reporter Amelie Haglund besökte laget i eftermiddags och så här beskriver hon stämningen.
3: Ja, de skulle spela match här i eftermiddag och stämningen där var påtaglig. Det ligger klart en sorg över laget. Det var ganska tystlåtet mellan spelarna. Men trots det så verkade ändå de var ganska sugna på att få spela lite fotboll. Och man småpratade lite grann och hängde med varandra för planen på matchen. Så det verkar vara en fin sammanstrålning i laget. Och innan matchen då drog igång så hade man även en tyst minut för den skadade lagkamraten. Och efter det blev det också lite kramar och lite ryggdunk. Och laget skulle egentligen ha träning i fredags, men den blev inställd. Jag pratade med en lagspelare där som berättade att de istället var på skolan då för att visa sin omtanke till de drabbade och till det som har hänt. Och jag pratade också lite grann med en av spelarna, Dylan, innan matchen.
4: Jag har väl själv varit mått jättedålig. Jag har inte kunnat käka eller sovit på 2 dagar nästan. Så det är väldigt sådär. Så jag har ju bara tagit typ Ipren och käkat då och då. Alltså. Men jag försöker få i mig så mycket som möjligt.
3: Hur ska det bli nu att spela match då om en liten stund?
4: Ja, du, vi ska ju köra som vanligt då. Det är ju match. Men vi ska ju ha en tyst minut för de som drabbades av svärdattacket. Så.
2: Berättade lagkamraten Dylan för P4 Västmanlands Amelie Haglund. De två vänsterpartistiska Europaparlamentarikerna Jonas Sjöstedt och Hanna Gedin kommer inte släppas in i Israel. Beslutet kommer efter önskemål från Israels utrikesminister som anser att de två konsekvent arbetat mot Israel på senare år, skriver Jerusalem Post. De två vänsterpartisterna skulle ha rest in i Israel för att åka vidare till Västbanken imorgon för ett besök hos den palestinska myndigheten. Ekot har sökt och söker Jonas Sjöstedt och Hanna Gedin. Ekot med Linda Krupke.
0: Nu fortsätter P3 Dokumentär om mordet på president John F. Kennedy. Jag heter Axel Winqvist.

0: När Tony tar in nyheten om att presidenten är död har jakten på mördaren redan påbörjats. Flera vittnen på Dealey Plaza har sett en kort man i ljus skjorta kika ut från Texas School Book Depository's sjätte våning med ett gevär. Det är företaget där Lee Harvey Oswald arbetar. Samma 24-årige man som brukar hjälpa sin hyresvärdinnas barnbarn med läxorna. Polisen skyndar till byggnaden, men Lee hinner smita ut.
1: So Lee Harvey Oswald left the school book depository very shortly after the assassination, and Dallas police and Dallas County Sheriff's deputies, they sealed off the Texas school book depository, began gathering evidence on the sixth floor.
0: Polisen hittar ett gevär bakom några kartonger och inser att den enda medarbetaren som saknas på skolboksföretaget är Lee Harvey Oswald. Det polisen inte vet är att han tagit sig hem till sitt rum på North Beakley Avenue.
1: Once he arrived there, he got a pistol and a jacket and set out on foot within just a couple of minutes.
0: Efter att ha hämtat pistolen beger sig Lee återigen ut på stan. Och samtidigt har polisen sänt ut ett signalement på honom.
2: Attention all squad, the suspect from Elman, Houston is reported to be an unknown white male about 30. Slender build, 5 feet 10 inches tall, 165 pounds, armed with what is thought to be a 30-30 rifle.
0: I stadsdelen Oak Cliff patrullerar den 39-åriga polismannen G.D. Tippett med sin polisbil.
1: And it's possible that it was that description which went out on the police radio that may have prompted Tippett to stop Oswald on the street there. Oswald may have also been acting suspiciously, turning around as the police car was coming towards him, turning around to go in the opposite direction.
0: Polismannen G.D. Tippett kör upp bredvid Lee Harvey Oswald.
1: Oswald leaned down. They had some conversation through the passenger window of the vehicle, at which point Officer Tippett got out of the vehicle and began walking around the front. And when he got about even with the hood of the vehicle, or even, you know, with the center of the vehicle, Oswald opened fire, shooting Tippett four times, all four shots striking J.D. Tippett, killing him.
0: Lee Harvey Oswald flyr från platsen. Han misstänks nu ha två människors liv på sitt samvete. En polis och USAs president. Lee rör sig mot Jefferson Boulevard, ett livligt stråk med flera affärer. I en av butikerna, en skoaffär, arbetar en 22-årig man vid namn Johnny Brewer.
3: I saw him at Friday afternoon, November 22nd.
0: Johnny berättar om det han ser för ABC.
4: How far in did he walk out there, John?
3: Just a few feet. He was standing right about where those tennis shoes are right there, just about 5 feet from the door there.
0: Skoförsäljaren tycker att Lee Harvey Oswald ser ut som mannen från polisens efterlysning. En kort, smal kille med mörkt hår. Dessutom beter han sig misstänkt när polissirener börjar ljuda över gatan. Johnny följer killen med blicken och ser hur han smiter in på en biograf utan att köpa biljett.
3: Then I walked up to the theater and asked the cashier if she had sold a ticket to this man wearing the brown sports shirt, you know, his description. She called the police and I went back down by the stage, the back exit, and waited there till the police came.
0: Ett meddelande går ut till polisbilarna som befinner sig i närheten.
5: Did they get a suspect? Believe we have him in the Texas theater now.
0: En av de 15 poliserna som kommer till biografen är den 35-åriga Nick McDonald. Han berättar för Channel 8 om hur han får syn på Lee Harvey Oswald i salongen.
6: As I walked up to the aisle, Oswald was sitting in the second seat from the right center aisle. I said, get on your feet. And he stood up immediately. My hand grabbed the pistol in this manner and he hit me with that left hand to the nose. And when he did, I came back and hit him like this.
0: När Lee drar sin pistol lyckas polismannen McDonald grabba tag i den och efter några sekunders kamp avväpnar den misstänkte mördaren.
4: Did he say anything when you
6: As he was bringing his hands up, he brought the other one up to eye level. He said, well, it's all over now.
0: Samtidigt som jakten på Lee Harvey Oswald pågått har det uppstått ett bråk inne på Parkland Hospital vid den avlidne presidentens sjukhusbädd. På ena sidan står vicepresident Lyndon B. Johnson, hans rådgivare och Secret Service. De vill lämna Dallas omedelbart och ta med sig presidentens kvarlevor. Men den lokala polisen och sjukhusets rättsläkare vill att kroppen stannar i Dallas.
1: The body was prepared for transport. By Texas state law, the president should have received his autopsy here in Dallas, but Vice President Lyndon Johnson, not really sure at that point what was happening, who was responsible. He needed to get back to Washington as soon as possible.
0: Secret Service är orolig att det kan pågå en större komplott mot hela regeringen. Och de vill att vicepresidenten Lyndon B. Johnson lämnar Dallas omedelbart. Men Johnson tvekar när han tänker på Jackie, som nyss förlorat sin man.
1: Lyndon Johnson also recognized the political significance of this event, how terrible it would look to leave the grieving widow and the president's body in his home state of Texas. There was a little bit of a disagreement over that with Texas state officials, but ultimately the Secret Service did take the body back to Air Force One with Mrs. Kennedy riding in the ambulance.
0: När Jackie anländer till flygplatsen står USA utan president. Inne på Air Force One väntar vicepresident Johnson, redo att avlägga presidenteden.
1: And she walked up those steps, those sky stairs into Air Force One, the same sky stairs that she and the president had descended less than 3 hours earlier. And then still in her bloodstained clothing, she stood next to Lyndon Johnson as he took the oath of office aboard that aircraft and became the 36th president of the United States.
0: När planet lyfter ligger president Kennedys tunga kista av brons in i kabinen. Jackie sätter sig bredvid den och en rådgivare serverar henne ett glas med whisky. Hon tycker att det smakar som hostmedicin, men tömmer ändå glaset. Den helgen sörjer människor över hela USA med familjen Kennedy.

0: Marina och Lee Harvey Oswald separerar och Lee flyttar in hos Patricia Halls mormor i huset med veranda i Dallas. Det är här han bor när han grips misstänkt för att ha mördat presidenten. Helgen efter mordet sitter miljontals amerikaner klistrade framför tv-apparaterna. Men hemma hos 11-åriga Patricia är det tyst. Patricias mamma är rädd att barnen ska ta skada av att se Lee Harvey Oswald på tv. Mannen som de lärt känna hemma hos sin mormor.
1: She goes into the house and then she unplugs the three televisions that we had. And she tells us that they're broke. All three broke on the same day. Well, we looked at each other and went, Mama's gone a little nuts. Let's go outside. So that's what we did.
0: Patricia leker utomhus hela lördagen. Hon vet inte att Lee Harvey Oswald nu är misstänkt för mordet på president Kennedy och att reportrar trängs utanför hans cell i häktet.
2: I don't know what this is all about.
3: I killed the president.
2: Also, I didn't keep a gun in my
0: Lee Harvey Oswald hävdar att han är oskyldig och att han blivit en syndabock på grund av sin tid i Sovjet.
2: They're taking me in because of the fact that I lived in the Soviet Union.

0: happen, that Lee Oswald will be brought to a vehicle for transfer to the Dallas County Jail, a distance of about 15 blocks or 1.3 miles.
1: Patricia kan inte tro sina ögon. På TV:n syns Lee Harvey Oswald, handfängslad, omgiven av poliser och reportrar. Han har på sig en svart kofta med en vit skjorta under och ska flyttas från stadshäktet till Dallas County Jail.
0: There are three normal routes. We are told that they will not take any of those. That then is the situation at this hour at Dallas Police Headquarters.
1: Många amerikaner är rasande på Lee Harvey Oswald. Särskilt i Dallas, där skammen ligger tung över stan. Och en av dem som känner extra starkt för händelsen är en man vid namn Jack Ruby.
2: Jack Ruby owned a nightclub in Dallas called the Carousel Club. He was also well known to Dallas police officers. Ruby was a man who liked to be where the action was.
1: Jack Ruby är en kort man med begynnande flint. Han driver en stripklubb några kvarter från platsen där Kennedy blivit skjuten. Till stripklubben går många journalister och poliser i Dallas. Och Ruby har därför lärt känna många av männen som befinner sig i polishuset den här dagen.
2: He sort of built up this persona that there were maybe underworld ties surrounding him. Ruby actually did have low-level ties to organized crime growing up in Chicago. But here in Dallas, he was this kind of man about town who liked to go to the newspaper offices, liked to go to the police station. And so he was there the weekend of the Kennedy assassination, just mingling in the hallway alongside newspaper and TV reporters.
1: Under dagarna efter mordet bygger Ruby upp ett intensivt hat mot Lee Harvey Oswald. Han säger att Jackie borde skonas från att möta mördaren i en rättegång. Därför har han tagit med sig en pistol till polisstationen. Och när Oswald förs ut från sin cell för att flyttas från häktet till fängelset tränger Ruby sig fram medan NBC filmar.
0: There is Lee Oswald.
3: He's been shot. He's been shot. Lee Oswald has been shot.
4: Jack Ruby stepped forward and shoots him.
3: There's the man with a gun. It's absolute panic. Absolute panic here in the basement of Dallas Police Headquarters. The detectives have their guns drawn. Oswald has been shot. There is no question about it. Oswald has been shot.
1: Hemma hos Patricia är chocken total.
4: At that time, we did not know what death was. No one in our family had passed away. My brothers go hysterical. I think my attention went to comforting them, even though I was upset. And mother jumps up, turns off the TV, and she has to sit down with us and explain what he's been accused of. What's been going on over at my grandmother's house with the FBI and why we just saw our friend shot on television.
1: Jack Ruby döms till döden. Domen överklagas, men Ruby går bort i cancer innan någon ny rättegång innehållas. Men faktum kvarstår. Att president Kennedys misstänkte mördare Lee Harvey Oswald har dödats och tagit med sig sin version av berättelsen i graven. Det öppnar upp för konspirationsteorier och ilska.
5: I was so angry at John Kennedy's assassination that I swore I would never go to Texas.
1: Ray Shurtleff är 21 1963. Han sörjer presidenten men kommer också dras in i mordets efterspel.
5: Now remember, 1963, 1964, no computers, no internet, everything was paper.
1: Vid den här tiden gör Ray praktik som arkivarie på Nationalarkivet i Washington. Han har gjort så bra ifrån sig att han får frågan om att arbeta för en kommission som ska utreda mordet på Kennedy. Tipsen strömmar in till FBI och CIA och det behövs fler händer för att sålla i dokumentmassorna.
5: Did Russia have anything to do with it? Did Oswald get some help from Cuba? Or was he doing it for the mafia, etc.?
1: Det faktum att presidentens mördare också blivit skjuten spär på känslan av en konspiration. En del tror att CIA kommit på kant med Kennedy och att det underrättelsetjänsten

0: Monday, November 25th, 1963. We're originating our program in Washington, where funeral and burial services for John Kennedy take place today.
1: Den 25 november 1963 ligger president Kennedys kista på lite parad på Kapitolium i Washington. Det är kallt ute, men hundratusentals människor köar framför Kapitolium för att ta ett sista farväl.
0: In the darkness the people moved. By the thousands they formed a patient silent column, four abreast and up to 9 miles long, as they waited to say farewell to their late president.
1: Under begravningen är Jackie Kennedy klädd i en svart dräkt med matchande hatt och sorgeflor. Vid sin sida har hon sina barn som båda är klädda i ljusblå kappor och röda skor. Caroline som ska fylla 6 och John Jr. Som fyller 3 just den här dagen. John Jr. Gör honnör framför sin pappas kista.
0: Mrs. Kennedy stared fixedly ahead. She stopped to quiet Caroline and young John, who seemed thankfully unaware of what was happening.
1: ...1968 gör sig Kennedy-förbannelsen återigen påmind. Det har gått nästan 5 år sedan mordet i Dallas, och nu kampanjar John Kennedys lillebror Bobby för att bli president.
2: We want to deal with our own problems within our own country, and we want peace in Vietnam.
1: Journalisten Britt-Marie Mattsson.
3: Så kommer Bobby Kennedy, som är ännu yngre och mer dramatisk förändrare, som det finns en stor hopp kring.
1: Bobby ses som mer progressiv än sin döde storebror. En kandidat som förstår de unga och tidsandan. Men det är inte alla som tycker om honom.
3: Och så mördas han också.
1: Under ett valmöte blir Bobby skjuten av en ung amerikansk-palestinsk man som motsätter sig Bobbys stöd till Israel. Och det är vid den här tiden som det börjar pratas om att det vilar en förbannelse över släkten Kennedy.
3: 2 söner som dör, en som blir skjuten som president och en som blir skjuten när han är på väg att bli president. Det är ju, det må man säga att det är unikt ändå. Sen har vi ett antal olyckor då, som exempel Ted Kennedy, en flygkrasch, han lyckades överleva. Men sen är det många av barnen här också som har då råkat illa ut.
1: John Kennedys son John Jr. Som gjorde hon framför sin pappas kista dör i en flygolycka när han är 38 år. Mordet på hans pappa präglade en stor del av hans liv. Ett nationellt trauma som många amerikaner haft svårt att acceptera.
4: I went there with the hope that he would look at me and smile and wave.
1: Tony Glover var 11 år när hon såg Kennedy mördas. Hon ville att presidenten skulle se henne och rädda henne från allt ont i världen.
4: That would mean my life was going to be better. Yeah, I was 11. I didn't have complicated motive. I was kind of acting on emotion. And at the time, I wanted help. And I just thought he could do it.
1: Det var först många år senare som Tony insåg att Kennedy ingöt samma känsla av hopp hos många fler.
4: I was probably 25 or 30 before it came crashing down on me that everybody suffered the assassination, the result.
1: Många har frågat sig vad som hänt om John F. Kennedy fått leva. Om Vietnamkriget och kalla kriget kunde ta slut tidigare och världen rent av varit en fredligare plats. Andra menar att även om Kennedy talade om fred så var han en president som inte skydde militära medel. Därför debatterar historiker Kennedys eftermäle än idag. Och skotten i Dallas fortsätter att eka genom historien.
3: När man mördar personer på det här sättet, det kanske man underskattar ibland, man tänker en person, vad har det för betydelse? Men vi byggde så mycket förhoppningar kring den enda person, nämligen den amerikanska presidenten. Kanske felaktigt, det är möjligt att man i efterhand lägger in mycket mer i vad han skulle kunna tänkas ha gjort. Man kanske överdriver, man skönmålar. Men vi gjorde i alla fall det i stora delar av världen. Och det har påverkat sen utvecklingen.

Du har hört P3 Dokumentär om mordet på president John F. Kennedy och mig, Axel Winqvist. Producent Josef Fernandez och slutmix av Jessica Klingsell. Ljudklippen är hämtade från CBS, NBC, The British Pathé, JFK Library Foundation, ABC News, Associated Press och Lotta Malmstedts P4 Dokumentär Gunilla och JFK, en omöjlig love story. Glöm inte att följa P3 Dokumentär i Sveriges radioappen så missar du inte när vi släpper nya avsnitt. Den här dokumentären gjordes 2026.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Och här är Ekot. De två vänsterpartistiska Europaparlamentarikerna Jonas Sjöstedt och Hanna Gedin har stoppats från att resa in i Israel. Beslutet kom efter önskemål från Israels utrikesminister som anser att de två konsekvent arbetat mot Israel på senare år. De två vänsterpartisterna skulle ha flugit från Aten till Tel Aviv för att åka vidare till Västbanken imorgon, men stoppades vid incheckningen och fick vända om. Det bekräftar Sjöstedts presssekreterare. Syftet med resan var att besöka Israel och Västbanken och där bland annat träffa Rädda Barnen för att ta del av deras arbete med barn och ungdomar på Västbanken. Samtidigt som polisens utredning pågår för fullt efter fredagens skolattack i Fagersta så är aktiviteten även i full gång på sociala medier. Malva Taning är digital redaktör på P3 Nyheter och hon har varit på plats i Fagersta och pratat med ungdomar.
2: Dels så sprids sorg, hyllningar, bilder från minnesplatsen, folk som skriver små texter och som gör såna här edits som tjejen som dött och som de som skadats. Men parallellt sprids också rykten och i vissa fall klipp som folk säger är eller som man påstår är ifrån attacken och som kan vara både obehagliga och felaktiga. Och flera som jag har pratat med säger att det här känns läskigt och fel, att sånt bara kan dyka upp när man sitter och scrollar på sin mobil.
3: Polisen har också uttalat sig om aktiviteten på sociala medier.
2: Polisen har ju sagt att de ser att rykten florerar och de har också uppmanat folk att inte sprida vidare obekräftad information. Och det handlar ju om att det kan försvåra utredningen, men det kan också skada människor som redan nu är i chock. Särskilt liksom unga som försöker fatta vad som hänt och även anhöriga som sörjer.
1: Reporter Gabriella Lachti, P3 Nyheter. Och i vår app Sveriges Radio så kan du höra mer om vår samlade rapportering kring skoldådet i Fagersta. Polisen utreder ett misstänkt mord sedan en kvinna i 65-årsåldern hittats död på en adress i Kungsbacka kommun i morse, uppger polisen enligt TT. En man, även han i 65-årsåldern, som befann sig i bostaden har anhållits misstänkt för mord. Norges kung Haralds hälsotillstånd försämrades under helgen, det meddelar hovet i ett pressmeddelande. Enligt kungahuset har kung Harald fått antibiotika för en infektion med bakterier i blodet, men han ska ha svarat på behandlingen. Vidare uppger hovet att situationen är stabil och att kungen fortsatt är inlagd på sjukhus. Det var Ekot.

0: Hej, det här är Branne Pavlovic. Här kommer en del av morgonpasset i P3. Hela avsnittet finns som podd i appen Sveriges Radio. Han har liknats vid Robert De Niro, har huvudrollen i storfilmen Blir du ledsen om jag dör? Och nu undrar man, är det här sista gången vi ser honom på svensk mark innan det internationella genombrottet? Här är han, Per Schangrad! Varmt välkommen!
1: Tack så mycket.
0: Det är ju helt sinnessjukt att han säger den här meningen. Wall Street Journal har liknat dig vid Robert De Niro för din roll i serien Mafia. Hur känns det?
1: Det är ganska svårt att ta in. Självklart blev jag, alltså jag blev ju glad, men du vet, det är Robert De Niro.
0: Just det. Är det din favoritskådis?
1: Nej, men alltså jag tycker han är fantastisk. Jag gillar Al Pacino, Denzel Washington.
0: Det är helt sinnessjukt att du tappar mig direkt.
1: Okay.
0: Hur kan du säga så?
1: Vadå?
0: Alltså, att du väljer Pacino framför De Niro?
1: Nej, men du vet, han spelar lite större. Han har liksom en annan energi som jag kan liksom...
0: Har du sett Tjuren från Bronx?
1: Såklart.
0: Men vem kan toppa det där då?
1: Nej, jag hör det. Jag tycker inte man ska jämföra dem.
2: Liksom. Nej. Men och det har varit, alltså Pacino har varit din förebild. Liksom, eller när du har utvecklat ditt skådespeleri så har du tänkt så här, där är målbilden. Typ.
1: Ja, på ett sätt blir det väl så. Alltså jag blev väl inspirerad av liksom hans sättet som han tar sig an rollerna på. Och hans mod, han vågar liksom tänja på gränsen, och ibland kan det vara lite för mycket, men det är liksom där ute på kanterna det händer spännande grejer, tycker jag.
0: Jag tycker att, förlåt, nu bara blir det filmsnack här, men alltså så när man ska...
2: Det är väl hela poängen?
0: Ja, det är, kanske är poängen. Men för att försvara Pacino, jag tycker inte han är dålig, men alltså min favoritroll med Pacino är Dog Day Afternoon. Alltså där jag tycker att man får se hela hans register, och det är typ en komedi liksom. Men alltså där man verkligen får se vilken talang.
2: Din blick var, det är inte en komedi.
1: Nej, men det var en verkligen komisk element, tycker jag.
0: Ja, ja, gud.
1: Den är svinbra. Jag gillar En kvinnas doft. Där tycker jag han är helt magisk.
2: Filmen eller generellt?
1: Generellt. Jag har inte sett filmen.
0: Och vilka, så du har Denzel, du har Pacino, du har De Niro. Och det här är vad som får dig att vilja liksom bli en skådespelare. Skulle du säga att det är de största influenserna?
1: Ja, det började väl så. Och filmen Rocky 1.
0: Rocky 1.
1: Ja. Den har någonting i sig som berör mig på riktigt.
2: Mm. Men hur gammal var du när du såg Rocky 1?
1: Alltså, jag var liten.
2: Alltså, ja, det är ett core memory.
1: Ja, precis.
2: Som sen... ledde vägen för resten av ditt liv.
1: Ja, och jag tror också så här, vissa filmer blir extra viktiga beroende på vem man kollar med dem med. Jag har liksom satt med min storebrorsa och vi såg det ihop. Liksom. Det blev liksom vår grej, så jag tror att den har blivit extra viktig för mig för det.
0: Vi brukade titta på Rocky-filmerna, och sen hade vi ju liksom reenactment av Rocky, jag och min bror.
1: Farligt.
0: Det kan jag säga, det var väldigt farligt.
1: Vem vann?
0: Jag, för jag var storebrorsan.
2: Men har du hållit på med liksom method acting och sånt där?
1: Jag har lite svårt för det där ordet. Eller vad menar du?
0: Är du i en karaktär på... Alltså det finns ju en sån känt med Daniel Day-Lewis, att han var liksom från Gangs of New York, att han var liksom den karaktären på en restaurang och skrämde livet. Är du kvar i karaktären liksom dygnet runt?
2: Ja, men nu Joaquin Phoenix höll väl på med det, och han... Jim Carrey också höll på med det. Alltså att man blir...
1: Alltså jag vet inte, jag är osäker på om det här är ett liksom PR-trick eller inte, för att det är liksom svårt att bli en annan människa. Jag fattar om man så här behåller liksom dialekten, eller om man haltar så kan man liksom fortsätta halta när man går in på restaurangen. Men att psykologiskt tro att man är någon annan, då borde man ju bli inspärrad.
2: Ja, men alltså det är väl, alltså de klippen och det man har sett på människor som har hållit på med det, då känns det ju spärra in.
1: Jag fattar, men matematiken går inte ihop. För att tänk om man spelar typ någon epokgrej liksom. Och så går du in på dagens restaurang idag. Vadå, har man en backstory av att så här, jag har varit liksom i en... jag har transporterat mig genom tiden. Fattar du vad jag menar?
0: Alltså, egentligen borde alla dina invändningar vara så här: oj, vad är det här för mackapär? Alltså,
1: precis.
0: Man ser en bil och...
1: Exakt.
0: Alltså att du bara går runt och blir wowad av allt. Så bara, oj, vad är det här för liten apparat du håller i?
1: Men jag tror method för mig är mer så här, om du typ behöver lära, om du behöver rida eller spela basket i en film, så får du liksom lära dig det.
0: Och du lärde dig inför den här filmrollen, vi ska prata mer om den, men du har lärt dig spela basket. För vi ska köra ett mot ett sen efter den här.
3: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me. Back to me. You play back.

0: sjua?
1: Ja, det är jag.
0: Eller en åtta?
1: Ja, jag är det.
0: Är du en sjua?
1: Det är jag.
0: Eller en åtta?
2: Ja, en eight.
0: Är du en sjua?
1: Ja, det är jag.
0: Eller en åtta?
1: Ja, jag är det.
0: Är du en sjua?
3: Är du sjua eller åtta? Cleo, Miss Mami och Academics. Vi sitter med Pia Chang Rad och pratar om din kommande premiär Blir du ledsen om jag dör? Den har alltså börjat gå
4: nu. Filmen.
5: I fredags hade den premiär.
3: Yes.
4: Mm. Hur känns det?
5: Alltså det känns helt fantastiskt. Du vet, Filmstaden gjorde ju någon form av, de hade massa förhandsvisningar. Mm. Och den har tydligen slagit rekord på så här högst betyg av publiken.
4: Mm. Ah, wow, vad kul.
5: Det är skitfett.
4: Shit.
3: Mm. Och inför den här rollen så spelar du ju basket.
5: Japp.
3: Och du har inte en basketbakgrund.
5: Nej, jag hade aldrig studsat en basket på.
3: Du hade aldrig studsat.
5: På riktigt.
3: Hur långt arbete hade du i att behöva träna för att bli bra på basket?
5: Alltså jag fick en coach, en snubbe du känner, Hyoba.
3: Ja.
5: Så vi körde 3-4 dagar i veckan i 3 månader.
3: Okej.
5: Okay. Ja.
3: 3 månader. Och vad liksom, kände du att du kunde ta Hyoba? Din basketcoach.
5: Nej, men alltså du måste ju förstå vart jag började. Första lektionen var så här: bollen ska studsa. Jag bara, okej.
3: Vad känner du liksom om själva sporten? Tycker du, har du blivit mer intresserad av den?
5: Definitivt. Jag har verkligen fått upp ögonen. Det är ju en helt magisk sport. Mm. Och nu ska jag se den här VM-matchen.
3: Sverige-Frankrike.
5: Ja, precis. Ja. Det blir min första match.
3: Ja, det är en väldigt bra match att starta. Det betyder väldigt mycket också. Du är 42 år gammal, vilket man har väldigt svårt att tro när man tittar på det. Det är väldigt fräsch.
5: Tack.
3: Du har hållit på med skådespeleriet ett antal år. Och du har en massa stora grejer som är på gång. Känner du, liksom så här, det är ett hårt arbete att komma bara hit. Känner du att du är i ett stort break?
5: Ja, alltså jag märker ju det utifrån på folks reaktioner och så. Men jag känner ju mig som mig själv. Jag arbetar, jag har en väldigt liksom, stark arbetsmoral. Så jag gör mitt. Jag gör det jag kan kontrollera. Och så är jag liksom i parken och gungar barn. Alltså, så att...
3: Men om man tittar på liksom så, att liksom, så mycket arbete, men... Känner du att du får göra mindre auditions nu? Alltså är det folk som bara säger, vi vill ha dig det här, eller är det fortfarande?
5: Nej, jag är inte där än.
3: Nej,
5: inte än.
4: Men du är på, nu, alltså den senaste filmen hade ju premiär i fredags. Det kan, om en vecka så kommer det börja ringa.
5: Ja, men jag har ju fått några sådana faktiskt. Mm. Liksom bara på premiärgalafesten fick jag ett par.
4: Ja, ah, det var så?
5: Ja, men jag vet inte hur seriöst det
4: är. Ah, okay. Men där det var alltså, verkligen så, talangscouter.
5: Nej, det var liksom legita producenter som kom fram och erbjöd grejer.
4: Ja, ah, vad kul.
3: Det är väldigt smickrande ju.
5: Det är väldigt fint.
3: Och som då, om man går tillbaka till innan då, där du är nu då, när du var en struggling actor. Har du någon frukt, alltså vad är det liksom, har du någon roll som du känner så här, fan varför gjorde jag det, hoppas ingen hittar den, du kanske inte vill säga det.
5: Nej, men det har jag definitivt, men jag kommer inte berätta vad det är.
4: Är det en reklam eller något sånt?
5: Nej,
4: det är det,
5: jag vill inte säga vad det är. Nej, det är något liksom kommersiellt så här. Men jag kommer inte berätta. Men jag skäms varje gång jag ser att det.
3: Men har du någon sån casting moment, alltså så en audition som du bara känt så här, oj det här, vad hände här inne?
5: Ja, alltså jag har gjort så skumma grejer. Jag har liksom, alltså en gång skulle jag göra en casting på persiska och jag kan inte persiska. De bara, kan du? Jag bara, ja det är klart jag kan. Så här. Och hon kunde inte persiska. Så att jag gick in och bara, jag kan några svordomar. Och svor mig genom hela provfilmningen. Och så fick jag rollen. Men jag kunde inte göra det för jag liksom
3: jag
5: hade kommit till scenskolan.
3: Det är det enda jag kan på.
5: Det är det jag menar.
3: Jag kunde ha fått den här. Kan vi få höra, ska vi köra en sån swear-off?
5: På persiska. Kör.
3: Mother to goidum. Koskish.
5: Oh, jävlar. Du får haktosaret. Det betyder typ sten på ditt huvud eller något sånt.
4: Jag kan några på finska. Jag
3: måste bara, jag kommer att tänka på mig själv. Jag har gjort, alltså jag är absolut ingen skådespelare, men jag har ju en känd så där jag, alltså min audition gick åt helvete. Alltså när Espinosa tittar på mig och var så här, är du nöjd?
5: Vänta, för vilken film?
3: Helikopterån.
5: Okej, okay,
3: ja. Alltså när någon säger så här, är du nöjd eller vill du testa igen? Alltså du vet, det här är kört. Alltså det är klart här, han vill bara att det ska gå. Men jag hade för en annan serie, jag kommer inte säga vilken det är, men där hon som gör castingen säger till mig, hon bara, jag vill att du ska vara med, men jag kommer inte ihåg ordet hon sa, men jag fattade inte vad ordet betydde. Så jag vågade inte fråga henne, men vad säger du?
5: Den är jobbig. Bara, vad hände, vad gjorde du då? Jag
3: gjorde samma grej.
5: Jag fattar helt rätt.
3: Bara, jag var med så här. Jag sa, aha, okej. Och så bara gjorde samma grej igen. För att jag skämde så mycket att säga att jag inte kan svenska. Men jag kan persiska. Vi ska prata vidare med Pechang alldeles strax.

0: Talk to me Sara, Robin och Sara Larsson. Vi sitter med Per Changrad och pratar om hans premiäraktuella storfilm Blir du ledsen om jag dör? Och
1: ja, vi pratar ju lite skådespeleri också, lite sånt där.
0: Jajamän.
1: Kul.
0: Och vi pratade lite om liksom så struggling actor innan, och nu när du på något sätt liksom Wall Street Journal har krönt som den nya Robert De Niro, du får kanske lite mer möjligheter. Har du något drömprojekt eller drömregissör som du hade velat jobba med?
2: Ja, det finns ju asfeta regissörer här i Sverige som jag skulle vilja jobba. Alltså Rojda som har gjort Blir du ledsen om jag dör. Hon är typ en av de bästa regissörerna i världen tycker jag. Henne vill jag jobba med igen.
0: Mm.
2: Och så finns det en snubbe som heter Daniel Espinosa som jag tycker är helt fantastisk. Och Tarik Saleh.
1: Mm. Ja.
2: Så det,
1: men det är ändå de stora.
2: Ja.
1: De stora svenska.
2: Ja, men man ska ju satsa mot stjärnorna.
1: Ja, men så. men du drömmer du om liksom Hollywood då? Alltså du vet så svensk producerade, alltså fast på liksom för en Hollywood publik eller?
2: Nej, alltså det vore ju väldigt kul att nå ut till världen på något sätt. Det behöver inte vara Hollywood. Jag bryr mig bara om projekten, liksom, att projekten är bra.
0: Mm. Hade du velat jobba med Nolan om han hade varit så, nu ska vi göra Troja, så han av sig till det. Hade du tackat ja till det?
2: Alltså skojar, vi hade pumpat som fan inför den. Nolan är ju kung.
0: Ja.
1: Nej, han hade sagt nej då, Branne.
0: Jag hade tackat nej.
1: Ja, du, ja. Det blir inget.
0: Måste jag göra en audition? Det var det. Filmen då, Blir du ledsen om jag dör, är baserad på en bok som många har läst. Och läste du boken innan du fick erbjudande om filmen?
2: Nej, jag hade ingen aning om den faktiskt. Men sen när jag fick audition så liksom läste jag boken, jag blev helt förtrollad och kände så här, det här måste jag göra.
1: Kan vi, och den, boken handlar då om, och filmen handlar om Nick som jobbar med vad ska man
2: ungdomar
1: liksom, ja. I ett projekt i Malmö.
2: Ja, och så träffar han den här unga baskettalangen Elijah och väljer att åsidosätta sitt eget liv för att ta hand om den här pojken.
1: Exakt, ja. Och liksom satsa lite på den här pojkens karriär och
2: ja, och
1: skydda
2: så får
1: honom
2: liksom en
1: från...
2: oväntad vänskap.
1: Ja, exakt. Ja. För det var det jag tänkte, en oväntad vänskap.
2: Ja, men det var en av liksom bilderna vi hade innan.
1: Ja, det var det.
2: Målbilderna.
1: Ja, okej, vad bra. För jag tänkte jag bara, är det här en... kommentar. Ja, skitsamma.
2: Mm.
1: Ja. Men du hade inte läst boken innan, och det är ju en bok som också är baserad på alltså verkliga händelser. Eller
2: ja, och det är skitläskigt. Alltså, jag menar, han, den här snubben finns ju på riktigt. Så jag minns att jag träffade han första gången, jag var skitnervös. Och så kom jag dit och pitchade min take på det. Ja. Och då hade jag liksom tre grejer som jag tänkte. Och ena var den här snubben på Himmelska Fridens torg 89, han som står framför pansarvagnarna. Den och så Castamardo, Mike Tysons tränare, och Tupac för hans liksom politiska glöd. Och så sa jag till honom så här, jag kommer lägga allt här i en mixer och trycka på start.
0: Just det.
2: Det som kommer ut kommer komma ut liksom. Ja. Men jag tror att det här kommer fånga andan av boken på något sätt.
0: Och kände du...
1: Men vad sa han då?
2: Han bara, vad fan snackar du? Nej, men han sa, han berättade lite om sig själv lite mer, och sen sa han så här, lyssna, jag litar på dig. Det låter bra, men om du gör det här, kör du, så kör, sa han liksom.
0: Och nu när liksom det finns ett slutresultat, vad har du fått för feedback? Är han nöjd?
2: Ja, jag fick ett väldigt, väldigt fint sms av honom direkt efter att han sett filmen.
1: Ja.
2: Och sen har vi sett massa efter det. Men,
1: träffade du också riktiga Elijah?
2: Det gjorde jag halvvägs in i inspelningen. Ja.
1: Spelar han i NBA?
2: Nej, det tror jag inte.
1: Nej,
2: men han spelar professionellt. Han är så jävla grym. Och så.
0: Okay. Kul. Och sen då, filmen då som regisseras av din partner.
2: Mm.
0: Rojda... Pff, gud.
2: Kör.
0: Sekeros.
2: Nej...
0: Sekeros.
2: Sekeros. Yes.
0: Hur var det?
2: Det var helt otroligt.
0: Det var det.
1: Har ni jobbat ihop förut? Alltså träffades ni via jobbet?
2: Nej, det gjorde vi inte.
1: Nej.
2: Men vi, alltså, vi var ihop för typ 15 år sedan, gjorde slut i 10 år, 12 år. Och så jobbade vi en gång däremellan. Det var skitjobbigt.
1: Ah, okay. För då fanns det känslor som...
2: Nej, men det var lite, hon är regissör. Hon bara, men du gör så här. I mitt huvud, jag bara, gör det själv. Tänkte jag, liksom. Men det gick bra. Men den här gången var det helt otroligt. Alltså jag känner mig så trygg med henne och jag har så här full tillit. Och det måste man ha som skådis till en regissör.
1: Men vet du om liksom andra på produktionen tyckte att det var jobbigt att ni var ett par?
2: Det har jag ingen aning om.
1: Att det blev lite sån nepotism.
2: Exakt.
1: Hon är lite snäll mot honom.
2: Nej, hon var inte så. Hon ger mig liksom inga komplimanger. Mm. Jag är ju tvungen att gå fram bara, var det en bra tagning eller inte?
0: Men känner ni också att det kan ibland bli liksom en större konflikt än vad det kanske hade varit för att ni är partners?
2: Nej. Verkligen inte. Vi hade en konflikt på sätt och that's it. Mm. Och det löste vi liksom den kvällen när vi kom hem och sen var det smooth sailing efter det.
0: Vi ska prata vidare med det alldeles strax.

0: Maria Maria, Santana och The Product GMB.
1: Santana säger man väl?
0: Santana.
1: Santana.
0: Hörrni, vi sitter med
1: Peshangrad
0: och vi pratar om filmer och du är bioaktuell med Blir du ledsen om jag dör? Det jag tänker på lite så, du är ju från Bredäng från början och är skådespelare. Någonting som jag tycker är väldigt intressant, och jag är ju också från förorten, och liksom sen, någonting som är väldigt ovanligt är ju alltså att hela det här steget till att så här, nu ger jag mig ut i kulturen. Alltså dels att ta det hemma hos sina föräldrar och kanske ännu värre att berätta för sina vänner att jag vill bli skådespelare. Så jag tänker bara liksom så här, hur såg det ut för dig när du verkligen insåg jag vill bli skådespelare? När insåg du det och hur såg den processen ut för dig?
2: Just, alltså jag var väldigt liten, det var under den här Rocky-perioden jag snackade om. Och jag tror inte jag visste vad det innebar riktigt. Mm. Men jag minns att jag sa det till allihopa. Och de var rätt cool med det där jag kommer ifrån.
0: Ja. Och hur tog dina föräldrar det då? För jag kommer ihåg min pappa när jag sa att jag skulle bli komiker.
2: Ja, nej, men jag hör dig. Nej, men så här, min brorsa är skådis, min storebrorsa, så han fick ta den stora smällen.
0: Ja.
2: Och efter det var det så här, ja men kör du också då.
0: Just det.
2: Ja.
1: Okej, men då var inte det liksom... Då var inte det en ny grej i din familj att bli, alltså att välja kultur.
2: Nej, nej, det var, och de var faktiskt väldigt, väldigt stöttande. Och jag minns att jag skulle göra min liksom, först gick jag en så här ettårig utbildning och den kostade.
0: Ja.
2: Så min morsa hjälpte mig att betala typ hälften, och jag hade inga cash liksom, så jag var tvungen att betala. Så jag fick en så här städjobb. Så jag städade portar liksom en hel vinter. Det var helt fruktansvärt. Tills jag fick ihop pengarna och få gå den här. Och sen kom jag in på scenskolan efter det.
0: Och det är en ganska stor osäkerhet. Liksom, så här, var det någon gång under hela din alltså, påbörjan i jakten på det här som du kände så här, shit, jag skulle bara stanna till skolan?
2: Alltså grej, jag var inte så bra i skolan så jag får inte stannat där.
0: Du hade
2: nej, jag hade inga alternativ. Nej, men det, alltså, jag tror att man måste... Det var någon som frågade mig, så här, men är det något speciellt med dig? Varför går det bra för dig nu? Så här. Och jag bara, nej men det är verkligen inte det. Utan jag tror att jag liksom går med på villkoren av att leva det här livet.
0: Just det.
2: Du liksom ska ha en bostadsrätt, lån, men inte veta när din nästa lön kommer.
0: Mm.
2: Du måste vara villig att gå dit och brinna för det så mycket för att orka göra det här. Liksom. Ja.
0: Och sen om man tittar då på, så vi pratade lite här mellan låtarna om någon skulle spela ditt liv.
2: Mm.
0: Alltså så, vem hade din drömskådespelare varit i att spela dig?
2: Alltså det hade nog varit typ Benicio del Toro.
0: Mm.
2: Det är det som är jobb, alltså så här, jag kommer ihåg när jag träffade Nicolas första gången.
1: Som du spelar i...
2: Ja,
1: som
2: du spelar i den här, om jag dör. Så sa jag så här, shit, sorry, alltså jag är inte liksom Brad Pitt eller Denzel Washington, men jag lovar att göra mitt bästa.
0: Just det.
2: Ja.
0: Så Benicio del Toro är din alltså.
2: Ja.

0: Önskar jag stort lycka till med premiären. Man kan se den på bio nu. Och lycka till med, alltså, Sveriges nedernero. Per Changrad, tack så mycket.
1: Tack så mycket. Tack.

0: The Bridge, Kaleila och Pink Panthers. Morgon passet till P3 med Brann och Kajsa.
1: Ja.
0: Klockan är 10:50. Vi går mot förmiddag.
1: Och det är söndag.
0: Det är söndag.
1: Mm, mysigt. Älskar.
0: Du och älskar.
1: Det luktar lite höst. Och mysigt.
0: Jag hoppas ju på en britt sommar.
1: Ja.
0: Gör du också det?
1: Men det är det väl alltid nu för tiden, tänkte jag säga.
0: Ja, alltså, är det verkligen det?
1: Ja, men snälla. Vadå, det, är väl, det kommer väl vara som i hela landet upp till 25 grader.
0: Ja.
1: Alltså.
0: Det hade varit drömmen ju.
1: Nej, men det är ju det.
0: Men det är det ju, det har ju regnat i en hel vecka.
1: Va?
0: Alltså, det idag är det typ första dagen det klarnade upp. Typ.
1: Va? Det regnade ju i morse.
0: Eller vadå?
1: Nej,
0: fint,
1: men vadå?
0: Tror jag.
1: Nej, men alltså, jag tror på, det är väl climate change is here, man.
0: Mm-hmm.
1: Eller var det kontroversiellt?
0: Jag tror det. Allt är kontroversiellt som man säger nu för tiden.
1: Det är det i dessa valtider.
0: Jag tänkte på en nyhet som kanske kommer göra dig lite ledsen.
1: Mm?
0: The Hollies lägger ner. Alltså okay. 60-talsbandet.
1: Som... Okej, okay. Alltså du menar det verkligen, The Hollies?
0: Ja, de har valt att men liksom lägga gitarren på hyllan.
1: Ja.
0: Tony Hicks måste sluta spela på grund av hälsoskäl.
1: Ja, hur gammal?
0: 80.
1: Ja, men det kanske är dags.
0: Man undrar bara vart de fick spelning. Alltså det är ändå, det är väldigt kul med en musiker som bara kör på. Jag tycker att man ska köra in i kaklet liksom.
1: Ja, men The Hollies har väl lite fler. Alltså jag menar, det finns ju vissa såna one hit wonder band eller artister som kanske så här, alltså som kör en liten turné varje år med sin hit.
0: Mm, bara. Typ Hathaway. What is love?
1: Ja, vi kör dem fortfarande. David Hurtley.
0: Jag tror de kör.
1: Men vad är det? Harpo kör ju fortfarande.
0: Alltså Hathaway.
1: Ja.
0: What is love?
1: Ja.
0: Baby don't hurt me. Ja. Don't hurt me no more. Jag älskade den låten så mycket. Alltså, jag hade på riktigt en period i mitt liv.
1: Ja.
0: Du vet när så, se den. Alltså när du kunde liksom bara trycka tillbaka och lyssna på den igen.
1: Ja.
0: Alltså vilken revolutionerande teknologi det var.
1: Ja,
0: från kassettbandet.
1: När man slapp spola tillbaka hela tiden.
0: Ja.
1: Jag hade ju Aha, Take On Me på kassett.
0: Mm.
1: Som jag var tvungen att spola tillbaka. Och sen kom jag på, jag kan spela in den på båda sidorna.
0: Ingen kommer fatta det här som vi pratar om just nu.
1: Jo, det är jättemånga.
0: Jag spelar ju den på repeat 1 miljard. Alltså det måste finnas någon sån. Alltså jag var besatt av den låten.
1: Ja, men den är deep.
0: Den är deep.
1: Mm.
0: Men jag tänker på The Hollies, någonting som också är väldigt intressant, att trummisen då, Bobby Elliott, är 84. Han har inga hälsoskäl. Alltså att han bara så här, men vi lägger väl ner om det inte går för dig.
1: Men alltså när jag googlar på The Hollies,
0: mm,
1: då står det att de har konserter planerade här.
0: De är inställda tyvärr, så vi går ju ut på lite tråkiga nyheter till alla som köpt biljetter till The Hollies.
1: Ja, men det var i USA, så att
0: ja, men tänk om någon åker dit. De kanske åker dit som folk kommer hit för att se Taylor Swift.
1: Ja, men då får de väl göra något annat. Då blir det ju som i Robins fall där, att folk blir lite sura.
0: Har du något band som du känner så här, fan jag önskar att jag såg dem här live?
1: Mm, nej.
0: Ingen?
1: ABBA. Korn. Korn 1999.
0: Jag hade velat åka tillbaka till 1994 och stoppa Korns.
2: Hej, det här är Branne Pavlovic. Du har lyssnat på en del av Morgonpasset i P3. Hela programmet hittar du i appen Sveriges Radio. Vi hörs igen imorgon bitti.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Ekot börjar med skolattacken i Fagersta. Idag häktades 18-åringen på sannolika skäl misstänkt för mord och mordförsök.
2: Den man som på söndagen häktades misstänkt för skolattacken i Fagersta är 18-åriga Liam Nebel, som själv var elev på Brinellskolan. Han hade precis börjat tvåan på el- och energiprogrammet när han misstänks ha gått till attack med ett svärd mot flera klasskamrater på skolan i fredags. Under 10 minuter misstänks han ha hunnit döda en 17-årig flicka som också var elev på skolan. Och dessutom skada 2 pojkar allvarligt och 1 pojke lindrigt. Därefter hittade polisen honom inne i skolan, sköt verkans eld och oskadliggjorde Liam Nebel. Några minuter innan dådet la Liam Nebel upp en bild på sitt TikTok-konto som ser ut att vara tagen från en toalett. Bilden visade ett svärd liggandes i ett gitarrfodral. En källa till Ekot bekräftar att kontot tillhör den misstänkte gärningsmannen. Liam Nebel kommer från Sundsvall men flyttade till ett familjehem i Fagersta i slutet av 2024, där han senare blev tvångsplacerad enligt lagen om vård av unga, LVU. Bland annat på grund av en uppväxt med våld och hot, något som Ekot rapporterat om tidigare. Liam Nebel fördes på söndagen till häktet i Uppsala efter en förhandling i Västmanlands tingsrätt. Domstolen har också beslutat att han ska genomgå en liten rättspsykiatrisk undersökning, en så kallad paragraf 7-undersökning, för att ta reda på om han led av en allvarlig psykisk störning när han misstänks ha begått brotten.
1: Reportrar var Annie Säf och Elsa Kovacs. Och Fagersta kommun har nu meddelat hur skoldagen kommer se ut de närmaste dagarna för eleverna på Brinellskolan. Både på måndag och tisdag samlas eleverna klassvis från klockan 9 i en närliggande idrottshall. Där får de allmän information och möjlighet till samtal, skriver kommunen på sin hemsida. Under dagarna så kan eleverna äta lunch i skolan och uppehålla sig på kriscentret eller fritidsgården. Idag samlades runt 50 000 personer i centrala Stockholm för en av de största klimatdemonstrationerna på flera år. Eva Söderlund gick i tåget.
3: Och jag blir lite rörd för att det är så mycket folk och det är underbart att vi tänker på klimatet. Det är det viktigaste av allt.
4: Initiativtagarna till demonstrationen är Naturskyddsföreningen, Rebellmammorna och papporna och forskarnätverket Researchers Desk. Och över 280 organisationer deltog. Demonstrationens motto är enade för klimatet. Vi hör Beatrice Rindevall, ordförande för Naturskyddsföreningen.
5: Det här är en helt partipolitiskt oberoende demonstration. Så att vi vill verkligen att politikerna ska ta till sig av det här och förklara för alla de människor som har kommit hit till den här demonstrationen vad de vill göra.
4: Samtidigt som partiernas valaffischer klär stan håller demonstranterna upp sina egengjorda plakat med budskap om att rädda klimatet. En som går i sitt första demonstrationståg är Lila, som är där med sin pappa Filip.
6: Här är ju liksom A och O. Det är därför jag vill att det här ska bli liksom den första primära frågan i det här valet. Det är ju kul att visa henne liksom vad som är viktigt.
7: Absolut. Tycker du också det känns roligt?
8: Ja.
4: 17-åriga Charlie har också tagit sig hit idag och han tycker det är skrämmande att klimatfrågan inte prioriteras mer.
9: Det är ändå vår framtid som folk bara inte bryr sig om. Det är lätt att tänka sig att ja, men det löser vi sen, men det går inte att lösa sen.
1: Reporter Thea Regell. Minst 30 personer har omkommit efter att en enorm soptipp rasade samman i Guineas huvudstad Conakry i Västafrika, uppger landets räddningstjänst. Skredet orsakades av kraftigt regn och flera närliggande byggnader ska begravts under rasmassorna, rapporterar AP. Norge kommer att ge motsvarande 85 miljarder kronor i fortsatt stöd till Ukraina. Det meddelar statsministern Jonas Gahr Støre idag. Merparten av pengarna ska gå till Ukrainas militär, enligt statsministern. Så vädret. Imorgon blir det sol varvat med stackmoln och mest uppehåll i stora delar av landet. I Östra Götaland lokalt någon skur. I västra Norrland moln som tunnas ut mot eftermiddagen och någon regnstänk i fjälltrakterna. Temperatur 19-23 grader i söder och 15-20 grader i norr.
8: Okay, welcome back to Seoul, Lauren Hill.
10: Hey, how you doing? I don't know, man. I don't know. I'm not a prophet. I'm just a young black woman who's really concerned and who really cares a whole lot.
11: För en del är framgång mer skrämmande än misslyckande. Framgång begränsar friheten och kan bli det som dödar. Sådana känslor existerar ännu inte inom Lauren Hill. När hon 13 år gammal möts av burop vid sitt framträdande på Apollo Theaters amatörkväll. Sedan 1930-talet har Harlemklubben fungerat som språngbräda för ung, hungrig talang med drömmar om det stora genombrottet. Drömmar som kan gå upp i rök framför en publik som inte visar någon nåd. Samtidigt visste Lauren att de flesta av hennes hjältar hade segrat på scenen.
12: So let's bring out our next contestant. Give a nice Apollo welcome to Lauren Hill. How old are you, Lauren?
13: I'm 13.
12: Lauren's 13. What song are you singing?
13: Who's loving you?
11: Gå fram till mikrofonen, skriker hennes onkel från kulissen. Det är 1988 och 13-åriga Lauren Hill i blus, knälång kjol och strumpbyxor har mikrofonen för långt från munnen. Trevar efter tonerna när hon tolkar Smokey Robinson and the Miracles, Who's Loving You?

0: How did you leak through the system?
1: Oh, I don't know. I think, you know, luckily, you know, with the Fugees, the success of the Fugees, I was able to, you know, go someplace by myself, very privately, and foster, you know, this expression, you know, and it's not easy. You're absolutely right. There are not a lot of people who, you know, encourage, you know, being individual and trying something different. You know, I think they would rather, you know, go with the formula and what usually works, but there is no formula to you know, to making music. You know, whatever feels good is what people respond to.
2: Jag frågade Lauryn Hill hur hon lyckades. Lyckades ta sig förbi alla hinder och ostört skapa en röst. Outgrundlig, oantastlig, kompromisslös och med en upplyftande kraft. Hennes svar var givet. Tack vare den enorma framgången i Fugees. Intressantare är de dramatiska frågor som hon själv ställde kring konst och kändisskap. Konsertupptagningen och akustiska livskrisen MTV Unplugged från 2002 säger något om Lauryn Hills mod och sorg. Hon stod på toppen och alla förväntade sig en uppföljare till milstolpen The Miseducation of Lauryn Hill. Istället framförde hon en samling halvfärdiga och hudlösa låtskisser med gitarr, få ackord och raspig röst som sprack. Lauryn Hill befriade soulmusiken från sin perfektionism, men föll samtidigt samman framför våra ögon. Pratet mellan låtarna rörde sig bland ämnen som psykisk ohälsa och religion. Här fanns utläggningar om hur hon vantrivdes som stjärna.
3: I'm glad that I, you know, I don't have to slave anymore. You know, because music was my love. And because of everything I thought that had to accompany my music, it became my burden. It just got stolen from me. I said, what is this? How did this thing that I love so much so easily and so quickly turn into something I loathe and hate?
2: Predikande personligt och tjurigt om vartannat. I ett mellansnack sa hon att världsturnéerna var som ett fängelse.
3: I said, be a prisoner on tour because I would go on tour. And tour, you're supposed to enjoy and have a good time. But I'd be this prisoner in a hotel, you know, drinking tea and, you know, telling the children, you know, mommy has to sleep because I wanted to maintain this, you know, immaculate sounding voice, but that's not realistic.
2: Hon pratade om att bli placerad på en pedestal och om pressen att upprätthålla bilden.
3: I had created this public persona, this public illusion, and it held me hostage. It's the mystery.

0: en hiphop-mentalitet med djup kärlek till soulmusikens berättande. Gjorde det möjligt för Lauryn Hill att obehindrat glida mellan sång och rap. Kärleksteman och samhällsengagemang. Lauryn spelade in sången utan blöta reverb och stark kompression. Hon var ute efter värme och autenticitet. Använde också reggae som kraftkälla i en rapstil som införlivade jamaikanska tonfall och slanguttryck. Battle-energin förde tankarna till hiphopens födelse. Arrangemangen på The Miseducation of Lauryn Hill påverkades av ljudet från Bob Marleys bakgrundssångerska I3s.
1: Dread, Nighty Dread now.
0: Banden till Jamaica finns även i det privata livet. Rohan Marley, en av Bob Marleys söner, är far till 5 av Lauryn Hills 6 barn. Men det började i soulmusiken en vinter eftermiddag när 6-åringen var på skattjakt. Framförallt var hon ute efter 7-tums singlar med stora hål i mitten att pressa på sin lilla bärbara skivspelare. Lauryn hamnade i källaren där hon sökte bland prylar och malmedel doftande kartonger fyllda med gamla kläder, böcker och block. De små händerna letade efter guld i tegelhuset i South Orange, New Jersey.
2: That definitely is where everything started for me musically. And it seems where it's gonna end up too. I don't know.
0: Hon fann mammans soulskiva från 60- och 70-talet. Vissa märkta med mammans flicknamn. Knastret från 7-tumssinglarna och Marvin Gayes album What's Going On på repeat vid läggdags dröjde sig kvar. När Laurens kompisar lyssnade på New Edition försökte hon övertyga dem om storheten i grupper som Blue Magic och Delphonics.

0: Lauren, född maj 1975, växte upp i en medelklassmiljö med båda föräldrarna samt äldre familjemedlemmar. Däribland mormor som fick 13 barn och 33 barnbarn. Mamma Valerie, engelsk lärarinna, och pappa Merle, systemutvecklare, förde vidare sitt musikintresse till Lauren och hennes storebror. De introducerade också barnen för politiska röster som Frederick Douglass och Malcolm X.
1: We declare our right on this earth to be a man, to be a human being, to be respected as a human being, to be given the rights of a human being.
0: Lauren förmodar att självförtroendet kommer från all kärlek i hemmet. Säger att den tillit som hon utvecklade också gjorde henne sårbar. Saker rullade igång efter 13-åringens omtalade debut på Apollo Theater. Ett par år äldre Press, son till föräldrar som flyttade den totalitära regimen i Haiti. Han går på samma skola och ville starta en grupp med kompisen Marcy. Men tycker att de behöver en sångerska till. Marcy introducerar Lauren för Press som blir tagen av klangen och inlevelsen i rösten. Press åker hem till Laurens föräldrar. Lovar att beskydda dottern samt göra henne till en stjärna. Laurens beslutsamhet att satsa på sången förstärks. Men nu får hon också möjlighet att slipa på rapfärdigheterna och freestyleförmågan. Press kusin Wyclef ser något i Lauren Hill och vill ansluta sig. Marcy lämnar och gruppen som började som Time utvecklas till Translator Crew med rap på olika språk. Och när de äntligen får ett skivkontrakt sker namnskiftet. Det nedsättande ordet Refugees omvandlas till Fugees.
2: Yo, Mona Lisa, could I get a date on Friday? And if you're busy, I wouldn't mind taking Saturday. Round up the posse, Fuji coming around the way.
0: Wyclef hade en dröm om att sända ut samma vibrationer över världen som en gång Bob Marley från Tuff Gong-studion på Jamaica. Till skillnad från kusinen Press tillbringade Wyclef tidiga barndomen i Haiti. Och när Clef rappade hörde han ljudet från regnskogen och ekot från bergsbyarna. Men attacken i hans röst var Brooklyn. Inom honom sammanfördes hiphop, reggae och soul med frihetskänslan från Haiti. En ö vars historia präglas av diktatur, våld och plundrarekonomi, men också frihetskamp. Spanjorerna utplånade nästan hela den infödda befolkningen och importerade slavar från Västafrika i dess ställe. I slutet av 1600-talet avträdde spanjorerna öns västra del till Frankrike. Under den franska revolutionen utbröt resningar, vilket innebar att de vita nästan helt försvann. Och 1804 förklarades ön som ett självständigt svart kejsardöme. Den första framgångsrika slavrevolten.
3: You know, the slaves and the soldiers that got us independence in 1804, that's basically where my soul come from.
0: Wyclef fångades av Haitis festmusik Rara. Han byggde instrument med det som han hittade, flaskor och rör. Andlighet och magi kompenserade materiell rikedom. Clefs farfar, voodoo-prästen, lärde honom att prata med döda. Familjen kom till USA som illegala migranter. Wyclef trodde att han levt med sina föräldrar i Haiti, men nu träffade han dem i New York.
3: My father came to this country first. You know, he used to run from immigration, the routine, you know. Then my mother came. It's just getting off the plane, you know, coming from a foreign place. Landing in America, waiting for dollars to fall from the sky. And then you said, hold up, man, ain't gonna be no dollars from the sky. You gotta make your own dollars. You have two choices, be a dishwasher or go to school and learn something. So we try to go to school.
0: Wyclef had a svårt att anpassa sig.
3: Yeah, I was a little gangster when I was 13. I did a lot of bad things. You know, I robbed the grocery store once.
4: A community in Brooklyn tonight coming together asking for help. They say migrant shelters in their neighborhood are leading to violence and bringing in dangerous gang members.
5: Store managers say some of the most common items being stolen are everything from laundry detergent to meats, even ice cream.
3: My mother bought me an acoustic guitar, actually, to stay out of trouble. I used to play a lot of jazz, like, you know what I'm saying? Play real fast. Some people, they say, could he really play that thing, or is he faking? You couldn't really go up in my audience and play no Hendrix. They wouldn't even understand what you're doing. But you could go play Mobb Deep, or you could play Kool G Rap. They'll understand it. Be like, oh, that's the shit.
0: Wyclef's modersmål var haitisk kreol. En blandning av franska, portugisiska, spanska och västafrikanska språk. Det musikaliska uttrycket kom från gitarren som han lärde sig hantera i kyrkobandet. Wyclef brukade glida ut genom fönstret för att spela det som hans far, predikanten, kallade för djävulens musik. På väg mot sin karibien-indränkta hiphop-variant.
3: And they accepted my hip hop culture in the projects of Brooklyn, and I always was rapping in English, Creole, French, but in a very militant style. So even if you don't understand the language, you feel the feeling of a street kid.
0: Lärde sig engelska när han lyssnade på artister som Melemel och Curtis Blow.
3: Yeah, Curtis Blow. These are the breaks. Break it up, break it up, break it up.
6: Breaks in a bus. Breaks on the car, breaks to make you a superstar. Breaks to win and breaks to lose. But these here breaks will rock your shoes. And these are the breaks. Break it up, break it up, break it up.
3: Melly Mel, you know, I actually named myself after Melly Mel because my first name is Nell. And I loved his yeah. So I was like, I'm gonna call myself Nelly Mel.
0: Samtidigt som Lauryn Hill sjöng nationalsången innan basketmatcher på high school. Jobbade drygt 5 år äldre Wyclef på sitt rykte. På skolgården för

0: whatever was. We was already there in that life, but we back again in this life form. All we doing is repeating ourselves, you know.
1: Fugees såg sig själva som en del av en gammal berättelse. En berättelse som de ville ta med sig in i hiphop. Pras och Clef uppmanade Lauren Hill att satsa mer på rap. Lauren antog utmaningen och gick in för att matcha Wyclef ord för ord. Snart var hon lika bra på att rappa som att sjunga. Hon blev L Boogie och inbördes konkurrens växte fram.

0: Och här är Ekot. Vänsterpartiets Europaparlamentariker Jonas Sjöstedt och Hanna Gedin har stoppats från att resa in i Israel. Beslutet kom efter önskemål från Israels utrikesminister som anser att de två konsekvent agerat mot Israel på senare år. Syftet med resan var att bland annat träffa Rädda Barnen på Västbanken. Och enligt Sjöstedt beror beslutet bland annat på hans kritik mot Israels agerande i Gaza.
1: De motiverar det med att vi har varit kritiska till att Israel har beskjutit vårdpersonal, till att man använt svält och dödat människor i Gaza, och att vi också tycker att det är rimligt att israeliska ministrar ska prövas i internationell domstol. Jag tycker att det är väldigt illa att man inte kan resa in och ha ett normalt utbyte med organisationer som står upp för mänskliga rättigheter. Israel blir ju allt mer auktoritärt och våldet mot palestinier ökar ju kraftigt, inte minst på Västbanken nu. Jag får ju en känsla av att de inte vill att vi ska kunna åka dit och höra vittnesmålen från palestinier som nu fördrivs från sina hem och utsätts för bosättarnas våld till exempel.
0: Vänsterpartiets EU-parlamentariker Jonas Sjöstedt. Efter svärattacken på Brinellskolan i Fagersta fortsätter krisstödet. Röda Korset stöttar elever, föräldrar och andra som behöver stöd.
2: För det första är detta en trygg plats. Här kan man få lite fika, man kan dricka lite vatten eller kaffe eller choklad, och så kan man sitta ner på någon madrass eller ett bord.
3: Anders Sjöstrand från Röda Korset berättar att de som kommer förbi kan få prata om sina upplevelser och få hjälp att sortera sina tankar efter skolattacken som skedde i Fagersta i fredags.
2: Det är väldigt, väldigt fint att se hur ungdomarna också stöttar varandra i den här händelsen, så att det ska man inte ta från dem, utan det är väldigt, väldigt viktigt att de också möjligt att prata med varandra.
3: Kommunens krisstödjare Patricia Räkenen berättar att det främst är ungdomar som har sökt sig till Risbrohallen och att behovet av att få prata om det som hänt är stort.
4: Prata om vad de har upplevt, många som även inte var på plats, det är rykten, det är sociala medier, de har ett jättebehov av att få bara berätta.
0: Reporter Axel Uddström, P4 Västmanland. Volvo-ägaren Geely har som första privata företag fått tillstånd att driva satellitbaserat internet för bland annat uppkopplade fordon i Kina. Det innebär att Geely tar ett steg mot att bli en viktigare privat rymdaktör.
5: Elbilstillverkaren Geely blir först bland privata kinesiska företag att få utnyttja sina satelliter för ett kommersiellt så kallat Internet of Things i Kina. Ett nätverk som ska koppla upp bilar, driva smart transport och övervaka automatiserade funktioner inom bland annat jordbruk och fiske enligt företagets information. Geelys rymdbolag G-Space med sina 64 satelliter blir därmed en av de viktigare privata finansiärerna av Kinas rymdprojekt. Kina har stora planer på att öka sitt satellitbestånd och ansökte i år om tillstånd hos den internationella teleunionen om omloppsbanor och frekvenser för 200 000 framtida satelliter. Idag har Kina tillgång till betydligt färre satelliter än USA. Amerikanska SpaceX har världens största satellitkonstellation med omkring 10 000 satelliter. Den största kinesiska konkurrenten Spacecom ligger hittills efter i sin uppskjutningsplan och har omkring 200 satelliter i omlopp. Brasilien är företagets första internationella kund. De senaste månaderna tycks det kinesiska satellitprogrammet ha börjat komma förbi en viktig flaskhals. I juli lyckades för första gången återvinningen av en raket efter en satellituppskjutning. Och att återvinna uppskjutningsraketer har varit en nyckel bakom amerikanska SpaceX-ledning i rymden, eftersom det minskar kostnaderna och kan öka takten i uppskjutningarna.
0: Rapporterade Ekots Kina-reporter Hanna Salberg. Norges kung Harald hälsotillstånd har försämrats under helgen, meddelar hovet i ett pressmeddelande. Enligt kungahuset har kung Harald fått antibiotika för en infektion med bakterier i blodet, men han ska ha svarat på behandlingen. Vidare uppger hovet att situationen är stabil och att kungen fortsatt är inlagd på sjukhus. Och så vädret, imorgon får stora delar av landet sol varvat med stackmoln och mestadels uppehåll. Men i östra Götaland lokalt någon skur. Över de västra delarna av Norrland mycket moln som först framåt eftermiddagen börjar tunnas ut. I Norrlands fjälltrakter någon regnstänk. Temperatur från 19 till 23 grader i söder till 15 till 20 grader i norr. Ekots nyheter, Melinda Krupke.
6: I was gonna say Fuji's, and I meant to say refugees, so I said Fuji's. Let me do it one more time. Ooh la la la, it's the way that we rock when we're doing our thing. Ooh la la la, it's the natural law only soul can bring.
7: Pick up your microphones. Ha ha. Pick up your microphones.

Lauren Hill i rollen som jungfru Maria firade ankomsten av sin förstfödde son Zion. Döpt efter det förlovade landet i Bibeln och ett namn som för rastareligionen är synonymt med Afrika. När hon blev gravid i samband med The Miseducation of Lauren Hill avrådde skivbolaget och kollegor henne från att föda barnet. Hon fick höra att det kommer förstöra karriären. Lauren Hill chockades över råden från människor i hennes närhet. Och ett samtal med hjältinnan Nina Simone gav varken tröst eller bekräftelse. Nina sa, jag tror inte att en kvinna både kan ha familj och en framgångsrik musikkarriär.

0: Albumtiteln refererar till en bok som hon kan ha läst när hon pluggade på Columbia University. The Miseducation of the Negro. Om slaveriets effekter på det afroamerikanska sinnet. Författad av Carter G. Woodson och utgiven 1933. Soulmusiken blev ett sätt att uttrycka vrede, glädje, stolthet och skuld. En resa in i det inre av samhället, kroppen och det mänskliga psyket.
1: I think soul music definitely over the years has communicated the state of Black America. And you know, I think that my album communicated the state of my America, you know what I mean, or the state of my life at that time. And I think, you know, I'd like to think that because it was very honest, people could relate to that, you know, on a worldwide, on a global level, you know, because I think feeling is universal, you know, but we, you know, soul music is a certain way that, that Black Americans, you know, and not just Black Americans, because Bob Marley was soul music, you know what I mean, have a way of communicating this music and this message.
0: Låtskrivandet demonstrerade en introvert, närmast religiös syn på kärlek. I titelspåret till självbiografiska The Miseducation of Lauryn Hill deklarerade hon att tron gav henne modet att möta sitt öde. I duetten med Mary J. Blige, I Used to Love Him, tackade hon Gud för styrkan som fick henne att lämna en destruktiv relation. Alla känslor krävde rätt miljö. Inspelningarna inleddes i New York och New Jersey, men fortsatte i Kingston, Jamaica. När man bestämt i Tuff Gong-studion där Bob Marley hade verkat. Med några av Marleys barnbarn i famnen och med en mage som växte letade Lauren efter värmen och en vacker råhet som verkade ha gått förlorad i musiken.
1: Soul music isn't just, you know, like I said, I don't think it's a formula to it. I don't think you just add a B3 organ or a Wurlitzer and think that you got soul. I think that it's something that comes from inside and people identify with it when they hear it.

0: Det här kan räknas som Lauryn Hills första soloutspel. Även om det stod Refugee Camp All-Stars featuring Lauryn Hill på skivetiketten. Neo Soul Kissen, The Sweetest Thing. Från ljudspåret till filmen Love Jones. Nådde toppskiktet av amerikanska R&B-listan 1997. Lauryn Hill, som länge var rädd för att glänsa för mycket, fick nu de andra i Fugees att blekna i bilden. Press och Wyclef knuffades åt sidan till förmån för karismatiska Lauryn. I Montreal stoppade en säkerhetsvakt Press från att komma in till sin egen konsert. Misstogs för att vara obehörig. Och efter att Lauryn blivit tvåbarns mamma och levererat ett mästerverk i eget namn var det svårt att vrida klockan tillbaka.
1: You know, we went from being 15, 16, 17 years old, being around each other every day, to growing up, you know, leading very different and individual lives. You know, I have two children now, and so my life isn't the same get up and go Lauryn, you know what I mean? Run to the booger basement that I used to be.
0: Det stod klart hur infekterat det var i Fugees, i öppningsspåret till The Miseducation. Lost Ones, en diss riktad mot framförallt Wyclef, som trots det höll hoppet vid liv att Fugees skulle fortsätta, hade The Score 2 i sitt huvud.
2: I think if the group was gonna break up, someone would have said it.
3: Yeah. It's funny how money changes situation.
4: Do you think about Fugees?
1: Yeah, I do. I definitely do. You know, but like I said, our schedules are so hectic right now. The music that I'm creating right now is on the road, you know. So, you know, we'll have to see.
5: So it's been 100 years since we've been in the same room together.
1: Collectively, all three of us, we haven't been in the same room in a while, no.
2: Like, Proz is more like the businessman. Like, me and Lauryn was more like the creative ends of the group. So I'ma always be honest though. I've always been honest from the beginning.
0: Studiotid var inbokad i New York sommaren 99. Men då hade trion inte varit i samma rum på ett par år. En vanlig uppfattning är att när medlemmar i en grupp av Fugees kaliber börjar göra egna skivor kan det bara betyda en sak. Wyclef var emot tajmingen för utgivningen av Press solalbum. Och de båda slutade att prata med varandra. Press beskrev Wyclef som cancern i Fugees.
2: Basically, Press wanted to do a solo album, you know? And we didn't feel like he was ready for a solo album. You know, like the RZA from Wu-Tang? That's how I am from the Fugees. You know what I'm saying? So I didn't feel like he was ready for a solo album. I felt he was good for a single, but at the time he needed to, you know, and that's where all the conflict started, you know what I mean? Lauryn was fine because she was just doing her album. She was pregnant, so she was going through that drama and, you know, and that was it.
3: Miscommunication lead to complication. My emancipation, don't fit your equation. I was on the humble, you on every station. Someone play young Lauryn like she dumb.
5: I mean, I don't look at it as a diss.
3: Everything you did has already been done. I know all the tricks from bricks to Kingston.
5: Look at it, she was just... She's targeting anybody, you know what I mean? I speak to Lauryn. You know, she was dissing me on us. I think she would have let me know, you know what I mean? People is taking it as a diss.
3: You just lost one. It's so silly. How come?
5: The Wyclef came with that record, anything could happen right now. Money breakup groups like the Five Heartbeat, people would have thought that was the answer to Lost Ones.
6: But always stay humble, went from bummy to knee, cause money break groups up like the Five Heartbeat.
0: Lauryn Hill bjöd in Carlos Santana som påverkade henne som liten. Hon gjorde en postumduett med svärfar Bob Marley. Och skrev och producerade en låt åt Aretha Franklin. Lauryn flög till Detroit med sin nyfödda son och sin mamma. Dagarna med Aretha 1997 resulterade i sångerskans bästa utspel på 15 år. Franklin delade också med sig av erfarenheterna. Som historien om hur Jerry Wexler på sin tid fick äran för produktionen trots att Aretha var högst delaktig i processen. Något som Lauryn Hill kände igen från dagarna i Fugees. Även om Clef och Press såg Lauryn som en jämlike så betraktade många henne som sångerska och MC, inte som låtskrivare och producent. När Lauryn skulle lämna Detroit gjorde hon på väg till flygplatsen ett besök på Motown-museet. Det blåvita huset vid West Grand Boulevard där drömmarna för några av hennes idoler förverkligades. Kanske var det ett besök som vid sidan om Aretha-samarbetet försåg henne med kraften och självförtroendet att skapa musik med samma tidlösa kvaliteter som Stevie och Marvin. Lauryn inkorporerade element från What I Am med Edie Brickell and the New Bohemians samt Super Home med Boogie Down Productions i A Rose Is Still a Rose.
7: Yo Chris, I really knocked the boots on those two big butt females last night. Jeez.

0: Well, you know, I recently did a song with Bob Marley. And I know that sounds crazy, but I did. It was in a song we did, Turn Your Lights Down Low, a remake of that song, and we used the vocals from the original song. So now it's a duet, and it's a beautiful song. And, you know, I don't know, man. I feel very blessed to work with all these people who inspired me.
1: Turn your lights down low.
2: En stämning hotade Lauryn Hills trovärdighet. Gruppen New York som jobbade på The Miseducation stämde henne för att inte ha erhållit den rättmätiga ersättningen samt erkännande för låtskrivande och produktion på albumet. Efter diverse turer gjordes en förlikning utanför domstol som innebar att Lauryn Hill fick betala flera miljoner dollar till musikerna. Hon blev mer misstänksam mot omgivningen. En kedja av händelser gjorde Lauryn Hills liv allt mer komplicerat. Det fanns saker som Lauren gillade med sin stjärnstatus. Men vid millennieskiftet kände hon att det krävdes för mycket av henne och hennes familj. Framgång begränsar friheten och kan bli det som dödar. Konstnärlig frihet kan också vara ett fängelse där du själv är en fångvaktare.
0: It's not that I reject superstardom. I just, you know, I'm a regular person, you know, and I love people, and I don't ever want them to feel detached from what I do. You know, I want them to know that what I do is for them. You know, it's not, you know, it's not about, like I said, it's not about the mansions and the yacht, you know. It's not about that at all. Yeah.

0: anytime you try to contain nature, it just naturally breaks out and mutates and changes. Somebody once told me that when people feel scared or when people feel powerless, they start to look at themselves. And for a while, music became less about who was the oppressor and more about how good I look. You know what I'm saying? How good we look, you know, and you're not really battling any issues when you're looking in the mirror talking about how fly you are and how much pussy you're getting.
1: Istället för en studiouppföljare till The Miseducation gav Lauren världen MTV Unplugged No. 2.0 2002. Med gitarren i famnen och sorg över sitt sammanhang. På repetitionen dagen innan inspelningen slet hon sönder rösten, men ville inte skjuta på konsertupptagningen.
0: Everybody knows that they're guilty.
1: Vi förflyttar oss direkt ett decennium fram. Medan Lauryn Hill sitter i fängelset i Danbury, Connecticut, blir hon berättarrösten till Göran Olssons film på Frans Fanons stridsskrift mot kolonialism och imperialism, Jordens fördömda. Concerning Violence, eller Om våld, från 2014.
0: Colonialism is not a thinking machine, nor a body endowed with reasoning faculties. It is violence in its natural state, and it will only yield when confronted with greater violence.
1: I fängelset utvecklade hon också idéer om en dokumentär om brutalitet mot kvinnliga fångar som hon bevittnat, men fick inte tillstånd att filma i fängelset. Istället bidrog hon 2015 till dokumentären om Nina Simone, som likt Lauryn Hill satte sin personliga och politiska övertygelse före popularitet. Mm.

raseriet på att känna sig manipulerad och utnyttjad av musikbranschen valde Lauryn Hill att inte betala in någon skatt mellan 2005 och 2007 och dömdes till 3 månaders fängelse för skattebrott. Hon beordrades av en dummare i rättegången att gå i terapi för sina så kallade vanföreställningar, vilket upprörde många. Hon släppte låten Neurotic Society, som jämförde jakten på människor med avvikande åsikter med 50-talets kommunistskräck och beskrev etablissemanget som djävulsdyrkande vampyr.

0: till melodin från Rodgers och Hammersteins My Favorite Things gjorde Lauryn Hill en av de starkaste Black Lives Matter-låtarna genom 2014 års Black Rage, där hon sjöng med en tumhet i rösten. Och i Neurotic Society året innan rappade hon med ett entonigt flyt utan att bry sig om rytmen och skapade ett ännu större avstånd till 90-talets triumfer. Så här svarade hon mig på frågor kring ett nytt album i slutet av 90-talet.
1: You know what? Every time people ask me, I get in trouble because I better not talk about that stuff. But I'm not one of those artists who sits down and goes, I'm gonna make an album right now and it's gonna have 13 songs. I just keep making music, you know, and whatever becomes an album becomes an album. So I'm just gonna constantly stay working and stay, you know, putting my ideas and expressions out.
0: Inget nytt studioalbum på ett kvarts sekel. Istället gör hon ny musik av sitt existerande material. Fansen känner inte igen klassikerna på konsertscenen. Saxofonisten Kamasi Washington som spelat med Miss Hill.
2: She was very fearless and how she would, you know, she was fearless to change the music, you know, and so we would change the music all the time and it just felt like she could hear anything over anything, you know, and she's just she's just very, very brilliant, and you know, she definitely hears music in a way unlike anyone else.
0: Lauryn Hill är en musikvärld oförmögen att hantera nyckfullt artisteri, motstånd och mänsklig sårbarhet. En värld där kändisskapet blir offerlammet för konsten. Mamman och aktivisten sa nej till alla orimliga krav och förväntningar, tog sig ut och återvände hem.

0: okay, we're getting there. At least I had a chunk. Okay, it's how I choose to live. No more compromising.
1: P3, Sveriges Radio.
2: Det är midnatt, här är Ekot. Två svenska Europaparlamentariker, vänsterpartisterna Jonas Sjöstedt och Hanna Jedin, stoppades ikväll från att resa in i Israel. Så här berättar Jonas Sjöstedt själv om vad som hände.
3: Jag och min kollega Hanna Jedin, vi skulle åka till Jerusalem och Betlehem och Ramallah på en studieresa. Träffa mänskliga rättighetsorganisationer, både israeliska och palestinska. Och allting har varit klart. Vi har fått inresetillstånd, vi har meddelat vårt program. Men sen när vi kommer och ska kliva på planet i Aten, då meddelar israeliska myndigheterna att vi har blivit bannlysta från att resa in i Israel tills vidare. Och de motiverar det med att vi har varit kritiska.
4: Är det här en officiell förklaring som ni har fått?
3: Ja, både den svenska ambassaden i Tel Aviv och EU-parlamentets talman har varit i kontakt med israeliska myndigheter. De ger exakt samma svar.
4: Även israeliska UD bekräftar anledningen till att parlamentarikerna stoppas. Sjöstedt och Jedin kallas för anti-Israel-parlamentariker och sägs konsekvent ha agerat mot Israel de senaste åren. Bland annat genom att kräva att israeler ska ställas inför internationella domstolar och kallat Israels agerande i Gaza för folkmord, rapporterar tidningen The Jerusalem Post.
2: Reporter Pablo Dalense. I Fagersta kommer elever på Brinellskolan samlas för information och stödsamtal i en närliggande idrottshall med sina klasser och mentorer idag måndag och imorgon tisdag. Även i andra skolor i Fagersta kommer stödpersoner finnas på plats och polisen kommer ha en ökad närvaro, skriver kommunen på sin sajt. Ett kriscenter håller öppet eftermiddag och kväll. Det var i fredag som en 18-årig man, elev på skolan, dödade en flicka och skadade tre pojkar när han gick till attack med ett svärd. Ekot med Sofia Sofroniado.
5: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
6: Det här är Vaken med P3
5: och P4. Med Robert Frank och Frida Tranvik.
7: Visst är det en ny vecka och allt vad det innebär, Robert och Frida, hela vägen fram till klockan 6 i form av direktsänd radio. Trevligt, Frida.
8: Ja, det ska vi ha det.
7: Ja, verkligen. 24 idag. 24 augusti.
8: Ja, jag känner snart är det 25 och det är länge sedan en lön för mig var så efterlängtad.
7: Vet du vad jag kom på med den 24?
8: Vadå?
7: Idag så ska du avslöjas vad Killinggänget ska göra.
8: Just det, de har lagt upp och teasat lite på Instagram.
7: Ska genast gå in på hemsidan och se vad det står.
8: Men tror du att de har gjort det redan nu?
7: Nej, okej. Okay. Jag trodde, för jag fick som för mig att det var en klocka som räknade ner till midnatt. Ja. Men jag ser att det är 7 timmar och 57 minuter kvar på den där klockan.
8: Okej,
7: okay. Och nej. Så klockan är 8:00 då.
8: Det är efter vår sändningstid. Men vad tror du de ska göra?
7: Jag vet inte, alltså de har ju som haft en... Killinggänget har ju betytt väldigt mycket för mig, som så många andra.
8: Ja.
7: Och sådär. Men jag låg och kollade på, låg i husvagnen och höll på med någonting när jag var jätteliten. Där var det kanske då, det var när Nile City gick.
8: Mm.
7: Och såg,
8: 90-tal typ.
7: Ja, 94 kanske, ja. 93, 94, 95, ja skitsamma. Men då, och såg Henrik Schyffert där på tvn och så bara såhär, vilken snygg frisyr han har. Och så fortsatte jag titta på det och typ skrattade och saker som jag inte förstod vad det var och såna saker. Men blev väldigt fast på det där. Sen har ju det där präglat min uppväxt väldigt mycket.
8: Och din karriär nästan.
7: Ja, min karriär nästan också.
8: Vi står ju här, vi är ju båda produkter av att ha tittat på Nile City och radio. Det verkar kul.
7: Jag står ju mycket för och säger, ja visst. Nej, men, och sen jag vet jag att jag hyrde i manegen med Glenn Killing på Berns, den här live-grejen de hade, på mitt kalas. Det var jätteopopulärt. Det var ingen som tyckte det var roligt. Men jag skrattade. Såg den flera om och om.
8: Det som
7: om
8: i Sune, när Håkan har kalas och tvingar alla kolla på det sjunde inseglet och äta kokt potatis.
7: Ja.
8: Den typen av kalas du hade.
7: Ja, verkligen. Nej, men så att jag blir väldigt glad av det här. Och för mig har det varit också en jäkla resa. Jag och min barndomsvän Johannes, vi hade mycket Nile City tillsammans. Nile City är liksom, eller Killinggänget är som egentligen anledningen till att vi vänner överhuvudtaget.
8: Mm.
7: Han flyttade från, citat, jag kommer från Väddö och en ganska bråkig skola till då liksom Kråkbergsskolan i Södersund, där alla bara var bönder och bara förstod inte varför pratade han så där konstigt. Och han var liksom ny i klassen och umgicks med några gånger. Han är ganska tråkig den här killen. Tills han typ en gång bara sa, visst är det så, visst är det så. Och jag bara, vänta, kollar du på Neil City? Ja. Bara, ja, visst. Och sen dess, då, efter det var vi med varandra varje dag.
8: Och vad fint. Jag ordnade en fest en gång när jag var aktiv i studentlivet i Lund. Och så höll jag i karnevalsradion, som är liksom radio under Lunda karnevalen. Och då hade vi Nile City-tema på den festen. Det var inte populärt. Jag kommer inte ihåg vad vi serverade. Det var typ riven ost till förrätt. Och sen
7: bra förrätt.
8: Ja, om det var päron eller någonting. Det var olika rätter inspirerade från Nile City. Så kom alla där, jaha, jag har betalat 250 kronor för en tre rätter. Så
7: vad, är det detta. Vad var riven ost för?
8: Men jag kommer inte ihåg vart det kom ifrån.
7: Nej, inte heller. Päronen är väl adoptivpäronen där, ja. Som är koreanska. Som det också har åldrats sådär väl.
8: Ja, det har det gjort. Jo. Men vi var också utklädda till olika Nile City-karaktärer. Mm. Så jag var ju farbror Barbro. Det finns inga genvägar till det perfekta ljudet.
7: Ja, men det är det jag vill komma till. För att det är det som har varit så. Jag och då Johannes, som hittade varandra via Nile City. Vi har suttit och skickat dem. För de har ju som lagt ut massa små olika filmer på sina sociala medier.
8: Ja.
7: Och det har ju varit som en... som ett Matrix, alltså det är som ett universum som bara blandas. Helt plötsligt står liksom Jan Linette från Fyra Nyanser Brunt och liksom pratar med Nick Talbot, det här lakristrollet och de här grejerna. Det har varit så mycket olika och vad gör, hur kan Kongolasse och Dr. Hanke vara i samma universum helt plötsligt?
8: Mind blown.
7: Men jag tänker att så här, antingen så är det väl någon typ av så här småfilmer och sånt där som de gör, eller så kan det ju tänkas att de är någon typ av show de ska göra.
8: Ja, kanske. Alltså jag menar, Varan TV kom ju tillbaka och gjorde något här om året.
7: Ja, det var väldigt bra.
8: Ja, jag tänker, det kanske är sådana tider. Men jag menar, Killinggänget har väl inte gjort något på hur länge som helst?
7: Nej. Nej, inte alls.
8: Nej. Ja, spännande.
7: Hoppas nästan på en show.
8: Ja.
7: Ska inte det vara härligt?
8: Jo,
7: Globen.
8: Det var härligt.
7: Fyll Globen.
8: Då går vi.
7: I två år i rad. Jag har inte på med Berns i två år.
8: Nej, vi får veta om 7 timmar då.
7: Åh, herregud.
8: Åh, spännande.
7: Välkommen tillbaka.

0: Primal Scream med Jailbird. Pablo Delense från Ekoredaktionen, varmt välkommen.
1: Hallå där.
0: Vi ska prata om Jonas Sjöstedt som inte fick komma in i Israel.
1: Just det, han och partikollegan som också är Europaparlamentariker då, Hanna Gedin, Jonas Sjöstedt och Hanna Gedin har idag stoppats från att resa in i Israel därefter ett beslut från israeliska myndigheterna. Och jag pratade med Jonas Sjöstedt för ett par timmar sedan och det var när hans plan precis hade landat då i europeisk mark igen. Så jag berättade han själv om vad det som hänt idag.
2: Jag och min kollega Hanna Gedin, vi skulle åka till Jerusalem och Betlehem och Ramallah på en studieresa. Träffa mänskliga rättighetsorganisationer, både israeliska och palestinska, Rädda Barnen, besöka flyktingläger. Och allting har varit klart, vi har fått inresetillstånd, vi har meddelat vårt program. Men sen när vi kommer och ska kliva på planet i Aten, då meddelar israeliska myndigheterna att vi har blivit bannlysta från att resa in i Israel tills vidare. Och de motiverar det med att vi har varit kritiska till att Israel har beskjutit vårdpersonal, till att man använt svält och dödat människor i Gaza, och att vi också tycker att det är rimligt att israeliska ministrar ska prövas i internationell domstol.
1: Är det här en officiell förklaring som ni har fått?
2: Ja, både den svenska ambassaden i Tel Aviv och EU-parlamentets talman har varit i kontakt med israeliska myndigheter och de ger exakt samma svar.
1: Så vad tycker du om Israels beslut att stoppa er in resa?
2: Jag tycker att det är väldigt illa att man inte kan resa in och ha ett normalt utbyte med organisationer som står upp för mänskliga rättigheter. Israel blir ju allt mer auktoritärt och våldet mot palestinier ökar ju kraftigt, inte minst på Västbanken nu. Jag får ju en känsla av att de inte vill att vi ska kunna åka dit och höra vittnesmålen från palestinier som nu fördrivs från sina hem och utsätts för bosättarnas våld till exempel.
1: Europaparlamentarikern Jonas Sjöstedt, jag pratade med honom för ett par timmar sedan, och det här har uppmärksammats i Israel också. Tidningen The Jerusalem Post skriver att israeliska UD bekräftar då anledningen till att parlamentarikerna har stoppats. Sjöstedt och Gedin, de kallas för anti-Israel-parlamentariker, och de ska ha då konsekvent de senaste åren då, just som Sjöstedt säger då, agerat mot Israel, bland annat genom att kräva att Israel ska ställas inför internationella israeler ska ställas inför internationella domstolar, och så de kallat Israels agerande i Gaza för folkmord också. Det här inresestoppet, det gäller tills vidare.
0: Pablo Lenze från Ekot, du ska tack.
1: Tack.

0: Temper City med Self Aware här i Vaken med Peter och P4.
1: Jag sa precis till dig, vi får inga mejl.
0: Ja.
1: Tycker det är så kul när det kommer mejl. Till vaken@sverigesradio.se.
0: Är det någon som lyssnar på, hör någon oss?
1: Kan ja, sitta ibland, det är det. Men det kan kännas som att det här går bara rakt ut i intet.
0: Du är lite bortskämd med det där, Frida.
1: Ja,
0: det är inte
1: det
0: många
1: är
0: redaktioner
1: kanske.
0: Som får mejl hela tiden.
1: Det kanske är.
0: Oprovocerat.
1: Men Malin skickar i alla fall ett mejl nu som ser ut som en rebus. Hon har väl skrivit vaken direkt, hjärnemoji, sändning, pennemoji, skriva, brevemoji, datoremoji, batteriemoji, 100% sladd, en till batteriemoji, typ en iPad, en klocka, ett batteri, en säng, en gris, mörkt, vaken. Liksom, är det en rebus eller är det bara...
0: Jag har bara gått amok på emoji.
1: Ja, men typ en dikt och sen lite fina bilder.
0: Kan du tyda den eller? Har du någon teori?
1: Nej, inte alls.
0: Direkt hjärnasändning.
1: Ja, ja, men det kan ju vara något. Alltså om man tänker hjärna med G.
0: Ja.
1: Ja, vi får se. Jag kan inte tyda det. Ni får väl sitta och klura på det.
0: Malin kanske kan tyda det åt oss. I alla fall hjälpa Frida på vägen. Var det en dikt eller var det en rebus? Eller vad var det för någonting du skickade in?
1: Snälla.
0: Nu kan du få lite mer mejl, Frida, för det är måndag idag.
1: Ja.
0: Vi vill ha måndagslåten.
1: Ja, vad kul.
0: En låt som är perfekt att ta sig in i en ny vecka med. Motivering och låt till vaken@sverigesradio.se eller ring in och tala in på telefonsvaren 020 99 55 00.

0: Gabriel, When a Woman, här är vaken med P3 och P4. Direkt sänd radio hela vägen fram till klockan 6 med Robert och Frida. Måndag idag. Jag var på flygvapnets dag igår, eller i förrgår blir det nu då, i lördags.
1: Mm. Det var så intressanta intressen.
0: De firade 100 år.
1: Där ser man.
0: Med pompa och ståt. Det var Viggen och JAS och Tunnan. Och
1: okej, som flög runt och visade upp sig.
0: Ja, visst. Och internationella gäster.
1: Oj.
0: Och italienskt, de spelade opera och körde rök i italienska flaggan och sånt där. Ja. Väldigt maffigt. Från tidig morgon till typ 5-6 på kvällen var jag där.
1: Okej, wow.
0: Hade picknickfilt, somnade någon gång när de fransmän var på flyga, men annars var jag vaken.
1: Men det är bara att man ligger där på filten och tittar på himlen liksom.
0: Ja, det här var något jag gjorde med mina två systrar. Men jag tänkte inte prata om det, utan jag tänkte prata om en annan grej i anknytning till det som fascinerade mig, och det är svenskarnas förmåga att ändå göra som de blir tillsagda. Jag är ändå fascinerad över att vi lyssnar så bra.
1: Mm.
0: Alltså om de säger så här, ta inte bilen för det kommer att bli väldigt mycket kö, då tar folk inte bilen.
1: Nej.
0: Utan då åker de tåg och ska åka då med de förväntade bussarna som ska slussa dem till det här flygfältet.
1: Mm. Ja, det är väl, vi har väl någon tilltro där till myndigheter, tänker jag.
0: Ja.
1: Nu har de sagt att vi ska göra
0: ja,
1: så här.
0: Då gör vi så.
1: Ja.
0: Men sen tror jag att de tänker så här, vi säger så, men folk kommer ändå ta bilen, så vi lägger ändå all krut på bilen, och de där stackarna som skiter och tar bilen, de kommer vi inte ta hand om på samma sätt.
1: Mm.
0: Jag var på den här för några år sedan, jag tror att det var 2022, då var den i Uppsala.
1: Ja.
0: Då började det köas redan på E4-an. När man svänger av till Uppsala.
1: Men gud, det är så många som åker och tittar på flygvapnets
0: dag. Jag kan säga att det var jag och 144 999 andra.
1: Är det
0: som
1: sant?
0: Var på lördagen. Det var 145 000 pers där.
1: Är det sant? Men
0: hur mycket folk som helst.
1: Gud.
0: Och när jag var där då i Uppsala 2022, då började köas redan på E4-an.
1: Mm.
0: Och man fick kö ganska länge. Alltså vi satt ganska länge i kö då.
1: Var det på F16 eller?
0: Jag vet inte, jag kan inte. Uppsala är ditt place.
1: Ja, men F16, det är ju en, vad säger man, flygbas typ utanför Uppsala.
0: Ja. Så då var det en del köandes med bil och sådär då. Den här gången så, det här är framförallt min stora systers stora intresse det här då. Hon är gift med en tekniker till de här planen. Och så hon var verkligen så här, jag tror nog Robert att vi bokar tåg den här gången. Och så här, jag är inte så jätteförtjust i att åka tåg, men du och min lilla syster, ni tar tåget. Och så tar jag bilen och ska jag släntra in lite senare. För det gör inget ifall jag missar lite i början. Jag kan sitta i lite kö och sånt där. Det är ingenting. Så jag, du vet, började åka och åkte och ladda och du vet sådär. Jag fick meddelande från min syra. Hon var på plats då. De tog ett tåg 6 på morgonen. Var där då vid 8 eller så. Jag tror det tog 2 timmar att åka till Linköping. Och då hade de ju då. Hon bara, det är sinnessjukt mycket folk här. Du vet, foton. Det var som att det var som ett festivalområde på något litet tågstation där i Linköping. För då skulle det ju då gå gratisbussar som slussade folk då ut till det här stället. Jag tror hon stod där, jag hann liksom ladda min bil, komma 2 timmar senare, glida in. Det var ingen kö med bilen där inte. Alla hade ju lyssnat på vad de sa.
1: Ja.
0: Tog bussen. Vet, det stod också, de hade gjort det så himla ordentligt och förberett för att alla skulle komma med bil. Så att vid varenda tänkbar liksom korsning som man kunde svänga fel, där stod det funktionärer som pekade så här, dit ska du. De höll upp ett band när jag körde in på en jättestor åker, det var helt tomt då, för det var ingen som hade tagit bilen. Och sen går jag av bilen, eller går ur bilen, och så säger de så här, nu går du 20 meter dit, där står en buss som kör dig in till det här stället du ska vara på. En halvfull buss, luftigt och luftkonditionering.
1: Nej,
0: och
1: men gud, vad störigt att det blev så här.
0: Så jäkla störigt. Min syster bara skrev, hon var så sur, hon var så arg. Och jag kände ju så mycket för henne, eftersom det här var ju, det var hon som ville på det här.
1: Mm.
0: Och jag hade gräddfilen in. Men och det löste sig till slut. De hade ju stått där väldigt länge i den här kön.
1: Mm.
0: Och så beskrev det som att, alltså jag tror att de stod där i 3 timmar. Efter 2 timmar då, i början var de bara så här, men fortsätt uppåt. Så du vet, folk bara stod liksom packade, kunde inte gå någonstans. Mm. Och sånt där. Och det strömmar ju till folk från överallt. Jag tror inte de var förberedda på det, så de hade liksom inte ordnat upp något speciellt sätt att köa på.
1: Nej, för de tänkte ju, men hälften kommer ju ta bilen.
0: Alla
1: ändå,
0: kommer ta bilen.
1: Vad vi än säger.
0: Exakt, så tänkte de ju. Och då, sen då efter typ 2 timmar, då kommer det poliser då som börjar styra upp det här med tejp och grejer och sånt där. Mm. De då kommer till min systers kö och säger så här, ni som står i den här kön, ni står inte i en kö. Och då bara, jo men vi har ju stått i den här kön i 2,5 timmar. Jo, ni har stått i en kö, men det här är ingen officiell kö. Den är där. Och då får de liksom gå då längst bak till, för då har de ju då...
1: De har bara stått och väntat på en rad.
0: De har bara stått och väntat i en rad, ja. Och så har de då bestämt att här är en kö, nu får alla gå dit istället då. Så det var väldigt mycket kaos och sådär. Jag känner mycket från henne och alla som stod i den här, på den här plätten då och försökte ta sig in. Men fascinerande att när de sa, ta inte bilen, då tog de fan ingen bil.
1: Nej. Det är otroligt, förutom du då, som sket i. Ja. Jag ska ta bilen, jag gillar inte att åka tåg.
0: Det var luftigt och lätt att komma in.
1: Ja, men vad skönt för dig.

0: kasino med sjuk.
1: Du vet hur fotbollsspelaren Erling Haaland ser ut?
0: Ja, det vet jag.
1: Mm, kan du beskriva?
0: Han har ett karaktäristiskt utseende.
1: Ja, det är han absolut.
0: Det var en tjej, var det hon svensk den här tjejen? Hette hon Julia eller något sånt där, va? Som blev väldigt stor under fotbolls-VM på sin Instagram för att hon gjorde Haaland-imitationer. Hon som sköt fram nacken lite grann, som fick sån lite gamnacken nästan. Och gick, jag, Haaland och min lilla syster har lite samma gångstil när vi går snabbt. Alltså att jag lutar fram över kroppen väldigt mycket och så.
1: Så är verkligen Haaland när han springer. Alltså, ja. Han är ju som någon urkraft.
0: Ja.
1: Han är väldigt lång och bred och stark och håret.
0: Ja, men karaktäristiskt vitt hår, långt hår.
1: Mm.
0: Eller blont.
1: Och lite
0: eller.
1: Så rakat på sidorna men sen väldigt långt. Och, I look like a viking, ja. Säger han på norska.
0: Men det är också väldigt platt och klivlöst hans hår.
1: Extremt platt.
0: Där har vi något gemensamt, jag och Haaland. Det är också ett väldigt platt och klivlöst.
1: Jo, men du har mer volym än Haaland. Ja, det måste jag ge dig.
0: Om jag också skulle raka sidorna, då skulle jag ha lika platt hår som Haaland.
1: Ja, kanske. Han har gjort en stor förändring nu i sitt utseende. Och han har lagt upp en video på YouTube där vi får följa det.
0: Ska jag gå in på YouTube?
1: Nej, kan
0: YouTube,
1: vi lyssna? Ja. Jag har lagt in ett ljud där vi kan lyssna på.
0: Förlåt.
2: This beautiful blonde hair. Time to let it go.
0: Nej, han klipper sig.
1: Time to let it go. Han klipper sig i den här filmen. Han har döpt videon till New Season, New Hair. Och den har nästan 2,5 miljoner visningar
0: på en dag. Säg inte att han rakar sig.
1: Du kan kolla, jag har lagt upp en bild på vår Instagram, Vaken med Peter och P4.
0: Gud, det är hela hans liksom, allt sitt. Nej, gud.
1: Du ser.
0: Men han ser ut som en annan människa.
1: Ja, men han har ju snagg, alltså det är jättekort hår.
0: Han ser ut som att han ska kunna gå till min klass typ.
1: Ja, det är också kul tycker jag. Ingen har någonsin fått så mycket uppmärksamhet för att klippa sig som Haaland får nu.
0: Har inte så här Zlatan pratat någon gång om att han inte får klippa sig för typ
1: gjort.
0: Att allt sitter i håret?
1: Han har sagt styrkan sitter i ditt hår. Ja. Och i den här filmen så ringer också Haaland upp Zlatan och visar sin nya frisyr.
2: What did you do? Oh my god, what the f*** is this? You lost a bet or what? Oh my god, f***ing block me and erase my number. My wife says you're crazy. I will be honest to you, I'm always honest. You're gonna be faster now or what?
3: I hope so.
0: I'm always honest.
1: Han är så härlig. Vad har du gjort? Blockera mig och radera mitt nummer. Zlatan blir liksom rasande och besviken på Haaland för det här.
0: Ja. Men jag tyckte han såg ganska bra ut ändå.
1: Ja, jag tycker också det. Jag tyckte hans långa frisyr var fruktansvärd. Jag suttit under hela VM och bara sagt snälla Haaland, klipp dig.
0: Mm.
1: Han lyssnade på mig uppenbarligen då.
0: Uppenbarligen.
1: Så att jag är nöjd med denna förändring. Sen så frågar ju Zlatan det, tror du att det kommer bli snabbare nu eller vadå? Manchester City, de gjorde premiär i Premier League igår. Inte ett mål från Haaland.
0: Aj.
1: Så att vi får
0: tänk
1: väl se.
0: Om hans karriär nu bara går käpprätt
1: tänk
0: ner.
1: Tänk om styrkan satt om, i håret. Ja.
0: Vad tar man för lärdom av det?
1: Klipp det aldrig.
0: Ja, eller lyssna alltid på vad Zlatan säger.
1: Ja, framförallt det.

0: Kylie Minogue med Higher. Vill påminna om måndagslåten woken@sverigesradio.se eller bättre skicka in, eller bättre, men annars ring in och tala in på telefonsvararen,
1: ja,
0: 020-99-55-00. Vi vill ha en låt som är perfekt att gå in i en ny vecka med.
1: Ja. Har vi fått några till telefonsvarare?
0: Vi hade fått en, men det gick liksom inte att höra. Det var bara något
1: språk,
0: ja, tyvärr. Man måste också prata in i ja, telefonen om man ringer.
1: Det är en förutsättning.
0: Man kan liksom bara ringa in och vara tyst.
1: Nej.
0: Det lät som att jag hörde en tv i bakgrunden.
1: Ja, jag förstår. Men jag har fått en del mejl.
0: Inte ens var en egen radiosändning fick jag höra i bakgrunden.
1: Nej, men det är väl den där klassiken när man väntar på att någon ska svara. Och sen så tror man att ingen har svarat, men det har gått till telefonsvararen.
0: Ja,
1: Dan har i alla fall mejlat in här, skriver: Miss Li går alltid att starta en måndag med. Bamsekram till vaken familjen. Monica vill höra Monday Morning med Melanie Fioni. Åkte tradare med min dotter som chaufför. Åkte över Högerkustenbron och denna låt strömmade ut genom högtalarna. Nattkörning mäktigt. Eva Maj, nej, hon skrev inte någon särskild låt. Hon skrev: älskade Fridas berättelse för länge sedan med hennes äventyr med bilen Silverpilen genom rondellen vid motorproblem. Silverpilen är ju nu död, men det har jag väl sagt.
0: Men har du skrotat den eller?
1: Vi fick sälja den för 1000 kronor till verkstaden.
0: Men du, vad hade man 1000 spänn? Får man inte med i den här skrotpremien nu för tiden?
1: Kanske, men hur skulle vi få dit den?
0: Ja, det är väl det då. Bergen.
1: Ja, jag ser det som en tjänst till min verkstad som jag tycker väldigt mycket om.
0: Det är sant. Du har gett dem lite reservdelar och sånt där som de säkert kan använda sig av.
1: Det har jag gjort.
0: RIP Silverpilen då.
1: Ja, RIP.
0: Vaken@sverigesradio.se eller 020-99-55-00. En bra motivering också på den här måndagslåten. En låt som är skickar in en i en ny vecka med buller och bång.
1: Ja. Looking out for

0: Fleetwood Mac med Big Love i Vake med P3 och P4. Lasse från Trafikredaktionen, varmt välkommen.
1: Jag tackar och bockar för det.
0: Vad har vi att dela med oss av?
1: Ska jag vara ärlig?
2: Ja.
1: Inte ett skvatt.
0: Ähä, det är mm. så pass lugnt och skönt.
1: Ja, det har varit faktiskt en relativt lugn gårkväll. Det var några olyckor som inträffade vid

0: Och även Trafikverket självklart har ju information på sina sidor om det där.
1: Bra service. Och 02099444, det är fortfarande telefonnumret, va?
0: Ja, vi har inte ändrat det för enkelhetens skull. Så att vi kör på det ett tag till, får vi se hur det blir.
2: Skönt.
0: Välkomna att ringa till mig, Ola Lehn, den här natten.

0: Sunshine Anderson. Heard it all before. Anderson.
1: Ja, så kan man heta. det är så konstigt.
0: Det känns så, det är så svenskt med Andersson sådär.
1: Ja, men
0: man
1: är inte
0: alltid förvirrad med Pamela Anderson.
1: Jo, det är man ju väldigt förvirrad över. Men är det inte också någon som heter det på CNN? Vi har alltid CNN igång här i studion.
0: Ja, heter,
1: Anderson Cooper.
0: Anderson Cooper, typ. Ja. Han heter liksom Andersson i förnamn.
1: Ja, det är ju coolt. Det är precis som att du heter ett förnamn i efternamn. Det är ju något med det där.
0: Ja.
1: Det är häftigt.
0: Gud, jag borde heta det egentligen. Andersson Frank. Jag borde bara plocka bort Robert istället.
1: Byt igen.
0: Visst har jag berättat att jag var och kollade på han på Madame Tussauds i New York.
1: Anderson Cooper.
0: Kabinetten.
1: Ja, det känner jag igen.
0: Och då stod ju Anderson Cooper där. Och han ser exakt likadan ut.
1: Ja.
0: Han är ju så

0: han ser ut som en vaxdocka.
1: Ja, han känns väldigt enkel av bild.
0: Ja, så också, konserverad.
1: Det är så himla 2002 att åka till London och gå på Madame Tussauds. Att du gjorde det.
0: Jag åkte bara till London för att gå på Madame Tussauds.
1: Nej, men ändå. Att bara, ja okej, vad har vi för turistattraktioner i London? Madame Tussauds vore häftigt att se.
0: Och en sån enkel människa.
1: Ja, men det är uppfriskande tycker
0: jag. Vet du vem jag sprang först till?
1: Nej.
0: The Rock.
1: Såklart.

0: Madonna. Live to tell.
1: Du, VM pågår i Kina.
0: Jo.
1: Vet du vilket VM?
0: Nej.
1: Nej? Det lät så...
0: Ja, det var för det jag hörde också. Det, att det var verkligen lögn i rösten.
1: Ja. Nej, men det är VM i, eller världsmästerskapen i humanoida robotar i Peking. Så det är en tävling som pågår i 5 dagar. Det är alla möjliga sporter som då robotar tävlar i. Det är boxning och fotboll och friidrott och allt vad du kan tänka dig.
0: Och humanoida robotar, det är ju robotar som ser ut som människor.
1: Ja, eller de har ben och armar och huvud liksom. Ja. Men annars inte jättelikt. Det är mer som C-3PO typ i Star Wars. Mm. Men jag har lagt ut en film på vår Instagram där man kan se de här robotarna tävla. Jag tycker att det ser så...
0: Oj, han gör den där målgesten. Vad heter han? Ronaldo, eller?
1: Ja, när han går ner på knä sådär. Eller? Vilken var det?
0: Nej, man hoppar och slutar armarna.
1: Jaha.
0: De spelar fotboll. Det går sådär, va?
1: Ja, men det är liksom springer, missar bollen, springer åt fel håll.
0: Boxningen är ungefär som att man ska tänka att det är 2 stycken som har ögonbindel som ska slåss mot varandra.
1: Verkligen. Rakt ut i luften, ramlar.
0: Och sen verkar det också vara en gren i, som bara handlar om att hoppa rakt upp.
1: Ja, det är väl det är höjdhopp, men de är väl inte lika svåra robotarna att hoppa upp och fram.
0: Ja, men det går undan när de har 100 meter eller vad nu det är.
1: Ja, det är ju en som har sprungit snabbare än Usain Bolt.
0: Mm.
1: Men det tycker jag också är så komiskt att det är en bedrift att wow, nu har en robot sprungit snabbare än Usain Bolt.
0: Ja, det är ju en robot.
1: Ja, men det har väl en Formel 1-bil gjort för länge sedan. Jo. Eller bara min silverpilen var snabbare än Usain Bolt.
0: Ja, faktiskt.
1: Så jag menar, det är inte en jättestor bedrift egentligen som maskin. Ja, exakt. Hade inte accelererat inte lika fort som Usain Bolt annars.
0: Men du då som ändå brukar vara vaken, men du som ändå brukar titta på friidrott och sådär.
1: Mm.
0: Känns det där intressant att se på, eller?
1: Inte det minsta.
0: Nej.
1: Men jag tycker det var kul att man ser ju i den här filmen att det sitter ju mycket folk på läktaren. Men det är väl mer, alltså det är om det skulle vara en mix av dig och mig. Du är intresserad av teknik,
0: ja,
1: jag är intresserad av sport.
0: Det är spilläst på sådana här humanoida robotar, jag tycker det är skittråkigt.
1: Ja, men jag tror ändå, skulle man mixa ihop oss, då hade ju det här varit den perfekta underhållningen. Robotar som sportar.
0: Jag gillar den som hoppar högt i alla fall. Det är värt att gå in och titta på Instagram.
1: Det ser väldigt roligt ut.

0: Luke Combs med Sleepless in a Hotel Room. Jag har hittat en måndagslåt här.
1: Åh, kul.
0: Lyssna.
2: Hej, vi är på väg från en Wade-konsert i Oslo i natt. På väg hem genom Västkusten. Och vi älskar en låt på Wade såklart, som heter So Young. Det är en pepplåt för måndagen. På bästa sätt. Från Madde och Johan.
0: Suede känns väl måndag?
1: Ja, verkligen.
0: Eller hur?
1: Vi kör den.
0: Har varit på Suede-konsert. Blir man lite avis?
1: Absolut. Jag visste inte ens att de fanns längre.

0: Suede med So Young var det som blev måndagslåten när jag vaknade med Peter och P4. Madde och Johan hade varit på Suede-konsert och tyckte att den passade perfekt som måndagslåt. Det håller jag med om. Nu är klockan ett. Nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Efter rapporteringen om det pågående mässlingsutbrottet har efterfrågan på mässlingsvaccin ökat i Skåne. Enligt distriktssköterskan Malin Göransson på MACC, som bland annat erbjuder vaccinationer, är det främst vuxna som är osäkra på sitt vaccinationsskydd.
4: Vi märker framförallt att det är många som hör av sig, och vi har haft många som har kontaktat vår kundtjänst och är oroliga och vill kontrollera sitt vaccinationsskydd och frågar om vi erbjuder det här vaccinet och vill eventuellt komplettera med vaccin om de saknar doser.
1: Malin Göransson berättar vidare att de flesta som hör av sig är vuxna som är osäkra på om de är vaccinerade eller inte. Och hon märker att rapporteringen gör att det skapar en viss oro.
4: Mässling är en mycket smittsam och allvarlig sjukdom, så man ska ta situationen på allvar. Men jag tycker inte det finns någon anledning till panik. Mässling är fortfarande ovanligt i Sverige, och det är mycket tack vårt vaccinationsprogram och att vi har hög vaccinationstäckning.
3: Reporter Johanna Sacka och P4 Kristianstad. I USA har över 40 000 människor evakuerats från staden Reno i delstaten Nevada efter att en stor skogsbrand börjat närma sig staden, rapporterar Reuters. Minst 6 personer, bland dem räddningspersonal, har skadats i branden som just nu sträcker sig över 5 000 hektar. Branden misstänks vara anlagd enligt myndigheterna. Norge kommer att ge Ukraina motsvarande 85 miljarder kronor i fortsatt stöd, det meddelar statsminister Jonas Gahr Støre idag, eller igår. Merparten av pengarna ska gå till Ukrainas militär, enligt statsministern. Ekot med Linda Krupke.
0: Oj, vilken låt i bakgrunden här. Vaken med... Ta på ett par lurar och
5: så. Ja, nu hör jag.
0: Hör du vad det är? Jassigt nästan.
5: Åh, vad härligt.
0: Ja, verkligen. Välkommen tillbaka igen. Jassnat med Vaken.

0: Det var Heatwave med Boogie Nights som var så där mjuk och skön.
1: Ja, underbar ju.
0: Ja, verkligen. Du, för första gången i Sverige så ska kommuninvånare få övernatta ett skyddsrum.
1: Är det första gången?
0: Ja, det står det i min text i alla fall.
1: Ja.
0: Om jag inte hittar på den själv så får vi klaga på SVT där jag har citerat ifrån.
1: Ja, men det är säkert så.
0: Det handlar om Grums kommun som 40 personer då ska få testa på hur att bo en natt i ett skyddsrum. Och ja, så simulera hur det skulle vara då ifall vi drabbas av en kris. De här deltagarna, alltså för att spegla verkligheten så kommer man blanda en grupp människor, så att de typ helst vill ha kanske också någon som kanske sitter i rullstol, du vet, så att det är lite olika förutsättningar faller då. Och man kommer stänga av ventilationer, den kommer köras manuellt via en vev.
1: Nej, men gud.
0: Och elen kommer stängas av och sådär. Vi kan väl lyssna på fastighetschefen Martin Bryske Morin, han berättar om det här skyddsrummet.
2: Vi kommer ju köra testet och stänga av el och grejer då, så att ventilationen kommer få köras manuellt. Som ni ser här, om man är riktigt duktig så kommer man upp här i max då. Då är det 2,8 kubikmeter i minuten.
3: Det här ser ju ut som bara ett förråd.
2: Ja, det är ju, man använder ju skyddsrummen som förråd mycket idag då. Och det här är ju nödutgång. Och du kommer upp i en ganska liten brunn precis upp här. Så att den kommer vi ju se till att testa.
3: Toaletterna, hur är det tänkt att man ska använda dem?
2: Ja, det blir ju att man har ju självklart en plastsäck i de här då. Så ställer man ut dem och ställer runt skärmväggar då.
3: Så man kan ha lite privatliv då?
2: Ja, fast det är väl ganska lite skulle jag vilja säga. Någon myspicing där inte.
0: inte på tal om det.
1: Men då ska de... Oj. Förlåt.
0: Behöver du håla här?
1: Ja. Nej, men då ska de hitta 40 personer som frivilligt vill sova över där.
0: Ja, och det ska jag säga dig. Det har inte varit några som helst problem.
1: Nej, men det är väl typ in... hela Grums?
0: Ja, men grejen är att det har trillat in anmälningar från hela Sverige.
1: Ja.
0: Men de har sagt att folk som bor i Grums har första king. Nu vet jag inte hur gruppen ser ut, men det är mellan, alltså natten mellan 24 och 25, så det är morgonnatt som de ska vara där.
1: De måste ju ha en nödradio nere i skyddsrummet.
0: Tänk om de har en vevradio.
1: Tänk om någon kan ringa därifrån. Så, har man täckning där nere i
0: förhållet? Ja, det kanske man inte har. Jo, det har vi i vårt förråd.
1: Men kanske någon som nu håller på och vänder på dygnet inför natten i skyddsrummet.
0: De behöver inte vara vaken hela natten.
1: Nej,
0: man får med skyddsrum. Men
1: nej,
0: jag tänker att man kanske inte sover sådär jättebra på en sovsäck och en sån där, ett sånt där liggunderlag.
1: Det vore ju jättekul att få prata med någon.
0: Vi kan försöka få efterlysa det imorgon.
1: Ja,
0: har vi tur, är det någon som vevar ventilationen och någon annan står och vevar en radio? Ja, och hör och säga, ring in på 020 99 55 00.
1: Lyssna på Sveriges Radio i kris eller krig.

0: Shakira och Burna Boy med Die Die. VM-låten. Ja. Så här långt efter VM.
1: Ja, det känns lite... Nu är det en ny era. Haaland har klippt håret. Vi släpper VM, vi släpper VM-låten. Ja. Vi går vidare.
0: Men det är, VM-låten kan ju leva kvar.
1: Ja, men nu fokuserar vi på VM i humanoida robotar istället.
0: Ja, hoppa högt.
1: Vad har de för VM-låt?
0: Ja, vad har de för VM-låt?
1: I'm... Not a robot. Fanns inte någon låt som hette så?
0: Vänta, men de kanske har någon AI-snickrad låt i alla fall.
1: Ja, det kan man tycka.
0: Det hade varit i takt med tiden. Mm. När är du som lyckligast?
1: Oj.
0: Fan, jag vill revidera, jag vill ställa om den där frågan. Ja. Jag vill korrigera den. När känner du dig riktigt lycklig? För att när man är som lyckligast, då blir det alltid som press på att det verkligen måste vara... Alltså, du vet, då är det konstigt. För jag, nu du och jag pratar om den här immanersen med Glenn Killing på Berns VHS. Att jag hade den på mitt kalas.
1: Ja.
0: Så under låten där, då gick jag in på en auktionssajt och kollade om den fanns någonstans. Mm. Mycket riktigt fanns den för 29 kronor.
1: Klickade jag den direkt.
0: Då klickade jag hem den. Och nu precis här så fick jag att jag hade fått en fraktkod.
1: Ja.
0: Och då känner jag så här, alltså, få saker gör mig så lycklig som när jag väntar på paket.
1: Materiell lycka, ja, men det är ju en stor grej. Men, och min hänger nog ihop med det lite, för du är ju förmodligen lyckligare nu än när du väl öppnar paketet. Alltså, för jag skulle säga att jag är lyckligast precis när jag ska göra någonting som jag har sett fram emot väldigt mycket.
0: Ja.
1: Alltså precis när man ska åka iväg på någon semester eller slå sig ner på någon restaurang. Alltså när det är någonting...
0: Inför?
1: Ja, precis inför. Mm. Det tror jag. Då är jag som lyckligast.
0: Då är jag som lyckligast, ja.
1: Liksom nu händer det.
0: Ja. Ja. Ja, men det ligger något i det.
1: Mm. Det är något med förväntningarna. Ja. För sen är det inte alltid att saker motsvarar. Lever upp till förväntan. Men när man fortfarande är den naiva, dumma, tror att det ska bli underbart, då...
0: Ja, men vi har ställt den här frågan på vår Facebook-sida. Vi ställer den rakt ut i eten också, givetvis. vakenetsverigesradio.se. Du kan mejla dit. Vill du ringa in och tala in på telefonsvararen, telefonnumret 020-99-55-00. Vi säger nu du som lyckligast. Och sen så kan du väl tolka det där lite snällt då. Så att det behöver inte vara att när du träffar dina barn bara. För att jag fattar att man känner att man måste säga så annars.
1: Ja.
0: Det är klart man är som lyckligast då när man får vara med familj och nära och kära och sådana saker.
1: Ja, men det kan också vara, alltså jag menar, jag kan vara otroligt lycklig. Tänk när man har lagat tacos. Sätter sig ner. Har vikt sin första taco. Ja, men det är ju... Sånt där är ju också bara vardagslycka. Det är ju helt otroligt.
0: När man har vispat ihop en guacamole.
1: Ja.
0: Och så ska ta smaka den första avsmakningsskeden. Jag bara vet det. Jag har perfekt mängd med vitpeppar i den här jäkeln. Det här kommer vara så gott.
1: Ja. Otrolig känsla.
0: Vakenhetsverigesradio.se.

Maria Jane Smith med Leave My Head. Ja, när känner du dig riktigt lycklig? vaken@sverigesradio.se, maila dit 72250 sms-numret. Då skriver man vaken först, gör ett mellanslag och sen så berättar du då när du känner dig riktigt lycklig. Elisabeth, hon har skrivit på en Facebook-sida, det kan man också göra. Ett kommentarsfält finns till ditt förfogande. Hon skriver: när jag sjunger i vår protonerna. Vi är 40 stycken som träffas 2 timmar varje vecka och sjunger. Vi brukar ha konserter ibland också och en fest där vi äter gott och sjunger tillsammans vid varje terminslut. Det är lycka för mig, hälsar Elisabeth. Ja, ni ser. En sån grej kan ju vara något som man känner riktig lycka för. 020-99-55-00 är telefonnumret. Det kan man också använda sig av. Då kommer man till en röstbrevlåda och där kan man också då tala in när man känner sig riktigt lycklig.

0: 21 Pilots Stressed Out här i nattradioprogrammet Vakel med Peter och P4. Direkt sänd radio hela vägen fram till klockan 6, där vi nu botaniserar i lycka. Vad gör dig väldigt lycklig? Ja, Helena skriver, när man får gå i skogen i höstluften och plocka svamp. Då känner jag en lycka. Annette skriver, när jag sitter i min fåtölj med en katt på bröstet och får koppla av. Och Amanda skriver, när jag står på scenen och spelar med min trio. Vad spelar ni då, Amanda? Det vill jag gärna veta. Komplettera till vakenet.sverigesradio.se. Vill du också vara med och berätta om när du känner dig riktigt lycklig? Då är kommentarsfältet på Facebook-sidan ett sätt att använda sig av, som de här jag läste upp hade gjort. Man kan också mejla vakenet.sverigesradio.se och ringa 020-99-55-00. När jag mår bra och mina barn mår bra, skriver Jim, då känner jag mig riktigt lycklig. När jag känner att min familj mår bra, då är jag lycklig. Agneta skriver också det. Ja, det är mycket familj och sånt där, och det förstår man ju. Sen så har vi ju några saker som då kanske inte är riktigt kopplade till det. Som till exempel Åsa, som känns väldigt lycklig när hästarna mår bra. Och Marielle skriver, när jag är med mina hundar i skogen, ja, då är det riktig lycka. Johan, här är lite mörkare. Han säger att jag är som lyckligast när dagen är över.
1: P4 Dokumentär.
2: 1951 anordnas ett nytt stort cykellopp i landet.
3: Ingen av de 50 är tävlingscyklist. Frågan är, ska de orka fram?
4: Alltså, folk gick ju man ur huset för att titta på det här då.
2: Men vem är det egentligen de hurrar för?
5: Det var honom man skrev om.
6: Och det var ju massor med folk alltså.
2: Lyssna på berättelsen om Gustav Håkansson, hela Sveriges stålfarfar. Sök på P4 Dokumentär i appen Sveriges Radio.

0: Funky Loffe och Sofie Norling med Ching Ching Hej Hej. Här är Vaken med P3 och P4. Det är vaken med sverigesradio.se. Ifall du vill mejla in 020-995500 är telefonnumret. Och så har ni ju hela kommentarsfältet på Facebook-sidan också till ert förfogande ifall ni vill höra av er och berätta när ni känner er som lyckligast. Från det till någonting helt annat, Sofia Sofroniadou från Ekot, varmt välkommen.
1: Tackar, tackar.
0: Vad har du med dig?
1: Vi ska prata om det här.
2: Den här tv-serien handlar om mig och några av mina bästa kompisar. Och om allt som hände i våra liv i somras.
3: You

0: Ja, det var ju Linda Hammar från tv-serien I en annan del av Köping. Hon dog i början av augusti i cancer och idag, den 24 augusti, så ska hon begravas i Köping. Och hennes bror Filip Hammar, som också ligger bakom serien, en av dem som skaparna till serien, och familjen har sagt att alla som vill komma för att sörja och hedra Linda Hammars minne är välkomna. Så nu förbereder Köpings pastorat för att det kan bli en fullsatt kyrka.
1: Linda har berört mångas hjärtan och det är många som vill komma. Det är ju jättefint.
2: Johan Lindman, kyrkoherde i Köpings pastorat. Linda Hammars bror, Filip Hammar, har meddelat att dörrarna står öppna för alla som vill komma och hedra Linda Hammars minne när hon begravs den 24 augusti. Som mest tar kyrkan in 475 personer.
1: Jag vet faktiskt inte alls hur många som kan komma, men det är ju en jättefin gest från Filip och familjen att säga att alla som vill komma och sörja Linda, men också hedra hennes minne, har möjlighet att göra det. Så vi gör vårt bästa för att det ska fungera så bra som möjligt. Men jag hoppas att kyrkan räcker till. Det är en ganska stor kyrka. Vi kommer ha sittplatser i kyrkan så att alla som får plats i kyrkan får vara där inne. Och övriga människor får faktiskt vänta då utanför kyrkan tills gudstjänsten är slut. Men då öppnar vi portarna för dem också så att alla som kommer till kyrkan kommer ha möjlighet att ta ett eget farväl framme vid kistan om man önskar det.
0: Ja, reporter här var Amelie Haglund, P4 Västmanland. Linda Hammar blev 53 år gammal och hann vinna 2 kristaller, alltså tv-priset Kristallen för tv-serien då, och bland annat också utses till årets västmanlänning.

0: Pearl Jam med Alive.
1: Hej, Daniel i lastbilen här. Jag var riktigt lycklig i fredags när jag lyckades bärga en biljett till SHL-premiären mellan Björklöven, mitt favoritlag, och Djurgården i Globen den 19 september. Tack för mig, hej!
0: Där ser man. Grattis till det. Jag har själv också lyckats greja en biljett till mitt favoritlag, till premiären. Så jag förstår din lycka. Det gör jag sannoliken. Blev det inte något kaos med den där biljettsläppen? Jag får mig att det var något att typ, Djurgården lyckades väl liksom sälja till allmänheten för många biljetter och sådär, och så hade typ Björklöven supportrar köpt upp halva Globen eller något sånt där. Och var tvungen att jag lämna tillbaka. Men kanske inte då du var en av dem. I guess att du fortfarande har kvar din biljett då. Jag hoppas det, om inte annat. Spännande när det är premiär i SHL. Vill också höra av dig och berätta när du blir som lyckligast. vakenhetssverigesradio.se eller 020 99 55 00. This is a song about the greatest heartbreak I've ever known. This song is called Nightingale Lane. On the street, in the South London suburbs,

Ray med Nightingale Lane. Johan, han känner sig som lyckligast när han stoppar upp en snus under läppen. Kia skriver: när jag skördar mina första tomater och äntligen får känna hur tomater ska smaka. Och Sonny skriver: när jag är på rätt humör och lyssnar på något av David Gilmours bästa solon, ja, då kan jag bli så lycklig så tårarna rinner. Pink Floyd-gitarristen, ifall man inte har koll på sin David Gilmour. Hör ni vaken att sverigesradio.se eller 020-99-55-00. Fortsätt höra av dig och berätta när du känner dig riktigt lycklig.

Mike Snow med Animal i Vaken med P3 och P4. Niklas har också skrivit in: jag är lycklig när jag har en snus under läppen och laddar för nattjakten. Som tur då, Niklas, att du inte behöver ladda mycket länge till. Vi ska lyssna på lite Ella Langley nu, och efter det är det dags då för veckans första omgång i nattradiotävlingen Nattjakten.

0: Ett.
1: Ja, då har det blivit dags för en omgång nattjakten. Det är måndagsversionen, veckans första. Det här är ju en tävling som vi gör måndag till torsdag. Den går ut på att du får tre låtar.

0: och spelade, och så ska du lista ut vad de här tre låtarna bildar för rätt svar. Lyckas du med det så har du chansen att få sticka ner handen i prispotten och välja ett pris. I prispotten ligger antingen en tygpåse från Vaken, sovmask från Vaken eller en låtönskan. Första låten av tre, det vill säga första ledtråden, låter så här.
1: Ledtråd nummer ett.

Eminem med Cleaning Out My Closet är den första ledtråden i nattjakten. Som sagt, den består av 3 ledtrådar. Du kommer att få 2 ledtrådar till. När du tror dig har listat ut det rätta svaret eller bara vill kasta iväg en gissning, då gör du det till vakenet@sverigesradio.se eller ringer in på telefonsvaren 020 99 55 00.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: I Ryssland har 2 barn dödats och minst 9 personer, varav 7 barn, skadats efter att delar från en drönare träffat en förskola i staden Krasnodar under natten, enligt regionens guvernör. Samtidigt har minst 3 personer dödats i ryska attacker mot Charkiv i Ukraina, rapporterar Reuters. Där pågår räddningsarbetet och minst 8 personer har räddats. Kritiken mot Israels bosättningsprojekt på ockuperade Västbanken växer. I ett uttalande uppmanar EU nu landet att stoppa projektet. EU menar att projektet bryter mot internationell lag. I Afrika söder om Sahara fylls i snitt bara en fjärdedel av platserna i parlamentet av kvinnor. I Zambia har en ny lag för första gången garanterat kvinnor plats. En av de nya ledamöterna som röstades in i årets val är Cleopatra Hamambo från regeringspartiet UPND.
3: I got the hunger from my party that they needed more women to come.
4: Jag kände hungern från mitt eget parti att de behövde fler kvinnor, säger Cleopatra Hamambo. Valresultatet i Zambia offentliggjordes i veckan. Och för första gången reserverades 20 av 40 nya mandat för kvinnor. Zambia hör till de afrikanska länder som har lägst andel kvinnor i parlamentet. Inför årets val var bara omkring 15% av ledamöterna kvinnor. Men skillnaderna på kontinenten är stora. I Rwanda är nästan 2/3 av ledamöterna kvinnor. Ett resultat av bland annat kvotering som infördes efter folkmordet 1994. I Namibia och Sydafrika är andelen omkring 4/10. Men i Nigeria är det bara några få procent. Kajsa Sigvardsson, Ekot.
2: Ekots nyheter klockan 2. I studion, Linda Krupke.
5: Och i P3 och P4 Vaken, direkt sänd radio från midnatt hela vägen fram till klockan 6 denna natt med mig, Robert och Frida. Jag håller på med nattjakten. 3 låtar bildar ett rätt svar. Din uppgift är att klura ut vad.